0: פרנק סינטרה כתוב, Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום אבל הכי טוב.
1: ואני חושב שזה זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
0: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
1: מצוין. מוטל שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
0: היה כיף גדול.
1: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
0: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
1: זה נכון, זה נכון. תודה מוטלה, תודה רבה.
0: ביי חבוב, ביי.
1: להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משריקת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
3: אהלן יונה.
2: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
4: אהלן.
2: ברוך הבא.
4: תודה.
2: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, הכל בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
2: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
5: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
2: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב, אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תהיה להם ניצחון אחד ומשיגעון.
2: כן.
5: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד ושיגעון. וולקאם אחד ושיגעון.
2: כן, זה נכון, זה נכון. הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
4: כן, זה הגדרה.
2: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור אוהדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
4: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
2: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
4: לגמרי. מסכים איתך.
2: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל או על איזה טאקל לא מוצלח או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
4: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו, זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
2: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
4: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש, האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
5: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
4: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות,

0: הקלות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
1: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרום.
0: אז השופטים די, גם ככה קולונה, אתה די גומר עם הלשון בחוץ, אני זוכר כשופט מסך, שעושה 50 משחקים בעונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ, השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז יש משער לשער, מצד לצד, קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
2: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה לליגת העל?
0: תראו, שני תחומים מרכזיים השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של עבר, זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם ור בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוור מתערב, הגדילו את זה. אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוור עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה, והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
1: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל. היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
2: לא יאומץ, בוודאות, בוודאות.
1: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
2: לא ארבעים.
1: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
0: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
1: אבל בדיוק,
0: אבל הפסקה... זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
1: בדיוק.
0: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
1: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה היא, האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרד, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה.
2: שאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, שאנחנו כן. מדברים על... על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
0: כן.
2: אלה שני הנושאים המרכזיים.
0: בואו ניתן לכם את זה ממש כשהסופים
1: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
0: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
1: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
0: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקחתי אחרי פה את זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו, לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יהיה יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה, אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה,

0: יש לנו אינטרס שהעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. Mm-hmm. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. Mm-hmm. מה זה אומר הפציעות? שחקן, מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו. כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו, אומר לו דבר מאוד פשוט. אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. ואן סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
1: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
0: אם היה צהוב או אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער, וזה לא ניכנס לכל הפינות
1: כעכשיו. שוערים זה לא תקף, כן.
0: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, לא ניכנס, בגדול, דקה בחוץ. עכשיו הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים, שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנים את האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק, כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה לשופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק, הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
1: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
0: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה, הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם, זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד, הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תיקו, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית אותו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
1: זה אותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדור יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדור יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר. הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה שהשחקן יצא החוצה, נניח, ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוצה, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, השופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: לא, בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם משוהם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו.

0: או אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על הזה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שהוא יפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו, שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה. לא תתתם בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
1: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו, נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
2: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, אני אפשר להמשיך.
1: בדיוק, בדיוק.
2: עכשיו, אני מוסיף מה שיונתן אומר.
1: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק... אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
2: הרי שהעבר
1: נכנס... מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
2: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת בהילוך
1: ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
2: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
0: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: כן, לא היית צריך לו, זה בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
2: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס לנו. ברור, כולנו, חכה.
0: אנחנו אמרנו...
1: ברמתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
0: אנחנו אמרנו דבר ראשון, השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
2: תשב במזגן, תשב במזגן.
0: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט מסך צודק, כי הוא רואה את הדברים והוא מתקן. וגם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, לצורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא.

0: אלי כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי היא החלטה הנכונה, אל תיקח. אתה לא חייב לקחת. זה... וקח את האחריות. והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו. ואמרנו, אחר כך אתם צדקתם. אבל... וזה בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני.
1: אבל זיו, אני בכוונה מקשה. התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים. סורקים, סורקים. זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי, הכי מובהקת. קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל. הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור. ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים. עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבחירות.
2: למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
1: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים 1, 2, 3,
2: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים. התפיסות, הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
1: דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
2: לא משנה,
1: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה נכוון? עוד פעם, בלי לגבוע.
0: שוב, זה שוב, יש הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מראה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה. חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה, עכשיו כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
2: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר? אוקיי. היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
1: בגלל שאני אגיד לכם, אני אגיד לכם. הדריכה אתה מדבר.
2: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה, די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
0: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת, אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לואליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
2: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
1: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול להגיד.
2: מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון, נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
0: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו אחידות, לא תמיד בטוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
2: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
0: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
2: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
0: אני בטוח, כי...
1: ואז למה מגיע? זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
0: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א' ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור ו...

0: תוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם, ושניהם הלכו לכדור בצורה ואחד הגיע ואחד לא. יש המון מרכיבים, כאילו, אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את העצה, מכינים את הכנסים ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועים מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
1: זה ברור.
0: אוקיי, זה ברור. אז קרה כצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
2: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוציאים אז את ההקלטות של עבר לציבור, שציבור ישמע?
1: רגע, טוב, אוקיי.
2: מה?
1: לא, לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
2: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
1: לא, לא, אז אל...
0: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, נראה שנוער לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו. לקהל, אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה. עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שכדורגל הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם. עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה, ואז זה בוטל, ואמרו שזה ימשך השנה. אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן. הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך. אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
2: גם אנחנו.
1: חכה עם הנושא הבא. שאלת המשך. אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
0: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
1: מי מחבריה?
0: יפה, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ.
1: תן שמות.
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט. משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות. דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים, וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
1: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים, מה, כל כמה זמן, איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
1: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב?
2: אחרי כל מחזור אני מניח. לא? הגיוני?
0: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. אוקיי, הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם יושבים? אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8, במהלך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירועי השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אני עובר, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים בשמונה בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה ההחלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא היה צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי, היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
2: שופט שגר.
0: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם שחקי שני שלישי, פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
1: כלומר, אתם באותו יום ראשון, לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
0: נכון.
2: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
0: לא, אבל אתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות, תראו.
2: כן, זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובט כי הוא לא נתן פנדל לבית ירושלים.
0: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי היום, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות ש, אוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הרחתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת, נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכים.

0: הוא איתי שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבל, תקבל את ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
1: אני חוזר חצי צעד אחורה. כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקריית שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת, גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה, בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה, במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
0: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשחקו במשחק קריית שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זו שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי 5 אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד ואמרו, מה, זאת אומרת, תמיד כשאני יוצא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו, שנייה, רגע.
1: יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
0: לא, גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות. אז
1: נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
0: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו,
1: זה, לגבי... זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הביתה פנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
0: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופים, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה לזתית, או...
2: לא, לא, שם ביד שקוקורי.
0: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקורי, אז היד שקוקורי...
1: במונדיאל, ביורו, כן, בטח.
0: אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה את דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה,
2: אם זה לא היה מסי, יכול להיות שזה אחרת.
0: גם באירועי מחלוקת,
2: צריך להגיד את האמת, לא,
0: גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד, שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים, לא נתנו את דעתם. ותיקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת, נגד אתלטיקו מדריד, לא יוצאת

0: ההודעה שהגיע פנדל ברצלונה. מתי יצאה ההודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאווה הזאת. למה וופה לא מפרסמת יום אחרי צ'מפיונס
1: ליג? אני לא הייתי מסתכל על וופה וצ'מפיונס ליג, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
0: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
1: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
0: אני מכיר את ה... לא, ובטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז
1: ברור. אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם, ונדבר באמת על השינויים. אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני, ו... בקרנות.
0: אוקיי,
1: גם,
0: נכון.
1: וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר, נכון, לנו את זה.
0: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
1: צהוב
0: שני.
1: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
0: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, עצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסינג אטאק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנניח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נטרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה דגש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לביתת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לביתת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
1: מ-75. יש מקרה, עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
0: ואז זה מת,
1: כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחן נהדר גם בריאה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שוויץ.
2: צהוב השני של אמבולו.
1: נכון. שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטיני, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
0: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם אצלנו.
1: זה פיפה?
0: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות. גם פיפה, אני חושב שאם אני לא טועה, גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, והם מדברים דבר כזה. אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה, אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, רוצה כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
1: נכון.
0: צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
1: מעולה, זהו, אבולעפיה.
0: יש עוד דבר אחד okay. קטן לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה, לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה,

0: לפני הקרן. הקרן נשארת. נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לי להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היום מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה, וגם בליגה שלנו שמנו זה דגש, פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה. אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן, שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער, והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זה הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100% לא, אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצל.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
2: עד עכשיו היינו נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם...
1: מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה, בדרך כלל, נחמדים. גם שאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת,
1: אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה, ואני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה, הוא זה לא משנה, הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על מה, על מה אתה שורק קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות או שפה לא טובה או חס וחלילה לגעת בשופט, נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בבריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
2: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
2: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
1: שמחפה על חוסר ביטחון.
0: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים.
1: חוסר ביטחון, שגובל אחרי זה בחוסר אחידות, קל לא צריך. אבל אנחנו השמענו.
2: חננות אמיתיות.
1: אנחנו השמענו, אנחנו השמענו.
2: הצהוב, אתה יודע, שחקן יכול לעשות, לא, זה טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
0: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים, חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט. כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
2: כן, זה, אבל אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים, אז רגע, 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
0: מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3, יש מקרים מסוימים. אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים, יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעצם צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
2: זיו, אבל אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בנינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, לא יכול, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה, שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ

0: של החיים, אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
1: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אעשה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופ...

0: ריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע
1: בסמכותיות שלו. אני לא מדבר על התפלות.
0: ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר, מה נחץ, תקח אוויר, זה בסדר גמור, אני רוצה להבין על מה, אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן, אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור, למה השחקן הזה, בפעם השלישית הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב, אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש, עכשיו יונה אמר חוסר ביטחון, נכון ששופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
2: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, אני פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי מאמן בדרך לפה, אומר, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן ואנחנו רואים את תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב אני אומר אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתם יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה, הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
0: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה לעדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה. או שחקן שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
3: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
0: רגע,
3: לא, תגיד בסוגריים.
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
3: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
3: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה, אני גם קבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על המסך, ולגעת, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, בזה שרצו אליי, בזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, לא, אל דבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל אלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של שופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ שזה המשחק שלי, היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
2: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
3: כמה אבוקסיס אגב?
2: איחור לעלייה. לא הצלחתי לספור, עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית, לא משנה, אותה מצאתי. מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
0: זה לא קשור לשופטים.
2: לא קשור לשופטים.
3: זה המשקיף, זה משהו אחר.
2: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
3: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
2: הזה מגוחך. א', למה זה מיותר? זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני לא אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב, לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה. שוב, זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל. עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בחר ורן רוש.
3: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
0: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ,

0: מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי הוא אמור להיות בתוך הספסל. הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכותיות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע, המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלא נוהלו נכון על ידי צוות השיפוט. נתנו לזה להימשך ולהימשך ולהימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל שחק בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק. ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת לפי שיטתך הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורחקו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
1: שחור לבן, תרחיק.
0: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסבירות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה,
2: אני נותן לו צהוב
0: ואני מרגיע אותו.
2: מה זה לעבור את הגבול?
0: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
1: אז למה יונתן אמר? למה? יש לך כדור אחד בקנה.
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים שונים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים לספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ויכול להיות גם עזרה דרך אגב. יכול להיות עזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
3: כן.
0: מאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף אנחנו כולנו בוגרים, גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
3: לגמרי. לגמרי.
1: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשר עם כפולות ומכופלות, אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
3: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב, אבל אוקיי, באחוז, אבל
1: הנקודה... טקטיקה מידיעה, אני אגיד לך תכף איזה מאמן.
3: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר האחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה, אני שואל?
0: בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, והחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא קוטה כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious ו-clear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים, מבחני וידאו, מבחני וידאו, מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב, מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק, ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל, באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
3: אז רגע, שאבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, הפועל חיפה קריית שמונה.
2: נכון, לטובת קריית שמונה.
3: פנדל לטובת קריית שמונה, משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה, על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה, פנדל 100%, השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה, הצליח להוציא כדור רוחב, ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני, זה נראה כמו רף נמוך, אה?
1: נכון, המשיך לשחק.
3: רף נמוך, נמוך, נמוך, נמוך. איפה האמת?
0: אז שוב, יפה. אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה נגיד לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
3: נגיד אין ור בגביעת אותו.
0: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים מאוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מס להתערב, ואם לא, לא להתערב.
1: אימפקט,
0: זאת אומרת,
1: למשל,
0: זה דוגמה, עכשיו מה קורה כאן? עכשיו,
3: כן,
0: כשהשופט
3: לא
0: נמצא קרוב ושורק, השופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט. ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירות, משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים.
3: שרוק פנדל.
0: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קירן אובייס. ואיך אני גם אומר, קירן אובייס זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זו הייתה דוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
3: אני אמרתי שזה רך, רך מאוד.
0: והתבטאת במילים ש...
3: בוודאי.
0: שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
3: בוודאי, בוודאי. שם אני מעריך את אנשי המקצוע, אבל...
0: רגע, שנייה נותן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
3: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זורק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה. זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי. זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
0: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
3: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכון. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פופן סוף ספטמבר.
3: אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל. היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם. לפעמים יותר קל להיות שופט דבר בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר, הלכת לאכול לאוכל תרב ופרטה בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם שנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים והכל, ומדברים על יומיים אחר כך, זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית.
3: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור.

0: אז אני אומר דבר כזה. אני חושב שהחומר, כולל שציינת, ואני חושב שאתה חייר את הנשימות, הוא חומר אנושי טוב. זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל. יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים. וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם יש שופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? קח אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד ידע, תטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב. ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע ויגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. ועוד... לנו אין את זה, חברים, אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אנחנו יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה, לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מסוכה מאוד דועה. אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים. אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שהוא למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. אני גם בינואר לא יחלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת, אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על לייבה שעזב בעצם, ומי עוד?
0: לייבה ועד אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיה עם יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית ומשחקי ליגת העל. ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה...
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא... טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה הזה שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, זה... בוא, לא נטמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: זה ידוע. עכשיו, בקטע הזה אני יכול... עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה 2 פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: כאן. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין, זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז שאתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה, קיבלו את הפנדלים או משהו בסגנון הזה.
2: הגדרה שטויות. אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפילד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן, להכין אותם למשחקים. השיח שלי, כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים,

0: ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה, לא משנה מי הקבוצה.
1: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשים, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים, וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומרת, טוב, יש קצת השעה, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים את המשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה, של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר,
2: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
0: יש הנחיה ברורה לשופטים.
1: בבקשה.
0: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציע, ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי, צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
2: אז זו הנקודה, זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
0: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
2: שיהיו משברים וטעויות, משברים
0: ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
2: וביקורת ציבורית, וביקורת של הקבוצות.
0: וזה לא יעזור לי אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אני מספר להם, שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה, והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו2 ועוד 2 שווה 4, ו3 ועוד 3 שווה 6, ו4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, זה, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם. אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
2: להוריד את הדבר הזה. אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא, לא, לא צריך לפתוח את זה, ומזל שזה לא השפיע מהותית
0: עליו. זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
2: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא צריך...
1: לא,
2: זה היה בריינה שם שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן עוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, הפועל ירושלים
0: ריינה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני גם חושב שאמרנו את זה.
2: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היד. עצר? והשופט הוציא ידו, וזה לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
0: זה, במקרה הזה הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בואו, אני לא...
2: זה עובדה.
0: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים, בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה, רוב השופטים היום יחסית צעירים, אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
2: הוא עכשיו ברח לי השם שלו, נו.
1: שמו אביב קליין.
2: אביב קליין.
1: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, יודע שהוא עובד בערוץ הספורט.
0: כן, מכיר את ה...
2: שנים חלפו אחורה.
1: במקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למייבו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
2: מוצדק 1000%.
1: אין, לא היה בחיים צהוב שני.
2: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
1: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, באלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוט טוב.

0: השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
1: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
0: לכמה? השנה שעברה היינו באזור 53.
1: נכון, היינו...
0: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה.
1: יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
0: מה המטרה? שימי מטרה.
1: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
0: ברור.
1: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיע אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי. בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו, אני רוצה שבליג הטל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
0: שזה מדהים.
1: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו. אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
2: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
1: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים. ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זו זמן האסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות. עכשיו, למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
2: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
1: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני, אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53.5 דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, ממש לא.
0: גרמניה
1: תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החלטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
2: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
1: ונתנו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
0: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
1: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
2: זה קורה רק באירועים של פיפה.
1: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג. ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת אלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה עונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים שלפי מה שהבנתי במיניה, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
2: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד
0: מבורך. זה מעלה את הדרמה.
2: טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
0: עם כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
2: כן, כן.
0: הצלחה הכי גדולה שיש.
2: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה, ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם, ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית, אבל
0: אני כן אחמיא בשביל הסגיר. השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם. לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע העונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה. יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
1: לא, המשחק זה מעל הכל.
0: בדקתי לך רגע. אגב, לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לו עדי הפועל תל אביב.

0: מודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של השלוש דקות, אז בתור אוהדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.
1: זה לא קביעה. זה לא קביעה. זה ההפך.
2: תראה, האירוע
0: זה האירוע מז'ורי פנטסטי.
2: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשביל מה בכלל אני צריך תבר, רגע, רגע, שכחתם כבר מה עשה עבר לאירוע הזה, לאוהדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים? אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה... זה, ואני עדיין...
0: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקיע בציונים? זאת אומרת, אנחנו היית...
2: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר, בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
1: עד כמה, אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט, בטוח.
2: תראו, היה שלוש שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד למפעל, שפסו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם יודעים, כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם שלוש טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם שלוש טיסות ליד ולחזור אחרי.
0: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
2: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר.
1: אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת, ומתרגשת, ובצדק, ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
0: או ב...
1: מה?
0: אירלנד.
1: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
2: טורקיה, טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה, מעבר לזה, הכל פתוח, לפני שלושה שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות, איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה, אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי, ככל שהמצב הביטחוני יהיה יותר טוב, אני בטוח שזה יעזור לנו.
1: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם בסופו של דבר.
0: יש חשש לבוא לפגוש אותך.
1: לא, לא.
0: כן, כן, היה חשש.
1: לא, לא, לא. לא, לא, הוא לא חושש.
2: לא, לא, לא היה חשש. כשאתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונת דניאל.
0: ממש דניאל, הוא התעקש, יונת דניאל.
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
1: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
0: בהצלחה.
1: תודה רבה שבאת,
2: זיו. תודה על הבמה. תודה.
1: אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
0: אתה חייב לבוא.
1: אני לא אגיע.
0: אתה חייב.
1: לא, לא אגיע.
0: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
1: חופש גדול.
0: ישמור על הילדים.
1: ילדים בבית.
0: גם הילדים שלי באים לפרק.
1: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
0: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
1: איזה אימור כושל, על מה?
0: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרד כבר הכין לך הכל.
1: אז אני לקחתי אחריות.
0: אבל לא זו קיבלת ארוחה שלי.
1: הייתה התערבות?
0: הכל מוקלט.
1: לא, באמת?
0: ארוחה טובה, לא ארוחה. אז השאיתי
1: את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
0: שחרפת ילדים, מה לעשות?
1: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
0: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
1: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
0: אמן, אמן, אמן.
1: כדורגל, כלומר ליגה.
0: בוא נראה.
1: איזה כיף. אסף אבולעפיה, תודה. זיו, תודה רבה שוב.
2: תודה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'. שלום לכם.
5: שלום.
4: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
5: אוקיי.
4: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
5: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה
0: אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה

0: לשבת בבית ולחכות. אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
1: כן.
0: לומדים, מסתכלים ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
1: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
0: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
0: אני אגיד לך משהו על תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל מאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום, מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע. לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו...

0: ריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן, כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגיעים.

0: מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני אני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה ש... שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויע כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.

0: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
1: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
0: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
1: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
0: כן.
1: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
0: כן.
1: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
0: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
1: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
0: כן.
1: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה. שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר, אתה יודע...

0: קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב ואמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטרס.

0: קשה לה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת, במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. ויוס כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי

0: למקום איפה... לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר... זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים... אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי, עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק? רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם איש...
1: ברם קיאל. אקס ברייטון,
0: עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא הבעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל? הוא, היה, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטים שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וכנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מה
0: קבוצה. לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה ש... הוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם.

0: אתה יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן? על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה, שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז...

0: לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, שהוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים. לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של הרעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף ודולב אותו... כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
2: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
3: Takes one to no one,
2: לא,
3: מה שנקרא.
2: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
3: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
2: לא עברת.
3: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
2: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
3: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
2: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין
3: מטריד, עידו, פרץ, נמק.
2: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, ביקם במטומבו, לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
3: אירון מקי?
2: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
3: אריק סנו בטוח היה.
2: אני לא זוכר את נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
3: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
2: לא, הוא היה בקבוצה.
3: טיור רטליף היה?
2: הם שחקו ביחד.
3: אוקיי.
2: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
3: never heard that one before.
2: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש כאילו פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפודקאסט,

0: עושים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדם יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני כן, מטורף, כן. לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל... כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים. אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין,
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בואו, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא,
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את... תקרת השכר.

0: עניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלאידס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן, כמו שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי זה הבדל, הסלם. וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו,
0: נכונה,
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. ג'ו לייקוב. בוב מיירס וכן הלאה.
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל כן. הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע

0: מה הוא החליט עד
1: אחרי. בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מה... אירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל?
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, אני לא...
0: שהוא היה כמו
1: טול
0: בפארק ליד ג'נן ברנסון.
1: נסמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט. ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם. ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול... מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון. אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה. אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם

0: במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. הוא אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה ה-extra ingredient, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה PR מושלם בשבילו.
1: מה זה PR מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר,

0: כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע, אבל שם דיברת עליו.
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
1: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. כן. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלע שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי, שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח, לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות

0: פלוס, ושאר הקבוצות במזרח, חוץ מדטרויט, לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, הגריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף לך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בכל 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצוף,

אליפות. לפני זה, היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה בשלוש

0: איזה?
1: לא, רק טורונטו. אבל, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, אבל זה גם,
1: אבל שוב, הוא עבר אחרי הפיק. בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את האליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל זה...
0: בסדר,
1: אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
1: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס. ואז רגע,
0: המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם...

0: מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר. יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור. לא הגעתי ללב הזה.
0: עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי. לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו, ואת ההחלטות שלו, ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי, עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
1: אבל
0: לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו, ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס, וכל הקריירה

0: קריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
1: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
0: יכול להיות, זה המורשת. עכשיו אני מבין
1: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
0: תסביר לי.
1: לברון.
0: אוקיי.
1: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
0: לברון.
1: לברון.
0: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
1: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
0: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
1: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
0: אוקיי, אני לא מחבב.
1: מי? אנפרני?
0: אנפרני.
1: אנפרני סיימונס.
0: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
1: קצת מבולבלת.
0: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
1: ריאן רופר וקיילב לאב.
0: קיילב לאב.
1: שלושה שחקני פורטלנד.
0: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
1: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
0: בשחקן סבבה.
1: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
0: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
1: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
0: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן.

0: הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו ש...

0: יש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תעשות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא אנחנו עכשיו, כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות, איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו. ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: שוב, לברון,

0: אז need to make it work. הוא לא בן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה. דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון. למה בשני?
1: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: אה, סליחה, נכון, נכון,
1: שרדו
0: סליחה.
1: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק,
1: נגד
0: הכוכב הכי גדול.
1: OKC.
0: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא יספיק לקחת אליפות, לא יספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה. זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח. אבל הפואנטה היא, שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי, סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח.

0: זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה, וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
1: הם מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפודים
1: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
1: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
1: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
1: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
1: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
1: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
1: שבוע הבא אישו.
0: אולי. כן, לא הרבה זמן.
1: לפני הלידה,
0: לא
1: אחרי הלידה.
0: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
1: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
1: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
1: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל.
1: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
1: ביי. Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: Speak and Roll,
1: Speak and Roll,
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
4: שברת לי מוסכמות.
3: מה, שני ולא שלישי?
4: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
3: נכון.
4: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש, על הכיף. אמרתי... עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
3: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ו... בפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה ב-90-10

0: למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
1: מושלמות,
0: כבר די מסודרות, אחוז,
1: כן.
0: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
1: הלוואי.
0: אתה שותף לדעה?
1: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באילת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
0: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע, ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם או חווים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך, אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו, את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את זה של ה-90. אמרת לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה?

0: מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
1: זה בקרה תקציבית.
0: שהיא?
1: היא... אני חושב שהיא תחת האיגוד, המנהלת רצו לקחת אותה,
0: okay.
1: זה לא הצליח, כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה ואפולה והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה עוד פעם, יש פה שני רובדים, אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
0: מה אומר התקנון אז?
1: התקנון של איגוד הכדורסל אומר, שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למינלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך, כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא, אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה, שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
0: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו, שיהיו 13 קבוצות בליגת העל. אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
1: 15?
0: הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל.
1: כן.
0: מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2, כדי שבשנה הבא גם
1: רוצים להגיע ל-14?
0: רוצים ל-14, אבל אם...
1: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
0: תשמע, אני לא... אתה יודע, יש גם בעיות במכבי חיפה.
1: קראתי אתמול איזה פוסט.
0: אוקיי.
1: קראתי אתמול פוסט ברשתות.
0: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר? למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, שהכל מסתדר. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
1: עושים... זה כסף כל כך קטן.
0: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל. ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור. למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת. היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל. אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך.

0: איך דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, אבל
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: היה שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כלשהו.
0: שוחמן, כלשהו, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את השמונה מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר? זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר ארזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר ארזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה. אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיע יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקראת את אותם מסמכים, את הפרוטוקול. איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן. כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, הבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אילת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם,

0: אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
1: נדמה לי, אני לא שרה לזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
2: נכון.
1: מה זה?
2: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם הסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
2: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
2: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
2: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף.
2: עוטף דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
2: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
2: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
2: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו. רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים. אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג, על דאוטין, נגיד. אוקיי, הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
2: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור ש...

0: זה לא כוס התאי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
1: לא יודע, לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל, הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בז'לגיריס.
0: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
1: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
0: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
1: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
0: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
1: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
0: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו לכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקוט, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים, אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
1: אבל שכולם עובדים שעות על גבי כן. שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות, בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם אבל, הרבה יותר שתיים.
0: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. אז את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרור. 23-24, בראון ובודמי נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי? יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס. עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל עליה היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין,
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה ההגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, בסדר.
0: יאללה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים
0: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'י ליף.
1: טי-ג'י ליף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה.

גור לוי עדיין פצוע. כן. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח. אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה,

0: אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, עם, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו אינס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
2: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה.
0: נכון, נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. על השחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יציאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר ושל הקהל, ושל הפסיליטיז.

0: ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ.
0: וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציאו אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע ללא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בניה אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בניה אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנלוס?
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מסגב נוי.

0: נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה, קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, מיזגה ונויוביץ' גברו בקיץ?
0: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
1: חשבתי שהם גברו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה, קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן, שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע. אין מנקו.
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה.
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שם.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טרפ, שם טרפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור.
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל...
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט, שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר.

0: חקר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייטן נייט, ודיג'י ברנס שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות, זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאורפורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כחמש דומיננטי ליד קארטר, וגם כארבע ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה, ש... מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
0: משנה תוקף תופס.
1: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר, האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם הם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
0: וגם על אונוואקו שיחקו.
1: נכון.
0: כמה שאלות, אונוואקו, מה איתו?
1: הוא לא, לא נשאר.
0: הוא
1: לא,
0: מתי הוא חוזר?
1: זו שאלה טובה.
0: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3, חכים שיהיה מחיר, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחיר ימיר.
1: כן. יש שם סיפור. מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
0: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל... אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
1: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
0: זה, אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי?
1: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
1: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום אמא הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
1: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
0: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
1: הוא צריך חוף ים.
0: כן,
1: חייב חוף ים.
0: הסיפור עם ה-BCL.
1: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
0: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב. אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
1: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
0: לא, מ... קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
1: של לוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
1: בן דוד.
0: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה, משהו...

0: שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים, ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה, שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית, גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו, ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו, עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים.
0: אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי להם, תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סם היוריו שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, אז צריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי, זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגרדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם. ומים.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי? ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון. לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את הס...

0: שחקנים, כי אני לא בשוק.
1: כן.
0: אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל נגיד יותר מרשים מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו.
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
1: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון, זה ככה בגרמניה.
1: קרוניץ' בא מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
1: נכון.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני אשתתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה, על מה, על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
1: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חוקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קי וריונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
0: באר שבע.
1: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: מכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה, פיגרויה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ, קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לשחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, דברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה אלה.
0: אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו,

0: קיסי בנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא. ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה בית, וחשוב להיות ליד תומר הסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב ממה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה... זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה הימורים גדולים, או סחולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה. אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רזאדם, זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רזאדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.

0: אז זה לפרק הזה.
1: ראשון לציון אמרת.
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה? מה שולחים לך?
1: לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. היה המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
0: מה אתה רומז?
1: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער, למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דניאלוש. קמים ב9, הולכים לכל אוכל בוקר, מתאמנים ב10, עם אלי קנטי, אלה ב7 בבוקר.
0: בג'בלאות.
1: ב10 הם מתחילים את האימון השני, וב4 יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רגדה למגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה זה הצרה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
0: לא, הסגל לא מלא עדיין.
1: שבוע הבא.
0: דוונטה
1: ג'אפס.
0: ברור,
1: הכל. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
0: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
1: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי, וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
0: הם לא 50.
1: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים שנבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
0: פייבר?

0: פייב אאוט?
1: מה זה פייב אאוט? סיקס אאוט, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו שלוש, עם הסבסובים, עם האין ביטווין גיים, ללכת לתוך הצבע. מה, אממה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
0: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת, צריך גם תנועה ללא כדור.
1: אז זהו, הנבחרת הזאת, פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו, ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
0: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים, וגם בגלל הקאמבק.
1: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
0: כן?
1: כן, כן, אממה.
0: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
1: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. אוקיי. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות, עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
0: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
1: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
0: 0-3 באליפות.
1: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו מנוואר. פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
0: הרומנים.
1: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים. בליטה אכן, בן אחיו שש...
0: כן, הוא כן קשור. אבל לא הבן שלו.
1: בן אחיו.
0: בן אחיו ששרס.
1: בן אחיו ששרס משחק, אז...
0: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
1: ואת הבן של בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
0: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם. אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער. זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
1: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני נצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים, שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
0: חד משמעית. נבחרת הנערות,
1: וואו.
0: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שמצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המאה האחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
1: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
0: כן.
1: שבוע הגעתי לאדר יוסף.
0: כן.
1: אני רואה את מוישה לוויינגריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו. הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12.

0: 15, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתן כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה...
0: גל רביב,
1: נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג, או איפה שלא, כאילו... איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל הנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימו את הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רוי אייזנברג, כל החבר'ה, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את הדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות ו... קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של פורט אוף ג'ולי, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע

0: מגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to no one,
1: לא,
0: מה שנקרא.
1: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרץ, נמק.
1: נגעתי בלו... לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיע ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קצי דלבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד, לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי, לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
0: דגל פלסטין,
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה,
0: איזה בעלה
1: הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר? אני לא יודע

0: אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בואו, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא.
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קרמלון יותר...
0: כמובן שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת,

0: איזה פיל ג'קסון מאמן, וזאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר, וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם של האום מגולדן סטייט, בוב מיירס. ג'ו לייקוב. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל כן. הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, אני לא...
0: שהוא היה כמו
1: טול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול למשחק הראשון של לברון, בפרי-סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם...
1: אבל זה מה

0: אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו, אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא

0: ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה,
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא עושה.
0: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלע שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל

0: שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלנד, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלנד הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלנד. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך הניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף לך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17.

0: 14, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: עידו, מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפול חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ולא
1: היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
1: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עובר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורן זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
1: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא

0: ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני. הקבוצה שהריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס. ואז רגע,
1: המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
1: לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם. ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר. יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם עידו גור. לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי. לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו, ואת ההחלטות שלו, ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי, עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל

0: קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט, וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, כן. אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, וואטאבר. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפרות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלע 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב, אני שם
1: את עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסי ואצ'קום.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא'נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם ששומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נע, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על

0: קונפרנסים ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, זה, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. השחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב, אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נוסע

0: שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר, בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היום מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, וי-ג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל וי-ג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי לברון, אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא

0: הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: אה, סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנס וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם, אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שנייה.

0: שלישית של המשחק,
1: נגד הכי גדול. OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לה לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייה, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
1: ושיקגו מילווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
1: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר, שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר, אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.

0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
1: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
1: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
1: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
1: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
1: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
1: לפני הלידה,
0: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
1: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
1: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
1: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל.
1: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
4: הפוגה
3: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף בשבוע הבא, משחקים ראשונים ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים. אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
4: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא. כאילו, הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
3: סיכוי טוב.
4: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום.
3: נכון.
4: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר טובה.
3: בשני המשחקים.
4: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
3: כן, כן.
4: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
3: לא פצוע. סובל מבעיות
4: כן,
3: רפואיות.
4: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
3: זה יחשב לפי...
4: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
3: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה קטון הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
4: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ, אגב, מעולם לא היו.

0: זה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כן. כי הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
0: כן,
1: שיהיה את זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע או...
0: או סבח.
1: נכון,
0: אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ז'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
1: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
0: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעימכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי,
1: נכון.
0: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: אקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס-ו, לפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגמרה מקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, אנגליה. ואיטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת...
0: לאנגליה הפיד את זה 6.
1: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
0: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
1: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו... נגיד שנה שעברה קרבח ובודו גלימט וכו'.
0: נכון.
1: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
0: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו פה גם כאלה.
1: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
0: לכל הקטנות.
1: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
0: בסדר.
1: אבל בסדר, אבל אם פועל באר שבע...
0: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
1: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד זבא,
0: תהיה אחת,
1: פה תהיה מישהי שתהיה
0: בוודאות שלא הייתה מעולם.
1: ראשונה,
0: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
1: נהוג בצהל.
0: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך לליגה ספרדית, אבל יש שם כוכבית,
1: נכון.
0: רגע, נשאיר את זה, עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
1: נכון.
0: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
1: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
0: נכון, נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
1: במקרה זה יצא ככה.
0: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה קבוצה ממלטה, ואחרי זה הגיעה לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי

0: בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז', אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך במשך 10 שנים קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
1: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
0: כן. היו אפילו, אתה יודע שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם
1: מכבי תל אביב
0: גראסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבכצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה. היו את השלים של ביתר ירושלים וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3 עם שטורם גראץ.
1: נכון.
0: ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
0: אחרי זה. קרה משהו מדהים. זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, וכשמשחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ ב...
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה הוופה לא מתחשב.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, תוך, שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
0: כן.
1: מה זה סבור שזה לא כל כך
0: זה פשוט. זה לא כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד...
1: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק. נכון. לא, הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פקסים, אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם העפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב העפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על... את בול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בוא נראה עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב היא קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך, עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין...
1: רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו
0: כמו שנה
1: שלישית לא מארחים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא...

0: נראה באופק.
1: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן. זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים.
0: אתה יודע, שהתחילה בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
1: לא
0: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה
1: לא,
0: הבאה.
1: השנה זה לא יהיה בוודאות, אולי איזה נס, אבל לא. גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
0: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש... ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
1: עבוד, אז אנחנו, עבוד להרבה עבוד, שנים.
0: וזה נכון כאילו לחכות כן, ולהחזיר כן. להרבה.
1: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך נכון, את זה. בצדק. אז אין טעם, בצדק. אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
0: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
1: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב. אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
0: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
1: חיים בעולם שלהם.
0: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
1: לא, היום הליגה האיטלקית,
0: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מילא הוא היה אומר...
1: ונציה.
0: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, שזה גלקטיקוס מטורפים.
1: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
0: מאדרסון בשער.
1: זה ואני אתן לך את כל השאר רשימה.
0: כן, אני גם זה.
1: יש לך את הרשימה.
0: עכשיו, תראה. בוא אני אתן לך כמה נתונים.
1: יאללה.
0: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
1: חלון העברות.
0: עונת 2025-2026, כן. זאת אומרת, העונה שעברה,
1: כן.
0: טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד 4 הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי 5 הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
1: חוץ מהגדולות.
0: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו
1: שאני... אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
0: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי 5 הגדולות.
1: הסכומים.
0: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, אם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
1: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
0: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
1: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
0: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של 5 שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת השרה, שלקחה את גביע וופה
1: ב-2000. עם גיאורגי אג'י וזה.
0: כן, ותפרל בשער, ופסקו. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת השראי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלייאוף, הדיחו את יובה.
1: אפרופו יובה.
0: לא, בכל זאת,
1: הדיחו את יובה. אפרופו ג'יימי קרגר.
0: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית כבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת השראי, אוטומטית בליגה וזה.
1: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו.
0: פנרבחצ'י, היא יכולה להגיע. טרבזונספור בפלייאוף, של הליגה האירופית,

0: אירופית.
1: נגד פרנץ והראש.
0: נכון.
1: אולי.
0: עכשיו, קודם כל.
1: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
0: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה...
1: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
0: לא, אבל אני אומר, יהיה ארבע קבוצות כנראה בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה... אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד...
1: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
0: לא, בוודאי, בוודאי.
1: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
0: אבל אם נחזור רגע אחורה, על הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו... פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית,
1: או סין.
0: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
1: וסלי סניידר.
0: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
1: בגיל 35.
0: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר. נכון.
1: קרגר אולי חי על מה שהיה
0: בדיוק,
1: פעם.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
1: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר.
0: עבר
1: כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
0: נכון.
1: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלאטסראיי, בסוף הוא הלך גלאטסראיי. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון, זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
0: כמעט 20 מיליון.
1: נטו.
0: נכון.
1: נטו.
0: נכון, אגב, הטורקים כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
1: נטו, הכל בנטו.
0: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: זה חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה...
1: 60%.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות. עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: אה, לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
1: לא, אף אחד לא מזלזל בזה.
0: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
1: בוודאי שזה כסף. אז רגע, רגע. קודם כל, לפני ש... נדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על, על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל כן, הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרתו, ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא לא, הוא לא היה, הוא היה פצוע, נכון. אבל לא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, זה נבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
0: נכון.
1: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, עדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, השוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
0: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא את סלאח ופחות את זה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: מטורף.
0: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
1: שרון... רומולו לוקקו בדרך.
0: ואת השמות כמו...
1: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
0: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
1: אמרס, לא, איך קוראים לו?
0: אדרסון טליסקה. רפאל
1: לאהו כנראה בדרך. יכול להיות
0: אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
1: או.
0: עכשיו, מעבר לזה

0: אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על, על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
1: להיכנס לחובות.
0: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש 80-90% מזה
1: של ארבע הגדולות.
0: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
1: נכון.
0: עשו קונסרטיום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
1: פרסו את זה ל-200 שנה.
0: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל
1: עשו תספרות?
0: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא לגבי זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזונספור יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלאטסראי לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע, okay. ברגע שהסוכן שבוחר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, חמש שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלל השרה הם יותר גדולות מבשקטש.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, ולא לוקחה אליפות
1: ב-2014. כן.
0: היא חמש שנים רצוף, מקום שני.
1: כן.
0: ארבע אחרי גלת השרה היא, שנה אחת ב-2015, אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
1: נכון.
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת השרה עשתה עונה מאוד יפה, ארבע אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה.
0: נכון.
1: נגיד.
0: כן, נו.
1: וקמה, למה וקמה הלך
0: בדיוק,
1: לשם? הנה,
0: בדיוק.
1: בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזונספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים,
0: להיות,
1: שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה האירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40,000 צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק
0: לכל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב.
1: לא שיחק, לא
0: שיחק. לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש לך
1: חורב. אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזונספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן, מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלאטסראי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון אגב, גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו.

0: ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. נכון. בצעירותו הוא שיחק כדורגל גם...
1: בשקשעיר,
0: בדיוק. הוא יודע מה זה כדורגל. הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה. הוא חי את זה. הוא חובב כדורגל, הוא חולה. הוא גם היה שחקן, כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים. שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי. הם לא, הם לא מדינה ערבית, הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי עם הכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים. נכון. רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מהומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות. כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלאטסראי ובשיקטאש, ופנרבחצ'ה, גלאטסראי קצת פחות, אבל גם. והוא...
1: בשקטש נחשבים שמאלנים...
0: כן, שוב, וזה הכל באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע... הכל אינטרסים בסוף,
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה, ואני לא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה. יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו. ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן, אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה. מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לי לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו,

0: פלוס שלושה בבונוסים, כלומר, אם לוקחים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששרים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו. אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספורט, זה לא... את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, זה כל לא, היתר
1: כל זה... כל היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, נכון, נכון, וככה נכון. זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: לא משחקים.
1: נכון.
0: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון. שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, לא היה קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
1: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל יותר שחקנים כל קבוצה.
0: כן, זה בגמר, לא
1: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
0: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים אחר. אין הרגשה חגיגית.
0: 2 משחקים בשבת,
1: נכון,
0: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלאגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחיל הליגה.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא... והמשחקים של של ברסה וריאל של המחזור הראשון יושלמו רק
1: באמצע שבוע אחרי
0: באמצע שבוע לאחר מכן ריאל מדריד נגד ריאל סוסיאדד וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו ורק מהמחזור השלישי 28 באוגוסט הכל יתיישר
1: נכון
0: אוקיי אז נתנו קצת הנחה ואני מבין אותה נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף וזה לא רק נבחרת ספרד אתה יודע שחקנים שבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה...
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל תשמע, אוהדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד... נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אליפות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מהדהד.
0: נכון, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
1: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש, שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אימן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, שכאילו...
0: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
0: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי... אבל

0: פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
1: נשמע לא הגיוני.
0: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
1: אבל זה היה מזמן.
0: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
1: לא.
0: לא, לא, אני לא מדבר על מורידו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
1: אוקיי.
0: עשה זה, אבל שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור, וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק כאן... אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע אם הקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי, הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן ה...
1: חדר ההלבשה.
0: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. חדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
1: אז לכן מביאים...
0: פלורנטינו פרז מאמין.
1: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
0: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
1: אוקיי.
0: או לפחות ידע.
1: ידע.
0: לנהל, ידע, זה גם נכון. אגב, מוריניו בחיית הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
1: נכון.
0: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטרבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה אותו, את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום. שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותר.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל... הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה עזוב עכשיו.
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדיו מנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שדיומנדס שחקן הרכב מימין, וניסיוס שמאל באמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרבנים שבאים לפרמייר ליגו, זה... זאת אומרת...
1: בלינג גם הגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינג גם היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר. יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח. עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל...
1: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו,

0: בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא הוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף,
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה. לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו לו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
0: אבל גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו,
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבית.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את
0: זה. האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק, קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם
0: נכון,
1: אחר פעם.
0: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוורדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, נכון. הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי
1: ועוד
0: נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
1: זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה, הוא...
1: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסקרנו של... פעם זה, ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה, אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
0: זה הרבה שערים,
1: ופרן טורס כובש הניצחון בגמר המונדיאל בדרך לפריס סן ז'רמן. אז מי ייתן את הגולים?
0: זו שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא יותר שחקן אגף.
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות ודריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זו שאלה, זו באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקמפנו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לתח לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה להגיד.

0: אליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ג'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי. מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט, היא לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, רביעי לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ג'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה, שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן ימכרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן ניולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואלכס גרימלדו, המגן מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן, שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: שמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור, באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה,
1: בדיוק
0: כשאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
1: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כבר כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, כאילו, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק!
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון.
1: לא, ראית שזה...
0: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש זה... תשמע, 2002 בגמר...
1: כן.
0: פלא ובקנבאור, כן. ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. כן. זאת אומרת, ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאור, הוא לא זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרבנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיגו סימאון, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב בבלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה.
0: ראווה בטדי בדיוק. וראית, וגם שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, כן, או אליפות כן, או ליגת
1: כן,
0: אלופות,
1: כן,
0: כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... בלי תארים.
0: בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד 4 קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר 5 קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר 1 בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע.
1: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום 5, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי

0: יצא לי פעם להיות איזה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לה קורוניה, סופר דפו, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנט.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: כבר... הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן. הוא עדיין שחקן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלה קורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: אורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה, ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לאוהד ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה זה תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
1: כן.
0: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
1: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי. אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
0: כנראה.
1: כנראה. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
0: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
1: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
0: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות, יש לה...
1: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
0: זה ברור, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
1: אבל בסך הכל הכללי...
0: בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
1: מקום שני.
0: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה, בליגה הספרדית היא יורדת.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו וקצת החזירו את הממוצעים וזה, אבל זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
1: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
0: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבה ב...
1: בשבוע הבא עוד לא. בשבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
0: אתה מנצח 4-0.
1: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, וחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב,

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו, נכון, גם אתה, היינו רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
1: אני טוב, ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי אוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ,

ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא

0: האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית,
2: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני...

0: אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא יסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך... לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו...

0: אנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא באותה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון... כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מאין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן,
3: שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?

0: העמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: היית מאמין שאתה חושב? אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה, מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי, עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול. לעמדה 3, אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים, מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו 2 מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג לאירוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים

0: שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם. וזה, לא יודע אם להגיד, הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יעשי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאדג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב אחר.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז...

0: לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו. אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון היה מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד

0: הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמה דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? ומתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בוא, בוא,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא, זה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג,

0: והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלד, אז הסתכלנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טעוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה,

0: אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו או משהו?
0: אתה שגריר בולגריה?
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
3: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היה כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: כותרת טובה על הפרק.
4: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
4: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
4: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
4: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל...

0: בסדר פה ו...
1: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
1: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
1: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה?
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
1: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא עריך חוזה ב...

0: NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו
1: קרובים אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה אווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
2: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
2: כן.
0: אני מסכים.
1: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
2: כן, זה אנדרסטייט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
2: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז
0: לא.
2: לכן כן. אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. מחכה? איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: איך, גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
0: את זה? אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
2: והפועל.
1: הוא שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין, צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או,
3: איזה שאלה.
1: אליפות הפועל, ומחוץ

0: לפלייאוף היורוליג.
1: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אבטר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי
3: אם
1: אני טועה. עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
0: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: כן. לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואב.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: 1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
5: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
4: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
6: אהלן, אהלן.
4: איזה כיף לארח אותך כאן.
6: תודה שזה...
4: אתה מתארח פה הרבה, אבל
6: בפעות
4: קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
6: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
4: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
6: יפה.
4: מספר טיפולוגי.
6: האם תכננת את זה ככה?
4: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
6: בדיוק.
4: המספר 14.
6: זה היה גרד מולר.
4: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
6: סרט גדול.
4: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
6: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
4: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
6: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
4: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
6: כן.
4: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים
6: האלה. אז אתה מבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
4: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
6: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
4: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
6: כן.
4: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
6: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
4: okay.
6: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו

0: קלייברט, יוהן קרייף.
1: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
0: יזרקו אותך, אז תישאר על, בוא נשאר על קרויף, יאללה, נעזוב אותך.
1: אוקיי, אז זה השם. לצערנו כבר לא איתנו. הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר.

0: יואן הגיע לכאן, הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב, והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב, לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
1: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לו משחת הנדגיות, אולי לאמרות של יואן כהן, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
1: נכון.
0: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
1: בטח, בטח.
0: עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
1: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות, עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרצינים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
1: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
0: שחיפול.
1: שחיפול.
0: זה היה חשוב.
1: שחיפול, זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה,
0: כפר
1: שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
0: אפילו לא המלכה או המלך או משהו.
1: שום דבר, שום דבר.
0: אצטדיון המלך בודואן.
1: לא יהיה בהולנד.
0: כן.
1: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו איינדהובן? פיליפ סטדיון.
0: טוב, זה פיליפ.
1: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
0: לא, בית אנה פרנק.
1: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאוברד, תחיה עם מה שיש.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
1: אין, תהיה בהולנד.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים?
1: לא משתמשים כמעט בכרטיס
0: אשראי. לא קיים?
1: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס אחר
0: לא נכנסים
1: לא נכנסים לאוברדרפט.
0: מה, לא לוקחים הלוואות?
1: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
0: מה, אתה תקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
1: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היואן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
0: מהרגע שהוא נפטר.
1: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
0: רגע, גם לא אני... לא אומרים נפטר, נפטר.
1: נכון, יהודי.
0: אוקיי.
1: מפל יואן קרויף. לא משנה.
0: משפחת קרויף, מה?
1: כן, משפחת קרויף. זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש.
0: כן.
1: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליואן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
0: אוקיי.
1: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים
0: להעביר... היו התנגדויות בעירייה?
1: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יואן קרויף ארנה, שדה התעופה יואן קרויף.
0: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
1: ובליברפול זה
0: ג'ון לנון.
1: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
0: בן גוריו.
1: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
0: כן, כן.
1: אז זה מראה לך עד כמה יואן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
0: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
1: ון בסטן.

0: כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישל, לא ברקאם, לא ברמה שלו, היחיד שאולי מדגדג ככה זה, זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד, אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם, בקצרה מייצר איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות. עיר הפועלים. כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות...
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש... מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש... הוא היה בלתי צפוי למגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יואן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, זה, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת, בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את... כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: טוב, בוא נגיד שבצר תחבורה הוא לא היה מתמנה. לא,
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט ובן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה על הולנד, לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שנולד בה היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. אין, לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייקס, מגיל אפס, אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס, זה היה 10.
1: באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו, שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, אני לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: זה יפה, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב בליברפול?
0: זה, כן, עם קארפול. כן, כן. נדיר.
1: אז כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את...
1: או, סיפורי מסי כאלה באוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף התקף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות המקל. דרך אגב, שהוא מת,

0: שאתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
1: אוקיי,
0: יאללה. בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים ממדי, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה.
1: בתוכנית על גדולי כדורי. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא לקראתי, אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן. נל. נל.
1: כן, נהיה נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, הכל. הכל בונד.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחר, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
1: אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לזה. הוא סיים, דרך אגב, בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבחורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן?
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: היה עם ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן, יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם באמת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד המאהבת.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות שלו.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז
1: כאילו?
0: רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייאקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, מהיום, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש
1: מצוקה. למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו,

0: הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
1: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים מקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
0: היה כסף לשלם?
1: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
0: זהו.
1: כן?
0: הוא היה...
1: כן, אין אצלו חוכמות.
0: הגנרל, לא?
1: דה-גנרל.
0: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
1: בגלל שהוא היה...
0: כמו שאומרים על, שוב, לא, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
1: פדנט לגמרי, כן.
0: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
1: כן.
0: וזהו,
1: שם כאילו, הקבוצה המתחילה.
0: זהו, זה כן. כבר יוצא לדרך, כן. מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, כן. שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
1: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
0: לקבוצה בינלאומית.
1: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
0: כן.
1: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
0: כלום, שום דבר.
1: כלום. תשווה את זה, מה זה היום? זה כמו לשחק...
0: אוסטרי.
1: ומטה.
0: בסדר.
1: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
0: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
1: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
0: יש לזה ביוטיוב.
1: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא במורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול של ביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
0: כן.
1: ואייקס דופקים להם 5-1,
0: בערפל,
1: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
0: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
1: שתי
0: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנצ'ו, כדור, למרות שארבע אחת זה חתיכת תוצאה, לקבוצה איטלקית.
1: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
0: ברור, אין שאלה בכלל.
1: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
0: אבל בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לאחור, לעשות הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן כן. אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער,

0: 2 מגן ימני, 3 מגן שמאלי, כאילו הכל ברור, 9 חלוצים כזה.
1: לא עובר 30 מטר.
0: בדיוק. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
1: אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון, שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
1: ברור, ברור.
0: וגם באייאקס, זאת אומרת, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה. אחרי זה היה יוהאן אייסקנס ורובי רנסנברינק.
1: יוהאן אייסקנס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא, הם...
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה, ארי האן, צורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס.
1: כן.
0: קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות 3 זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוק סטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות העולם.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויוהאן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו
0: חשוב. מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיוהאן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים ישנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, כן? עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקי הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר, לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד פייס, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 שלך בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם, סתם, סתם, בשום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
0: 10, אתה צריך ללבוש 10, פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
1: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
0: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסט, מה היה 8?
0: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
1: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
0: זה מחליף.
1: כן, אבל זה יוהאן קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
0: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
1: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
0: נכון, אבל עדיין.
1: זה גם סיפור נדיר.
0: כן.
1: במונדיאל 74.
0: שעוד מעט נגיע אליו.
1: נגיע אליו עוד מעט. ליוהאן קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיוהאן קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם.

0: וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הווידאוים של מודיעה 74, קרויף משחק במקום עם שלושה פסים על החולצה, עם שני פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים. עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר,
0: 73. היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לא עוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף זה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן. כן. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. כן. והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל הזמנים.
1: זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד. בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו.
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, ההולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז,
1: אוקיי,
0: בעקבות זה,
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת לידה.
1: הגיע
0: ללשכת
1: הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
1: אין שם כזה.
0: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...

0: יש סרט, נינון מומנטו
1: דאדו. בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע
0: נקודה. על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה, אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף.
1: כן, כן.
0: את דני קרויף. כן. אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול. כן. הסתדר בסוף לכולם.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה. כן. מונדיאל לא ראשון של לולה, אני שיחקה בשנות ה-30, אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
0: פייבוריטית?
1: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
0: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
1: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
0: 78 זה הראשון.
1: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
0: זה משחק?
1: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
0: ארגנטינה, ברזיל.
1: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
0: גם בראייה היסטורית, כן? עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל. התסרוקות.
1: נכון.
0: השוטים האלה של הסלו מושן. נכון. הצבע של החולצות.
1: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
0: לא, אני מדבר על הווידאו שאתה רואה אחרי.
1: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
0: לא משנה, אני מדבר על... תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
1: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
0: זה לד זפלין.
1: לד זפלין ירדו עכשיו עם הרקורים, שמו את הגיטרה בצד, והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
0: היה שם איזה... כאילו הכל התחבר, ויואן קרויף, וכולם יפים.
1: כן.
0: כולם כאלה...
1: לא כולם, לא כולם. ינסן.
0: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
0: לא משנה.
1: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
0: מוציא את זה.
1: מוציא הדרך.
0: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. כן. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. כן. בלי זה אין לנו שום סיכוי.
1: כן.
0: והמשימה מוטלת על ברטי פוג,
1: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגביע אירופה. כן, כן.
0: וברטי פוג זה היה מין קשר אחורי כזה,

0: מגן,
1: סליחה.
0: מגן ימני.
1: שמופקד על לקצב את קרויף, המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוקס אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: רגע, ואלבוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
0: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך, באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, בלאט.
1: דקה.
0: קצת יותר. משחקן לשחקן לשחקן. 14-15 מסירות, אם אני לא טועה.
1: גרמנים לא נוגעים בכדור.
0: לא, הם עומדים. שמע, אז לא היה משחק לחץ. בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ. הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליוהאן קרויף. באותו שנייה, יוהאן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלוד?
1: יונגבלוד.
0: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.
1: לא,
0: אוקיי.
1: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
0: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יוהאן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
1: כן. פנדל.
0: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
1: והוא עבר, הוא לא עבר אחד, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
0: כן.
1: גמר מודיאל ויב נסקינס, שנסקינס בועט טיל.
0: מפציץ.
1: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טיבת נסקינס.
0: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים. את הנשים של השחקנים יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
1: ועכשיו לסגור את הסיפור?
0: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
1: את הפנדל?
0: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
1: שוער של גרמני.
0: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
1: נכון.
0: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה, לא יהיה דבר כזה יותר.
1: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוקס, אחרי השער, ברטי פוקס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שן, אמר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
0: כמו שאני אמרתי.
1: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כי ברטי פוקס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שמה, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
0: כן.
1: תפסו תחת.
0: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
1: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת. כן. והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
0: כן.
1: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
0: הפסיקו לשחק, רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם,
1: היה להם כמה הזדמנויות מדהימות.
0: כן,
1: אבל ככה. סאפ מאייר לקח שם כמה,
0: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
1: וברטי פוקס מספר שיוהאן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
0: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
1: ואתה יודע מה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
0: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
1: לקחו את זה קשה. וקרויף,
0: זה הוא לא לקח את זה
1: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד, את הפרשה של
0: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
1: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו, מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
0: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד הפוך על הפוך.
1: לא.
0: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
1: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. והוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
0: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
1: גם אני לא.
0: אז בוא נספר אותו.
1: רק הם יודעים.
0: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
1: ערב הגמר.
0: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
1: תמונות.
0: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
1: לא רואים את נסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
0: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
1: כן.
0: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
1: לא אנחנו לא יודעים.
0: אני שאלתי אנשים
1: שאלת את יורדי.
0: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה,

0: לילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: עכשיו... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, ו... וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף ודני חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק של יונת קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ווונהנכם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה שירת הברבור של נבחרת הולנד. כאילו, הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף. ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם?
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, תיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא יד.
0: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין. זה סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי,
0: זה התאים ל...
1: זה התאים לאימיד של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
0: כן.
1: זה מתמצת את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
0: ברור. וגם, הם גם עזרו ליהודים בשואה. כן,
1: זהו,
0: זה חוץ מאנה פרנק.
1: ממש עזרו להם.
0: זהו, כן. בדיוק.
1: לא, אז רק
0: זה התברר שטויות.
1: כן? אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
0: ברור.
1: ה-70s, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70. כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
0: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא היה ילדים קטנים.
1: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
0: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
1: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכרים.
0: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
1: וכושל ברמות אדירות.
0: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה.
1: 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייקס מול ביירן מינכן. כשאייקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
0: איזה השפלה יותר מזה, לא?
1: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה? למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, כן, ניתן לו, כן, זה, כן. אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפכו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
0: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלק, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
1: לא הסתדר, הכוכב שלהם מטיל וטו, לא רוצה שיגנוב לו.
0: ג'ורג'ו קינליה.
1: יפה.

0: כן, הייתי.
1: לא רצה
0: כן.
1: ש...
0: לא משנה.
1: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס.
0: האצטקים.
1: כן, ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט.
0: כל מיני קבוצות.
1: עזוב, נו, הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
0: אבל כסף הוא עשה.
1: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
0: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, בליגה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים, באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום, אבל בסדר.
1: אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
0: נובמבר 80.
1: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
0: קודם כל, כעוזר של לאו בנאק.
1: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
0: הוא כבר פרש.
1: כן. הוא לא פרש.
0: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
1: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל. אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
0: הוא בעצם חונך
1: את
0: ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
1: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
0: בכישרון מטורף.
1: שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים אייקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
0: 82-3.
1: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי?
0: כן.
1: תשמע, מותר.
0: כן. הוא נעלב.
1: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
0: הכי חזק שיכול להיות.
1: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
0: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
1: כן, ברמות כאלה.
0: אבל לא זרקו עליו חזירים.
1: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
0: שני עולמות.
1: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
0: אוקיי.
1: אבל אם...
0: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
1: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינטח, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. Okay. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול יושבים בבתי קפה.
0: כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
1: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
0: כן.
1: זה האמרה של פיינורד. כן. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
0: לשני הצדדים.
1: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
0: זה החוזה.
1: זה החוזה.
0: כן.
1: לא, הוא רצה פשוט להתאב.
0: כן.
1: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
0: זה כמו שאבי נימני יחתום בפועל תל אביב.
1: בוא נגיד לך מה זה כמו.
0: אוקיי.
1: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהד פיינורד, אבל כמובן...
0: הרוב.
1: אבל כמובן זה יוהאן קרויף. והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו. עם מספר 10, דרך אגב, הוא לא הלך.
0: אה, הוא לא 14?
1: והוביל אותם לדאבל, שגם שם, דרך אגב, הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
0: כן. וגם חנך את רות חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
1: יפה.
0: תשמע מה קורה פה.
1: התחתן והתגרש.
0: אוקיי, בסדר.
1: רות חולית, עזוב, זה כבר...
0: זה סיפור בפני עצמו.
1: חנך, כן, הוא חנך את רות חולית,
0: רות
1: חולית חנך את הבת שלו.
0: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגולה.

0: גוי.
1: באמת?
0: כן.
1: חידשת לי, יפה.
0: לא משהו, לא משנה. אבל בפיינל זה היה שנה אחת.
1: שנה אחת.
0: של טירוף.
1: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייאקס, חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייאקס.
0: 8-2.
1: 8-2, המשחק הראשון
0: בשמיניות היה לנו פה.
1: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייאקס 3-2, והוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
0: כן.
1: לא עניין אותו כלום.
0: כן, כן. הוא את שלו עשה.
1: הוא את שלו עשה. דפק את אייאקס, וחזר אחרי זה לאמן את
0: אייאקס. כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים.
0: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
1: נראה לי, לא?
0: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: הוא פילוסוף
0: של כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכולם, אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר, שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייאקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר טעו, ומתפטר בעצמו, ורב עם מהו. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה, דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחו, וזה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאתה מדבר על קרויף?
0: כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד, טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש, מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי, זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.

0: שאתה רואה...
1: הוא המנופח
0: מנופח
1: כולו.
0: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה...
1: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
0: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
1: אה, אוקיי.
0: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
1: כן, אבל הוא יצא מזה.
0: כן, אבל תשלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה, נכון? ורואים בן אדם ש... מלא בתרופות.
1: כן.
0: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
1: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
0: היו.
1: תודה רבה לך.
0: יאללה.
1: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל מאזיננו באשר הם, אנחנו עם עוד פודקאסט שמסובב את הכדור הכתום על האצבע, כדורסל או הענף, NBA הליגה, והפעם אנחנו נדסקס עם ועל הישראלי הראשון ב-NBA, עוד לפני קספי ומקל ובלט, מי שמלווה את ה-NBA מבפנים כבר למעלה מעשור, מיסטר ירון ארבל, סקאוטר, מנתח, מייעץ, שותף מלא להרכבת פאזלים וקבלת החלטות עבור קבוצות הליגה הטובה בעולם. אהלן, ירון, וולקאם.
3: אהלן.
2: מה עניינים?
3: ברוך השם.
2: תגיד, לסקאוטר, יש זמן חופשה?
3: לא.
2: אין.
3: אין.
2: לא היית בחופש כבר עשור ומעלה.
3: העניין הוא שהליגה בפני עצמה רואה את חודש אוגוסט כקדוש. אוקיי, חודש אוגוסט זה מה שלא עושים בו כדורסל יותר מדי. אם אתה זוכר בזמנו, גם היה רעיון להאריך קצת את הליגה כדי שלתת יותר מרווח זמן לאנשים, וכששאלו את גרג פופוביץ' על זה, הוא אמר, אתם יכולים לעשות את זה, וכשמתחיל אוגוסט אני כבר לא פה. והעניין הוא שכשמכנסים למשוואת הכדורסל הבינלאומי, אז זה כן גולש בכיף. כי אליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 16, יש דיוויז'ן A ודיוויז'ן B, יש מחנות כדורסל שנקראים Basketball Without Borders, שמדרכים גם באפריקה וגם באירופה במהלך אוגוסט. אני חזרתי לפני יומיים, שלושה ממסע של 9 שבועות בערך.
2: וואו.
3: עם 3 ימים הפסקה באמצע בארץ, אבל 9 שבועות של כדורסל. אז עכשיו למעשה החופש. בתיאוריה יש לי עכשיו איזה חודש בגדול עד שהפרי-סיזן מתחיל. השאלה אם כשאני סוף סוף לא צריך להיות במלון, אם אני רוצה להיות במלון או במיטה שלי.
2: יפה.
3: אז,
2: אז רגע, אז פה עוד לפני, למי שלא מכיר, תציג את עצמך, איפה נולדת, בין כמה אתה, כמה זמן אתה בעסק, ומהו בעצם העסק שאתה נושא את הטייטל שלו, הטייטל היחידי שישראלי נושא בו, וזה סקאוטר NBA.
3: אני בן 40, גדלתי בחולון, אחר כך רעננה, תל אביב. אפשר להגיד שאת הדוח סקאוט הראשון עשיתי על עצמי וקבעתי שאני לא יכול לשחק יותר מדי טוב.
2: בן כמה היית? שהבנת שכדורסלן לא תהיה כבר?
3: איפשהו שם, עוד לפני שהתגלחתי כנראה. המאמן שלי אגב ביסודי היה דני פרנקו. לקחנו ביחד את אליפות המתנסים בחולון.
2: אוקיי.
3: התואר הראשון של דני, אני מאמין.
2: אוקיי, אמרת
3: שעשית... כל הזמן הייתי סביב למשחק איכשהו. כאילו, בשלב מסוים, בתחילת האינטרנט, בטח הישראלי, פתאום קם לו איזה אתר בשם סל ניוז, על ידי בחור בשם גיל אייל, שהיום הוא מתעסק בסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה. זה נולד מתוך פורום, אני אפילו לא זוכר באיזה אתר של כמה חבר'ה משוגעים מהפורום, החליטו שהם בונים אתר. אנחנו מדברים על שנת 2000, שזה הקיץ שמכבי מחתימה את אנטוני פארקר וכל זה, אם אני לא טועה.
2: נכון, אז זוכה בסופרוליג.
3: בדיוק. ובואו שניה נתן קצת רקע למאזינים. אין וויינט באותו זמן.

0: לערוץ הספורט, אני לא זוכר ממש היה אתר בזמנו, או אם היה, אז היה משהו בדיוק. וואן גם היה לחלוטין בחיתולים, סליחה שמזכיר שמות. מי עוד? וואלה, לא חושב שלהם. כאילו, האינטרנט הישראלי עוד לא היה בו, זה היה ספסל של שלומי פרי.
1: נכון.
0: שהיה מקדש, אבל ספסל.

0: הרבה שנים לפני זה. משלב מסוים, בוא נתחיל לטריגר, הייתה אמורה להיות אליפות העולם בגילאי 19, במלזיה, ב-2003. בזמנו גם יצא, התפרצה מחת הסארס, אם אתה זוכר את הדבר הזה, והחליטה להעביר את האליפות ממלזיה ליוון, כי אף אחד לא רוצה לנסוע למלזיה, למרות שזה כמה אלפי קילומטרים מההתפרצות של הסארס. ויוון, כבר הכרתי כמה אנשים שם מכל מיני מסעות וזה, וזה
1: רגע, שם. רגע, אופה, סליחה. קפצת לי, איך הגעת למסעות?
0: מסעות דרך סלניוז, הייתי בכל מיני, הייתי בפיימפורים.
1: סלניוז שלחו אותך לצורך?
0: אני, סלניוז להם כסף, כל אחד שולח את עצמו.
1: שולח את עצמו למה?
0: לפיימל פורים בפריז,
1: כדי
0: בבולוניה.
1: כדי לספק מה?
0: כדי לספק לעצמי רצון להיות שם ו...
1: ולחוות. אוקיי. אתה בן כמה בינתיים?
0: 20 ו...
1: חייל משוחרר, צעיר?
0: קצת אחרי.
1: אוקיי.
0: 4-5 כזה.
1: נוסע, משלם מכסחה, כדי לראות כדורסל אנדר 19.
0: היה שם ב-2003, היורוליג התחיל עם הטורניר נוער שלהם, שכבר נכנס היום, והיום הוא חלק מהזה.
1: ופשוט התעניינות נטו בכדורסל...
0: לחלוטין.
1: איזוטרי אז.
0: סופר איזוטרי.
1: סופר איזוטרי, במקומות, אוקיי, ביוון, סבבה, ואתה הולך, משלם מכסחה, בינתיים אתה בהפסדים, אבל חווה חוויות.
0: חווה חוויות, ובעיקר מכיר אנשים. ונפתח לעולם של אותה אליפות של גילאי 19, אז היום אפשר להזכיר את השמות, והם ידברו לאנשים, אז אנדרו בוגוט ו... ג'י ג'י בריאה ורוק לני אוקיד, שלא הלך ב-NBA, אבל נהיה שחקן באירופה. מי עוד סוף, או אפשר להמשיך עם השמות.
1: Okay.
0: אז פתאום נפתחים העיניים. בוא נפתיע אותך קצת. אתה הולך לאליפות העולם בגילאי 19, אתה משחק בין טורקיה לפורטו ריקו, אין שם יותר מדי אנשים בעולם. אז מי שנמצאים בעולם בכל זאת זה סקאוטים וסוכנים, ואני. אז צריך להיות מאוד, בערך משהו כזה במקרה טוב. צריך להיות מאוד מאוד אנטי-סוציאלי כדי לא להתחיל לדבר עם אנשים שיושבים לידך 8 שעות במשך 10 ימים. אז אני לא כזה אנטי-סוציאלי, אז התחיל משהו. אז אתה יודע, נפגשים ומדברים ונוצרות חברויות, ועם אנשים, חלק מהאנשים אתה יותר מתקרב וחלק פחות. אחד האנשים שפגשתי באחת מסעות האלו, בחור בשם טים קונלי, שהיום הוא הנשיא של דנבר נאגטס. וטים זה אחד מהאנשים שמאוד התחברתם, היום הוא אחד מהחברים היותר טובים שלי. וכל הוא סוג של מנטור שכל הזמן ליווה אותי ועזר לי עם טיפים. ומהלך השנים אני ממשיך, נוסע לכל אליפויות בברנוק, שלקחנו את הכסף עם הלפרין וליר ולימונד. במהלך השנים, בעצם זה שאני שם, אז גם התחלתי להתחבר עם היורוליג ופיבה, אז כיסיתי להם את האליפויות האלה בזה.
1: אני מחזיר אותך לאותו מפגש עם אותו טים.
0: כן.
1: כמה זמן אחרי המפגש הזה, אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני אוכל להתפרנס מזה, יכול להיות שזה מקצוע, יכול להיות שיש משהו לעשות עם זה, אני כבר בין 25-6, אני כבר צריך לחשוב על מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול, או שאתה עוד לא שם?
0: עוד לא שם. זורם ממה שיש.
1: ומה יש?
0: לא יותר מדי. כאילו כל, בוא נגיד, אז כמו שתחלתי להזכיר, קצת הייתה הכנסה מזה שכיסיתי את האליפויות האלה בשביל פיבה ויורוליג. בערך כל מה שהכנסתי הוצאתי על המסע הבא. כסף לא יותר מדי היה שם.
1: הגעתי
0: בסופו של דבר, כשאני מגיע ב-2010 לניו אורלינס עם החוזה הראשון ב-NBA, לא היה יותר מדי כסף בבנק בתקופה הזאת. אז טים, אז אני אגיד לך ככה, בשנים הראשונות מאוד לא אהבתי את ה-NBA. זה היה כדורסל שלא אהבתי, זה היה תקופה אחרת, מהרבה הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי, וזה היה הנישה שלי. ולא כל כך עניין, לא רציתי, העדפה שלי הייתה לעבוד בכדורסל אירופאי. אבל כדורסל אירופאי, גם בימים אלו, זה לא מקום שכל כך פתוח לסקאוטינג ולייעוצים ולדברים כאלה. זה יותר נישתי ופוליטי ודברים כאלה. בסופו של דבר די נזרמתי ל-NBA, עם סוג של מומנטום כזה שעוד שנייה נחזור אליו, דרך טים. אבל הכיוון, אם אתה מחזיר אותי לגיל 25, של מה אני רוצה לעשות, מה אתה... אין תוכנית. אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב לצייר בעולם.

0: עולם ולראות מקומות וכו', אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב כדורסל, מה שאני עושה עונה על הצרכים האלה.
1: מה אומרים בבית על השיגעון של, של הילד? נוסע בסביב העולם, מקומות נידחים, רואה משחקים, לא מתושלם על זה, ההפך, רק מוציא כסף, הוא לבד.
0: תמיכה, כן, בהחלט תמיכה. לא חושב שהם הבינו, לא טריוויאלי, לא חושב שהם הבינו מה אני עושה. ובכל זאת, הורים מופלאים ואחיות מופלאות לא פחות, הרבה תמיכה ותנו לילד להשתגע.
1: מעולה.
0: כנראה בסוג של אמונה שבסופו של דבר זה יסתדר. יסתדר פחות או יותר.
1: אוקיי, ואז דרך קשרים אתה מתחיל ככה לגלות את היבשת שמעבר לים, ואת כל התעשייה שם, והכדורסל שם, ואת הדרישות שם לאנשים מסוגך. ועדיין, אני מניח, אמנם אתה פה יחיד סגולה במדינתנו, או במגזר הזה של הגלובוס, אבל בצד השני יש לא מעט אכברים ופריקים ואנשים שאוהבים ומבינים איך אתה מצליח להשתלב ב-2007 בדנבר נאגטס, שזה, אני מניח, ההיכרות הראשונה שלך עם פרנצ'ייז אמריקאי,
0: כן.
1: גדול בארצות הברית, בעל קבוצת NBA, איך עושים את זה?
0: אז הדנבר זה הייתה התחלה מאוד מאוד קטנה, זה וידאו סרוויס, מה שנקרא, בזמנו, אנחנו מדברים על 2007.
1: אתה מציע את שירותיך?
0: תשמע, זה כבר הגיע, ב-2007 זה כבר מצב שאני, זה כבר חברות עם, חברויות עם אנשים. כאילו, ועם חברויות, אתה מדבר עם אנשים, וצריכים פה וצריכים שם, ואנשים שעובדים בליגה פתאום חסר לנו זה, הבחור שעשה לנו את זה בעבר, עבר לעבוד עם פוטיטודו בולוניה, אנחנו חפשים מישהו חדש, עולה, בעצם זה שאתה בתעשייה. אז אני לא בתעשייה כעובד, אבל אני בתעשייה כי בעולם הכדורסל מזה שאני מכיר אנשים. באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מסאי יוג'ירי, שהיום הנשיא של טורונטו רפטורס, בדיוק עזב את, שהיה אינטרנשנל סקאוט של דנבר נאגטס, בדיוק עזב הפעם הראשונה לטורונטו, לפני שהוא חזר לדנבר. מינו מישהו במקומו לתפקיד, זה היה ביני לבין הבחור השני, בסוף לקחו את הבחור השני, ומזה עברה לסיימון קוטה אגב, היום הוא מאמן בגרמניה, ומזה נוצר זה שהעניין שהם צריכים גם מישהו שיחסה את הוידאו ופנו אליי. לא עבודה הכי מאתגרת וכו' וכו', פשוט 2007 היה הרבה יותר קשה להשיג משחקים מאירופה ו... אז הייתי יושב בבית, התקנתי צלחת לוויין, התקלטתי משחקים, שלחתי דיווידים, הכל נחמד, וקצת קצת מכירים בפנים קצת יותר מה שקורה.
1: זאת אומרת, הרבה עבודה אפורה, והמון שעות כדורסל, והמון עבודה טכנית.
0: מאוד.
1: פשוט להקליט ולשלוח.
0: כן, לא משהו מסעיר ויותר מדי, בוא נגיד, נקרא לזה... מאתגר. אבל עוד פעם, עושים עבודה, מי שצריך עבודה, בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר.
1: אתה מתושלם, אני שוב כל הזמן חוזר למשכורות, כי אחת השאלות שאנחנו נשאלים תמיד זה, האם זה קריירה לכל החיים, האם זה רווחי, זה משתלם, בכל זאת תפקיד ייחודי, בינתיים אתה מקבל פינאץ.
0: כלום, כאילו באמת, באמת, כדי לשרוד, כדי לחסות את המינוסים.
1: מהיד לפה, אוקיי.
0: אבל עוד פעם, נותנים לך איזה ג'וב, זה... פעם ראשונה שיש לך נייר שכתוב עליו בצד אחד NBA, בצד שני אני, אז בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר, ברור. כדי שימשיכו הלאה. וזהו, אז ממשיכים ככה, ממשיכים לנסוע, ממשיכים למסעות, וארגנטינה ב-2005, וצ'כיה, ופה, באמת בכל מקומות האפשריים. ובסופו של דבר, בוא נקצר בכל זאת קצת, ב-2010 ניו אורלינס הורנטס בזמנו מחליטים לשנות פאזה, וממנים את דל דמפס לג'י-אם של הקבוצה, ודל ממנה את טים קונלי, שדיברנו עליו מקודם, לאסיסטנט ג'י-אם שלו. וטים מרים אליי טלפון, ומעדכן אותי לחדשות, ואומר, צפה לטלפון עוד כמה ימים, הטיימינג היה מאוד מצחיק, כי כמה ימים לפני זה קיבלתי טלפון מ-Milwaukee Bucks. אז אתה כמה שנים...
1: איך הם מגיעים אליך?
0: המלצה של חבר. בדיוק אז הסקאוט הבינלאומי שלהם הפך להיות סוכן אצל מישקו, שאתה מכיר.
1: בוודאי.

0: והם חיפשו מישהו חדש, מישהו המליץ עליי, הסיסטנט ג'י-אם שם, ג'ף וולטמן, שהוא היום הנשיא של אורלנדו מג'יק, הכיר אותי מפה ושם, אני כבר זוכר איפה נפגשנו, הרים לי טלפון, ושם את הפעם הראשונה הצעה לשולחן מקבוצת NBA.
1: ההצעה היא לפול טיים.
0: פול טיים, אינטרנשיונל סקאוט, עם המילווקי בקס.
1: משכורת יפה.
0: משכורת בסדר גמור.
1: בא לך לזרוק מספר? בערך?
0: אנחנו ניכנס לזה אחר כך בכל מיני וריאציות אחרות, אם תרשה לי.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע, מדברים כמה ימים פה ושם.
1: אתה ומילווקי.
0: אני ומילווקי, ופתאום טים מתקשר. ואתה יודע, אתה מסתובב מ-2003 עד 2010, יש גם כמה ימים של לא כיף, שאם אני עושה את הדבר הנכון, אם אני צריך ללכת לכיוון אחר, אם אני... היו גם ימים כאלה.
1: אתה כבר בן כמעט 30.
0: ברוך השם. ופתאום, שתי הצעות בתוך 4 ימים.
1: וואו.
0: בסופו של דבר, למרות שאגב הכסף היה טיפה יותר טוב במילווקי, הלכתי עם ניו אורלינס, כי להגיד לא לטים קולן מבחינתי היה מטורף. ומתקשר למילווקי ואומר להם, אומר לג'ף שזה אחד מהם היותר מאושרים בחיים שלי, כי אני במצב שאני יכול להגיד לא לקבוצת NBA.
1: מדהים.
0: ואומר לי, למה? אמרתי, כי יש שם. זהו, החל החייל בהצלחה, והתחיל ניו אורלינס.
1: אוקיי, מה זה אומר התחיל ניו אורלינס? מה הדרישות? ומה אתה, ומה ואיך אתה מספק את הדרישות הללו?
0: הדרישות הן, בוא נעשה את זה בשורה אחת, כשדל דמס מתקשר אליי בשלוש בלילה, כי הוא צריך לדעת מה X עשה, כאילו מה דעתי על X, אני צריך להיות מוכן. התפקיד שלנו, של כל פרונט אופיס באשר הוא, ולעזור כמה שיותר בוא נלך שנייה אחורה. תפקיד של GM הוא מטורף. אתה צריך לנהל גם את הצד של הפרונט אופיס, גם את הצד של המאמנים בסופו של דבר, גם את השחקנים. יש לך איזה 50 אנשים שצריך לנהל אותם יום-יום מקרוב מאוד. זה אומר מי לנהל מסע, 250 אנשים על חוזים, לדאוג לזה ש50 אנשים מאושרים ובסדר ומתפקדים, וכו וכו ושאר, הכל מתפקד. תוך כדי זה שהאוהדים והמדיה יושבים לך על הראש אין לך זמן לדברים, ליום-יום. והתפקיד שלנו לבוא ולדאוג שכשהוא מגיע להתפנות לדבר הזה, אז הכל מוכן.
1: כן, יהיה לו את כל הכלים.
0: אז זה התפקיד בסופו של דבר, אם אני אתן בפרספקטיבה של 8 שנים, מה למדתי מהתפקיד. יותר פרטים, לראות כמה, לראות כל השחקנים, להכיר אותם כמה שיותר טוב. לא רק מאיפה הם עושים את הפיק אנד רול שלהם, אלא גם ובעיקר רקע לאישיות שלהם, מי הם, איפה, איזה סיטואציה הם כן יכולים לעבוד, איזה סיטואציה הם לא יכולים לעבוד, סטטיסטיקות, לדאוג שיש לנו את המשחקים שלהם, לדאוג כשמגיעים אנשים מארצות הברית לאירופה לבדוק, לראות את המשחקים האלה, צריך לדאוג להם ללוז ולכרטיסים ול... הטיסות שלהם שהכל, זה חצי סוכן נסיעות גם.
1: כן, מפיק.
0: מפיק.
1: ויש לך נגיד איזה מין דף עומדנים, אני שוב לוקח אותך דווקא למקום היותר טקטי.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב לבוא מפיק אנד רול משמאל, יודע לעשות פיק אנד פאפ ולא פיק אנד רול.
0: תשמע.
1: אתה מסמן וי ליד זה, זאת אומרת, כשתישאל, יש לך בלחיצת כפתור דאטה עליו?
0: לא, אבל... תראה, אחת השגיאות...
1: סתם, אני הלכה למעשה, רוצה לדעת איך אתה ניגש כשאתה צופה במשחק.
0: אז אני עוד פעם, איך שניגש למשחק לפני 8 שנים ואיך שניגש היום זה שונה לחלוטין. אבל אני... היום כשאני ניגש למשחק, אני מחפש הרבה יותר את התחושה שאני מקבל מהשחקן. זה הרבה פחות הפרטים הקטעים שדיברת עליהם עכשיו. אני מגיע אליהם בשלב יותר מאוחר של הניתוח. אבל כשאני ניגש עכשיו לראות משחק באליפות אירופה לקדטים או בנוער או משהו כזה, אני מחפש את הדברים הקטנים שלא בהכרח אתם... שלא בהכרח מלמדים אותם או שלא בהכרח...
1: למשל, שפת גוף, פסיכולוגיה.

0: עיכוב זה מה שאני קורא לו מציאת פתרונות.
1: ווקלי, לא ווקלי.
0: מסתכלים על זה, ברור שמסתכלים על זה. צריך לראות, כאילו יש רכז שלא יודע לדבר ויש כאלה, זה בעיה. כאילו זה יכול לעבוד עד גיל מסוים כשמגיעים לשלב הבוגרים ורכז לא מוציא מילה. זה בעיה, אז צריך גם להסתכל על זה. סנטר שעומד מאחור ומדבר כל הזמן ומארגן את ההגנה מאחור, אז חייב לשים לב לזה כמובן מהצד השני. אז שמים לב גם לדברים האלה. אני כרגע, כשאני מסתכל על המשחק, אני מחפש את הדברים הקטנים, איך הוא מוצא פתרונות לבעיות שיש לו מהלך המשחק.
1: אתה מסתכל עכשיו על משחקים רק של חבורה צעירה, מגיל 18 ומטה, 20 ומטה, או אתה יכול גם ללכת?
0: אנחנו בטח מחפשים הקבוצה, ניו אורלינס, באופן די קונסיסטנטי, מחפשים שחקנים בוגרים יותר של להביא לקבוצה, מאשר זה בחירות דראפט, זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אז החיפוש שלי מתחיל מגיל 15 עד שהשחקן כבר מחוץ לרדאר של ה-NBA 30-31, בוא נגיד. עכשיו, בוא ניקח את זה גם, אני הולך לראות משחק, אוקיי? מסתכל על כולם בסופו של דבר, כאילו, יש 10 שחקנים במגרש, אז ברור שעל חלק מתרכזים יותר, מתרכזים פחות, אבל מסתכלים על כולם, אין דבר כזה שיושב ומסתכל רק על 1:40 דקות.
1: כן.
0: אז מנסים לקבל תמונת מצב על כולם, ולהבין איפה כל אחד נמצא בשלב שלו בקריירה. יש שחקנים...
1: בעונה לחוצה שלך.
0: כן.
1: בתקופה לחוצה שלך בעונה. כמה משחקים אתה רואה בשבוע?
0: אף פעם לא עצרתי לבדוק.
1: בערך, שנבין על איזה סדר גודל מדובר.
0: עשרות.
1: עשרות בשבוע.
0: עשרות.
1: אתה מדבר על...
0: בוא נגיד ככה.
1: על סכום דו ספרתי ביום.
0: אנחנו עכשיו חזרתי מאליפויות אירופה האלה. זה 4 משחקים ביום. 4 משחקים ביום, לאורך שבוע שיש לך יום אחד מנוחה בערך, תכפיל את זה 4-6, זה 24 משחקים בשבוע. וזה עוד בלי לחזור בערב למולון ולראות את זה, 2 משחקים ממקום אחר שפספסת. אז זה בכיף, עוד לפני שהתחלנו 20 ו...
1: זאת אומרת, בשנה יש לך מאות משחקים, מאות על מאות.
0: מאות.
1: וואו. ואתה עושה את זה כבר 10-11 שנים, אז אנחנו מדברים על...
0: הרבה מאוד.
1: הבנתי. ואני שדר כדורסל בערוץ הספורט, חושב שאני משדר הרבה ורואה הרבה. אוקיי.
0: הכל יחסי.
1: שאלה לי אליך, שמדברים איתי, שואלים אותי הרבה, וזה עם הגלובליזציה והרשתות החברתיות, הופך למשהו שהוא יותר common knowledge, נקרא לזה כך. האם יש איזשהו שחקן, באיזושהי ליגה, באיזשהו מקום, עלי פלנטה, מגיל, בוא נגיד, 14-15, שאף אחד לא מכיר? יש דבר כזה?
0: 14-15 זה עוד גיל יחסית מוקדם.
1: 16-17.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, יאניס אדטוקונבו, עד גיל 18-19 אף אחד לא שמע עליו.
1: איך יכול להיות?
0: כי יאניס לא שיחק באף נבחרת צעירה, כי לא היה לו דרכון בכלל, לא היה לו אזרחות, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת יוון. אז הוא לא שיחק בגיל אליפות אירופה לקדטים, ששם כל הכוכבים, כאילו, אתה יודע, דריו שריץ' ומריו אזוניה וכל החבר'ה האלה מגיעים קודם כל לקדטים.
1: כן.
0: יאניס בכלל לא הגיע לקדטים. יאניס באותה תקופה שחיק בליגה השנייה, ליגת הנוער ביוון, שאף אחד לא מסתכל עליה כי אף אחד לא יצא משם. והליגה השנייה ביוון שאין בה בכלל זרים, זה רמה של ליגה השנייה ביוון, זה לא רמה. סליחה על העלבה היוונית. וככה מגיע מצב, אבל מצד שני, אז כשבספטמבר אותה שנה אף אחד לא מכיר את יאניס אדטוקונבו, אבל ביוני כבר כולם כן מכירים אותו. כאילו, לא יכול להגיע מצב שביוני בדראפט, כאילו בוא נגיד ככה, בחודשים המתקרבים לדראפט, אף אחד לא הכיר אותו כבר. אתה יודע, חלק מהשאלות ששואלים אותי במהלך השנים, כאילו, על העבודה שלי וזה, אז נשמע לאנשים אני נוסע לאפריקה ולחפש שחקנים בכל מיני מקומות שכוחי אל. זה לא ממש העבודה. בסופו של יום, השחקנים האלה נמצאים באיזושהי במה יותר נגישה, מאשר משחק בכפר באפריקה. ואם אתה משחק באיזה עיר קטנה באפריקה, אז אתה עדיין לא מוכן לדראפט, כנראה.
1: אומרים שהמייק או ברייק של הסקאוטינג, מה שנתן סתירה ל-NBA, מתרכז בשם אחד, דירק נוביצקי. פתאום מצאו איזה שרוך, רזה וחלש, ורו מטיריאל לגמרי, בליגה השנייה בגרמניה, ולימים...

0: שנים, הוא היה פרנצ'ייז. זאת אומרת, מסביבו הרכיבו קבוצות. בדיוק. הוא עדיין שחקן פעיל, למי שכבר הספיק לשכוח, סוגר 20, מסגור 21 שנים בדלאס מבריקס. ופתאום כולם אמרו, וואי, יכול להיות שיש עוד מלא ליגות כאלה, עם מלא שחקנים סופר מוכשרים, שאנחנו לא יודעים עליהם. אז קחו 20 שנה אחורה, וקח אותי לתקופה הזאת, עד כמה הרזה הזה, הבלונדיני עם הקוצים, שמגיע מאיזה חור בגרמניה, הופך את כל התודעה של הסקאוטינג.
1: בצורה הכי פשוטה להגיד את זה, בלי דרק נוביצקי אין לי עבודה ב-NBA כרגע.
0: וואו, עד כדי כך.
1: לדעתי. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שמגיע אחר כך מישהו אחר והופך את התודעה. אבל בלי דרק נוביצקי התופעה, כי כמו שאמרת, היה לפניו היו ולאדה דיוואץ ומורצ'ולניס וכל
0: מיני. הגיעו שחקנים מוכחים, בדיוק. מוכרים, אפויים.
1: ושאף אחד מהם לא היה פרנצ'ייז. כאילו, טוני קוקוץ' כשמגיע לשיקגו בולס,
0: נכון.
1: הוא לא פרנצ'ייז.
0: לא דרזן פטרוביץ', אפילו לא ארווידה סבוניס, לא אפילו לא ולאדי דיוואץ, בטח לא מרצ'ולניס, נכון. ודטלף שרמפ.
1: וכל המחה שחקנים, לגמרי. וחלק אפילו עשו אולסטאר ולקחו אליפויות, אבל אף אחד
0: מוכנים. הוא
1: לא פרנצ'ייז. זה יותר הפרנצ'ייז מהמוכנים, דעתי. כי נכון. ברגע שאתה מוצא פרנצ'ייז בליגה השנייה בגרמניה, כמו שאמרת, הפרנצ'ייז הבא, לך תדע איפה הוא נמצא. עכשיו, בתיאוריה...
0: לימים באמת, אנטי תקום פה.
1: בדיוק, אבל בין דירק ליאניס עברו איזה 18 שנה.
0: כן.
1: 18 שנה שבהם אתה חיפש את הדבר כזה ולא כל כך מצאת, מצאת את המקומות אחרים. מצאת את המקומות הרבה יותר נגישים והרבה... מצאת את טוני פארקר ואת מונה ג'נובילי וכל מיני כאלה בליגה הצרפתית או בבולוניה בצמרת היורוליג.
0: פורזינגיס.
1: פורזינגיס. פורזינגיס. נכון, גם פורזינגיס משחק בליגה הראשונה בספרד, לפני שהוא מגיע ל-NBA. כן. מקרים כמו דירק בליגה השנייה בגרמניה, שהיא לא רמה יותר מדי גבוהה בלשון המעטה, ויאניס בליגה השנייה ביוון, אותו דבר, כמעט שלא קורה, אבל זה רגע מכונן.
0: זה פלוק? זה פוקס? זאת אומרת,
1: זה לא פלוק.
0: כי אי אפשר היה לדעת עליו באמת שהוא יהיה פרנצ'ייז, ושהזריקה שלו תהיה הכי אנסטופבול, חוץ מההוקשט של קרים אבדול ג'אבר, בהיסטוריה של הענף.
1: נכון. תשמע, מעריך, לא רוצה לקחת מדלאס מבריקס את הקרדיט, אבל מעריך שהם בחרו אותו בדראפט, הם לא אמרו, זה יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו. אתה לא... אלה הם כן, זה הבחירות הבאמת הכי גבוהות בדראפט, בוא נגיד הטופ 5 או משהו כזה, אתה לא חושב שהבן אדם הזה הולך להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. אתה מקווה, אתה לוקח אותו, אתה רואה, סליחה, אולי את הפוטנציאל,
0: אז השתמשת במילה פוטנציאל, ופה התחילה תורת הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, שיש לו פוטנציאל, ונשביח אותו, ונאכיל אותו סטייקים, ונכניס אותו לחדר כושר, ונעבוד איתו על הזריקה מבחוץ, למרות שהוא 2-14-7 פוטר, ואז אולי הוא יהיה פרנצ'ייז. זאת אומרת, עד אז, הנושן הזה, התודעה הזאת, ההבנה הזאת, לא ממש הייתה קיימת. לא בממדים האלה.
1: הייתה קיימת לא במובן הבינלאומי.
0: נכון.
1: לחלוטין הייתה תקופה שהיו לוקחים שחקנים מההייסקול, אם אתה זוכר. וחלקם הצליחו, וחלקם לא כל כך הצליחו.
0: בוא ניקח את מוזס מלון ושון קמפ, שהגיעו מבתי ספר תיכון.
1: נכון, והיו גם כמה חבר'ה, שהייתה קוואמי בראון למיניהם, שהגיעו מהתיכון ולא כל כך הצליחו.
0: נכון.
1: קוואמי בראון לצורך העניין, זה גם איזה מפלצת אתלטית.
0: הבחור הזה שהגיע לחיפה מסן דיאגו
1: ג'רמי, לא אבנס, טיילר.
0: טיילר, בדיוק.
1: ג'רמי טיילר, שאפילו לא, הוא הגיע לחיפה לפני שהולך לדראפט.
0: כן, כן, הגיע מסן דיאגו מבית ספר תיכון.
1: בדיוק. אבל, אז עשו את הדברים האלה גם שחקנים, עוד הרבה לפני דירק נוביצקי, רק עם שחקנים אמריקאים. ועוד פעם, ככל שאתה לוקח אותם יותר מוקדם, ככה הסיכון יותר גדול כמובן.
0: ברור.
1: מצד שני גם הסיכוי יותר גדול, כי יש לך יותר אפשרות לעצב אותם.
0: זאת אומרת, סיפור נוביצקי פתח את כל מערך הסקאוטינג ללבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר...
1: הבינלאומי.
0: הבינלאומי כמובן.
1: כן.
0: שמתחיל להתפרס על פני כל המקומות שהן לא ארצות הברית.
1: נכון. בוא נגיד ככה, אם לפני זה... קודם כל, זו תקופה שעדיין לא לכולם יש סקאוט בינלאומי, יש נוכחות בינלאומית. אותה תקופה, סוף שנות ה-90, היו צמד האחים פיליפי, האמריקאים איטלקים שגרו בבולוניה וסיפקו שירותי סקאוטינג ל-15 קבוצות או משהו כזה.
0: וקצת, לא ארלאוקס, אולי אני מתבלבל, זה סנטר ספרדי שהפך להיות...

0: סקאוטר, אבל טוב, אני מתבלבל, יכול להיות.
1: אבל סבבה, זו תקופה שהאמריקאים לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שקורה מעבר לים.
0: כן. שאולי יש מישהו ברמה של האמריקאים.
1: אנחנו מדברים על ולאד דיוויץ' שהגיע לתקופה שמג'יק עוד משחק בלייקרס עם החיבוק הזה שאתה זוכר. ואחר כך טוני חלק אינטגרלי מאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה.
0: בהחלט.
1: אז יש שם משהו, קורה שם משהו.
0: כן.
1: כאילו אם לפני זה החשיבה בארצות הברית הם לא מספיק טובים, פתאום זה חבר'ה שעוזרים לך לקחת אליפות, חבר'ה שמג'יק מחבק אותם. אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, בוא ננסה, בוא נמצא כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור לנו שם, כל מיני אמריקאים שמשחקו שם או משהו כזה, וככה זה מתחיל לאט לאט, אבל ברגע שמגיע דירק נוביצקי, כמובן שלוקח כמה שנים, אז פתאום זה כבר חייבים נוכחות שם, וחייבים להשקיע שם כספים ומשאבים, ואנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות פעם שג'י-אם ייסע לאירופה כדי לראות משחק נשמע מטורף. לא היה דבר כזה היום, אין אחד שלא עושה את זה.
0: נכון. והתפקיד שלך הולך גם מן הסתם ומשתנה מבחינת התכונות שלו, כי בכל זאת יש פה את הקדמה, ויש פה את הווידאו נהיה הרבה יותר נגיש, והכל היום מצולם, והכל היום מתועד ועולה לרשת, וזה נהפך לקצת יותר פשוט. אני חוזר שוב פעם אליך, בין השנים 2007 או 2010-2011, שאתה כבר חלק אינטגרלי מהפרנצ'ייז שבו אתה עובד, ועד היום, עד כמה השתנו בעצם פונקציות התפקיד שלך, ועד כמה נגיד השכר משתנה, ועד כמה לוותק שלך ולניסיון שכבר צברת ב-NBA, מה זה אומר מבחינת מעמד, סטטוס?
1: בוא נתחיל עם הסגנון עבודה. ניקח אותך לפני זה, 2004, שזה הפעם הראשונה שעבדתי בשביל פיבה באחת אליפויות, זה האליפות בברנור שלקחנו כסף. אותה תקופה אין בכלל פליי ביי פליי אונליין.
0: אוקיי.
1: כאילו אני יושב על סליון ומעדכן את התוצאות תוך כדי, וכדי לו שאנשים ידעו מה התוצאה בערך.
0: כן.
1: להיום, אתה בגדול, כל עוד יש לך חיבור אינטרנט טוב, אתה יכול לשבת במרתף בטימבקטו או על החוף בריו, ולראות את כל אליפויות אירופה, ולראות את כל הסאמר ליג, ולראות את הכל בערך. הכל היום באינטרנט, בסטרימינג, באיכות טובה, הכל נגיש. אז הצורך הפיזי לנסוע ולהיות שם, בוא נגיד, הוא לא נעלם, אבל הוא פחות קרדינלי.
0: אוקיי.
1: עם כל זאת, אין תחליף להיות במגרש ולראות את השחקן ולדבר עם המאמן אחרי המשחק ולראות את השפת גוף, כי המצלמה לא תמיד על השחקן והמצלמה לא תמיד על במקום שאתה כסקאוט צריך אותה. עדיין הקומפוננט הזה שם, צריך אותו.
0: כן.
1: אבל הוא הרבה הרבה פחות נחוץ מפעם, כי פעם, אם לא היית שם, לא היית רואה את המשחק. או שצריך לרדוף אחרי וידאו שאולי מישהו צילם בתקווה ואיכשהו להשיג את המשחק הזה. אז האופן עבודה השתנה מאוד, וכפועל יוצא מזה, הפוקוס על העבודה זז לא מעט לכיוון של האינטל, של הבדיקות רקע לשחקנים.
0: כן. תגיד, אם אני ישראלי, פריק כדורסל, רואה באמת עשרות שידורים ביום, אתה ממליץ על הג'וב שלך? בכל הבחינות.
1: אני אגיד את זה ככה.
0: מבחינה כלכלית, מבחינה טיולית במרכאות, מבחינת obligations, מחויבויות למעסיק שלך, הסטרס שכלול בזה, האחריות.
1: אני אגיד ככה, זה לא לכולם. אוקיי? גם אם אתה פריק של כדורסל, כאילו, את חייב להיות פריק של כדורסל, אם אתה לא אוהב כדורסל בנימי נמך, אתה לא תשרוד בעבודה הזאת יותר מכמה חודשים.
0: ברור.
1: כי המסעות, התקופות בדרכים, הלחץ שמגיע עם זה, הלוז של החיים, הדברים שאתה מקריב, כל זה...
0: אוקיי, אני אשאל אותך את זה הפוך.
1: כן.
0: איפה הכיף?
1: איפה הכיף? הוא המון כיף.
0: מה הכיף הכי גדול?
1: אני זוכר...
0: אתה הבאת את ההוא שמתאים לפאזל. אתה...

0: מקבל כבוד כשאתה מגיע לניו אורלינס, עושים לך רספקט, בתנאים.
1: אף אחד לא שם כרטיסים.
0: אתה מקבל חבילה של כסף, לא יודע, על הג'וב שלך. אתה מקבל כבוד. לא יודע, מה כיף?
1: מה כיף? הכיף זה שאני מתפרנס מכדורסל. כיף שאני זוכה
0: מתפרנס, יפה, אני שוב חוזר איתך על העניין הזה, כי אנשים תוהים, כי זה מקצוע שאף אחד לא מכיר.
1: מתפרנס בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: אני מתפרנס מכדורסל, אני זוכה לראות מקומות בעולם, שזה משהו שאני מאוד אוהב.
0: אוקיי.
1: לראות מקומות אחרים, אנשים אחרים. אני מאוד מאוד מאוד אוהב את האתגר בלנסות לפצח שחקנים. מבחינתי האתגר הזה הוא מאוד מאוד, נותן לי המון המון סיפוק והשראה וכו.
0: יפה, תן לי אחוזי הצלחה שלך מראיתי אותו, והוא באמת הגיע לאן שחשבתי שהוא יגיע, לעומת ראיתי אותו ובוא נע איפה, מה אני עבר לי בראש, ואיפה הוא...
1: בוא נגיד, טעויות יש בלי סוף.
0: כמה? תן לי אחוזים, 50-50?
1: לא יודע להגיד לך אחוזים, אבל... תשמע, אנחנו בעסק שאנחנו מנסים למצוא כמה שיותר, איך נקרא לזה, נתונים, כדי לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הג'וב, התפקיד שלך הוא לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? מה שאומר, אם לשחקן יש בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להחתים אותו, להביא אותו, לקחת אותו בדראפט ולגלות את זה אחרי זה.
0: ברור.
1: חייב לגלות את זה לפני. אם הבן אדם לא הכי יציב נפשית, אתה חייב לדעת את זה, אתה לא יכול להביא אותו לקבוצה ואז לגלות, הוא קצת משוגע.
0: כן.
1: פה נכשלת בעבודה שלך.
0: ברור.
1: אז קודם כל העבודה שלך זה לוודא שאתה לא עושה טעויות. ברגע שכיסית את זה, עשית את העבודה שלך קודם כל.
0: יש לך גם מפגש אישי? עם השחקנים שאתה מסמן?
1: השחקנים
0: בשביל
1: הצעירים...
0: לדעת אם הוא מנטלי בסדר, ואם הוא לא איזה דפר, ואם הוא לא איזה פסיכי.
1: השחקנים הצעירים אסור לנו לפגוש איתם, לפגוש אותם, חלק מחוקי ה-NBA. מותר לנו לפגוש אותם בשלב האחרון שבו הם מכניסים את השם שלהם לדראפט, אז כבר יש לנו שלבים של רעיון, והם באים לפגוש אותנו
0: ובשלב מאוחר, שחקנים...
1: השחקנים הבוגרים וזה, לחלוטין, באים לשבת איתם ונפגשים
0: אתה?
1: חלקם אני.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אני לא יכול, אתה יודע, שיחה הזאת מרתקת, אפשר להמשיך אותה שעות ושבועות, אותי לפחות, אני מקווה שגם אתכם המאזינים, ואי אפשר בלי, אתה יודע, הזווית הישראלית. אנחנו נעשה את זה קצר, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי בקצרה. גל מקל, הבלחה מקרית או פוטנציאל של קריירת NBA מפוספסת?
1: גל מקל הגיע ל-NBA בזכות, לא נשאר שם בסופו של דבר על עניינים של חלקם טכניים, חלקם עניינים של מזל. בוא נגיד ככה.
0: הגיע בזכות? הגיע ראוי?
1: הגיע בזכות, לחלוטין. תשמע, אין פה, הבן אדם הגיע לאימון בדלס, נגמר האימון בדלס, הוא היה אמור ללכת לאימון בקבוצה אחרת, אני כבר זוכר מי. דלס אמרו, אתה נשאר פה, אתה לא יוכל שום מקום, כמה שאני מכיר את הסיפור. יוכתים אותו לחוזה 3 שנים גרנטי.
0: מדהים. כי הוא באמת כישרון, או שהוא באמת היה פיט?
1: הוא היה פיט. תשמע, נתן לך את התיאוריה שלי ל-NBA. ברמת איפה הג'וב שלנו, איפה אנחנו נכנסים. יש 450 שחקנים ב-NBA, 30 קבוצות, 15 שחקנים לקבוצה. השליש הראשון, ה-150 הראשונים, זה האולסטרים, זה המקס פלייר, זה אלה ששם לא נוגעים בהם. ה-150 באמצע הם שחקנים שלפעמים יהיו למעלה, לפעמים יהיו למטה, אבל הם יהיו 10 שנים בהן פחות או יותר.
0: סוגריים, עומרי כספי שם?
1: עומרי כספי שם לחלוטין, okay. בדיוק. אחלה הדגמה, לפעמים הוא יהיה בחוזה של כמה מיליונים, לפעמים בחוזה מינימום, תלוי בסיטואציה, תלוי בזה, אבל הוא שם, הוא שחקן NBA. ה-150 התחתונים, מבחינתי, אפשר להחליף אותם בטופ 150 שמחוץ ל-NBA מאוד בקלות.
0: אוקיי.
1: גל מקל שם, זה שהוא שם ולא פה, פה ולא שם, עניין של סיטואציה, עניין של מזל, עניין של צרכים של קבוצה.
0: אבל כישרון, הכישרון הוא ב-150.
1: הוא יכול להיות ב-150 מבחינתי. בוא נגיד את זה ככה, יש שחקנים גם היום ב-NBA, פחות טובים מגל מקל.
0: כמה כאלה יש בעולם?

0: יכולים להיות ב-150.
1: אז מבחינתי, לקחתי מספר רחוק, אבל לקחתי את ה-150 מתחת, כאילו את ה-150 שלא ב-NBA, אפשר להחליף אותם ב-150 שכן ב-NBA.
0: זאת אומרת, יש נגיד 300-400 שחקנים שיכולים להיות ב-150 האחרונים בעולם?
1: עוד פעם, לא הבנתי את ה...
0: יש 500 שחקנים בעולם, ש-150 מהם יכולים להיות כרגע ה-150 מתחתונים ב-NBA, וכרגע הם לא?
1: כן.
0: אוקיי. 500, זה המספר.
1: לא, 500, אתה יודע, זה כולם.
0: 10,000.
1: אז זה כבר קהילת הכדורסל השלמה. אני מבחינתי, בכל רגע נתון...
0: לא, יש שחקנים בקהילה שלא יכולים להגיע ל-NBA, גם לא להיות ב-150.
1: אז בסדר, אז אם נדבר על ה-150, בכל רגע נתון בריאה שיהיה במספר גס לחלוטין, את ה-150, התחתית של ה-NBA אפשר להחליף אותם יחסית בקלות, בשחקנים שלא שם.
0: עומרי כספי. Established, מוכח.
1: לחלוטין.
0: מ-day one עד עכשיו, זה שהוא נשאר 10 שנים בליגה, זה הישג אדיר, או שזה...
1: חלוטין אדיר.
0: הוא ברמה הזאת.
1: הוא ברמה, תשמע, אף אחד לא עושה לו טובה. כאילו, הוא שם כי רוצים אותו וצריכים אותו, ובוא נראה, זה ממפיס וגולדן סטייט ויוסטון וסקרמנטו.
0: וקליבלנד.
1: ועוד פעם סקרמנטו. זה גם שיש קבוצות שהחליטו שהוא מספיק טוב, ואנחנו, שעבר אצלנו בטרייד. הוא מספיק טוב, כאילו, מה זה מספיק טוב? הוא שחקן NBA.
0: שחקן NBA.
1: לא מבין את...
0: זאת אומרת, שזה שוב המכלול, כישרון, אופי, עבודה קשה.
1: קודם כל, עומרי כספי, אתה מדבר על עבודה קשה.
0: כן.
1: ואופי, ולחלוטין, 10 שנים ב-NBA. הרוב השחקנים שמגיעים ל-NBA נפלטים אחרי 3-4 שנים.
0: אמת.
1: זה מה שאומר, אגב, ש... החלק הבא נפלטים אחרי 6-7 שנים. הוא שם כבר 10 שנים. זה אומר משהו.
0: עודד קטש, יכל היה ל... שוב פעם, הוא בעידן של שחקנים שהגיעו מוכחים, שהגיעו אפויים, שהגיעו מוכרים. יכול היה לעשות קריירת NBA על סמך הכישרון שלו, על אף שחתם בניו יורק ניקס הגדולה של פטריק יואינג עוד?
1: כן, למה לא? מה היה חסר שם?
0: לא יודע, אולי... קשיחות, מנטלית, פיזית, אולי הגנה שאז חיפשו ב-NBA. לניקס היו אז גארדים קשוחים, כל מיני צ'יילס וורד.
1: ג'קסון וכאלה.
0: וג'קסון.
1: כן, אבל יש גם כמה שחקנים ב-NBA שלא שומרים מי יודע מה. מניח ששם, עוד פעם, ברמה הפיזית הוא היה מתקשה קצת יותר, אבל כישרון נשפח ממנו
0: לגמרי.
1: ברמות.
0: דיוויד בלאט. ישוב להיות מאמן מאמן בכיר, מאמן ראשון ב-NBA?
1: אני מאמין שכן. אני רק אגיד משהו בנושא הזה מכיוון אחר. וזה נכון גם למקום שאני נמצא בו, לפרונט אופיס. בסופו של יום יש שם 30 קבוצות. שזה אומר 30 מאמנים, ו-30 GM'ים, ו-30 אסיסטנט GM'ים.
0: שאנחנו די רואים בתקופה האחרונה שהם מחליפים כיסאות.
1: נכון. אבל יש רק 30 ג'ובים כאלו. וכדי שתקבל ג'וב, קודם כל צריך להיות פנוי. ואם אין ג'וב פנוי, כנראה שלא תקבל אותו.
0: נכון.
1: ואם דיוויד בלאט יחזור ל-NBA או לא יחזור ל-NBA, לא תלוי באם דיוויד בלאט מספיק טוב.
0: הוא כבר הוכיח שהוא מספיק טוב? שהוא ראוי?
1: למה לא? כאילו, לקח אליפות מזרח, היה קבוצה הכי טובה במזרח כשפוטר.
0: וזה המדד?
1: הצלחה נראה לי, המדד לא רע.
0: אבל אתה יודע, הוא הגיע ל-NBA לא בשביל להוביל קבוצה עם לברון ג'יימס, ועם הייפ, ועם תקשורת, ועם ציפיות בשמיים לקחת אליפות, אלא קבוצה שאם היא הייתה עושה פלייאוף, כשהוא חתם על החוזה, זה היה הישג נהדר בשבילה, ופתאום...
1: שינו את הקלפים.
0: הוא הגיע עם מעיל גשם, ל-NBA, ופתאום ירד עליו הוריקן.
1: בוא ניקח את זה במקום אחר.
0: הוא לא היה ארוך.
1: יש מספיק קבוצות, א', יכול להיות שהוא לא היה מספיק ארוך, כי עוד פעם, סיטואציה השתנתה ברגע אחד בלי שהוא הכינו, אף אחד לא היה מוכן בזה, דיוויד גריפין הודע בזה.
0: נכון.
1: יש, דיוויד בלאט הוא לא המאמן היחידי באירופה שהוא מספיק טוב לאמן ב-NBA, אוקיי? אבל הוא בהחלט מספיק טוב, ואם הוא יהיה שם, ויכול להיות שהוא גם בסופו של דבר לא יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה עוד פעם בעניין של סיטואציה, ויש 30 קבוצות, וא', אז כל קיץ בוא נגיד מתפנות בין 2-7 משרות.
0: ותוך כדי עונה גם.
1: ותוך כדי עונה, אבל תוך כדי עונה הוא חתום פה, אז לא כזה פשוט לצאת מאולימפיאקוס ל-NBA אני מניח, אז אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה של קבוצה שמתפנה באמצע עונה, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה פשוט בגלל שהוא תחת חוזה.

0: נכון? אז נגיד שפתאום בקיץ הבא מתפנות שלוש משרות, יכול להיות שהם בדיוק מחפשים מאמנים לפי הבעלים של הקבוצה רוצה שמאמן הבא יהיה שחקן עבר ב-NBA. דיוויד בלאט יכול להיות מאמן הכי טוב בעולם, הוא עוד לא יהיה שחקן עבר ב-NBA בגלגול הזה. אז הוא פשוט לא מתאים לפרופיל שמחפשים, ובגלל זה הוא לא יקבל, אז זה לא עניין של טוב ולא טוב. השיפוט של... השיפוט של העולם מחוץ לליגה, הוא קצת שחור ולבן מבחינתי. ואני לא רואה את העולם ככה, זה לא אתה מספיק טוב או לא מספיק טוב. אותו דבר לגבי שחקנים, כמו שדיברנו מקודם על גל מקל, מספיק טוב או לא מספיק טוב. זה לא רק... בוא ניקח את דלוודובה, אוקיי? דלוודובה היום יושב על חוזה של 8 מיליון דולר לעונה, אם אני לא טועה, במילווקי, חוזה של 32 ל-4 שנים. פחות או יותר, הוא נכנס ל-NBA, הגיע למחנה אימונים של הקליבלנד, של הקבוצה יש 14 שחקנים חתומים, זאת אומרת עוד מקום אחד פנוי, במקרה בעמדת הרכז. הביא את כל האנרגיות, את כל הלב, את כל הזה, זכה בתפקד הזה כדי להיות השחקן ה-15 ב-NBA. עכשיו, שחקן ה-15 ב-NBA זה... הוא ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן 15. אז בוא ניקח שחקן 12 במכבי אשדוד, הוא לא השחקן הכי חשוב שם, נכון? אז לא שאני אגיד ששחקן ה-15 ב-NBA לא חשוב, אבל הוא כרגע במצב שהוא הכי פחות חשוב. וזה עליו להוכיח שהוא מספיק טוב, ודלוודובה בדיוק עשה את הדבר הזה. עכשיו, אם דלוודובה מגיע למחנה אימונים של קבוצה אחרת, שיש לה 15 שחקנים בסגל, זאת אומרת שאין לה מקום, ונותן אחלה מחנה, הם חותכים אותו, כי אין לו מקום, והוא הולך לשחק בוורזה באירופה, או בגליל עליון, או בשלון בזה, הוא לא הולך לדפוק שם 20 נקודות למשחק.
1: ברור.
0: דלוודובה הוא שחקן שלא משנה איפה תשים אותו, הוא 8 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים, הוא לא שובר לך את העין.
1: אין ספק שזה עניין של מזל וסיטואציה.
0: בדיוק, והוא היום שם ואחרים לא, על סיטואציה, על מזל, על טיימינג, זה שהוא שחק עם לברון ג'יימס, נראה לי קצת עזר לו בחיים.
1: שחיבב אותו.
0: עוזר לך לקבל כמה לוקים לסל, כשאתה משחק עם השחקנים האלה, המון המון המון פה ב-150 האלה, עניין של סיטואציה ומזל.
1: ולסיום ומבט אל העתיד, אני יודע שאסור לך לדבר על דני אבדיה, ובכל זאת, למה אסור לך לדבר עליו, ועד כמה אתה כן יכול לומר עליו משהו מנקודת המבט המקצועית שלך?
0: אסור לדבר עליו כי יש חוקים עוד נוקשים ב-NBA.
1: אתה יכול להגיד שהוא אחלה שחקן, או גם את זה אסור לך?
0: נאחל ילד בהצלחה. יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA שאוסרים על קבוצות לדבר על שחקנים לפני שניגשים לדראפט. כנסות באמת קשה להאמין של ערוץ הספורט יהיה את הרצון לעזור לי עם הדבר הזה.
1: מה היית מייעץ לסיום, לילד קטן שאומר בונה, יש לו קריירה מרתקת, אני גם רוצה. לנער צעיר. נער מתבגר.
0: לחלום. מאוד חשוב לחלום. ולחשוב בגדול.
1: חשוב.
0: לראות הרבה כדורסל. להיות מוכן לעבוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. להקריב הרבה. ועוד פעם, סיטואציה. יש 30 ג'אבים כאלו. לא פשוט להיכנס לנישה.
1: ומה היית מאחל לעצמך? איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב זה שם? זה מעבר לים?
0: אם הסיטואציה תהיה מספיק מפתה, זה מעבר לים. אם לא, זה איפה שטוב לי.
1: מה נקרא מקום טוב? GM?
0: GM יכול להיות מקום מצוין.
1: בהחלט. תשמע, היה מרתק, היה מעשיר, היה מלמד, ואני חושב שיש אחוז לא קטן ממאזיננו שגם מקנה, ומאחל לך, אני מניח, ביחד איתי המון בהצלחה, ושתגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וזהו, אנחנו נהננו מאוד, אנחנו מודים לנועה קדוש ומנור פירמן על ההפקה והעריכה. ירון ארבל, היה לי תענוג גדול וכיף, ותבוא כל יום.
0: גם לי.
1: כשיש לך זמן, מה שלא יקרה.
0: כן, לא יותר מדי בארץ בשביל לבוא כמה שאני רוצה.
1: אני גיל ברק מאחל לכם המשך האזנה נעימה, ותודה שהייתם איתנו להתראות בעוד פודקאסטים של כדורסל כתום.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום, במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר!
4: מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי. בפארק דה פרנס
5: ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? ואמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל,

0: בישראל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו, והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד ברמה.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה שיק!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
4: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ,

0: עד היום לא ברור איך אתר ששכב על הדשא השתחרר משלושה שחקנים של מכבי עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא. השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת חיפשתי קודם לתת רוחב לגצקו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
2: גלם, גצקו נמצא את
3: הבקרה! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו, היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה, לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' של העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
5: צריך לזכור שבמכבי חיפה

0: באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. נפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
1: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב.

0: עמית, או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה רק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

שלום לכם, ברוכים הבאים, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמש באוויר גרסת חדר החדשות. בשעה הקרובה אנחנו הולכים לדבר על לא מעט נושאים, כמובן על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה שיש לה היום את המשחק האחרון שלה בגביע הטוטו, כמובן נתחיל להתכונן, לתת איזה מבט אולי גם לקראת הפועל באר שבע נגד סבא בפלייאוף ליגת האלופות, וגם ליגת העל לנוער נפתחה בשבת, אבל היום אנחנו עם שידור ישיר של שלושת המשחקים המרכזיים של ליגת העל לנוער אצלנו בערוץ הספורט, בערוץ הקיבוץ, בשבע וחצי בערב. נתכונן גם לדבר הזה. אבל לפני הכל, המבזק. פרסום ראשון באתר ערוץ הספורט, גבי קניקובסקי סיכם את תנאיו במכבי תל אביב, הקשר סיכם עקרונית על חזרתו למכבי תל אביב, וכעת מתנהל מסע ומתן בין המועדון לבין פרנץ ואוש ההונגרית כדי להשלים את העסקה. במועדון בטוחים בהגעתו של קניקובסקי שמיועד לחזק את מרכז השדה בעקבות פציעתו הממושכת של קריסטיאן בליץ' ולמלא את המחסור באפשרויות בקישור. הצהובים גברו אמש 1-0 על מכבי נתניה והבטיחו את מקומם בגמר גביע הטוטו ולקראת המפגש מול לוגאנו בפלייאוף הקונפרנס ליג ביום חמישי בשוויץ. מכבי חיפה תפגוש היום את הפועל ירושלים במשחק האחרון שלה בגביע הטוטו לקראת המחזור הפתיחה של ליגת העל מול הפועל רמת גן. ברק בחר מתכנן הפתעה שהבלם פדראו צפוי לפתוח בהרכב לראשונה מאז עונת 2024-25. עתידו של הבלם במועדון טרם הוכרה סופית והוא תלוי בשחרור של פיטר אגבה ובאפשרויות לצרף זר חדש ברגע האחרון. במקביל, הירוקים הודיעו רשמית על צירופו של השוער עומר נירון שישמש כגיבוי לגלאזר שיעלה היום בהרכב. נירון נמצא בשלבי שיקום מתקדמים וצפוי להחמיץ את פתיחת הליגה ולהיות כן קשיר למפגש מול מכבי תל אביב. בעקבות ההדחה מאירופה, ביתר ירושלים מתכוונת להתחזק בשחקן

0: בעל רזומה מרשים. הבעלים ברק אברמוב שבע רצון לאחר שלמעלה מ-20,000 מנויים נמכרו, והקצה תקציב שכר של עד 300,000 יורו שיושקעו לרכוש קשר עם רזומה מרשים או לצרפו בהשאלה עם אופציית רכישה. במקביל, הקבוצה נערכת למשחקי הדירוג שלה בגביע הטוטו מול הפועל רמת גן, תחת עומס משחקים כבד. המאמן אלמוג כהן החליט להעניק מנוחה מוחלטת לשורת שחקני מפתח שלא יכללו בסגל. את מקומם בהרכב יתפסו שחקנים שמייתו לפתוח באירופה. לקראת מחזור הפתיחה שלה בליגה העירונית טבריה מחפשת מאמן. רוצה לשתף כבר מאמן על הקווים חדש למשחק מול הפועל פתח תקווה בשבת. היא צפויה למנות ביממה הקרובה מאמן שותף אבל, שיעבוד לצידו של מוטי קריספיל. מאמן הזה אינו, קריספיל לא מחזיק בתעודת פרו, אבל ימשיך להדריך את הקבוצה. המהלך מתבצע על רקע ההבנה במועדון כי אלירן חודדה לא ישוב העונה לקווים, בעודו ממתין למיצוי ההליך בבית הדין לסימום בספורט בעקבות פרשת האירועים. כפי שפורסם לראשונה בערוץ הספורט, המועמד שימונה יבחר מבין שלושה. אלון זיו שפתח את העונה על הקווים של מכבי יפו, נמרוד קוסטיקה שאימן בעבר את הפועל חדרה ומחזיק בניסיון בליגת העל, וגיא וייזינגר ששימש שנים כמאמן המצבים הנכים של מכבי חיפה וכיום עובד בממסמך אשדוד. אנחנו כמובן גם נעדכן בהמשך מה שקורה עם הדיון של ממסמך אשדוד, שמחכה גם לעניין עם טבריה. אשדוד בעצם רוצה לדחות את המשחק שלה נגד הפועל עפולה שהתקיים אחר בפתיחת הליגה הלאומית בגלל כל הסיפור של טבריה. אנחנו נעדכן על זה כמובן בהמשך התוכנית שלנו. עד כאן המבזק, ועכשיו חמש באוויר, גרסת חדר החדשות. יוצאים לדרך, שלום אדר יעקובי, צהריים טובים לך.
1: היי אקרמן, מה קורה?
0: האמת שבסדר, עודי מכבי תל אביב כבר מתים לדעת מתי גבי קניקובסקי נוחת בארץ.
1: אין לי את התשובה חד משמעית, אין לי תאריך לתת, אבל אני כן יכולה לספר שכל התנאים בינו, בין גבי קניקובסקי למכבי תל אביב סוכמו. הוא מבחינתו מוכן ורוצה לחזור לארץ. עכשיו זה בין המועדונים. הוא סוכן בכיר בפרנצווארוש, אבל הוא הגיע לשם בעברה חופשית, ולכן, כמו שאיגל גולדשטיין מפרסם מוקדם יותר היום, הערכה היא שפרנצווארוש ידרשו עליו סכום יחסית נמוך של מיליון יורו, בזמן הזה מכבי תל אביב כן יכולה להרשות לעצמה וסביר שתעשה את זה, אז קשה לי לראות משהו שיסכל את העסקה הזאת, אבל כן צריך להגיד שעכשיו פרנצווארוש לקראת משחק קריטי במסגרת המשחקים שלה במפעלים אירופיים, ולפי מה שאני מבינה, רק אחרי שיסיימו עם המשחק הזה, יהיה אפשר להתרכז מול פרנצווארוש באמת במסע ומתן הזה.
0: זאת אומרת, הוא לא יוכל לשחק, זה לא על הפרק שהוא שחק נגד לוגאנו כבר ביום חמישי הקרוב. זה לא,
1: לא,
0: לא יקרה לא, עד אז.
1: לא, אוקיי. לא.
0: אז בעצם ממתינים לאחרי המשחק הזה, לאחרי המשחק הראשון בפלי אוף, או גם המשחק השני?
1: לא, לא של מכבי תל אביב, אחרי המשחק של פרנצווארוש.
0: נכון.
1: גם לפרנצווארוש יש, כן. יש משחק. אני חושבת שממתינים לצמד המשחקים, לסיום צמד המשחקים, מול, אני לא זוכרת, תצלח לי, אני לא זוכרת את שם היריבה שהם מצפה להם, אבל להבנתי זה משחק שמאוד מאוד חשוב למועדון, והתמודדות לא פשוטה של המועדון, ולכן רוצים רק אחרי צמד המשחקים הזה, לעסוק בהאם הם בכלל מוכנים לשקרר אותו.
0: כמה גבי קניקובסקי באמת רוצה להגיע למכבי תל אביב? זאת אומרת, אנחנו מבינים שהייתה עוד התעניינות מקבוצות נוספות, אבל מקום שהוא גם מכיר מאוד מאוד טוב, מכיר את האוהדים כמובן.
1: נכון, גם באר שבע בדקה להבנתי לגביו, אבל גם גבי קניקובסקי הייתה לו תקופה מצוינת, והוא היה מאוד מחובר למועדון ולאוהדים שלו. השאלה יותר גדולה, אם מה יש לו לחזור לארץ, אם הוא מקבל דקות ועושה חיל באירופה, והתשובה על כך היא כנראה גם אורח החיים הדתי שהוא מנהל, ויותר קשה לנהל אותו שם מאשר בארץ, כי אני קובסקי שומר שבת, בארץ הוא הולך ברגל למשחקים, בחול זה כבר לעלות על רכב, וגם העובדה שבסוף, לעומת ליגיונרים אחרים שאנחנו שומעים עליהם, קניקובסקי לא מסתכר בשכר משמעותית יותר גבוה ממה שמכבי תל אביב משלמת לשחקנים שלה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לשחקן כמו אבו פאני, אנחנו מעריכים את השכר שלו ב-800,000 יורו, קניקובסקי מוערך ב-500,000 יורו, זה כבר כן בטווח שמכבי תל אביב משלמת, זאת אומרת, באזור ה-450,000-500,000 יורו שמכבי תל אביב יכולה להציע לו. אני לא יודעת עדיין את ההצעה הרשמית, כמה באמת הציעו לו, אבל זה כן סכומים שמכבי תל אביב יכולה לעמוד בהם.
0: וכשמסתכלים לתוך הסגל של מכבי תל אביב, איפה קניקובסקי נכנס שם? זה שחקן שאמור לשנות את הקישור משמעותית שלה?
1: אני לא חושבת שמשמעותית. תראה, קודם כל צריך להגיד ששוק הישראלים הוא מאוד מאוד דל, וכל ישראלי בכיר.

0: כאשר שקבוצה מצליחה לשים עליה, עליו את הידיים, זה ניצחון משמעותי עבורה, כי אנחנו תחת מגבלת זרים, ואנחנו בתקופה שלא פשוט להביא זרים טובים לארץ, זה עולה המון המון כסף, אז אני חושבת שזה צעד נכון למכבי תל אביב בכל מובן אפשרי, וגם כי אני חושב קטע חי כשהיה בתוך שתי הליקויות עם מכבי תל אביב, אני מניחה שהוא השתלב שם יחד עם דור פרק, עם סיסוקו בקישור.
1: הזכרת את סיסוקו, מה מצבו באמת אחרי הפציעה שלו אתמול?
0: אז לא מדובר בפציעה חמורה להבנתי, פשוט התקבלויות, והוא אמור להיות כשיר כבר למשחק ביום חמישי.
1: אז גם הסיטואציה הזאת שלו בסדר באמת. אז מכבי תל אביב באמת ניצחה אתמול 1-0 ופילה לגמר גביע הטוטו, יש לה דרבי שם נגד הפועל תל אביב, הזכרת גם את הפועל באר שבע קצת, אז הסיפור הזה של יונס מלדה עדיין נמצא באוויר אצל אוהדי מכבי תל אביב, לפחות מרגישים את זה ברשתות החברתיות, בשיח הספורטיבי נקרא לזה כך. איך מסבירים במכבי תל אביב ששחררו את מלדה ליריבה ישירה כל כך כמו הפועל באר שבע?
0: זה מעניין, אני חושבת שאוהדי מכבי תל אביב בצדק, קצת בטראומה מהשחרור של דן ביטון להפועל באר שבע, אולי קצת גם בלטק קצת שעשה את המעבר הזה. ואחר כך גם במכבי תל אביב התקבלה החלטה, זה לא יקרה יותר, אנחנו לא נשחרר שחקנים ליריבות על תארים, ואז קורה המעבר הזה של מלדה. ופשוט מסבירים, מדובר בשחקן שישב על משכורת גבוהה, ולא זכה להצעות. פתאום הגיע הפועל באר שבע, שמוכנה גם לשלם מעט, אמנם קצת יותר מ-$100,000, מוכנה לשלם, אבל הצלחה שמלא את עצמו רוצה גם לקחת. זה מרגיש שזה win-win situation, הם לא רואים סיטואציה שבה מלא את זה פתאום נהיה כוכב כדורגל. אז הם פחות מוטרדים, זה לא מקרה דן ביטון, כי דן ביטון היה שחקן מצוין גם במכבי תל אביב, והשחרור שלו הגיע ממניעים אחרים. מלדה הם לא רואים איך הוא הופך להיות שחקן בכיר, וגם לבאר שבע צריך להגיד, הוא הגיע כדי לעבות את הסגל, כדי שתהיה עוד אופציה, בסוף הם משחקים בשני מפעלים בוודאות, לא משנה מה יקרה במוקדמות ליגת האלופות השבוע ושבוע הבא, בוודאות יש להם שני מפעלים לתקופה ארוכה, אין הרבה שחקנים ישראלים כאמור, רן פוז'וק מכיר אותו, אימן אותו בנוער של נתניה להבנתי, והוא מקווה שיפול לו טוב, כמו שראינו את אור בלוריאן תחת רן קוז'וק מתפתח מטוב לשחקן מצוין, ראינו את אליאל פרץ משחקן טוב לשחקן מצוין תחת רן קוז'וק, הוא מקווה שהוא יצטרך לעשות את זה גם עם יונס מלדה.
1: כן, כמובן הפועל באר שבע בשידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט ביום רביעי הקרוב נגד סבא האזרית, גם הדר יעקבי אמורה להיות שם לפי מה שאני יודע, נכון הדר? במשחק הראשון?
0: נכון,
1: והשני?
0: נכון, בשניהם, כן, האמת שבשניהם.
1: יפה מאוד, אז אני מקווה שתביא קבוצה לליגת האלופות, גם נזכיר ברמה האישית, ברמה שמה שאני משדר עם הפועל באר שבע מגיעה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער שלה מעפילה באופן אוטומטי לליגת האלופות, ויהיה לה מינימום של 6 משחקים נגד אריות אירופה. אז זה לגבי הפועל באר שבע והאיחולי הצלחה שאנחנו מאחלים לה, ולכל כמובן הקבוצות הישראליות שמשתתפות במפעלים האירופיים. נדבר קצת על הפועל תל אביב, גם היא אתמול מנצחת, נותנת אתמול 3 דקות שמספיקות לקחת הניצחון ולהגיע אל הגמר עם הצמד שערים של דניאל דאפה, זה עושה רושם שמתחבר לו גביע טוטו, ואיך בפועל ממנפים אותו גם לליגה?
0: זו שאלה טובה. אני חושבת שסיכו מאוד להתפוצצות של דניאל דאפה, והיה עליו הרבה לחץ בעיקר מנטלי בעונה שעברה עם הציפייה של האוהדים, עם תג המחיר הגבוה שהיה עליו, אבל מדברים הרבה בהפועל תל אביב על אפקט העונה השנייה, גם בהקשר של שחקנים זרים, גם בהקשר של דניאל דאפה, שאתה מגיע קצת יותר שלב, קצת יותר מרגיש בבית, קצת יותר מרגיש בנוח, זה יכול להוציא ממך דברים אחרים, וזה מה שמקווים שקורה עכשיו עם דניאל דאפה, עם הצמד הזה, הוא גם חתום על שער השוויון מול ביתה ירושלים, במשחק הקודם של גביע הטוטו, זה שהביא אותם לחצי הגמר. דניאל דאפה נמצא שם במאני טיים, אתה יודע, אם כבר סיכו כל כך הרבה זמן להתפוצצות שלו, אז כשתגיע ברגעים כאלה, במשחקי נוקאוט, בדקות סיום דרמטיות, אני חושבת שזה הפך את הניצחון של הפועל תל אביב להרבה יותר מתוק אתמול, והם גם מספרים במועדון, צריך להגיד, על שחקן שהוא מאוד צנוע, שעובד מאוד קשה, שלא התלונן לרגע, שלא נשבר לרגע, ומרגישים שמגיע לו, מגיע לו הצמד אתמול.
1: המקום שלו גם מובטח ביום חמישי, נגד אטלנטה?
0: לא. אני חושבת שדווקא בואטנגי הזה שיפתח, אתמול הוא קיבל מנוחה בגלל באמת עומס המשחקים, וההזדמנות לתת גם לדניאל דאפה את ה...

0: במה, ואני מניחה שנגד אטלנטה בואטנגי, ברדה מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו. הוא עושה הרבה עבודה, גם אם לא הרבה מספרים. זאת אומרת, הוא חלוץ שעובד, זה מסוג החלוצים שברדה אוהב. אני חושבת שהוא ילך איתו ביום חמישי, ולכן הוא קיבל מנופה אתמול.
1: קצת עוד טיפה על ההכנות של הפועל תל אביב, וגם ברמת הקהל אנחנו מבינים שכל הכרטיסים שהוקצו למשחק הזה לאוהדים של הפועל תל אביב כבר נמכרו, באזור כמה? 1,500?
0: נכון, אתה בא, אקרמן, אתה בא, אתה אוהב איתי.
1: חלום שלי להגיע לברגם או לצ'יטה אלטה פעם נוספת לאזור היפה הזה, כן.
0: אז כן, 1,500 כרטיסים, לא נשאר לך כרטיס, כי אוהדי הפועל תל אביב התנפלו על הכרטיסים, זה היה צפוי נגד יריבה סקסית שכזו, האוהדים האדומים גם מתלהבים. כן יודעים, וצריך להגיד את זה, אחת המטרות של אטלנטה לעונה הזאת היא לזכות בקונפרנס ליג. אז יודעים שמצפה להם מפגש מאוד מאוד קשה, אבל הפועל תל אביב קבוצה, זה מה מוטיב חוזר מאתמול, שכל הזמן דיברו אופי, זו קבוצה עם אופי, איזה אופי יש לנו, זאת אומרת, זו קבוצה שמאמינה בכל דקה נגד כל יריבה שהם מסוגלים לעשות את זה, וזה הסטייט אוף מיינד שמגיעים גם לאטלנטה ביום חמישי.
1: כן, אני קצת חפרתי גם באתרים של הברגמאסקים, של החבר'ה מברגמו, והם מנתחים את הפועל תל אביב מכל כיוון, מכל צעד, גם כמובן אתרי האוהדים בעיקר, גם בנושא כמובן של דניאל דאפה והצמת שלו, והשחקנים שלא פתחו בהרכב, אז יהיה מאוד מעניין.
0: אתה לא מרגיש שהם מזלזלים ביריבה נחותה?
1: אני לא חושב, לא מזלזלים ביריבה נחותה שם, אבל כן יודעים שהם משמעותית הרבה יותר טובים, הם פשוט לא יודעים עדיין מה הם יקבלו מהקבוצה שלהם באטלנטה, מכיוון שגם שארל דקטלריו עדיין לא חזר ב-100% מאז המונדיאל, ועוד כמה שחקנים שמה שלא בשיא הכושר שלהם, למרות שהם נתנו שלישייה לשלקה במשחק ההכנה האחרון שלהם. מה שכן אני יכול להגיד לך, זה שפנו אלה לא מעט ישראלים שגרים באיטליה, והם חוששים כאילו לקנות כרטיס למשחק הזה, כי בעצם אטלנטה כבר הודיעה מראש מחירה לאוהדי הפועל תל אביב, זה רק דרך הקבוצה הישראלית, רק מכאן אפשר בעצם לעשות את זה, דרך הקבוצה הישראלית, כמו שסיפרת כבר שבעצם סולד אאוט, שאלו אותי, אם אני אגיע עם רישיון נהיגה איטלקי, תנו לי להיכנס. לא יודע לתת תשובה באמת גם על הדבר הזה, אבל יהיו יותר מ-1,500 אוהדים של הפועל תל אביב כנראה ביציאה.
0: אני בטוח ימצאו את הדרך, אין הקושים מהם.
1: זה נכון, זה נכון לגבי העניין הזה. טוב, יפה, אדר, אז תודה רבה, ושתהיה נסיעה טובה, ושתביא תוצאות טובות לישראליות.
0: תודה רבה,
1: כמן. יפה מאוד, תודה רבה. זה לגבי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, גם נגענו בהפועל באר שבע כמובן, אבל עכשיו יורדים לסיפור שלא עוזב אותנו כבר כל כך הרבה זמן, סיפור של דבריה ואשדוד. עומר שרבי, שלום לך, צהריים טובים.
2: הפסגה מאטלנטה למה שקורה בפרשת טירונית טבריה ומסמך אשדוד.
1: כן, ספר לנו בעצם, אתה נמצא בבית הדין של ההתאחדות, שבה בעצם אשדוד דורשת לדחות את המשחק שלה מחר, משחק פתיחת העונה שלה, שאמור להתקיים מול הפועל עפולה, באפולה.
2: כן, ממש ברגע האחרון, ניסיון של הרגע האחרון של אשדוד שמגישה עתירה ביום שישי לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל במטרה להקפיא, נכון לכרגע, את המחזור הראשון שלה מול אפולה, זה צפוי לקרות מחר. למעשה, הבקשה הזו לא מדברת רק על הפועל אפולה, היא אומנם מתייחסת באופן רשמי רק למשחק הקרוב, אבל מדברת על כל כלל המשחקים שמצפים לאשדוד, עד ההליך, בעצם עד סיום ההליך של עירוני טבריה בבית הדין. בית הדין המשמעתי ידון, רק הדיון הבא של עירוני טבריה יערך בספטמבר, בעשרה בספטמבר, כלומר עד אז... ההליך הזה צפוי להימשך, אומרים לי גורמים בהתאחדות שאפילו האופטימיים ביותר מעריכים שכל סיפור טבריה יסתיים לקראת סוף חודש אוקטובר, אולי תחילת חודש נובמבר. אשדוד למעשה מבקשת להקפיא את המצב כמו שהוא, לא לאפשר לטבריה לשחק בליגת העל, ובעיקר לא לאפשר לאשדוד לשחק בליגה הלאומית, כי אחר כך פשוט לא יהיה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, ובעצם להפוך את המצב במידה וטבריה אכן תקבל הפחתת נקודות מסיבית, אולי עונש של ירידת ליגה. אז הדיון שקורה כאן היום בבית הדין העליון בראשות הדיין פרופסור מיגל דויץ' בעצם דן בסוגיה הזו ממש, וזה דיון דחוף וזה דיון חשוב, כי המשחק אמור להתקיים מחר. הדיינים מבטיחים בסופו של דבר בסיום הדיון שהיום יתקבל פסק דין, הערכה יישוב שלא יעתרו לבקשה של אשדוד, כי היא באמת בקשה קיצונית. הם מצידם בטוחים שהם צריכים לשמור על סיכוי להפיל עוד העונה לליגת העל ולהיות שם.
1: כן, אני דיברתי עם כמה אנשי אשדוד לפני כמה ימים, לפני המשחק שלהם נגד בני יהודה, הם באמת בטוחים שיש להם עוד קייס לדבר הזה. ברמה הלוגיסטית זה נשמע משוגע לגמרי, גם להקפיא את המשחקים של אשדוד וגם של עירונית טבריה, לא? איך ההתאחדות ומנהלת מתייחסת לדבר הזה אחרי שהפכת לכתב

0: כתב משפט כבר בתקופה האחרונה.
1: תראה, אני מסכים איתך לגמרי, קודם כל גם טוענים את זה, טוען את זה הנציג עורך הדין אורוביץ, נציג של ועדת הליגה, ליגה וגביה, טוען שמבחינה ארגונית כל הדבר הזה פשוט יכול לייצר כאוס, כאוס שלם בכדורגל הישראלי, מצב שאפילו העונה לא תסתיים, לא מדובר רק בטבריה ובאשדוד, מדובר ממש בכל הקבוצות ששחקו נגדן, אתה לא תוכל להגיע להחלטה בחודש אוקטובר ולבטל את כל המשחקים שהם שיחקו ואחר כך לקבוע מחדש את כל המשחקים שלהם. טוענת גם הפועל עפולה שהולכת לכאן נציגות לדיון הזה. הם אומרים, אנחנו התכוננו למשחק בית, ארגנו סוג של לפנינג, נערכנו מבחינה מקצועית, אבל גם ממש מבחינת האוהדים. אשדוד מצידה מציעים איזשהו פיצוי כספי במידה ובית הדין יאתר לבקשה. אבל ברור לכולם, וגם עפולה רומזת את זה, לא מדובר רק בנו, אלא מדובר ממש על כל הליגה הלאומית שעשויה להיפגע. כל הקבוצות יגיעו למשחק מול אשדוד ויצטרכו לדחות אותו, והדבר הזה פשוט בלתי אפשרי. מהצד השני באשדוד חוזרים פעמיים על מטאפורה שלא יקרה מצב שבו בית הדין בסופו של דבר יגזור עונש כנגד עירונית טבריה, אז הניתוח יצליח, אבל החולה שהיא אשדוד, כך טוענים נציגי אשדוד, החולה תמות. זה מה שאומרים באשדוד, בטוחים שוב, כפי שאמרת, שיש להם קייס.
0: כשהיית בתוך הדיון, שמעת את עורכי הדין, שמעת את הדיינים בעיקר, מה אתה חש מהכיוון? נכון ששוב, משפטית, אנחנו אף פעם לא באמת יכולים לדעת עד שיש פסק דין סופי לדבר הזה, אבל איפה הדיינים? מה השאלות שהם שאלו את הנציגים של אשדוד? הם דיברו מן הסתם גם על הדבר הזה של הלוגיסטיקה המשוגעת של הדבר הזה והדחייה.
1: כן, קודם כל אשדוד מגישה את העתירה הזו ולא מצרפת כאחד הצדדים המשיבים לעתירה את עירונית טבריה. עירונית טבריה בעצם לא שלחה נציגות לדיון היום, אבל הרבה מהטענות, מן סתם, רוב אפילו הטענות של אשדוד, עלו כנגד עירונית טבריה. הם טוענים שבקרוב יגיעו בסוכנות למניעת סימום לאיזשהו סוג של הסכם פשרה מול השחקנים, וברגע שזה יקרה זה מאוד מאוד יקדם את ההליך, כך שאומרים זה לא עניין של חודשים ארוכים כפי שאולי מצטייר בדיונים נערכו בהתאחדות, אלא הדבר הזה יכול להסתיים, ואנחנו צריכים להמשיך להיאבק כדי שאנחנו נחזור לליגת העל. הדיינים גם מפנים כלפי נציג אשדוד, עורך הדין פרי, שוב ושוב טענה שהוא סוג של כבר החליט על העונש של עירונית טבריה, אפילו מעלים את המילה ספקולציות, אתם מתבססים בעצם על ספקולציה של עונש, אתם בטוחים שעירונית טבריה תקבל הפחתת נקודות מסיבית, ולא ככה דבר, לפחות לא בינתיים. טבריה צריכה לקבל את העונש שלה מבית הדין המשמעתי. הדיון, כפי שאמרנו, עדיין לא התחיל, רק בספטמבר הוא יתחיל. דיוני ההוכחות יימשכו מספר שבועות, אפילו חודשים, כך שמבחינתה של אשדוד, התמונה לא כל כך אופטימית. אני לא רואה תרחיש שבו העתירה הזאת תתקבל לפחות במלואה, כי זה ייצור איזשהו כדור שלג, שכל קבוצות הליגה הלאומית יגיעו למשחק מול אשדוד, יצטרכו לדחות את המשחק, וזה ייצור לנו ממש כאוס בלוז המשחקים של הכדורגל הישראלי.
0: שוב אני רוצה לחזור על מה שאמרת, החלטה, דיינים אמרו, החלטה תהיה היום.
1: כן, החלטה צריכה להתקבל היום, כי מבינים, המשחק מתקיים מחר. זאת אומרת, כן. מבחינתה של הפועל עפולה, המשחק מתקיים כסדרו, כבר נערכו לזה מבחינת הבטחה, מבחינת אוהדים, וגם מבחינה מקצועית, אז הדיינים מבינים שהם צריכים להחליט ומהר, אנחנו נראה להערכתי ממש בקרוב פסק דין בעניין הזה.
0: בואו נדבר כמה מילים באמת על קריית שמונה מול אחרי ההפסד שלה להפועל תל אביב ממש בדקות האחרונות, אבל יש בצד של קריית שמונה לא מעט כעס כלפי צוות השיפוט והיחס שהם טוענים שהם קיבלו.
1: כן, אני הרבה זמן לא שמעתי את אנשי קריית שמונה כל כך זועמים על צוותי השיפוט. אני מדבר עם גורמים במועדון, אומרים שמה שקרה שם אתמול היה באמת באמת שערוריה מבחינתם. השופט הראשי יוני קלז וגם השופט הרביעי סניר לוי מעלים כלפם לא מעט טענות של זלזול, שפשוט העובדה שהפועל תל אביב היא קבוצה עם קהל גדול יותר, קבוצה אולי יותר גדולה מבחינה תקציבית, הדברים האלה השפיעו על קבלת ההחלטות של השופטים. שוב, אלה הטענות שלהם וטענות מאוד מאוד קשות. רוב המחלוקת נוגעת להרחקה של הבלם של קריית שמונה, נמניה ליוסה בלייביץ', שאני מקווה שאמרתי את שמו נכון. הם טוענים, העובדה שהוא בעצם יצא מחוץ לגבולות המשחק על פי החוקה החדשה, היה צריך להיות דקה בחוץ, כי הוא נשכב וקיבל, בעצם נשכב, השופט החליט שהוא מוציא אותו על פי החוקה החדשה, וכאן המחלוקת בקריית שמונה אומרים, הוא יצא כשהמשחק נעצר, הוא לא היה צריך בעצם להישאר מחוץ למשחק, ועל פי השופט ויוני קלט,

0: שבעצם קיבל את ההחלטה, הוא היה צריך לחכות בחוץ, מה שהוביל את קריית שמונה לספוג כנראה את שער השוויון, כי הייתה בתשעה שחקנים בשלב הזה על המגרש, מאוד מאוד מבקרים את ההחלטה לחדש את המשחק בלי הבלם שלהם, וטוענים שזה למעשה מה שהוביל לשער השוויון, ובהמשך גם לניצחון של הפועל תל אביב.
1: כן, נגיד שוב בעצם, ונחדד חלק מההנהלות והחוקים החדשים שנכנסו גם במונדיאל, כששחקן מקבל טיפול על הדשא, אם זה לא כתוצאה מפגיעה שנענשה בכרטיס צהוב או אדום, השחקן מקבל טיפול, הוא יוצא החוצה לפחות לדקה, וגם אז כדי להיכנס הוא צריך שהכדור לא יהיה באזור שלו כדי לחזור למגרש. זו סיטואציה שכמובן צריך להתרגל אליה, וגם בקריית שמונה כנראה יצטרכו לראות את זה בווידאו שוב פעם נוספת ולהבין האם השופט כן או לא. נשמע גם בהמשך כמובן את התגובה של איגוד השופטים לכך, אבל בסופו של דבר, קריית שמונה גם ספגו את השער השני, אז את הטענות גם יכולים לבוא לעצמם, שרבי.
0: כן, העלו גם טענות כלפי, באופן כללי כלפי כל מה שקרה עם בחיית השיפוט, גם המאמן שי ברדה זעם, אני הרבה זמן שוב לא שמעתי אותו מדבר כך, הוא הורחק בצהוב שני, פעמיים על יציאה מהאזור הטכני, אומרים גם, יש פה חוסר כבוד משווע כלפי המאמן של קריית שמונה, להרחיק מאמן פעמיים על יציאה מהאזור הטכני, בלי שהוא, לפי מה שטוענים אנשי קריית שמונה, התלהם כלפי צוות השיפוט, אלא ממש ניסה לעורר אולי את השחקנים, אתה יודע, באמוציות של משחק, לא פנה באלימות מילולית מסוימת כלפי צוות השיפוט, אומרים גם כאן היה מקום לשיקול דעת אחר להרחיק לנו את המאמן בשלב כזה, במעמד כזה, זה מאוד מתסכל, אבל צריך לדבר גם על כדורגל אולי ממש במילה, קריית שמונה עשתה קמפיין טוב בגביע הטוטו, היא מגיעה לעונה הזו במומנטום יחסית חיובי, הצטרכו לקום מהאכזבה הזו, זו הייתה באמת אכזבה מאוד גדולה, אבל אני יכול להגיד לך שאופטימים בקריית שמונה ישימו את זה מאחוריהם, מכבי פתח תקווה ביום שבת זו כרגע המטרה הבאה, לקראת העונה שמצפה לה.
1: יפה, עומר שרבי, תודה רבה לך. מאחל לך להתחיל להתעסק ביותר יותר כדורגל באמת בהמשך, מאשר המשפטים האלה. תודה רבה לך. אנחנו עם חסות קצרצרה, ומיד אנחנו שווים לחמש באוויר, גרסת חדר החדשות.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. What do you want? Jason Statham. Agents. נקמה בלב ים, בקולנוע. School is back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
2: חדש מקרים אמן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרים אמן.

0: ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
3: תפוזינה סינגרסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
5: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: שבתם אלינו, אנחנו עם חמש באוויר גרסת חדר החדשות. ביום ראשון, אברטון תארח את קריסטל פאלאס. וכולנו תקווה שענן חלילי ישחק אולי כבר בהרכב של קריסטל פאלאס, אצל המאמן החדש שלו, הקבוצה החדשה שלו. אנחנו רוצים לדבר עם הסוכן שלו, עם בועז גורן, שהצליח לסגור את העסקה הנפלאה הזאת. אהלן בועז, מה שלומך?
8: מה נשמע אסף?
7: אנחנו בסדר, אתה באנגליה שם? מה שנקרא תופס מקום ביצון של אברטון?

0: נו, לא, אני באיטליה כרגע עם המשפחה. נסעתי לפה אחרי שסגרנו והצטרפו אליי.
1: כמה באמת הוצאת האוויר אחרי העסקה הזאת? זה היה תקופה לא כל כך פשוטה.
0: אני חושב שזה גם היה חלק מההרגשה, אבל רוב ה, בוא נגיד, הרגש הלך לענן ולהצלחה שלו לעשות את הצעד שהוא כל כך רצה. זה מה שכיוון אותנו כל הדרך, אז כמובן שגם יצא אוויר, אבל גם נכנס המון המון אוויר כבר לשלב הבא.
1: כן, בהחלט, השלב הבא, וקודם כל אנחנו באמת מאחלים המון בהצלחה. תכניס לנו אבל קצת לשלב ההתלבטות שהייתה בתקופה האחרונה, כי אנחנו יודעים שהיו הצעות גם מקבוצות גדולות נוספות עבור ענן חלילי, ובסוף בחר בקריסטל פלאס.
0: אני יכול להגיד שמהצד שלנו, ושל ענן בעיקר, לקריסטל פלאס היו המון יתרונות עוד לפני שזה התבשל לעסקה ורץ קדימה. אנחנו בקשר איתם תקופה יחסית ארוכה. עוד שגלזנר היה שם, בתור מאמן הוא הסתכל על ענן, ומאז שהוא עזב, עקבנו לראות איזה מאמן מגיע, ורצה הגורל והגיע מאמן שמשרק באותה שיטה, ואז היחסים שוב התעדקו. כשהגיע אינטר, אז שמנו את כולם בצד, אבל אחרי שזה נפל, כמה קבוצות יצרו איתנו קשר, מחדש, אחת מהם הייתה קריסטל פלאס, ובאמת בשלב מסוים הם ממש ארגנו את כל השורות של הקבוצה כדי להגיע למצב שהם מכתימים את ענן, וזה גם עמד לנגד עינינו, וגם הנושא של אירופה, וגם הנושא של השיטה. גם לונדון זה משהו שמאוד מאוד דיבר אלינו, הכל ביחד התחבר לכדי עסקה שכולם יצאו ממנה מרוצים.
1: הכניסת אלינו, האם קצת לשיחה של פייר סאז' של המאמן החדש עם ענן, מה הוא אמר לו?
0: זה ביניהם, לא כך שאלתי, אבל אתה יודע, השיחות האלה הן פחות או יותר מדוברות על תפקיד, הם מדברים את השפה שלהם, את הדרך שלהם להבין מה הם רוצים אחד מהשני. הציפיות מענן זה כמובן להיות שחקן משמעותי מאוד, בצורה הנכונה, בזמן הנכון, ולכן יעשו הכל כדי שזה יקרה.
1: ממה שאתה מבין, ענן אמור להיכנס כבר בעצם להרכב, כי יש שחקן כדי דניאל מוניוז שתכלס על התפקיד שלו, ממה שאתה יודע, אולי ברמת החברים שלך סוכנים, הוא אמור לעזוב?
0: כן.
1: אוקיי, אתה יודע לאן?
0: לא. לא מעניין אותי.
1: אבל זה כבר בעצם איזה שהם חדשות טובות שאנחנו מבינים, שזה כבר הקבוצה נאמרה לו, שדניאל מוניוז נמצא ברשימת העברות שהוא אמור לעזוב?
0: שוב, לא היו מביאים את ענן בלי שזה היה על הפרק.
1: הבנתי, אז ענן כבר, אפשר לומר, ידע את זה טוב. יפה מאוד, אחלה. זה כמובן נפנה לו את הדרך לכל הקו הימני שיהיה שלו. ממה שאתה מרגיש ממנו, מהמשפחה, כמה הוא בהתלהבות, כי ענן הוא בדיוק, הוא לפעמים גם קצת על ענן, במרכאות אני אומר את זה לטובה, הוא מאוד מאוד רגוע ברגשות שלו.
0: נכון, הרגשות הולכים למקומות אחרים, יש לו באמת משפחה מאוד מיוחדת שתומכת בו בצורה בלתי רגילה, כל אחד עם התפקיד המדויק והמושלם שלו, אבא מג'די שכולם מכירים, ואמא ז'יאן שכבר אני מדבר עליה לא מעט, אפילו האחות אסיל, וכמובן יד, שכולם גם מכירים, אבל זה לא רק, זה גם סביבה תומכת נוספת של, בוא נקרא להם דודים, שהם החברים של האבא, וחבר'ה, חברים שלו מהילדות, שהיו איתו שם כל הזמן בבלגיה. אז כולם לוקחים את כל את כל אחד לוקח את התפקיד שלו, ולכן אני נראה ככה רגוע, שמח, וכבר הוא בעצם, שאני בירחתי אותו, הוא אמר לי, אני כבר חושב על איך להיות טוב, וכבר על השלב הבא, וכבר באמת לעשות הצלחה גדולה בפרמייר ליג.
1: כמובן גם אנחנו נזכיר את הליגה האירופית של קריסטל פלאס, תשחק שם. נכון. ממה שאמרו לכם בתוך המועדון, מה המטרות של פלאס העונה הזאת? זכתה בגביע, כמו שאנחנו אומרים, תהיה באירופה, לאן היא הולכת השנה הזאת? יהיה עוד איזשהו ניסיון לשדרוג קצת יותר לקבוצה הזאת?
0: הם רוצים לקחת אליפות, ליגה אירופית, וגביע, וגביע הליגה, ומה שיצא יהיה בסדר.
1: הבנתי אותך. יפה, תשובה לא רעה בכלל לנושא הזה. עד כמה הסיפור של ענן הסיפור ברמה האישית שלו כערבי ישראלי, שגאה מאוד לשחק בנבחרת ישראל, מסוכר שם ממה שאתה מרגיש, כי התקשורת האנגלית גם לפעמים מסקרת את מה שמנור סולומון חוטף מצד אחד, וכמובן גם מהצד השני לחיוב. עד כמה יש התעסקות גם בעניין הזה? בועז? כנראה שקצת
0: עכשיו אני אתכם.
1: אוקיי, אני אחזור בעצם על השאלה הארוכה שהייתה לי קצת. כן, אתה שומע אותנו בועז?
0: כן.
1: יפה, אני אחזור פעם נוספת, עד כמה בעצם העובדה ש...

0: ענן הוא שחקן ערבי-ישראלי שמאוד גאה לשחק בנבחרת, וגם מקדם את הדבר הזה, מאוד חשוב לו העניין הזה. מסוכרת אולי בתקשורת האנגלית, שואלים, מנסים, אולי גם בתוך המועדון, כי אנחנו יודעים שאצל מנור סולומון לפעמים זה לחיוב, לפעמים זה לשלילה, יש את העניין הזה. איך זה אצל ענן?
1: אני לא ראיתי על זה שום דבר, לא דיברו איתנו על זה, לא היה שום דבר בהקשר הזה.
0: אגב, מאמן הנבחרת סימס, שלח הודעה, בירך על ה...
1: אני יכול לשאול את ענן, לא יודע, לא שאלתי.
0: מעניין.
1: מאמין שכן, טוב לו.
0: לא, לגמרי, ברור שטוב לו, טוב לו וטוב לנו, וטוב שהוא ישחק באמת גם בעמדה הזאת.
1: כן, כן, בהחלט.
0: הזכרת את אח שלו, את יד חלילי, איך המצבו במכבי חיפה? אנחנו מבינים שיש לאחרונה איזשהו עלייה ברצון שלו ואולי לקבל יותר דקות? עוד שחקן שאתה נמצא כמובן.
1: כן, רואים את ההתפתחות שלו ואת ההתקדמות שלו, ואני באמת גאה בו כל כך לראות את איך שהוא מעצב את הדרך שלו כמו שצריך, ומצליח להביא את עצמו באמת להיות קונטנדר חזק לשחקן הרכב במכבי חיפה כיום. הליגה מתחילה, אז אנחנו נוכל לראות כמה באמת לאן זה הולך, אבל בהחלט יופי של התחלה.
0: ממה שאתה מרגיש במכבי חיפה, זה הכיוון שזה גם הולך?
1: כן, אתה יודע, שבת לשבת.
0: כן, בוודאי. עוד שחקן שהוא מיוצג שלך, אלי דסה, מה המצב שלו?
1: כרגע אנחנו פחות בקשר על קבוצות, וזה, אנחנו בקשר מצוין חברי והכל, אבל אלי זה אלי, והוא יבחר את ההחלטה שלו בצורה הכי נכונה. כמובן שזה תמיד קצת מאוחר, אבל זה הדרך שלו תמיד הייתה ותמיד תהיה, ואני בטוח שהוא ימצא מקום מצוין. אם אני אהיה חלק מזה, זה יהיה נפלא.
0: זה נראה לך משהו הולך לקרות בקרוב, או שאתה עוד לא באמת שם בתוך העניינים?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, לא בעניינים.
0: הבנתי אותך, יפה. טוב, בסדר, אנחנו אז נאחל המון בהצלחה לענן חללי. סחטן, בוא, אז ברמה האישית,
1: העסקה
0: הזאת שאתה הבאת, השחקן היקר ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, סחטן גדול, אני זוכר שעוד דיברנו על זה לפני איזה שנתיים באיזה גן שעשועים שהילדים שיחקו בו, כל הכבוד.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, גדול.
0: יפה מאוד, תודה רבה בועז, שאלית.
1: טוב, להתראות.
0: יפה מאוד. ליגת העל לנוער תיפתח היום, היום מכבי חיפה משחקת, יש לנו אחד שיודע לדבר גם על הדבר הזה, גם על זה ועל עוד הרבה דברים, תום בנאדו, אהלן.
2: אהלן טובים.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: מי יותר מתרגש, אני או אתה לקראת פתיחת ליגת העל לנוער?
2: נראה לי באותה רמה, אתה יודע, שנינו אוהבים את זה, עושים את זה מהלב, לא כסיסמה, אלא באמת באים לזה ממקום מאוד טהור, ושנפתחת ליגת העל לנוער, ההתרגשות גדולה, אני חושב שמחכה לנו ליגה נהדרת השנה, עם המון המון קבוצות טובות ושחקנים מוכשרים, שכבר במשחקי גביע הטוטו ראינו אותם, ולדעתי זה רק ילך ויגבר ככל שהשנה תתקדם.
0: יפה, אז זה ככה היה חימום קטן קטן לקראת קצת ליגת העל לנוער. בוא נדבר אבל על מכבי חיפה. הזכרנו מקודם את יד חלילי, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בתוך מכבי חיפה, ואולי כבר היום בהרכב נגד הפועל ירושלים?
2: תשמע, קודם כל יד חלילי, אני חושב שקיבל את הדקות שהוא ציפה במשחקי גביע הטוטו. אני חושב שמבחינת יכולת עדיין זה לא מספיק טוב בשביל להיות שחקן הרכב, אבל מכבי חיפה אין פתרונות אחרים כרגע, אז יד חלילה זו זוכה לדקות וכנראה גם לקרדיט גם היום במשחק, אבל יד חלילי בשביל לשחק כנף ב-4-3-3 חייב להתחיל להביא יותר מספרים ולהיות יותר דומיננטי לשער, אבל אתה יודע, כל הקבוצה נראית פחות טוב במכבי חיפה, משחקי גביע הטוטו היו לא טובים בלשון המעטה, ואני חושב שגם יד חלילי כרגע לא מספיק טוב בהרכב מכבי חיפה, היום הוא יקבל את המושכות, אבל ברגע שיחזרו כל השחקנים, ואם מכבי חיפה תפתור את כל סוגיית הזרים, ואתה יודע, ושיפור השחקנים שכרגע גורמים לזה ששחקנים זרים לא יכולים להירשם, אם ניקח את כל מקרה האגבה וכולי, אז הוא צריך לנצל את המצבים ולהוכיח מצבת המקצועי שהוא יכול גם להביא מספרים ולהשפיע יותר התקפית.
0: מה לדעתך באמת על ההפתעה שאנחנו קצת הורסים, שפדרה אמור לפתוח בהרכב?
2: שמע, אז אני חושב שזה אחד אתה יודע, ניתן לזה תעודת עניות של איך שנועל הקיץ הזה מבחינה מקצועית. פדרה הוא שחקן מאוד מאוד פציע, גם ששיחק לא הוכיח את עצמו, עצם זה שמכבי חיפה שבוע לפני תחילת הליגה, היום רוצה לראות שוב את פדראו ולהחליף לגביו או בכלל לתת לו את חולצת הרכב, בעיניי זו טעות גדולה מקצועית. פדראו עכשיו בדקות שהוא שיחק לא הוכיח לכל גבוהה, ושחקן כל כך פציע עם הבעיות שיש במרכז ההגנה לברק בחר, אני לא חושב שזה השחקן שבכלל צריך לחשוב עליו לרגע להמשך העונה. נכון שיש בעיה לשחרר השחקנים, אבל אתה יודע, זה לא תפקידי ולא תפקידך, אקרמן. מכבי חיפה כבר במרץ סיימה את העונה, ברק

0: בכר קיבל לדעתי את המושכות באפריל, היה הרבה זמן לעבוד, לא היה אירופה, ושוב אנחנו מדברים על התנהלות מקצועית פחות טובה, ופטראו, אני חושב שהוא הוכחה כל כך טובה על ההתנהלות הזאת, הוא לא צריך להיות בקבוצה.
1: כן, בהחלט. מה אתה חושב על ההשתלבות של ירין לוי בתוך מכבי חיפה?
0: מה, ירין לוי קודם כל קיבל את החולצה 6, החולצה המדוברת במכבי חיפה שכבר שנים לא מצליחים לפתור את, את הסוגיה הזאת, אני חושב מאז שנטע לוי עזב ליפן. נכון שיש את אלי מוחמד, אבל אלי מוחמד גם פציע, והשנה לפחות במשחקי גביע הטוטו, ברק בכר וליאור פאלי הולכים עם ירין לוי כ6. אני לא בטוח שירין לוי הוא השש שמכבי חיפה צריכה. אני חושב שבמכבי חיפה היא קבוצה פחות מאומנת, פחות, אני קורא לזה, שעושה הגנה קבוצתית ברמה גבוהה, והייתי רוצה לראות שיש יותר אחראי, יותר, אתה יודע, עם נוכחות, אבל כרגע ירין מקבל את המושכות, וגם לא, אתה רואה שזה התאקלמות טיפה איטית, זה לא אותו ירין לוי שראינו בביתר ירושלים, זה שעכשיו שדרגו לו את החוזה, אמור לתת לו עוד ביטחון ואמונה בעצמו, ואני חושב שטוב עשתה מכבי חיפה שכבר הצליחה גם לחתוך את הנושא הזה קצת מאוחר מדי, אבל עושה רשם שירין לוי הוא מקבל את הקרדיט, אבל הוא גם הוא צריך לעלות רמה, צריך להוכיח שהוא יכול להיות שש במכבי חיפה, שהיא קבוצה מאוד התקפית, קבוצה שצריך בה להיות, אתה יודע, עם נוכחות בתפקיד הזה, וחובת ההוכחה עליו.
1: דיברנו לא מעט וגם שידרנו בעונה שעברה את אדם גרינברג, החלוץ שהיה מדהים בנוער של מכבי חיפה, עכשיו אמור להיות איזשהו זיגזג בין הנוער לבין הבוגרים, הוא שווה כבר בגיל כמעט 17 את החולצת הרכב של מכבי חיפה בבוגרים, או שמה זה עוד מוקדם מדי?
0: אני אתלק את זה לשתיים, מבחינת כישרון אין ספק שהוא שם, אני חושב שכל מי שאימן את אדם גרינברג, וגם אתה זוכר את זה, אקרמן יודע שהקו אכילס שלו זה הנושא של כושר הגופני. אם אתה זוכר, גם שנה שעברה איתה מרדכי היה אוהב להשתמש בו כמחליף על העייפות של הקבוצה היריבה. אדם גרינברג קשה לו מאוד לסיים 90 דקות. אז קח את זה עכשיו לבוגרים, שזה הרבה יותר קשה, אז כחלוץ הרכב שניסו אותו במכבי חיפה, היה לו קשה להדביק את הקצב. מבחינת עייפות יש לו כל מה שצריך, ואני חושב שהוא יכול להיות שחקן בוגרים. אני יודע שבמכבי חיפה עשו לו תוכנית עבודה לעבוד על זה, ואני חושב שגם, אתה יודע, הציפיות והאייפ המאוד גבוה שהיה לו קצת השפיעו, אתה רואה שפתאום מחלוץ ראשון הוא נתקק עכשיו להיות חלוץ שלישי רביעי, בהיררכיה של ברק בכר, זה כל כך מאפיין את מכבי חיפה, שאתה יודע, ההחלטות והקיצוניות בין שחקן אל תיר, פתאום לשחקן שנתקק למקום מאוד נמוך, ועכשיו כמו שאמרת מדברים על זה שהוא אולי אפילו ירד לנוער בסיטואציות מסוימות, קודם כל אנחנו רוצים לראות אותו על הדשא, אקרמן, אם זה בנוער, אם זה בבוגרים, זה הכי חשוב לשחקן צעיר, אבל מכבי חיפה צריכה לקחת את הכישרון הענק הזה, ולעשות לו תוכנית מאוד מאוד מסוימת, איך באמת מדביקים את הפער שיש לו מבחינת כושר גופני ומבחינת היכולת שלו להיות אינטנסיבי בהרבה דקות במשחק, מה שיש לילד הזה ברגליים, הרבה זמן לא עלינו בכדורגל הישראלי.
1: עוד שחקן שאת אפשר להגיד עליו את המשפט הזה הוא נבות רטנר, איך אתה בעצם מנתח את מערכת היחסים שלו עם ברק בכר באופן כללי בתוך הקבוצה?
0: זה סיפור מטורף, אקרמן, כי נבות רטנר אני חושב גם הפך להיות יקיר האוהדים, גם נזכור את אותו ציטוט של ברק בכר אחרי אחד המשחקים, מצאתי בעל בית חדש למכבי חיפה, וגם הוא משחקן שעם אייפ אדיר עליו, בגלל שהוא עשה דברים מדהימים עם הכדור, ויראה הניצוצות של גאון כדורגל, נתקע במקום מאוד נמוך, ואני אגיד את זה שוב, לפני 3 שבועות כבר אמרתי את זה, ואתה יודע, בתקשורת המקומית, וכל האוהדים כעסו עליי, אני חושב שבאיך שאני מנתח את הדברים, ואני מבין את המאמר של רטנר, הוא צריך לצאת להשאלה. זה טוב גם לרטנר וגם למכבי חיפה, כי לא נראה שבונים עליו עכשיו. רטנר זה אפילו יותר גרוע מאדם, כי רטנר זה שחקן פנטזיונר, שחקן עם, אתה יודע, עם טכניקה גבוהה, שצריך להרגיש שהוא באמת בא על הבית, כמו שברק בכר קרא לו בשביל להביא את היכולות שלו. וברגע שכבר המסלול אותו ביטחון בשלב כל כך מוקדם, אני חושב שעם כל הקושי, ונכון שזה לא יהיה מעשה פופוליסטי מבחינת האוהדים, כי הם מאוד אוהבים אותו, לצאת להשאלה, מכבי חיפה יכולה להרוויח אותו, זה שחקן שצריך להיות על קו הדשא, ולא רק על קו הדשא, הקרמה הוא צריך להיות באמת בעל הבית, אני שוב משתמש במושג הזה שברק בכר יצר, בשביל להביא את כל הדברים המדהימים שלו, ולהמשיך את התהליך ההתקדמות האדיר שהוא עשה בנוער של מכבי חיפה בשנה שעברה, כרגע מבחינתו זה נראה לא טוב. הוא שחקן 16, 18, אני לא רואה איך הוא מקבל הרבה דקות, וגם עובדתית הוא לא קיבל עד עכשיו הרבה דקות בגביע הטוטו, ואני לא רואה את זה משתנה. אז אני יודע שמכבי חיפה אולי חוששת מתגובת האוהדים, ואני יודע שרטנר רוצה לצאת לשחק, אבל זה בדיוק הדברים שמועדון צריך להתעלות מעל זה, ולעשות מה שישרת אותו בעתיד, ומה שישרת השחקן, ולהמשיך את ההתקדמות שלו, ולא עכשיו להפוך אותו לאחד שכמעט ולא יראה דקות, ואז ההתקדמות תיעצר.
1: הדלקתי אותך בנושא הזה לגמרי ככה.

0: כן, זה נושא מאוד כאוב, נושא מאוד כאוב. אני חושב גם לכל אוהדי מכבי חיפה, שמאוד התחברו לשחקן הזה.
1: כן, בהחלט. אז אתה יודע, בהמשך אולי למהלך כזה, אם אכן רטנר יושאל או יצא למקום אחר, אם זה באמת יקרה, היית מנסה ללכת אולין על אבו פאני?
0: שמע, זה גם שאלה מאוד מורכבת, כי אני קצת קשה לי עם מתזורים שכבר, אתה יודע, כבר אני לפחות באופן אישי קצת מאסתי בהם. כל פעם שמכבי חיפה נמצאת באיזה פלונטר, אז מתחילים לדבר על הליגיונרים שלא בהכרח רוצים לחזור, ומנסים לשכנע אותם בכסף ובדברים. אנחנו רואים את זה גם את מכבי תל אביב עכשיו, עושה את זה עם קניקובסקי. קודם כל, אבו פאני מקצועי כמובן שיכול לשדרג את הקישור של מכבי חיפה, על זה אין ספק. אולי מכבי חיפה כל פעם יכולה לחכות ואז לעשות את המהלכים האלה ולהציל לדבר על זה ולייצר איזה שיח שבעיניי הוא מיותר, מכל לנסות למצוא אלטרנטיבות חדשות ומרעננות. אז יש פה סוגיה שאני עוד פעם גם שמעתי אתמול וקראתי אתמול, שהשחקן לא רוצה לחזור לארץ, לא רוצה למצות את נקרא את החלום האירופאי בקדנציה הזאת, כי היא הייתה מאוד צורה בכוכב. אז אתה יודע, זה שוב, אין פה תשובה נפרצת. זה מכבי חיפה כמובן שפאני יכול לעזור. מצד שני, הייתי רוצה שהצוות המקצועי יחשוב קצת מחוץ לקופסה, יתחיל לחשוב על אלטרנטיבות אחרות, ולא כל הזמן להצמד ללגיונרים שלא בהכרח בכלל אפשר להביא אותם.
1: יפה, בוא נעבור למשהו שאנחנו שנינו מאוד מאוד אוהבים, ליגת העל לנוער הערב, 7:30, ערוץ הקיבוץ, מחזור מספר 1, יש לנו את מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, העולה החדשה שעושה היסטוריה ומגיעה לליגת העל לנוער, מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, באר שבע נגד מכבי חיפה, הולכת להיות לנו עונה מרתקת וכיפית. נפתח כמה מילים באמת על מכבי תל אביב, האלופה דן רומן ממשיך כמובן עוד עונה, ולפי מה שאנחנו מבינים, השנתון החדש שהוא מקבל מהנערים, אולי אפילו עוד יותר טוב.
0: כן, קודם כל שנתון שהוא מקבל מהנערים, שנתון 2009, שנתון מצוין, אלופת המדינה לנערים א', גם הנוער, כמו שציינת, כמובן לקח אליפות ששידרנו שנה שעברה, אז מכבי תל אביב מקבלת שנתון נהדר, ויש לה גם המון המון בסיס של 2008 משנה שעברה שנשאר עוד עונה. השנה גם באופן חריג, אקרמן, מכבי תל אביב יהיו עם שלושה חריגים רשומים, מה שלא ראינו הרבה זמן, גם טראו השוער, שישאר לו דבר שזה באמת חיזוק אדיר בעמדה הזאת, יויו אביב שאנחנו מכירים אותו, ומגור אמנם יחזור רק בחלק השני של העונה אחרי פציעה קשה, אבל הוא רשום כחריג גיל, אבל מכבי תל אביב עם כל הכישרונות האדירים, שאני חושב ששם שצריך ככה לסמן, זה עידו יוסף, שיצריך להיכנס לנעליים הגדולות של מלך השערים, זה אפרני שהוצא להפועל חיפה, כי הוא בעצם שחק את החלוץ המרכזי, שחקן נהדר שהיה מלך השערים בנערים א', והשנה ייכנס לנעליים הגדולות של זפרני, אבל בכלל מכבי תל אביב קבוצה מאוזנת, קבוצה טובה, דן רומן כבר בעונה שנייה יותר מכיר את החבר'ה, ואני חושב שמכבי תל אביב גם השנה תלך חזק על כל התארים.
1: כן, עוד כמה שמות מעניינים, למשל זה עזרן, זימו לב אליו, הבן של יניב עזרן, כן, שמשחק גם בהתקפה בדיוק. הוא הולך להיות בכנף של מכבי.
0: 2010 אגב, נכון, גיל נערים א'.
1: נכון, אז אנחנו הולכים להיחשף אליו בפעם הראשונה. מכבי חיפה, מהצד השני, מאמן חדש, אדריאן רוטשט, מונה למאמן החדש שלה, כמובן שאיתי מורדכי עכשיו המנהל המקצועי של כל מחלקת הנוער. אדריאן רוטשט היה כבר כמה שנים טובות בתוך המערכת, מכיר אותה מקרוב, גם המעטפת שלו עם צדוק מלכה נשארת בנוער. לאן אתה חושב שהוא יוביל את מכבי חיפה בקבוצת הנוער שלה?
0: קודם כל, מבחן מאוד רציני לרוטשט, להעלות את קבוצת הנוער זה לא כמו לאמן הערים, והוא מקבל את האמון מליאור רפאלוב. ולוקח את קבוצת הנוער, יש לו את הגיבוי, כמו שאמרת, של צדוק מלכה, שזה המון ניסיון, המון יכולת, וביחד הם יכולים לעבוד מאוד טוב. אז אני מאמין מאוד בצוות הזה, יחד עם איתי מרדכי מלמעלה, שעשה את ההתקדמות. אבל אם אנחנו מדברים על הסגל של מכבי חיפה, קודם כל, אני חושב הבשורה הזה של לוסקי, שדובר שאולי השחקן בוגרים, כרגע שחקן נוער לכל דבר, אמור כמובן להיות שחקן מוביל, אחרי שכבר בשנה שעברה ראינו ממנו יופי של יכולת, עושה בעצם את השנה הראשונה הרשמית שלו כשחקן נוער גם בגיל, נכון ששנה שעברה הוא שיחק בגיל נערים, שני החריגי גיל שראינו אותם גם במסע האירופאי האדיר, אילון ברוך שקיבל את סרט הקפטן וקרגולה, הם יהיו החריגי גיל של רוטשט, אבל אני חושב שהסיפור הכי גדול, וגם ממנו טעמנו, ואני חושב שהוא אחד הכישרונות הגדולים בכדורגל הישראלי בצפתיים, ירין אבוחצירה ואזרן, שנגע את השנתון 2010, נועם גולדנברג, שהוא שחקן המפתח, שחקן הרכב בכל משחקי המשחקן, והוא יהיה שחקן הרכב כקשר 8-50-50, שחקן נהדר, עם יכולות פיזיות אדירות. אם דיברנו של אדם גרינברג, זה קצת קשה, אז זה שחקן שמגיל 14

0: 15 עושה מעל 12 קילומטר במשחק בעצימות גדולה ושווה לשים עליו עין, יופי של כישרון שמכבי חיפה מגדלת, גם אריאל דורה שגם עולה מקבוצת הנערים שנתו 2010, חלוץ גם נהדר שיהיה בקבוצת הנוער, תוסיף לזה את כל המעטפת והשחקנים שהכרנו שנה שעברה וכמובן בשער גולנוקוב, אז גם מכבי חיפה לדעתי תדבר בצמרת.
1: כן, נתנו פה name dropping להרבה מאוד שמות שחלקם אולי מהצופים עדיין לא מכיר, אבל יתחיל להכיר אותם החל מהערב. כמובן נזכיר את הפועל תל אביב, סגנית האלופה עם אסף גרנשן שיהיה על הקווים שלה עם יופי של סגל שיש לה. אגב, מכבי תל אביב, רק נזכיר, אלופת המדינה, והיא צריכה להשתתף בליגת האלופות לנוער מהצד של לוקחת האליפות.
0: היריבה יכול להיות שגם באר שבע.
1: הלוואי, הלוואי. כן, רק נאמר שהיריבה של מכבי תל אביב תיקבע ב-1 בספטמבר. כמובן אתם מוזמנים להתעדכן בעניין הזה באתר ערוץ הספורט, בהגרלה והכל. תום, 7:30, אתה ואני מתראים, ערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער, פותח שעריו, ויהיה לנו אחלה חוויה. תודה.
0: תודה.
1: יפה. רונה פוינד, יושב ראש איגוד הכדור מים, נמצאת איתנו על הקו. שלום.
2: היי.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קודם כל אני רוצה לברך את הנבחרת הקטנות שלנו, עד גיל 18, שלפני כמה דקות ניצחו את נבחרת זימבבואה באליפות עולם בטנריף. היום זה המשחק הראשון שלהם באליפות עולם, ואנחנו מאחלים להם כולם שם בהצלחה.
1: כן, אנחנו כמובן מדברים איתך גם על ההצלחה של נבחרת העתודה, שמסיימת כסגנית אלופת אירופה לנבחרות עתודה אחרי הפסד לרוסיה, אבל זה גם עוד הישג. רגע, הנה, גם הכלב בבית מתלהב מההישג הזה, זה גם יכול לקרות.
2: כלבה,
1: בוודאי, נכון.
2: כן.
1: איך הם, את יודעת, שוב, אנחנו מצד אחד מרגישים שבשנים האחרונות גם משהו מאוד מאוד גדל בתוך הכדור מים. ספיר לנו אבל קודם כל קצת על נבחרת העתודה, באיזה תחושה יוצאים. נכון שזה קצת מאכזב להפסיד בגמר, אבל עדיין ההצלחה וההישג הוא גדול.
2: אז קודם כל, להפסיד לרוסיה זה
1: בעצם
2: בהפרש של 4 גולים, זה לא כל כך מאכזב, כי רוסיה היא נבחרת של ליגת אליט. הם לא השתתפו, הם התחילו בדרג ב' בגלל שהם לא השתתפו שנים קודמות, כי החרימו אותם, אבל רוסיה היא בהחלט, אם הייתה משתתפת בדרג הראשון, הם היו מגיעים לחצי גמר. אז לנצח את רוסיה, להפסיד לרוסיה בארבע גולים, זה לא כזה נורא, כי בחצי גמר, פולין הפסידו להם לפי דעתי זה ב-11 גולים כל השעה. בכל מקרה ההישג מדהים שהצליחו לעלות לליגת אליט, וכשזה היה, זה היה לפני 18 שנה ב-2008. אני חושבת שזה גם הייתה פעם יחידה ששיחקו נבחרת ישראל גיל 20 בליגת אליט, באליפות אירופה אליט, ואנחנו מאוד מתרגשים. הייתה להם תחרות מצוינת. משלב הבתים הם ניצחו את כל המשחקים שהיה להם.
1: כן, כמובן עלו לדרג הראשון בעצם. כמה ההישג הזה אבל עכשיו פותח את החלומות כשהשחקנים האלה יהפכו לשחקני בוגרים, כי זה התכלס הדבר המרכזי.
2: נכון, האמת היא, הנבחרת, ה-20 שחקנים, באמת מצוינים. שנה שעברה חלקם שיחקו עם ה-18 באליפות אירופה, והם הגיעו למקום ראשון בדרג ב' וגם עלו לדרג הראשון. אנחנו רואים את זה בתור בסיס מדהים לנבחרות של הגברים. אנחנו בונים, מה שנקרא, לנשים שיגיעו לאולימפיאדה, אבל יש פה תקווה גם לנבחרות של הגברים.
1: תעשי לנו סדר רגע באמת בעניין של ההגעה לאולימפיאדה, כי זה באמת יהיה הדבר המרכזי. איפה הדברים עומדים ואיך זה אמור להיות? כי אם נבחרת אנשים תגיע, וואו, זה באמת יהיה הישג המרכזי.
2: נכון. התחלנו עכשיו פרויקט עם הוועד האולימפי, בנבחרות כדור מים הוסיפו לאולימפיאדה עוד 2 נבחרות. זאת אומרת שיש 12 נבחרות שיכולות להפיל לאולימפיאדה. בסוף אנחנו נלחם על המקום

0: מדינות כמו יפן, ניו זילנד, קרואטיה. זו המטרה שלנו, ואנחנו עושים הכל בשביל להגיע לו.
1: ואצל הגברים, אבל אצל הגברים זה הרבה יותר קשה.
0: אצל הגברים זה מאוד מאוד מאוד קשה. אני כרגע לא רואה איך אנחנו מצליחים לעשות את זה. הקבוצות האירופאיות מאוד מאוד חזקות. זה כבר... אני כרגע לא רואה את זה קורה, אבל אני רואה איך הם כן מצליחים הגברים להשתתף באליפות אירופה בדרג הראשון, והמטרה שלנו זה שיגיעו בין מקומות 8-12.
1: כן, יפה מאוד. אנחנו רגילים האמת שנבחרות הכדור מים כבר משתתפת באליפויות אירופה, זה כבר משהו שהצלחתם בהחלט להפוך לדבר שבשגרה ואפילו מצוין, זה גם בתקופתך, בתקופת יושבת הראש הקודמת כמובן. רונה, תודה רבה לך.
0: בכיף, אני שמחה שאתם מארחים את הכדור מים מדי פעם אצלכם.
1: אז הנה, אנחנו מנסים.
0: כן? יופי, המון תודה.
1: תודה רבה, תודה רבה רונה, באמת, סחתיין מאוד על פינליסטית, הגיעה הנבחרת ישראל, העתודה של נבחרת ישראל, שהגיעה עד אל הגמר בקטגוריה השנייה, ומעפילה כמובן גם לדרג הראשון. יפה, אז עד כאן דברנו להפעם. בחמש באוויר גרסת חדר החדשות, עוד מעט נדב סנציפר, אלי סער, צביקה שרף ייכנסו כאן לאולפן, וייתנו המון המון חדשות והמון המון פרשנויות, ויש גם סיפור אחד מיוחד מאוד, שאלי סער כבר חשף אותו בפודקאסט אוחזין בכדור, שניים אוחזין בכדור, זה גם יהיה כאן, תישארו איתנו, נגיד תודה רבה לצוות הנהדר שלנו מאחורי הזכוכית, לנועם, לנדב, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה בשידור ערוץ הספורט, תישארו איתנו, הפסקה קלה, ואנחנו מיד ממשיכים.
2: חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

ספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. באר שבע מול סבח, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיעים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד.

הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
7: מי חתם?
8: מי עזב?
7: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
7: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
7: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

תכלס, איך מדהים לסי עולמי עכשיו. שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: חמש באוויר, אהלן, אהלן חברים, אהלן אליסר, אהלן צביקלה. אנחנו רגע אחרי הטלת פצצה מבחינתי של אליסר, גור שלף, תרשה לי לפרגן לך, גור שלף.
1: זה השלמה של אתמול.
0: אחלה, אז בסדר, רז ואני הבאנו את צעד א', אתה מביא את שלב ב', גור שלף מוצע לו תפקיד היושב ראש של הפועל תל אביב. אנחנו נדון בכל האספקטים, בכל הדברים, מה קרה, איך קרה, המעמדו, טוב, זה לא מעמדו, אורן חסון כבר סיים את תפקידו בהפועל תל אביב, או בדרך לסיים את תפקידו
2: בהפועל
0: תל אביב.
2: עוד לא הודעת לו.
0: אנחנו הודענו לו אתמול, אגב, בראשון הכותרות, אבל הכל לפני, אסף אקרמן שהודיע לנו הרבה דברים אחרים ומעניינים.
3: כן, עוד הרבה דברים אחרים, נדון בעניין. פרסום ראשון, גדי קניקובסקי סיכם את תנאיו במכבי תל אביב. השחקן של פרנץ ורו שצפוי להגיע, סיכם עקרונית כבר על חזרתו למכבי תל אביב, וכעת מתנהל מסע ומתן בין המועדון לבין פרנץ ורו ההונגרית כדי להשלים את העסקה. במועדון בטוחים בהגעתו של קניקובסקי, שמיועד לחזק את מרכז השדה בעקבות פציעתו הממושכת של קריסטיאן בליץ' ולמלא את המחסור באפשרויות בקישור. הצהובים גברו אמש 1-0 על מכבי נתניה והבטיחו את מקומם בגמר גביע הטוטו לקראת המפגש מול לוגאנו בפלייאוף קונפרנס ליג ביום בשוויץ. מכבי חיפה תפגוש הערב את הפועל ירושלים במשחק האחרון שלה לקראת פתיחת העונה, לקראת המחזור שלה מול הפועל רמת גן. ברק בכר מתכנן הפתעה שהנה אנחנו מגלים לכם אותה. הבלם פדראו צפוי לפתוח בהרכב לראשונה מאז עונת 24-25. עתידו של הבלם במועדון טרם הוכרע סופית והוא תלוי בשחרורו של פיטר אגבה ובאפשרות לצרף זר חדש ברגע האחרון. במקביל הירוקים הודיעו רשמית על צירופו של השוער עומר נירון שישמש כגיבוי לגלאזר שיעלה היום בהרכב. נירון נמצא בשלבי שיקום מתקדמים וצפוי להחמיץ את פתיחת הליגה ומכוון להיות כשיר למפגש מול מכבי תל אביב. בעקבות ההדחה מאירופה, ביתר ירושלים משנה קצת כיוון עם החיזוק שלה. את תוכניות הרכש, הבעלים ברק אברמוב שבע רצון לאחר שלמעלה מ-20,000 מנויים נמכרו, וקצת תקציב שכר של עד כ-300,000 יורו, שיושקעו לרכוש קשר עם רזומה מרשים או לצרפו בהשאלה עם אופציית רכישה. במקביל, הקבוצה נערכה למשחק דירוג בגביע הטוטו מול הפועל רמת גן, תחת עומס משחקים כבד. המאמן אלמוג כהן החליט להעניק מנוחה מוחלטת לשורת שחקני מפתח שלא יחללו בסגל. במקומם, בהרכב יתפסו שחקנים שמיעטו לפתוח באירופה. לקראת משחק פתיחת העונה שלהם מול הפועל פתח תקווה בטבריה, מחכים ומנסים למצוא מאמן שיגיע אל הקווים. ויצטרף לצוות המקצועי שכבר קיים, טבריה צפויה למנות מאמן ביממה הקרובה. מאמן בעצם ששותף יעבוד לצידו של מוטי קריספיל, שאינו מחזיק בתעודת פרוח, ימשיך להדריך את הקבוצה. המהלך מתבצע על רקע ההבנה במועדון כי אלירן חודדה לא ישוב העונה לקווים, בעודו ממתין למיצוי ההליך בבית הדין לסימום בספורט בעקבות פרשת האירועים. כפי שפורסם לראשונה באתר ערוץ הספורט, המועמד שימונה ייבחר בין שלושה. אלון זיו שפתח את העונה לקווים של מכבי יפו, נמרוד קוסטיקה שימן בעבר את הפועל חדרה ומחזיק בניסיון בליגת העל, וגיא וייזינגר, ששימש שנים כמאמן המצבים הנייחים של מכבי חיפה, והיום עובד במ"ס אשדוד. עד כאן המבזק שלנו עכשיו, חמש באוויר עם המון כותרות.
0: תודה, תודה, אקרמן, על שעה נפלאה. אלי, בוא נתחיל כמובן עם הפצצה שאתה מטיל. גור שלף מקבל את ההצעה להיות היושב ראש של הפועל תל אביב. רק נזכיר, עסקנו בכך רבות בחמש באוויר, רז יחד איתי, על הסיפור בעצם ששני עובדים שמחליט אורן חסון, הם ממש שנקרא מחכים על פי עדויות את אופר ינאי, ואז המנכ״ל רואה את זה, המנכ״ל צחי רחנשטיין, מעמיד אותה, רוצה להעמיד אותם לוועדת לשימוע, ואז אורן חסון מקוות זה מעמיד אותו לשימוע, הוא מוזמן, התערבות מאחורי הקלעים, ובסוף זה לא מסתדר, ואורן חסון, לטעמי, מחתים את עצמו, אני חושב שהוא אחד מהאנשי הניהול הספורט הטובים ביותר במדינה, עשה טעות שבא בכלל למקום הזה, אחלה. עכשיו קח אותנו לסיפור הזה.
1: קודם כל, אורן חסון, תראה, אתה בא למקום, קודם כל...

0: תלמד אותו. תלמד את המקום.
1: ואל תטוס 20 יום לאיזשהו...
0: זה שהוא טס לווייטנאם, אני לא יודע מי נתן לו את האישור הזה, זה בדיוק התקופה ש... זה העבודה של השבועות,
2: לא, זה שתי תקופות הכי חשובות. אתה נכנס לתפקיד, והקבוצה חודש לפני תחילת האימונים.
0: בדיוק. עכשיו, כל הסיפור הזה, עכשיו, צחי, אפשר לבקר אותו פה, צחי ריכנשטיין עשה עבודה טובה בהפועל תל אביב.
2: טובה מאוד.
0: במצגת שהוצגה לבעלים.
1: 53 מיליון שקל הכנסות.
0: 53 מיליון שקל הוא הביא. אז אתה עכשיו בא, אתה בא, מה אתה בא? פיל בחנות חרסינה? אתה בא להעיף אותו? אז ואתה בא מביא אנשים שהם חסרי ניסיון. זו אופרציה פשוט, לא פשוטה פה אל תל אביב. זה שתי קבוצות למעשה. זה קבוצה בסופיה, קבוצה בתל אביב, 20 שחקנים.
1: רק נגיד גור שלף, רק שאני רוצה רק לטובת הפלח. חשיפת אליסר. גור שלף, גור שלף קיבל הצעה. להתמונות ליושב ראש הפועל תל אביב.
0: כן, עכשיו...
2: עוד לא הסכים לה.
1: לא, לא, אמרתי, קיבל הצעה.
0: פעמיים היה פגישות, מה שאני יודע.
1: אני מה שאני יודע שהוא רוצה. כן, היה... מה שאני שומע, מה שאני שומע.
2: לא דיברתי איתו.
0: אני דיברתי איתו אתמול, באימון של הנבחרת, הוא אמר שיש לא מעט בעיות עם זה,
1: הבעיות זה אוהדים. הבעיות זה אוהדים.
0: לא, הבעיות כאילו גם מבחינתו. אוקיי. שהוא לא... אני לא יודע אם הוא שלם על זה ב-100%.
2: על הנייר. הוא איש הפועל מיסודו.
0: אבא.
2: האבא,
0: אתה מכיר את האבא טוב?
2: אני מכיר את האבא יותר.
1: האבא זה הפועל, הפועל, הפועל. חד משמעית.
2: אורי
1: זה מי שהקים את הפועל תל אביב. אחד האנשים הכי טובים שהיו בספורט הישראלי והכי מקצועיים שהיו בספורט הישראלי והקים את הפועל תל אביב. אבל רגע, רגע, רק נעשה אחר. גור שלף הוא יותר מכבי תל אביב מהפועל תל אביב.
2: זה לא נכון.
1: הוא קפטן, הוא קפטן מכבי תל אביב. הוא יותר מזוהה מכבי תל אביב.
0: אין ספק.
1: משפחת שלף, אתה צודק. הוא מכבי.
0: מזוהה עם הפועל, עבר למכבי.
1: מי?
0: המדר.
1: כן, אבל זה מהמדר, הוא לא בקליבר של גור כרגע לפחות. בוא, גור נפה, גבי אירופה עם מכבי תל אביב.
0: גור גם יש לו ניסיון.
1: וגור, רגע, להזכיר לך את השכיבות צמיחה באוסישקין, להזכיר לך את המכות שהיה עם אוהד של הפולט, עם אוהד הפולט תל אביב.
2: בוא, יש דברים ש... את הדברים הרעים.
1: לא, זה לא רעים, זה לא רעים. אני רק אומר לך שהוא מזוהה עם מכבי תל אביב.
0: בדיוק, הזיהוי שלו עם מכבי תל אביב הוא יותר...
1: צביקה, אם אתה אומר גור שלף, מה הוא יותר? הוא איש, גור, עזוב משפחת שלף. שיהיה פועל.
2: תראה.
1: אני מדבר לך על גור עצמו.
2: בשיא הקריירה שלו, כשהוא היה בסיום מכבי תל אביב, לא הייתה הפועל תל אביב.
1: נכון.
2: אני חושב שאם היה אז הפועל תל אביב, הוא בכלל גדל בהפועל גבעתיים, ואחר כך זה.
0: גליל עליון שיחק.
2: גליל עליון. אם הייתה הפועל תל אביב טובה באותם שנים, אז הוא היה באיזשהו מקום...
0: אגב, אם אני לא טועה, הוא עובד את הכדורגל.
2: עכשיו, הוא איש...
1: כן, זה אני יודע.
2: הוא איש נהדר. הוא ביסודו, הוא מבית מהפועל, ועשו, אי אפשר להגיד עליו שהוא פסול בגלל זה.
1: אני בטח לא פוסל אף אחד.
2: אני לא, גם אני לא.
1: אבל אני מכיר את האוהדים של הפועל תל אביב. את האולטרס שפוסל על דברים קצת יותר מינורים.
0: האולטרס כבר הוא מחוץ למועדון. כמה שמנסים להלחים את זה, אתה לא רואה בינתיים שזה
1: לא רואה. לא, אין סיכוי. עם האולטרס להלחים.
0: אתה לא רואה.
1: אוקיי, אבל קח אותי רגע להתלבטויות. דיברת אתמול עם גור שלף, קח אותי להתלבטויות של גור לגבי התפקיד.
0: לא, אני לא יודע, תראה, ברור
1: ש... מה שאתה יודע, מה שאתה יודע.
0: אני אומר עוד פעם, בסיטואציה הזאת שנוצרה, ברור, כל הסיפור שמבחינתו גם, אתה יודע, גור, זה שהוא פרשן פה, גילוי נאות שהוא פרשן פה.
1: רגע, רגע, באמת בוא נעשה גילוי נאות. גילוי נאות, הוא עובד איתנו בערוץ הספורט, הוא פרשן בערוץ הספורט, הוא בחמישיות, הוא יושב ראש ועדה מקצועית באיגוד.
0: בדיוק.
1: בוא נשים את כל הקלפים על השולחן. אחרי שסמת, בוא נעשה את הדיון.
0: אבל עוד פעם, תראה, גילוי נאות. להיות יושב ראש הפועל תל אביב, אני חושב, וצריך לזכור, זה משרה חדשה, לא היה שנה שעברה יושב ראש הפועל תל אביב. יכול להיות שזה דרישת הבעלים האחרים מאופר ינאי, כדי שיזוז הצידה, כדי שיהיה עוד
1: אופי ינאי יכול לזוז הצידה?
0: לא, ברור שהוא לא זז הצידה, גם ינקופולוס לא זז הצידה.
1: הוא היה במשרדים ביום חמישי האחרון אופי, הוא יכול לזוז הצידה.
0: אין ספק, אבל העובדה שזה מהלך, זה מהלך שכבר, אתה יודע, מנסים להריץ אותו, גם בימים שאורן חסון עוד התלבט, אם לקחת את הפועל תל אביב, עוד לא התלבט, אז אני אומר, זה כבר מהלך שעלה כביכול אז.
1: אני אגיד לך מה מתכננים בהפועל תל אביב? נו. מתכננים שתהיה מסיבת עיתונאים, שבה גם אלמנתו של אורי, וגם אלמנתו של האבא, של עמי.
0: האמא.
1: מה שנקרא, יבואו ויגידו, אנחנו משפחה של אוהדי הפועל תל אביב, ולנו חשוב סגירת המעגל הזה, שגור יהיה יושב ראש של הפועל תל אביב, וזה מה שנקרא אולי ירקח, כי בוא, אני אומר לכם,
0: אין ספק שמה שאח שלו עשה, צריך לזכור.
1: אח שלו תותה הקהל, מה זה?
0: אני יודע שיש לא מעט אוהדי הפועל תל אביב, שזה לא עבר להם טוב.
1: שמה?
0: שזה לא עבר להם טוב בגרון, הסיפור של גור שלף.
1: של גור, בטח, בטח. אורי, אורי, הנה, אתה אומר לי, אורי, אני מתרגש כולי. אורי זה אחד האנשים הכי טובים שהיו בספורט הישראלי.
0: לקח את הקבוצה מליגה גימל.
1: נכון.
0: ליגה גימל.
1: איזה אישו היה.
0: איפה הם לא שיחקו, בלקנה ובכל המקומות.
2: אני עוד זוכר את ההלוויה של אורי.
0: 2015, כן.
1: שיצא
2: מדרייב אין, הייתי שם, בשואה למתן, האימא של נכון. נימי, ואשתו של אורי, וגרו עמד שם וזה, וכולם דמעו.
1: טוב, זה היה בבום.
2: אפשר להגיד שזה
0: כן,
2: לא...
0: כן, היה בבום, זה היה...
1: תשמע, וגם עמי, עמי, מה שלא יגידו, עמי, עמי הוא זה הפועל. עמי זה הפועל תל אביב, נכון? צביק, אתה מכיר את
2: עמי אותו. עמי זה הפועל תל אביב.
1: עמי הפועל תל אביב.
2: הוא קיבוצניק שעבר להפועל תל אביב בימים הטובים ההם, ואחר כך הוא היה יושב ראש הכדורסל של מרכז הפועל, והתעסק עם הנבחרות, וכשהוא חלה במחלה הארורה, אני הלכתי כמה פעמים לבקר אותו, באו כל אנשי הספורט, כולל ממכבי, כולל מליצור, כולל מביתר, הוא היה איש של שלום ואיש של כולם, אבל היה איש הפועל.
1: נכון, נכון, נכון.
2: הוא החליף בתפקידו.
1: היה מזוהה, היה הפועל תל אביב 100%.
2: הוא החליף בתפקידו, את מיכה שמבן, שגם היה מזוהה עם הפועל על כל...
1: מיכה שמבן זה הפועל חולון, נכון?
2: מיכה שמבן עבר כמה, הפועל תל אביב,
0: הפועל גבעתיים. הקים את הפועל גבעתיים.
2: מיכה שמבן היה האיש שהרבה תרם לבנייה של אוסישקין.
1: וואלה.
2: שהוא נלחם עם מועצת הפועלים לבניית המגרש באוסישקין. זה כל אלה אנשי הפועל.
1: כל אלה שאנשי הפועל 100% והוא רגע אנשי הפועל.
2: הוא היה יושב ראש הוועדה המקצועית ומרכז הכדורסל, ועמי שלף החליף אותו.
1: אבל אני אומר, תראה, קודם כל אני חושב עוד פעם, מהיכרותי את ה-DNA של אוהדי הפועל תל אביב. מה שנשאר מהאוהדי הפועל תל אביב כדורסל, מה שנקרא. זה לא יבוא להם חלק הסיפור של גור, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, אם כבר מנותקים... אי
2: אפשר שיהיה קונצנזוס של 1000% על כולם.
0: תגיד, אתה ראית אתמול היה...
2: השאלה, מתאים לתפקיד או לא מתאים לתפקיד?
1: זה, אגב, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב?
2: מתאים לתפקיד.
1: גם אני חושב.
2: אתם מחפשים על שחקני עבר, אתם מחפשים שחקנים שיש להם מה להגיד.
1: כן, אבל אז למה שמעון אמסלם לא? סתם דוגמה, אני שואל.
2: הוא ישנו.
1: אבל למה לא יושב ראש?
0: אני לא יודע למה לא יושב.
2: לא יודע.
0: לא יודע.
1: אתה מבין, אני משוכנע שאם היו מחפשים משהו...
2: שמעון אמסלם שם.
1: הנה, אומרים לי, הנה, כותבים לי עכשיו סרטו עדי הפועל תל אביב, הפכנו להיות מכבי באדום. בסדר, עוד פעם, צביקה, תראה, אני אגיד לך משהו.
2: אין לזה סוף.
1: האידיאה של אלי, תותח.
0: תקשיב,
2: אין לזה סוף.
1: אתה צודק ב-100% שלא צריך כל דבר לחשבן.
2: כן.
1: אבל בשורה התחתונה, אני מכיר את עדי הפועל תל אביב. בוא, זה לא עובר להם חלק.
0: אני אומר, ברור שזה לא יעבור להם חלק, אבל אין מה לעשות, תקשיב.
1: ובוא, יאמר לזכותו של עופר, כל החלטה שלו זה בינגו. שמע, לא ראיתי דבר. כל החלטה שלו זה משהו מעורר מחלוקת, לא ראיתי דבר כזה. מה, אתה לא יכול לקבל החלטה שלא ייווצר איזשהו דיון, שקט יעבור בכיף?
2: אבל תדע לך, עופר עושה בשביל הפועל, זה מדהים.
1: נכון?
2: הוא שם את כספו, הוא שם את משפטו.
1: הכל, אין שום טענה, ברור.
2: שם הכל. הוא מנסה לפתור בעיות.
0: הבעיה של עופר, אני לא יודע אם זה בעיה, אתה יודע, אני כבר לא יודע, אתה יודע, קראתי כבר כל כך הרבה אנשים שאומרים שאם הפועל לא חוזרת לארץ, מבחינתם זה עוד יותר טוב. אתה יודע, ראית גם את זה שנה שעברה מקצועית, שהפועל הייתה בסופיה, היא נראתה הרבה יותר טוב מאשר בתקופה שהייתה
1: בידיעות. בוא נגיד שאם איתודיס תלוי פה, הוא לא חוזר לארץ.
0: נכון.
2: אבל אתה משחק פה בליגה הישראלית.
0: זה הוא חייב לחזור.
2: אז זה יוצר את הבעיה, כי אתה גם אומר שאתה מתחרה בליגה הישראלית, ויש השנה חוץ ממכבי תל אביב, יש גם הפועל ירושלים שהיא חזקה, ונס ציונה שהיא חזקה, והעמק שהיא חזקה. אם אתה לא תהיה...
1: העמק חזקה.
2: אנחנו עוד לא... הקבוצות צריכות להתחיל לשחק.
1: כן, כן, כן. אבל נס ציונה נראית...
2: והרצליה כרגלה חזקה, והפועל חולון כרגלה חזקה.
1: תגידו, איזה סכנה יש הנחת מהפועל ירושלים, שיהיה בריא, כן? דיוויד הזה.
0: רודרי.
1: רוד, שמה? הוא בא משקל... וואו.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אכל בקיץ.
2: לא, אז אם אתה לא מתייחס...
1: זה אחרי שהוריד 15 קילו לדברי
0: השקעה. זה מזכיר לי שפעם...
1: סופו.
0: סופו, ואז מכבי שלחו לסופו חולצה.
2: ולא היה.
0: שהתלבש במטוס.
1: ולא עלה.
0: ולא עלה.
1: גדול.
0: הם לא ימים, ואז הם שלחו אותו לטיפול.
2: אני אגיד לך...
0: לא התחיל את העונה.
2: אני אספר לך סיפור. אמנון נתנאל, שהיה גדול... זיכרונו לברכה. גדול אנשי המשק, הוא לפני שסופו בא, הלך ל...
1: מתפרה.
2: חיית, ועשה מכנסיים, חיבר שני מכנסיים לאחד, וחיבר חולצות כדי להתאים.
1: וגם זה לא עזר כאילו, שזה עזר כבר?
2: עזר בסוף.
1: בסוף זה עזר.
2: לא, אבל בעניין הזה, אין לזה סוף, וכל אחד מנסה עכשיו...
1: אבל, צביקה,
2: ככה. כל משחק ליגה, או חלק גדול
1: משחקי ליגה, אני רוצה לשאול לך לגבי גור. אני רוצה לשאול לך לגבי גור, צביקה. בסופו של דבר, גור יש לו כרגע שני כובעים. הוא פרשן בערוץ הספורט.
0: ברור שזה עזר
1: את זה. לא, השאלה מה נכון לו לקריירה שלו. עוד פעם, הכספית אני משוכנע שבהפועל תל אביב הוא ירוויח יותר, ככל הנראה.
2: כנראה.
1: אז אני אומר, השאלה מה יהיה יותר נכון? השאלה אם שווה לו לעשות גם, זאת אומרת, לא גם וגם, כלומר להיות בהפועל תל אביב ולעזוב את שני הדברים? אני שואל.
2: תשמע, כל אחד...
1: אתה, מה אתה היית מציע לו?
2: קודם כל אחד...
1: כי אביב הרוחני.
2: לפי המוטיבציות שלו. אני יודע שלגור יש את הג'וק, גם להתעסק בניהול ובהחלטות בכדורסל. הוא אוהב את זה. מצד שני, אתה יודע, ערוץ הספורט זה

0: פרשנות, זה פרשנות בסוג אחר, זה אהבה בסוג אחר.
1: נכון.
0: הוועדה המקצועית באיגוד לכדורסל זה סיפור אחר. אז אני לא יודע מה הוא יהיה, אתה לפעמים צריך להחליט בחיים. עכשיו, הנושא הכספי הוא לא פשוט.
1: טוב, ביקשנו רק שואלים אם יש לנו מזגן פה, כי רואים שאנחנו קצת מזיעים בזה, אבל נדב מטפל בזה, זה בסדר. לטובת ציבור המאזינים והצופים.
0: המזגנים לא עובדים.
1: המזגנים פחות. טוב, בואו, רק עוד דבר קטן, מה אתם אומרים על הסיפור עם תמיר בלט, כאילו שמנסה לשכנע את איתודיס, הוא בכלל מה שנקרא...
2: אני גם הייתי מודע לסיפור הזה.
1: הסתיים בצעקות, ואתמול...
0: אבל רגע.
1: מאשרים בהפועל תל אביב שהייתה שיחה.
2: הדבר הזה היה צריך לעשות לפני חודשיים. אבל ראית, מישקו רסנטוביץ', שמישקו בא שבוע שעבר בכתבה היפה של אלון אמסלם, חידש לי, שאני לא ידעתי, אני אומר לך עוד פעם, שבחודש מאי הוא היה סגור בכוכב האדום, למרות שהייתה הצעה של הפועל תל אביב על השולחן של 1-2.
1: אוקיי.
2: עכשיו, בכל מה שקרה עם ים הדר, ברור שאופר ינאי, אתה יודע, מה שנקרא התגובה, והתגובה הייתה מהר לסגור, שלח, אני לא יודע, החוזה או משהו למשפחת בלט, והבעיה שפה, איתודיס, ואני אומר עוד פעם, לא יכול להיות שאיתודיס לא יודע מי זה תמיר בלט, וברור שהוא ידע מי זה תמיר בלט, אבל יכול להיות שהוא ודדס, שהיו לא...
1: מה זה יכול להיות? הם לא רוצים אותו.
2: הם גם הלכו עליו, כשהוא שיחק במכבי, הם הלכו עליו בהגנה שלו, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא... עכשיו, איתודיס יש לו את שיטת העבודה שלו בהתקפה, שמשחקים בידודים, ותמיר בלט הוא לא שחקן של בידודים. אני לא חושב שמה שהוא עושה לתמיר בלט זה הדבר הכי נכון שבעולם. אני חושב שמבחינת הפועל תל אביב, אם היה מאמן אקרר, היה קלאסי בשבילם, שחקן כמו תמיר בלט.
1: אני גם חושב שקלאסי.
2: גם קליעה, גם מסירה, גם ניסיון יורוליג.
1: אבל למה ההתנהגות הזאת? למה ההתנהלות הזאת כלפיו?
2: למה ההתנהלות הזאת?
0: אתה חוזר על מה שאני אומר פה, כל החופש שלך.
2: איתודיס הוא שולט בהפועל תל אביב.
1: אבל מה מתקשר לשחקן? בוא, מה, זה לא לגיטימי. לנסות לשכנע אותו, לדבר.
0: אני אגיד לך, אני חוזר על מה שאני אומר כבר פה חודש, ושאתה לא היית, שהיית בחופש. לליגה, בלט.
2: לא מעניין אותו הליגה, אבל איתודיס, אתה רואה?
0: אז לא מעניין, אבל אופר ינאי אומר שהליגה חשובה לו, וזה נכון. עכשיו, אמרתי לך, כבר יש ליגה חזקה חוץ ממכבי תל אביב, יש הפועל ירושלים, ויש עוד כמה קבוצות.
2: צביקה,
0: ובשביל הליגה...
2: הכריזו ב-25 ביוני שמרכז החיים של הפועל תל אביב יהיה בתל אביב.
0: נו.
2: אחרי 3 שבועות, זה היה בסופיה. היה מלחמה מאז? לא. המלחמה חזרה מאז? לא. אז למה, למה מרכז בסופיה? כי זה טוב לאיתודיס, אז הם שם, זה הכל. אני לא אומר שזה לא, זה רע כל כך לינאי, אבל ינאי הכריז משהו.
0: לא, ינאי לא רוצה...
1: אבל זה לא תפקיד שינאי לעשות את זה, אבל...
0: שיהיה בישראל.
2: בסדר, אבל עובדה שאיתודיס תצא, מה לעשות?
0: הוא עכשיו יחד עם שימון, עובד על החזרת לניסיון, להחזרת הליגה לפה. בהצלחה.
1: רק נעדכן שני דברים. קודם כל, בית הדין מן הסתם דוחה את בקשת אשדוד. היה ברור.
0: כבר יש החלטה?
1: ברור, תגיד לי.
0: לא תמיד ההחלטה יוצאת דקה אחרי הדיון.
1: מבחינת המהירות אתה צודק, אבל אתמול דיברנו על זה, מי שראה לרשום כותרות, אמרתי לתוכמן שמייצג את שקל בן זקן, אין שום סיכוי שבעולם שישרו דבר כזה. למה שישרו עכשיו לדחות את הליגה באשדוד פותח?
0: אם הדיון הראשון הוא רק בעשירי לספטמבר, וזה דיון הוכחות, הוא לא יגמר באותו יום, ואחר כך יימשך, הליגה כבר תרוץ חודש.
2: למה זה עשירי לתשיעי?
1: אני אומר לך משהו, טבריה...
2: ערב ראש השנה. יגידו שהולכים לקנות...
0: אז כמה משחקים יהיו
2: עדיין? לא, יגידו שהולכים לקנות תפוח בדבש, וזה יידחה ל-10 באוקטובר, צביקה. נו, מה אתה?
1: צביקה, טבריה צריך בליגת העל, יופחתו לו עוד נקודות, היא תנשור מליגת העל, ככל הנראה, אבל אשדוד לא תהיה שם, היא לא קשורה לעניין. ודבר שני, אני יכול להגיד לך שעכשיו קיבלנו מה שנקרא אזעקה באזור נס ציונה, שאומרים שבגלל שם המשחק של ביתר ירושלים הפועל רמת גן,
2: רחובות, לא?
1: רחובות, שזה רחובות זה נס ציונה, או נס ציונה זה רחובות, פארק המדע, חסמו, אמרו, אנחנו חוסמים מהשעה 5 עד 11 בלילה, כל הרחובות.
0: לא תוכל לחזור הביתה.
1: לא, אני אוכל למשחק, אבל אני אוכל ברגל למשחק, זה בסדר, אבל יהיה מדהים.
2: אני רק אומר לך, צנצי, שאם אנחנו כבר נוגעים בכדורגל, אני חושב שהליגה הייתה צריכה להיפתח או היום או אתמול. לא יכול להיות ששבוע הבא, ואני מתפלא גם על גופי השידור ועל כולם, לפתיחת ליגה זה משהו צריך להיות חגיגי. לא יכול להיות ששני משחקים של הפועל באר שבע ושל ביתר נגד הפועל תל אביב, שזה שני משחקים יש, נידחים נדחים בעשרה.
1: אבל גם ברצלונה וריאל מדריד לא פתחו את העונה בספרד.
2: כשנהיה ספרד נדבר על ספרד. אני מדבר על ישראל. רוצים שהליגה, פתיחה תהיה חגיגית. איזה צורה יש לליגה אם היא נפתחת רק בטבריה נגד...
1: לא, יש לך גם חיפה בשבוע.
0: אבל מצד שני...
2: חיפה בסדר, אבל אומר, המשחקים...
0: מצד שני צריך לתת לקבוצות
1: של... אגב, גם מכבי תל אביב...
2: מה הבעיה לשחק אתמול?
1: הנה, אבל מכבי תל אביב החליטה שהיא לא רוצה לממש להגשרות שלה.
2: תאר לך שגם מכבי תל אביב הייתה מחליטה.
0: יש איזה סיבה.
2: תאר לך שגם מכבי תל אביב הייתה מחליטה. אבל גם מכבי תל אביב שם, תאר לך שמכבי תל אביב הייתה מחליטה.
0: שאם לא ישחקו נגד ירושלים,
1: אז יהיה

0: עומס?
1: לא, לא יימחק עוד תאריך הרחקה אחת של מדמון.
0: הבנת את האינטרס.
1: ואז מדמון יוכל להתלבש את הפועל באר שבע.
2: זה מה שרוצים.
1: אני חושב.
2: אוקיי. בוא נצרף אלינו, תומר שרבי הוא בבית הדין של ההתאחדות, עם כל הסיפור של אשדוד. אהלן, עומר, מה העניינים?
3: היי חברים, צהריים טובים.
2: צביקה אומר, ובצדק, בית הדין יעיל מאוד הפעם.
1: הוציא את ההודעה מהר, החלטה מהר.
3: היום, האמת, היום שזה היה די מהיר, ראינו את פסק הדין ממש פחות משעה אפילו אחרי שהסתיים הדין.
1: יפה מאוד, יעילות מצוינת.
3: תשמע, צביקה, הם היו צריכים לקבל החלטה, כי מחר אשדוד משחקת מול הפועל.
1: ברור, ברור, אבל בדרך כלל מושכים את זה עד הערב. אבל מה היה בדיון עצמו?
3: טוב, אז בואו נעשה רגע סדר. אשדוד הגיע היום לבית הדין, כי חלק נפרד מההליך של טבריה. זאת אומרת, טבריה לא הייתה היום בבית הדין. נכון. דווקא היום קיבלו חופש, לא היו בבית הדין.
1: ייצגו את ההתאחדות ואת המנהלת.
3: כן, אשדוד הגיע לבית הדין העליון כדי לעתור למעשה על העובדה שהיא צריכה לשחק בחר את משחקה הראשון בליגה הלאומית, וזה למעשה יקבע העובדה בשטח, ויוביל למצב שבו גם אם טבריה תירד ליגה או תיענש בחומרה בבית הדין המשמעתי, כבר לא יהיה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, אשדוד תישאר בליגה הלאומית. אז פנו ממש ברגע האחרון, ביום שישי, מגישים את העתירה לבית הדין העליון, אבל בסופו של דבר היום גם הלך הרוח שירצה מבית הדין העליון, ודיין שם לבוש.
2: עומר, אתה נשמע קצת מקוטע, אם תוכל לזוז ימין השמאלה, נשמח.
3: אתם שומעים אותי?
2: עכשיו, פה.
3: אוקיי. הלך הרוח שיצא מהדיון, ולכן לא הופתענו מההחלטה, זה שבאמת אשדוד באיזשהו מקום קצת מקדימה את המאוחר, ההליך של טבריה צריך להסתיים, היא גם לא הייתה היום קצת בדיון. בסופו של דבר, זה מסתיים בכך שאשדוד נדחית ותשחק מחר מול הפועל עפולה.
2: וכמו שצביקה אומר, גם התאחדות, גם מנהלת, היו בעד, נכון?
0: שים לב צנצי, אבל שאשדוד... אשדוד בהתחלה שמרה על איזושהי עמימות. אתה יודע שטבריה אמרו זה אשדוד, זה אשדוד עושים לנו את כל הבלגן.
2: לא למה, אשדוד, אשדוד היה דבר ראשון, מדי וואן אמרו שזה.
0: ופתאום הם הרימו את הראש.
1: כשעמית חדד עלה פה וזה, זה כבר היה ברור
2: שלא. לא, גם טבריה מהם הראשון אמרו שאשדוד הם אלה שבעצם הגישו את התלונה.
0: כן, אבל אשדוד שתקו, בהתחלה הם שתקו.
3: כן, אשדוד הגישה את התלונה, היא עמדה מאחורי הקלעים. גם היום עלתה איזושהי ביקורת וטענה, למה אתם מחכים כל כך הרבה זמן, איך הגעתם לכאן יום לפני המשחק שלכם בליגה הלאומית עם הבקשה הזו.
1: רגע, אשדוד לא הולכת לבית דין אזרחי? או דורשת קודם דיון של חמישה ש...
2: בוא, עמית חדד מייצג אותם, אז אתה יודע.
1: כן.
3: לא, אשדוד כרגע תאלץ לשחק מחר את המשחק שלה בליגה הלאומית.
2: תאלץ? בוא, היא בסופו של דבר ירדה ליגה, והיא צריכה לשחק אותו. כאילו בוא.
3: אבל זו הטענה.
2: לא, לא, אני לא בא אליך בטענה, אני בא
1: לעצם הבקשה של אשדוד. ישבתם פה על הליגה הלאומית.
2: כן.
0: אמרתם שאשדוד תעלה בזה?
1: ואז הסביר שג'קי בן זקן זה המאמן הכי טוב בליגה השנייה.
2: כן, ואז הוא קיבל רק שישייה.
1: ושזה, ובערב, ושאשדוד עולה בהליכה, ובערב היא קיבלה שישייה. אני ישבתי וראיתי.
2: נכון. נכון. אבל אני חושב ש... אני חושב שבכלל...
1: לא, אני חושב שהראש שלהם בכלל לא בליגה הלאומית.
2: בדיוק, בדיוק.
1: הראש שלהם...
2: זה מה שיכול להפיל אותם.
3: אבל זהו, זו דעתי.
2: אלה מאמן, אלה מאמן, עם כל הכבוד לג'קי.
3: אלה מאמן. הם יצטרכו להתרגל לסיטואציה החדשה שהם נמצאים בליגה הלאומית. ההליך, אני מדבר עם אנשים בהתאחדות, במקרה הטוב, הסתיים בחודש נובמבר. זאת אומרת, וזה עוד לפני אירועים שיכולים להגיע, ולפני מן הסתם לבית המשפט העליון, למחוזי. בקיצור, באמת, זה הולך להיות הליך באמת באמת ארוך,
1: והטענה של אשדוד
3: צריך להקפיא את המשחקים, היא פשוט לא הגיונית מבחינת
1: ההתאחדות. אשדוד תשחק בליגה השנייה, טבריה תשחק בליגה הראשונה,
0: יורידו להם עוד נקודות.
1: מה שיתנו להם עוד.
2: יורידו להם נקודות, כן.
1: יורידו להם, אני לא יודע כמה.
0: כמה מתחילים עכשיו,
2: הם מתחילים עם מינוס 6.
1: לא, מתחילים עם מינוס 6.
2: ועכשיו ירדו להם עוד נקודות, נעלה הערכתי.
1: וגם ככה הקבוצה חלשה.
2: כן, וירדו ליגה, והכל בסדר. ואם אשדוד רוצה לשחק בליגת העל, שנה הבאה שאלו, בדיוק. על הכיף, עומר שרבי, תודה רבה על העדכון מההתאחדות הכדורגל, תודה רבה לך.
3: בשמחה,
2: חבר. יא, צביקה, יום שבת, 9 בבוקר. אנחנו מכינים את הקפה.
0: לא ידעתי מזה בכלל.
1: תשמע.
2: לא, רק מי שמדבר עם הקאבי ידע את זה.
0: מה?
2: מה? לא, נו.
0: לא, לא ידעתי גם אחרי שהיה מסיבת עיתונאים, תאמין לי.
2: בסדר, אבל אתה...
0: מריב עם הכתבים למחורה. לא, בדרך כלל יש כותרות.
2: איזה ריב, יש אחד שרב עם עצמו. איזה ריב.
0: זה נכון.
1: תשמע.
2: אתה יודע. כתבות על... כתבות? כתבות על זה, בחיים שלא ראיתי
1: לי דבר כזה. לצערי הרב, לצערי הרב, אני ראיתי חלק מהדברים כבר מזמן, וכל יום שני פה אתה יודע את זה.
2: צביקה, אתה מדבר על זה שנה. באמת שנה. קח אותי על מסיבת העיתונאים, אתה יודע מה אתה רוצה לדבר? על המהות של מסיבת העיתונאים? על השעה של מסיבת העיתונאים?
1: אני אדבר על הכל.
2: על מה שאתה רוצה, על השלך.
1: מכבי תל אביב הוא מועדון גדול.
2: ענק.
1: היה לפני אנגלידי.

0: ויהיה אחרי אנגלידיס, יש שנים פחות טובות, יש שנים יותר טובות. ביום חמישי בסופיה הוחלט סופית, נקבע סופית, הכישלון הראשון של מכבי תל אביב. אז חסכו כסף פה וחסכו כסף שם ולא היה זה ולא היה זה, והפסידו כסף שלא נשארו בליגה האירופאית. ואז בשבועיים האחרונים, בשלושה שבועות האחרונים, יש כבר התעוררות של האוהדים, ויש כבר הרבה ביקורת, וכל הדברים שמיץ' התנתק ועוד זה. ואז אני קם בדרך כלל מוקדם, אבל לא הלכתי למחשב ולא הלכתי לטלפון. ישבתי עם אשתי, דיברתי עם אשתי. אני אחרי זה הולך לעשות את הצעדה של החמישה קילומטר שלי.
1: בקניון בהרצליה, מי שרוצה לבוא, רוצה להצטרף.
0: כן, פשחה שם אני פוגש אותו. ופתאום אני רואה מסיבת עיתונאים. חשבתי שאני...
2: אולי נחיתו את מסי.
0: אם בדרך כלל יש מסיבת עיתונאים של המאמן והקפטן או משהו כזה, לפני משחק, יום לפני משחק, אבל אם כבר באים לדבר המנכ״ל, מר אנגלידיס, והמנהל המקצועי שעוד לא שמענו אותו, 9 בבוקר, יום שבת, זה או בריחה, או התחבאות, או תירוצים. אוהדי מכבי, גם יש להם מה לעשות בשבתות, וחלק מהם שומרי שבת.
2: לא זוכר מסיבת עיתונאים שהייתה בשבת.
1: תראה, מכבי מסבירה...
2: לא זוכר,
1: אני רק רוצה להגיד...
2: סלח לי, גם כשיש משחק יום ראשון, המסיבת עיתונאים הוא חמישי יום שישי.
1: רגע, אני רק רוצה להיות אגון, אני רק רוצה להיות אגון מול מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אגב, זה לא סותר את מה שצביקה אומר. מכבי תל אביב מקיימת את מרבית מסיבות העיתונאים שלה בשבת בשעות כאלה.
0: כשהמשחק הוא ביום ראשון.
1: אבל
0: עם המאמן והמקפטן.
1: אם אתה רוצה את אנגלידיס ובנרת, כן. הם לא עם טרניק ולא יורדים.
0: לא, גם.
1: הם יוכלו היום לבוא, לעשות מסיבת עיתונאי בקירת שלום, לא. בשעה נורמלית, שתשודר, לא. וכולם ישמעו את מה
0: לא
1: שרוצים להגיד.
0: לא רק זה, כשאנגלידיס והמנהל המקצועי מדברים, זה אחרת מאשר מדבר המאמן. יש פה בעיה, יש התמרמרות, הקבוצה לא מוכנה לליגה, רוצים לשמוע אותם, אבל עכשיו, אז התחילו התירוצים.
1: קלצ'ר.
0: גולדהר, לטוס 11 שעות, הוא מאבד הרבה זמן מהעסקים שלו. אבל כשהוא עשה את זה 20 פעם, 30 פעם, 40 פעם, זה הוא לא הפסיד. אז הוא ניהל את העסקים שלו מפה. יש היום, ברוך השם, טלפונים סלולריים, יש מחשבים, יש זה, הזה שלו עובד. גולדהר שנה וחצי לא היה פה. גולדהר לא בירך את הקבוצה שלקחה את הגביע. גולדהר כל שנה היה מגיע למחנה האימון. אז אל תספרו לנו סיפורים. זה אחד. שניים, הקבוצה לא מוכנה. מאותו ינואר שנה שעברה, כשאדון אנגלידיס התמנה למנכ״ל, כי קודם היה...
1: בן מנספורד.
0: מנספורד. עכשיו יש מעבר, אולי בין מנהל מקצועי אחד למנהל מקצועי שני, זה התקופה שאדון אנגלידיס ניהל. מכבי תל אביב לא עשתה אף פעולה בשוק הישראלי. כולם יודעים שלא צריך להיות בלם, הם אפילו לא התחרו על רוטמן. כולם ידעו שמכבי צריכה שחקן קישור, הם אפילו לא התחרו על
1: ניב יהושע.
0: על ניב יהושע. עכשיו, אחרי הכל, הכל, הכל, המסיבת עיתונאים הנהדרת בשבת, פתאום אתמול אוהדי מכבי רואים שהולך
2: מלדה.
0: שחקן, מלדה, מלדה, לבאר שבע. כשרק לפני שנה אמרו, הבינו שזה טעות. אז מה הולך פה? מה הולך פה?
2: טוב,
0: הקבוצה לא מוכנה, הקבוצה לא מוכנה לליגה, נקודה. אז קמצנות בכל מסע ומתן, הערכה של כל מסע ומתן, מסע ומתן אף פעם לא מתחיל ונגמר, אל תגליפו לנו על האהוב על האהוב, תדיעו, עבר. הנה, באר שבע, תוך 24 שעות העביר את מלדה, הוציא הודעה אתמול, מלדה חתום.
1: מלדה אתמול בשעות הבוקר כבר עבר בדיקות רפואיות בפול באר שבע.
0: אבל תכף זה צריך לעבוד.
1: עבר בדיקות, הם חיכו שמיץ' יקום, יגיד אוקיי, ואללה נקס, עבר.
2: עלייה של באר שבע עכשיו לליגת האלופות, גם אני אומר,
1: 65 מיליון יורו.
0: זה בסדר.
2: המרחק
0: נברח. ככה צריך לעבוד.
2: בסדר גם.
0: זה בסדר גמור.
1: בגלל זה אני חושב שהפועל באר שבע לטעמי, הקבוצה מנוהלת.
0: כרגע.
1: כרגע.
0: גם הפועל תל אביב מנוהלת טוב.
1: לא, לא, סבבה. וגם ביתר ירושלים מנוהלת טוב.
0: עכשיו יש פה שלושה בעלים. שלושה בעלים. אלונה. הבעלים של הפועל תל אביב, שלא שומעים אותו,
1: גם לא תשמע אותו אגב.
2: פעלה שמע את גיא פרימור, שעושה עבודה...
0: והבעלים של בית"ר ירושלים,
1: אברמוב,
0: עם שלושה מנכלים, נכון. מצוינים.
1: שלא

0: לעבוד.
1: רעבים,
0: נכון.
1: רעבים.
0: נכון.
1: אוהדי הקבוצה, נכון. בטירוף, ופה יש ירידה בכל, ברעב, אז... בטירוף, ובעבודה.
0: ובפרקטיקה, אתה, כאילו, אתה יודע, אפשר לדבר לרעב.
1: אני אומר את זה בכאב,
0: נכון?
1: אני
0: נכון?
1: אומר את זה בכאב, אבל אני אובייקטיבי, אני יודע
0: לגמרי.
1: איך נעלים ספורט. ואני יודע איך, איך, איך זה, וזה צורם לכל האוהדים.
0: אז בואו...
2: אתמול החשיפה שלכם, שבואו עכשיו נציע לרביבו הרבה יותר כסף. תגידו, איפה הייתם לפני חודש?
1: אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם זה נכון,
2: לא משנה, אבל איפה אתם?
0: אני רוצה לשמוע משהו?
2: נו.
0: רביבו לא רוצה את זה בכלל. רביבו לא רוצה שקל לתוספת, הוא רוצה ללכת. הוא לא רוצה את הכסף. לא, בוא, אני אגיד לך מה יותר מזה.
2: עוד כמה זמן יש לחלון?
0: לאיפה? שלנו?
1: לאירופה.
0: באירופה עד 1 בספטמבר. עכשיו אני אגיד יותר מזה. קח את אבו פרחי, בסדר? שחקן, הרי למה נותנים לשחקנים בחוזים שלהם, שמוכרים אותם, מקבלים 15%, 17.5% במקרה של אבו פרחי, כי הם מקבלים שכר נמוך. ואומרים, אם אתם תמכרו, תקבלו את הכסף. עכשיו אתמול טוחמן פרסם שמגיע לו מיליון דולר, ועושים איתו מסע ומתן, נותנים לו רק 600. למה? מה זה כאילו, זה מה זה? זה כאילו גמח, אותו דבר אגב לגבי רוי רביבו. גם ביקשו מחיים רביבו, אתה רוצה לתת, תוותר לו 15%, עוד 450 אלף יורו. למה? בוא נצרף אלינו את הספונסר, אחד הספונסרים של מכבי תל אביב, מיקי קופל, אלן, מיקי, מה העניינים?
3: מה נשמע?
0: שי, אתה באנרגיות צי, אני...
1: מיקי הכל טוב אצלו.
0: מיקי תמיד הכל טוב. מיקי סוכריה קופל. תגיד לי רגע, מיקי, קח אותי, אתה שומע את צביקה, ובוא נגיד ככה, אם יש מכביס בישראל זה צביקה שרף. אז אתה שומע את כל הדברים, תן לנו איך אתה רואה את המציאות.
3: קודם כל, אני לא רק שומע את צביקה, אנחנו בהתכתבויות כל היום וכל הלילה.
0: לא, עכשיו, לא שמעת אותו?
3: שמעתי, בטח.
0: שמעת, אוקיי.
1: הוא יודע את דעותיי, אני יודע את
0: דעותיי. אוקיי.
3: במשרד זה פתוח אצלי קבוע, מה שנקרא, כל הערוצים, כל הזה, זה מה שנקרא, מאוד נהנה לשמוע.
0: תודה רבה.
3: אחד, יש משפט שהם לא אוהבים לשמוע אותי.
0: תהליך?
3: חלק מהאוהדים וחלק מהכתבים, שאני אומר, אני סומך על מערכות גדולות. אוקיי?
0: אוקיי.
3: הנה, הוא איתן, ראית את הנחת רווחה.
0: לא, לא עושה כלום, רק שאתה מים.
3: בדיוק.
0: בעלה את הגדולה המרה, מה שנקרא, כן.
1: לא, אני מכיר את זה, הסיסמה שקרצה.
3: עכשיו, אני בא ואני אומר, אנחנו אנשי עסקים הולכים לשורה התחתונה. שורה התחתונה מהיום שמיש גולדר הגיע לפה, אנחנו עם 7 אליפויות, חיפה עם 4, באר שבע עם 4, קריית 8 עם 1, ביתר ירושלים עם 0, הפועל תל אביב עם 0.
1: טוב, בוא תחזיר אותי לבלפוריה והמנדט הפריטי.
2: מיקי, מיקי, המשפט שלך, אבל הוא, אתה יודע, הוא לפעמים לא עומד במבחן המציאות, כי יש בו כישלונות.
3: נכון.
2: יש מערכת גדולה, יש מערכת גדולה שאתה ואני מכירים אותה שקוראים לצהל. וכולם שואלים איפה הם היו בשבעה באוקטובר. אם אנחנו נסמור כל הזמן, נגיד, מערכות גדולות לא טועות,
3: קודם כל,
2: ראית השם טוב.
3: בוא לא נשווה בין ספורט תחתית...
2: בסדר גמור, בסדר, אבל...
3: לבין חיילי צהל ו...
2: לא, לא חיילים, אמרת מערכת. אין מערכת יותר גדולה בארץ מאשר צהל, נכון? אין מערכת יותר גדולה.
3: אני בא ואני אומר שגם גולדן סטייט, אוקיי? יש לה טעויות ויש לה לפעמים בקרה, יש לה לפעמים מקצה שיפורים וריקאברי ידוע, אוקיי? גם היא ב-15 שנים לא לקחה 15 אליפויות.
0: אין בעיה, זה בסדר, הם לא צריכים לקחת אליפויות כל שנה, אבל מיקי, שאתה רואה, אתה רואה מה קורה בקיצים האחרונים. בוא, העונה, אפילו הקיץ הזה, עזוב את הקיץ הקודם, שבסופו של דבר, מכבי תל אביב, מחרה, והביאה שחקנים פחות טובים, תחליפים, עובדה שאיתור כבר לא פה, אנדרדה רוצים להעיף אותו, בלי, שוב פצוע, זה עוד מהעונה שעברה, זה העודפים מהעונה שעברה. ורגע, רגע, והפסידה אליפות ב-13 נקודות מהפועל באר שבע. העונה, לא קורה גם כלום.
3: צריך לשים דברים, אמת לאמיתה, דברים שהם אמת.
0: בוא נדייק אותי.
3: דברים שהם, איך אומרים, בדיוק, הדיוק.
0: אוקיי.
3: שאני כותב ביום שישי, כאוהד ממוצע בישראל, לא עכשיו בעל כובע כזה או אחר, אוהד ממוצע.
0: לא, קודם כל יש לך כובע, אתה לא סתם אוהד.
3: לא, אין לי כובע.
0: אתה גם לא ספונסר, אתה ספונסר, אבל אוקיי.
3: אני בא ואני אומר, כאוהד, מותר לי לפעמים להיות אוהד, אוקיי?
0: כן.
3: אם אני עושה את זה באהבה, לכתוב... דעתי, אני אומר בדעה שלי, כל שחקן, אוקיי? כמו כל עובד שלי, יכול לבוא להגיד לי, קיבלתי הצעה אצל מתחרה שלך, קיבלתי הצעה מעבר לים, זו הצעה. אחד, שחרר אותי, שתיים, בוא תשווה, בוא תיתן לי יותר. לגיטימי?
0: כן.
3: יופי. עכשיו אני בא ואני אומר, בשביל להתדיין עם שחקן כזה או אחר, אני צריך להחזיק הצעה ביד.
0: למה? ואם...

0: אם הסוכן של השחקן מתקשר ואומר לך, זו הצעה שאני אגיע אליה.
1: יפה.
0: אז מבחינתך זה לא הצעה?
1: מעולה, מעולה. עכשיו, מה קורה בחדרי חדרים? אף אחד לא יודע.
0: למה? כמו... למה אף אחד לא יודע? חיים רביבו, חיים רביבו, איש אמין לכל הדעות מבחינתי. אגב, כתוב פה בפלח אצלנו, ספונסר. עכשיו, זה, אגב, זה ממש נכון. הוא גם ספונסר וגם מעביר מסרים. זה ספונסר. אבל, רגע, מיקי, רק אני אגיד לך משהו. חיים רביבו.
1: אבל זה בינך
0: לבין
1: צאנצי פארק, כיוון שאתה רוצה
0: להקוץ
1: אותי, אני מזל סרטן.
0: לא, לא, אני לא
2: קץ,
0: אני לא
2: קץ,
0: זה באמת שמה שכתוב.
2: זה לא צאנצי פארק, זה לא אני.
0: תקשיב רגע, חיים רביבו, תקשיב רגע, תקשיב רגע. חיים רביבו. ממכבי תל אביב, לטענת הפועל ירושלים הייתה הצעה, לטענת אנגלידיס לא הייתה הצעה.
1: יופי, אז עכשיו אני בא ואני אומר, יכול להיות, אני אומר עוד פעם, ונניח וכאילו לכאורה, מישהו התקשר להפועל ירושלים, שזה בסדר גמור, אוקיי? דיבר אולי על דאפה, לא על דעתו של אנגלידיס, לא דעתו של גולדר, לא דעתו של לא יודע מי, עובד מכבי תל אביב, וזה בסדר, וזה...
0: אבל אתה לא יכול לקרוא לפלי רמדני, עובד במכבי... תקשיב, חיים רביבו מבחינתי הוא איש מאוד אמין. עד עכשיו, רגע, שנייה, ניתן לי רגע, סיים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. חיים רביבו...
1: אגב, אני מכיר אותו אישי.
0: יפה, הוא בן אדם מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד אמין.
1: אחד התותחים של היבטי.
0: יפה, ולאורך כל הקריירה של רוי, אני מכיר, הוא לא התערב מעולם, לא בנוער, לא בבוגרים.
1: אני לא דיברתי על רוי, אני דיברתי על בכלל.
0: לא, לא, אז אני רוצה לדבר על רוי. חיים רביבו אומר, פלי רמדני, אני אתן לך ציטוט, פלי רמדני דיבר עם ג'ק אנגלידיס, ואמר לו, יש לי הצעה שעם אלצ'ה, הם יהיו מוכנים לשלם 3 מיליון, 5%. אתה רוצה לקחת את זה, אנחנו נעביר לך הצעה רשמית, אתה לא רוצה, תן הצעה נגדית, מה צריך עוד לעשות כדי לסדר את זה?
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה.
0: אוקיי.
1: בין מיליון, אני לא מכיר, אני לא יודע, אין לי אינפורמציה, אני רק שואל אותך שאלה.
0: אז מה אתה רוצה שחיים רביבו יגיד לך שאתה רק
1: יקר? לא, אתה עכשיו מנכ"ל מכבי תל אביב, הבעלים, בסדר? יופי, ב3 מיליון אתה מוכר?
0: את רביבו? בטח שמוכר ב3 מיליון.
1: ואם קיבלת הצעה 1,700,000?
0: לא, אז אני לא מוכר.
1: יופי, ואם קיבלת 2, גם לא נכון.
0: גם לא מוכר, 3 מיליון אני רוצה עליו.
1: יופי. אז עכשיו אני בא ואני אומר, כל שחקן שיש לך הצעה, הנה אבו פרחי, אוקיי? מביא הצעה עכשיו 6 מיליון.
0: תגיד לי, 6 מיליון, גולדר צריך לבוא מקנדה לישראל, לקחת אותו במטוס פרטי לארצות הברית, מה אתה מדבר?
1: למכור או לא למכור? אמרנו שאתה קובע.
0: ברור שלמכור.
1: יופי. עכשיו, כאוהד מכבי תל אביב, אני מחליף, נחזיר את הכובע כאוהד, ובא ואומר, אני כאוהד, אני לא רוצה שימצאו אף אחד. למה? אני רוצה סגל, ספסל, 11 שחקנים תותחים, 11 שחקנים על הדשת תותחים, זה כאוהב.
3: מיקי, אבל מכרת את ערן זהבי ב8 מיליון דולר לסין.
0: ואת מילסון ב7 מיליון, ואת פטצ'י ב7 מיליון, ואת דניאל פרץ ב5 מיליון,
3: אתה יודע מי כמוך יודע ששחקן ממורמר לא ייתן לך את ה100% שאתה חושב שהוא ייתן לך בתור אוהד.
0: הנה אני אומר לך, רוי רביבו אם יישאר פה, הוא יהיה חצי רוי רביבו.
1: אז אני אומר שבסוף אף אחד לא יודע בחדרי חדרים שמדברים עם רוי רביבו או עם שחקן כזה או אחר, מהו הליטוף, מה יצא, אולי עכשיו כתבתם, לא יודע, לא אתם, לא יודע מי כתב, לא שמתי למי כתב, אבל כתבו שניתנה הצעה עכשיו לרוי רביבו.
0: ורוי רביבו מסרב להצעה.
1: יופי.
2: טוב, גם אני רוצה להגיד משהו.
1: עכשיו אני בא ואני אומר, מה זה אומר? מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שמדברים, נכון?
0: מה זה מדברים? בוא, רוי רביבו... מרגיש מתוסכל, ממורמר, לא רוצה להישאר במכבי תל אביב. מה, אתה רוצה שאני לך, נגיד את האמת? כאילו, אנחנו לא עכשיו...
1: אבל זה הוא אמר לך?
0: אני דיברתי עם חיים רביבו, אתה יודע מה, עזוב מה הוא אמר לי. הוא אמר למאמן. הוא אמר למאמן, את כל פסטנו ירושון בכותרות.
2: אבל חסר לי בשיחה הזאת שלכם אתמול, מה שאמרתם, שאתם מוצאים את זה, מה אמר לו המאמן?
0: וואלה, אני אומר, אני יודע...
2: מה אמר לו המנהל המשפטי?
0: המאמן היה... אופה, מה שאני שומע...
2: לא תמיד ברור מה הוא אומר, אבל...
0: המאמן היה סופר אגום כלפי רוי רביבו. אמר לו, אני מבין אותך, אתה משוחרר מה...
1: לא
0: יודע, אני יודע, אני יודע למאמן. אני יודע למאמן.
2: לא ניסו לשכנע אותו.
0: לא ניסו לשכנע אותו, אמרו לו...
2: אז הם לא בסדר.
0: אני יודע, מה שאני שומע...
2: הם היו צריכים להגיד לו, זה, בוא תמשיך את הכ... תראה, אבו פרחי כבר חתם וממשיך לשחק.
0: נכון.
2: ואתמול אחרי המשחק אמר, אם לא, אני לא יעבור עד יום חמישי, אני אהיה מוכן לשחק ביום חמישי.
0: נכון.
2: אסנטה, שכל הזמן תמכרו, תמכרו, תמכרו, תמכרו, משחק כמו גבר.
0: כן, כי לא הצעה בתכלס.
2: אז זהו. עכשיו, כאשר מיץ' גולדר... כאשר מיץ' גולדר...
1: אי אפשר להשוות בין ילדים.
2: כאשר מיץ' גולדר...
1: כל אחד מתנהג אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת.
2: ועשה את המהפכה במכבי.
0: עשה מהפכה אדירה.
2: השקיע ומשקיע מה שמשקיע במחלקת הנוער.

0: אמר, אני רוצה להיות דרך קבע באירופה.
1: נכון.
0: בשביל להיות דרך קבע באירופה, אני לא צריך למכור כל שחקן.
1: צודק.
0: אני צריך לחזק את הקבוצה. אני אספר לכם סיפור. אני נסעתי עם שמעון מזרחי לפגישה באירופה עם סוכן, ובאו עם הצעה גדולה מאוד לוויצ'יץ'. בואו תיתנו לנו את וויצ'יץ'. אמרנו, אין לנו מה לעשות עם הכסף. כי עם הכסף הזה אני לא אביא שחקן יותר טוב. אני רוצה את השחקנים הטובים שישארו אצלי. כך צריכה להיות מכבי תל אביב. לא כל הזמן להיות סוחרים מארץ עוץ. אם רוצים לחיות רק מההכנסות, והיום יש ברוך השם הכנסות,
1: יותר מהוצאות כנראה.
0: אז בלומפילד היה 16 אלף מקומות, ואחר כך היה תקופה של שנתיים נכון, בנתניה, שלא היה זה. היום 23 אלף מקומות, אוהדי מכבי.
1: 35 מיליון שקלים.
0: קנו לפני שזה. יש את כל הדברים האחרים, יש אירופה גם מכניס כסף. אני לא יודע מה הולך פה.
2: מיקי,
3: לדעתך צביקה, מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר משקיע כסף במכבי תל אביב?
0: מה הוא?
1: השקיע, השקיע. לא, השקיע, השקיע
0: בטוח. עד לפני שנתיים כן.
3: בשנתיים האחרות הוא לא משקיע?
2: זה לא נראה ככה. מיקי, מכבי תל אביב...
0: רגע, גם התנאים השתנו, מיקי. היה הרבה מאוד זמן שמכבי הייתה נגד מכבי חיפה, מכבי הייתה נגד... היום יש 5 קבוצות חזקות, משקיעות,
1: נכנסו אנשים חדשים לכדורגל.
0: התקציבים גדלו, התקציבים הם אחרים.
1: צודק.
2: מיקי, מכבי תל אביב, אני אומר לך, אני לא אוהד מכבי, מיקי.
0: 30 מיליון.
2: מיקי, אני מדבר אליך, מיקי, אני מדבר אליך כאוהד. אתה לא חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות כל שנה קנדידטית לליגת האלופות? כל שנה, אני לא אומר שהיא תיכנס, אבל שהיא תהיה שם. אבל זה לא נראה ככה. מיקי, זה לא נראה לשחרר את גבי קניקובסקי על 200 אלף יורו, ואחרי זה אתה קורא היום שאת אותו כסף ששחררו אותו, עכשיו הם רוצים להחזיר אותו. תגיד,
3: זה... אלי, זה גם משהו שמדברים, אוקיי? בפועל, החלום של גבי היה לנסות עצמו בחול, אוקיי?
1: דענו, מיקי, אני דיברתי עם גבי, וגבי רצה מאוד להישאר במכבי תל אביב, ומכבי תל אביב יציאה לו 380 אלף יורו, זה השדרוג, הוא אמר, תנו לי 500,000, אני פה, ולא נתנו לו, אז זהו, אז על 120 אלף יורו הזה נפל.
3: עכשיו אני בא ואני אומר, אם זה נכון שגבי קניקובסקי עכשיו מסע ומתן,
0: צריך לשלם להם, הוא הלך בלי כסף,
3: ומכבי תל אביב עם
1: המועדון, 2 מיליון. אתה מעריך שגבי קניקובסקי
3: אם אני מעריך,
1: אתה,
3: אני
1: מיקי.
3: רוצה.
1: עזוב רוצה, רוצה, כולם רוצים. אתה, מעריך?
3: אני לא יודע מה קורה בחדרי חדר.
1: לא, אני שואל, אל תדאג, לא יקראו לך לשימוע. אני שואל אותך, אתה, מיקי קופל.
3: לא, שימוע זה רק שרון תמם, אל תדאג.
1: זה רק שרון. לא, אבל עכשיו רוצים, מיקי, אני שואל אותך עכשיו אמיתי. אתה, כשאתה מבין את ההשקעה של מיץ', אתה מבין כמה זה עולה כל העסקה הזו של גבי קניקובסקי, האם אתה מעריך שגבי קניקובסקי יהיה במכבי תל אביב?
3: אם מכבי תל אביב רוצה, גבי רוצה, זה יקרה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: מכבי תל אביב חסרה,
1: אני בטוח שמכבי רוצה, אגב, בוא.
0: חסרה עכשיו 6 שחקנים רציניים. אני אגיד לך עוד משהו. מכבי שיחקה ביום חמישי, הוציאה את הנשמה נגד סופיה.
3: שיחקה מצוין.
0: באו אתמול, שלשום, באר שבע, ובאה הפועל תל אביב, ושיחקה עם הרכב, באר שבע שיחקה בכלל עם הרכב שני, והפועל...
1: עם חצי הרכב.
0: ואומר אתמול המאמן בצדק, אני צריך
2: שחקני
0: ספסל.
2: נכון.
0: צריך, המאמן של מכבי, פעם ראשונה אמר אתמול, חסר לי שחקני, חסר לי סגל. אבל אנחנו שבוע לפני הליגה.
3: נכון. זיקה, שאני נוסע עם מכבי תל אביב במטוס, טס במטוס, אני חוזר סמרטוט רצפה.
0: נכון.
3: אני לא שיחקתי ולא התאמנתי.
0: נכון.
3: יופי. שחקן שצריך לנחות פה ביום שישי ובשבת או בראשון או בשני,
0: אבל זה לכולם אותו דבר.
3: אין לו אפילו זמן.
1: תגיד לי, אבל צביקה אמר משהו נכון, וזה כאילו עבר בין השורות, ואני ממש מסכים איתו, כי זה מבחינתי אינדיקציה. מכבי תל אביב הייתה נגד פאפוס, שהגיעה למוקדמות ליגת האלופות.
0: כן.
1: והגיעה נגד,
0: אם אתה זוכר,
1: גם נגד סטיאב אבוקרסט.
0: לא הייתה מוכנה.
1: אתה רואה... רגע, שנייה. נו, אז זה עוד יותר כואב. כי אותה פאפוס הגיעה לשלב הבתים.
0: כן, ואז
1: יכולת להגיע לשם.
0: מה התקציב
3: של פאפוס?
1: מה זה?
3: מה התקציב של פאפוס?
1: אני לא סגור על זה, לא רוצה להגיד לך מה שאני לא מכיר.
0: מה? פי 4 תקציב של כוכב האדום בלגרד.
1: כן.
3: פי 4 מכבי תל אביב.
0: ושל כוכב האדום בלגרד. לא, לא, לא. ושל הכוכב האדום בלגרד.
3: תגיד, מהפייר פליי אפשר לשים פה 400 מיליון שקל?
1: תגיד, מחרת שחקנים באיזה...
0: להם אין פייר פליי. אין פייר פליי. פאפוס אין
1: פייר פליי. אלה בכלל מצטדיון, גם אם הם רוצים אין להם מצטדיון.
0: וכמה יש צופים כשהם...
1: בכלל אין להם צופים בכלל. אין להם צופים בפאפוס. פייר פליי. תגיד לי, לא, ותראה את הפועל באר שבע, שהיא מנוהלת, מנוהלת, עזוב תקציבית והכל. מנוהלת גם צביקה, אומר, כרגע, יש לך קבוצה מנוהלת, קוראים לה הפועל באר שבע, אז היא עוברת לכוכב האדום בלגרד, בלי קנגאווה.
0: עם תקציב פי שתיים.
1: כן, ועם תקציב פי שישה של הכוכב האדום.
3: קודם כל אני מחמיא להם ומפרגן להם.
0: כל הכבוד להם.
1: אז זו התנהלות, אבל זו התנהלות. הבעיה של מכבי תל אביב זו התנהלות.
3: אני מאוד אוהב את רן, אוקיי, מגיע לו.
1: אחלה, אוהב, גם אני אוהב את כולם, אני גם אוהב אתך.
3: אבל, אני מסתכל על טבלת האליפויות, כי זה הלחם והחמאה.
1: די, נו, מה אתה עכשיו חוזר עם המנדט הבריטי בלפוריה?
0: זה תירוץ...
1: מה, לא הבנתי, בוא, מדד האליפויות, הפועל באר שבע אלופה. הפועל באר שבע אלופה, זה המדד. הלאה, תביא, תחזיר את האליפות למכבי תל אביב. עכשיו, איך תחזיר? איך תחזיר? עם מי הבאת? הבאת את סוקלר, שאגב, יכול להיות שהוא שחקן, אני לא מכיר אותו. הבאת אותו במיליון יורו, והבאת ב-250,000 יורו את דן גלזר, שהוא שחקן סגל במקרה הטוב. זהו, זה מה הבאת?
3: ולא עבדה תקוותנו.
1: לא עבדה תקוותנו, עוד יגיעו סוכריות, אתה אומר.
3: לא נגמר הרכש.
1: לא נגמר, אחלה.
3: אז בוא... עכשיו אני אשאל לך שאלה, סנצי פר, אתה מכיר את זה.
1: כן.
3: אם המאמן עולה לשידור חי ואומר, אני רוצה שחקנים.
1: כן.
3: זה משהו שהוא מקובל במכבי תל אביב?
1: לא.
2: לא.
3: יופי. מה זה אומר?
1: שהוא במצוקה.
3: לא.
1: שהוא במצוקה.
3: זה אומר שהוא יודע שרוצים, זה אומר שהוא יודע
1: לא.
3: שהוא
1: רוצים. לא. אתה בעצמך אומר, מאמן במכבי תל אביב, במסורת של מכבי תל אביב, בנורמות של מכבי תל אביב, לא עומד מול מצלמה ואומר, אני רוצה שחקנים. זה לא מקובל במכבי תל אביב.
3: אבל לא, אבל מה זה אומר?
1: מה זה אומר? לא הבנתי.
3: זה אומר שהוא יודע, כן. שהוא רוצה, הוא קודם כל אמר שהוא רוצה, דבר שני, הוא יודע שמביאים לו.
1: אז אם הוא יודע, זה שאני לא צריך להגיד.
0: אני לא יודע. כל מסע ומתן אצלם לוקח שמונה שנים.
2: אנחנו 17 באוגוסט, זה לא 15 יולי. אני אומר, מה זה הוא רוצה? להגיד רוצה שחקנים, זה מתאים לקבוצות תחתית.
1: אתה לא יכול כל המעט למכור, למכור, למכור. צביקה אמר לפני שבועיים או שלושה דיברנו, בדיוק לפני שהאבוסו, האבוסו הגיע הזה ב-2.5 מיליון יורו להפועל תל אביב. והוא אמר, יש פה איזה נורמה בכדורגל הישראלי שמוכרים ב-7 מיליון ורוצים להביא ב-200,000. זה לא עובד, בטח לא במכבי תל אביב.
3: עכשיו אני שואל שאלה נוספת. תגיד, אני, קודם כל, הקנה מידה שלי זה עד אחרי המשחק עם חיפה. מחזור שני, אוקיי?
1: למה? למה אתה מזלזל בהפועל ירושלים, מה שאתה אומר?
3: לא, לא, מה פתאום, חס וחלילה.
1: ולמה לא להגיע מוכנים כבר לצ'סקה סופיה ולהיות בליגה האירופית?
2: לוגן?
1: לעבור את אופי קריטין?
3: תיקח את 10 פודקאסטים אחורה, מהראשון, זה היעד ששמתי לעצמי כאוהד.
1: אתה שמת, אוקיי.
3: נכון, זה היעד ששמתי לעצמי כאוהד. אני אומר, אני יודע...
1: למה כאוהד אתה לא רוצה בליגה האירופית להרוויח עוד 9 מיליון יורו, להיות במקומות האלה?
3: זה לא עניין שלי, זה עניין של הבעלים.
1: בסדר.
3: אני לוקח את עצמי, אני אומר, הכי טוב הייתי בהיסטוריה בבית ספר. היסטורית, במכבי תל אביב, ככה עומדים. לאט מסודר.
1: היסטורי, אגב, אגב, זה
2: היה
1: לאט כן,
2: מיקי, אתה צודק.
1: מסודר כן.
2: לא, לא, היה שנים.
1: הפעם זה מוגזם?
2: היה שנים, למשל, לא, לא.
0: שהיה קרויף, רגע, רגע, רגע.
2: קרויף הביא את פאקו, בסוף אוגוסט.
0: קרויף,
2: הביא מאמן בסוף אוגוסט.
0: הכניס במכבי תל אביב את הבאת כל השחקנים הישראלים הבכירים.
1: נכון.
0: היום מכבי תל אביב לא מתחרה על הישראלים הבכירים, ואם היא מתחרה, היא מפסידה אותם.
3: אני אתן לך דף ועד ואתה קובע. דף A4 לבן ועיפרון, לא עד, כי קרויף היה עובד עם עיפרון. אני אתן לך עכשיו 5 שמות שתרשום לי על דף לבן, אני מעביר את זה עכשיו מכבי תל אביב מחלקת סקאוטינג. אם תגיע לשני,
0: לא, כבר איבדו 3 חודשים, 5 חודשים.
1: קודם כל זה לא תפקיד צביקה לעשות את זה.
0: אני יכול לעשות את זה. הבעיה היא שאנגלידיס לא עושה את זה.
3: לא תגיע לשניים.
1: למה? הנה, כמו שצביק אמר בתחילת שידור. רוטמן. וניב יהושע. תודה רבה, לא רוצה אותם מזה.
0: מכבי תל אביב היה ברור לו שצריכה עוד בלם.
1: מכבי לא רוצה את אף אחד. גם לא רוצה אוסו, שיושב פה הסוכן ניר אמיר.
0: מה זאת אומרת מכבי לא רוצה אף אחד?
1: לא, הסוכן ניר אמיר דיבר פה, ומה הוא אמר? הוא אמר שאוסו... מכבי תל אביב, הם הציעו להם, ואמרו, אין לנו כרגע מנהל מקצועי, אז אנחנו לא יכולים להביא. אז תסתסו שחקן, שראינו את כל שהוא נראה לך.
3: מתחרה שלך שאל את אברמוב, אוקיי?
1: כן.
3: בלי שמות. שאל את אברמוב, למה אתה לא לוקח את אוגריסה? מה הוא ענה לו?
1: שהוא זקן מדי. אני לא יודע.
3: לא, שהוא לא טוב לביתר, נכון?
0: אבל זה בסדר.
1: בסדר גמור, לגיטימי.
0: זה בסדר, זה זכותו.
3: אז יכול להיות שאלו שמות, כמו שציינת.
0: 100%, וההחלטה שלה היא מתושלת.
3: לא רוצה.
0: וההחלטה של ון אורן, אני רואה שאמרו שהוא קוסם ומכיר את כל השחקנים באירופה.
3: מי אמר?
2: הוא עוד לא עבר 100 מכסה.
0: זאת אומרת, מי אמר? אלה שמינו אותו.
3: אבל מי אמר שהוא קוסם?
2: אני אגיד לך, מי חסד, הוא לא עבר.
0: על ון הורן. עד רגע זה, כל שחקן שמציעים פה, מתברר שמציעים אותו לעוד 5 קבוצות בארץ.
1: מה התרומה, כמו שצביקו אומר, של ון אורן עד עכשיו? זו שאלה מאוד פשוטה. הוא הגיע לפני חודשיים מאוחר מדי.
2: אין לו
1: מה התרומה שלו?
2: אין לו, הוא לא עבר את המאמר.
1: אחלה, אני לא, עוד פעם, אני לא מצפה שעכשיו ינחית לי. מה התרומה של ון אורן? בוא, מכיר את השוק המקומי? הוא לא מכיר את השוק המקומי.
3: עכשיו אני עוזר לך.
1: רק שנייה, מיקי, רק עדכון. פאפו, סליחה, על פי טרנספר מרקט, שווי שחקנים שלה 26 מיליון, ושל מכבי תל אביב, 36. אז בוא נגיד, הפי ארבעה הוא ממש לא נכון.
0: זה לא משנה, היו צריכים לעבור את פאפו.
1: של אותו יום.
0: הטרנספרמרקט לא משנה בכלל, הוא לא בדויק.
1: היו חייבים לעבור את פאפו, שבפעם הראשונה בכלל באירופה.
0: אם היו משקיעים, אם היו משקיעים.
1: וגם סיימה מקום שלישי רביעי בקפריסין, סליחה באותה עונה.
3: כן. יופי. אני עכשיו מנהל מקצועי.
1: כן.
3: מגיע עכשיו מ, לא יודע מה, בוקרסט לישראל, אוקיי?
1: מי מגיע?
3: אני,
1: אוקיי.
3: אני רומני, כן? בוקרסט, אני בבוקרסט, נוחת בישראל, אני מתמנה להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה, בסדר?
1: אוקיי, אוקיי.
3: יופי. אני לא מכיר את השחקנים הישראלים, נכון?
1: נכון.
3: יופי. כל מה שנשאר לי זה להביא רשימה זרים.
1: נכון.
3: יופי. רשימת הזרים של מכבי תל אביב, כמה היא היום?
1: היא תשעה בגלל מכבי תל אביב, בגלל ההתנהלות של מכבי תל אביב, תגידי, אתה לא מבין.
0: את
1: מאוד
0: שיחקו רק ארבעה.
1: רק עכשיו מעבירים את טומדלה.
0: אבל התפקיד שלו גם, מישהו היה צריך לחפות על הנושא שהוא לא יודע את השוק הישראלי. מישהו היה צריך לדבר איתו על השוק הישראלי.
3: אני מבין עכשיו כמנהל מקצועי, תפקידי עכשיו לפנות שניים, שלושה, ארבעה, נכון?
1: אז למה לא פינית עד עכשיו?
3: יופי. עכשיו אתה חושב שמה זה, מסעית שלוקחים אותה עם גרר ומפנים
1: אותה? אז מה אתה אומר בעצם? אין שום ערך למנהל מקצועי, זה מה שאתה אומר. אתה אומר, רגע, עכשיו רגע, אני אגיד לך עוד משהו, אני אגיד לך גם עוד משהו.
3: לא להחליט למילים לתת.
1: רגע, אני אגיד לך משהו, שמכבי תל אביב היה בחור שקוראים לו ג'ורדי קרויף. לפני שהוא מונה, שהוא היה בקפריסין, הוא התחיל לעבוד בינואר על העונה, על יוני, בינואר. הוא הכיר
3: כל...
1: אני לא יודע מתי מינו, אין לי... אז אני אומר לך, אז במקרה הזה אני אומר לך, הוא התקשר אפילו אז לאלי גוטמן,
0: שאל אותו,
1: מה אתה אומר על איתן טיבי, שהיה אז בקריאה
0: תמונה? אני אגיד לך משהו.
1: מה אתה אומר על זה? והוא
0: משחקנים כאלה, מה? החליט בצדק שאנדרי לא טוב, ורוצים להיפטר ממנו. אז מכניסים אותו בסופיה למגרש, בעשר דקות האחרונות, כדור קרן שהוא מרים, לא עובר את קו ה-16.
1: כן, והוא... על אנדרדה, הוא מדבר על אנדרדה צפיקה. אנדרדה ואנרי ידו וניקו אלסקו ובליץ'. תראה כמה שחקנים שרשומים במכבי תל אביב, הם לא רלוונטיים בכלל למכבי תל אביב.
3: להזכיר לך כמה זרים נחתו פה בעידן קרויף ולא היו טובים?
1: לא, אני לא אומר לא טובים, אני אומר לא רלוונטיים. ניקו אלסקו לא יכול לשחק.
0: אף אחד לא מצליח בכולם, ועדיין אני, גם אתה צריך לתת כבוד לקרויף, כי עדיין הוא המנהל המקצועי הכי טוב שהיה פה.
2: מיקי, אבל
0: אתה בשביל להגן על ון אורן, אז אתה עכשיו מתקיף את קרויף.
3: לא.
0: כן.
2: מיקי, שלטת אז בשוק הישראלי, מיקי, שכחת. מיקי, באמצע העונה, יום אחרי דרבי. מיקי, יום אחרי...
3: אחד זה ג'ורדי קרויף, והשני זה מורן מאירי. בפן המיני...
2: אז ג'ורדי קרויף, נכון, אני מזכיר לך.
3: בפן השני קרויף. אבל
2: מיקי, ג'ורדי קרויף יעביר יום אחרי דרבי את גילי ורמוט למכבי ושינה שם הסדרים מבחינת הדברים.
3: אז לא כולם הם ג'ורדי קרויף, לא כולם הם ג'ורדי קרויף, ולא כולם יכולים לעשות את כל הדברים.
1: תגיד לי, אגב, בן מנספורד, לאן הלך עכשיו? איפה הוא? מה הוא עושה?
3: בבית.
1: אתה מבין? הוא מנהל מקצועי גדול, הוא בבית. סיפרתם פה סיפורים.
3: תגיד, ג'ורדי הגיע לעונה עם אירופה או בלי אירופה?
1: ג'ורדי הגיע, אני לא חושב ש...
2: ג'ורדי לא היו באירופה, מה פתאום?
1: מה, בעונה הראשונה שלהם?
2: הוא לא היה באירופה, מכבי לא היו באירופה.
3: הוא לא לקח אליפות.
1: לא, קריית שמונה לקחו אליפות, אני יודע.
3: בשנה הראשונה שהוא הגיע הוא לא לקח אירופה, כי לא היינו בכלל אלופים.
2: נכון.
3: והוא הגיע...
1: לא, לא תחת אלופים, נכון, מקום 2, 3, 4, אתה גם מגיע. בוא, מיקי, אני אגיד לך משהו, כל הכבוד לך באמת כספונסר, עכשיו אני אומר את זה בציניות.
0: לא, מיקי, הוא פשוט, הוא לא רעב להצלחה.
1: על ההגנה שלך על מכבי תל אביב.
3: מיקי, אני מזמין אותך למשחק לשבת לידי.
1: אני חושב שאפשר להיות יותר ביקורתיים.
3: פולל
0: כוסית
3: וויסקי, ותגיד לי אם אני
0: רעב להצלחה. אתה לא רעב להצלחה, אתה לא
2: צביסט. לא שותה וויסקי, תסדר לו סודה.
0: אני לא שותה וויסקי, מיקי, אני יודע שאני מוזמן אצלך קבוע לתא.
1: שכר שחקנים.
3: אז אני אומר, אז אתה תגיד, כי לא ראית אותי אף פעם במשחק, אם אני רעב להצלחה או לא. חבל שלא ראית אותי.
0: אתה מגן על חוסר הצלחה.
1: בדיוק, חד משמעית. לא, אמר לזכותך כל הכבוד על המגננה הזו.
0: כן.
3: אני מגן על משהו אחד. אך ורק על משהו אחד, על אמת.
1: מה האמת? האמת היא, האמת היא, זה מה שצביקה הציג פה.
3: רק אמת.
1: נו, ומה לא אמת?
3: הדבר היחידי, להגיד על מכבי תל אביב שהיא לא עובדת, זה לא נכון. להגיד על מכבי תל אביב שהיא לא רוצה...

0: לא יודע אם היא עובדת או לא עובדת.
1: לא רעבה, כי הכותרת של מכבי לא רעבה. זה הכותרת של גם אוהדי מכבי תל אביב.
0: בוא, אוהדי מכבי תל אביב, מכמוך יודע, ממורמרים, מתוסכלים ומאוכזבים. ראינו את האוהדים של מכבי תל אביב, זה לא אומר כלום.
2: מפוצץ באוהדים מעודדים.
0: אחלה, הם אוהדים של מכבי תל אביב, יחד עם זאת.

0: לא הייתה מוכנה למשחק
1: נגד פאפוס.
2: כמה
0: שוערים
2: החלפנו במשחק נגד פאפוס?
1: מה זה משנה? תגיד לי, לאן הגעת?
0: מה?
1: כמה גרביים החלפתם?
2: שלושה?
1: נו, אז מה? מה הקשר? לא הבנתי. אבל היה עוד משחק אחרי זה. בוא, ההדחה מול פאפוס, תיאבה בוקרס, צסקה סופיה, זה לא פחות מבושה בעבור מועדון כמו מכבי תל אביב.
3: ריגה, לא?
1: לא, ריגה זה ביתר ירושלים.
3: וילנה, וילנה, לא, לא.
1: לא, זה היה עוד לפני.
3: אני טעים.
1: סודובה, אבל זה היה עוד עם איביץ, זה לא קשור לך.
2: עכשיו,
1: יאללה, מיקי.
2: צביקה, שאלה אחרונה.
1: יאללה.
2: שאלה אחרונה, צביקה. אם רוי רביבו והסנטה משחקים במשחק נגד סופיה, כמה תוצאה?
0: אני לא יודע, זה אולי...
1: תגיד לי מה אתה
0: אומר. זה שרביבו לא שיחק זה כישלון של ההנהלה.
2: שאלתי אותך שאלה.
0: אני לא יודע, אני לא יכול להבטיח שהיה משהו אחר. לא יכול להבטיח, זה הכל כאילו. זה כישלון של ההנהלה שרביבו לא
1: נכנס למשחק. לא, אין דבר כזה, תגיד לי, יש דבר כזה שאתה יכול להגיד לי, אם הוא משחק היה ככה או ככה או ככה.
0: אם ואם ואם.
1: בשורה התחתונה, מכבי תל אביב הופכה מול קבוצה חלשה, כי ראינו בסופיה מה קרה, ולא עברה. אמרתי, הופכה. על הכיפק, מיקי קופל, ספונסר מכבי תל אביב, תודה, אוהבים אותך, תהיה בריא. יאללה, בוא נעבור למוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, אחרי מסיבת העיתונאים אתמול. אהלן, אהלן, מה העניינים?
4: היי, צהריים טובים.
3: אהלן, מוטי.
1: צהריים טובים. קודם כל, נתחיל מהפצצה שמטיל אלי סער בבוקרו של יום זה.
3: מוטי, מוטי, מוטי, מוטי, מוטי,
1: גור שלף בדרכו להיות יושב ראש הפועל תל אביב וכדורסל. מה אתה אומר? גור שלף. מה אתה שואל?
4: פעם ראשונה אני שומע.
1: אז הנה, בשביל זה אנחנו חמש באוויר.
0: מוטי, לא מתאים לך.
3: מוטי.
1: מוטי, אתה יכול לפנות את המקליק.
0: לא מתאים לך שאתה שומע את זה עכשיו בפעם הראשונה.
1: באמת, לא מתאים, אני חושב שזה הכי מתאים לידי מוטי.
0: לא.
1: אני מסכים איתו.
0: מוטי?
1: מוטי, מוטי בבואה של עצמו.
0: לא, כמוני יודע כל דבר.
1: כן? מוטי, באמת עכשיו, אתה יודע הכל או אתה בבואה?
0: מוטי, כל דבר שנעשה בכדורסל הוא יודע.
4: לא, לא יודע הכל, ולא רוצה לדעת הכל.
1: זהו, נראה לי
3: שהוא הכי טוב לא לדעת הכל, מוטי, נכון.
0: ואחר כך אתה מתווכח איתי למי יש את זיכרון יותר טוב.
4: זיכרון זה משהו אחר, מה שנכנס יוצא ונחקק.
1: מוטי, רגע, בוא נתחיל ככה. קודם כל, גילוי נאות, גור שלף עובד כאן בערוץ הספורט. אנחנו אומרים את זה בכל אייטם, כי יש כאלה שמחפשים גילוי נאות בכל פעם. אז נגיד את זה עוד פעם, גור שלף, גילוי נאות. קח אותנו, רגע, קודם כל, באמת לעצם הפנייה, זאת אומרת, אלי מפרסם, ומן הסתם זה נכון, מפרסם שגור שלף קיבל פנייה להצעה להיות היושב ראש על ידי עופר ינאי. קודם כל, מבחינתך, גור שלף הוא מכבי או הפועל יותר? מעניין אותי לשמוע.
4: מבחינתי גור שלף הוא חבר.
1: זה גם שלנו, אבל מה הוא יותר?
4: לא יודע, אני בניגוד אליכם, לא, זה לא התיוג שלי. לא מכבי הפועל, זה לא התיוג שלי.
1: אוקיי.
4: לא...
1: מה אתה אומר על האפשרות הזו שהוא יהיה יושב ראש הפועל תל אביב?
4: אני חושב שגור בחור מוכשר, אחלה, טוב להם, הם צריכים מישהו שיחבר אותם עוד קצת
1: למכביזם.
4: לא יודע, הם בדיוק.
1: אתה אומר, אם עופר ינאי הוא הבעלים ועוד מכבי, אז בואו נתקח גם את גור שלף, אתה אומר.
4: כן.
1: כן, זה נכון.
4: האמת שלא כך מתאים לי לחוות דעה על האירוע הזה, אני גם לא מכיר אותו, וגם אני מאוד אוהב את גור.
1: לא, לא, זה בסדר גמור, זה לא משהו שהוא רע. להפוך הוא.
4: כן, אני אומר, אבל אני לא יודע להגיד, טוב, לא טוב.
1: אוקיי, אוקיי.
3: מוטי, היה אימון היום או עוד לא?
4: היה, היה.
3: איך אנחנו אחרי שני ימי אימון, אתה...
1: עולים, עולים.
3: לא, חכה, קודם כל למצב.
4: לא, אנחנו בסדר. שחקנים באו מפגרה, אבל אתה רואה שהם... ברובם הגדול באו עם מחנה מסוימת, אף אחד לא בא מחופשה באמת, אלא הם עשו הכנה. הזמן שלנו קצר, אז אנחנו באמת צריכים גם להיות חכמים, לא להמיס עליהם יותר מדי, אבל גם כן לתת קצב באימונים. וזה מה שעושים.
0: כמה אימונים עוד יש עד שאתם נוסעים?
4: אנחנו עוד שלושה אימונים, ואז יש לנו ביום ראשון משחק נגד גיאורגיה, בגיאורגיה, משחק ידידות. שהוא גם שם, אני מעריך, יוריד חלודה, כי
0: כן, ברור.
4: שחקנים לא שיחקו חודשיים משחק רשמי, או חודש וחצי. ויש לנו עוד 10 ימים, עד המשחק האמיתי.
1: תגיד לי, אחרי נאום המשתמטים, האם אתה מרגיש איזשהו שינוי בהתגייסות של שחקנים כאלו או אחרים?
4: אני לא יודע איזה נאום משתמטים
1: אתה מדבר. אני ראיתי סיבת עיתונאים.
3: לא, נאמרתי לא נעם.
1: לא, לא אמרתי שהוא נעם. אמרתי נאום משתמטים.
4: אני לא אוהב את המילה משתמטים, אני לא חושב שהיו משתמטים, אני חושב שיש שחקנים שהיה להם בעיות ולא יכלו להגיע. גם אז אמרנו שאנחנו רוצים שכל אחד אנחנו מבינים את הסיבה שלו, ואנחנו דורשים, או לא דורשים, מבקשים ומצפים שישקיעו יותר. ויקריבו יותר, אבל

0: משתמטים, זה, זה... אתה רואה שגם היום יש שחקנים שהיו פצועים באז, ולא מופיעים. ויש שחקנים שהיו פצועים והחלימו, והם כן באים.
1: רגע, אז אני אשאל את אלי, לאלי יותר
2: קל. לא, אני אגיד לך, אני
1: רוצה... אלי, יש שחקנים שמבחינתך היו צריכים להגיע ולא הגיעו?
2: תראה, יש את הסיפור של דני עם הביטוח, שדני אתמול בא לאימון, דיבר עם השחקנים, חיבק אותם, דיבר עם אריאל, אריאל אמר, מה לעשות, זה פורטלנד, זה כל הסיפור.
1: מה זה פורטלנד, פורטלנד? אבל אני רואה עם השחקנים ב-NBA
2: מגיעים. אני אומר עוד פעם, אני, יש פה...
0: לא, זה לא נכון, צנטי.
1: למה? צפה, אז תגיד. לא אמרתי כולם. אמרתי שאני רואה את שרודר ויוקיץ' וכל זה.
0: אז יש כאלה שכן, ויש כאלה ש...
1: סבבה.
0: שהקבוצה יכולה לתת להם ברקס, וזה מה שעשו לדני. אוקיי.
1: אתה מרגיש, מוטי, אני אשאל לך, אתה בן אדם הכי כן. אתה מרגיש בתוך תוכך שדני, אם היה יכול, היה מגיע?
0: אני מרגיש שיש לו המון אומס על הכתפיים, ובאיזשהו מקום הפוזיציה של פורטלנד פותרת לו דילמות.
1: הבנתי. אוקיי, אז אני את הכי טוב בעולם. יש תירוץ.
2: מוטי, בתחילת יולי אמרו לנו שבן שרף יש ליגת קיץ. אני לא יודע בסוף אוגוסט איזה ליגה יש, יש ליגת סתיו. למה הוא לא פה?
0: כי בן גם כן בתוכנית אימונים אישית שלו, שנבנתה על ידי ברוקלין, והג'נרל מנג'ר שלהם לא אישר לו לצאת.
1: עוד מעט צביקה קופץ על הטלוויזיה, שאתה יודע, אני רואה צביקה, הוא עושה פרצופים. עוד שנייה הוא קופץ, חכה, אני רואה אותו מתחמם, לאט לאט.
0: אבל למה אנחנו מדברים עוד פעם על השיח הזה?
1: למה? כי זה מאוד חשוב לדבר על השיח הזה.
3: צריך את עידו גור פה.
1: כן, שיגן על דני, אתה אומר.
3: לא, לא משנה.
1: קר אותנו, צביק, איך אתה?
3: בוא נלך קדימה. בוא נלך, אני דווקא, עכשיו אני מסכים עם מוטי שלא צריך ללכת אחורה, אנחנו לא יכולים לתקן את מה שהיה בפעם.
1: בסדר, אבל דני זה קדימה.
2: אבל בוא אני אגיד לך משהו, צביקה.
3: נו.
2: אם אנחנו בתקשורת, לא, אני לא יודע אם ניתן בראש לשחקנים, אם לא נשים את זה על השולחן, למוטי יהיה עוד יותר קשה בנובמבר, ויהיה לו עוד יותר קשה להביא את השחקנים בפברואר. אם אנחנו לא נעמיד מראה,
3: בנובמבר...
2: יש כבר יורולי...
3: לא, לא יגיעו
2: שחקני NBA בכל מקרה. צביקה, ברור, אבל אנחנו חייבים לשים את זה על השולחן.
3: בואו נתרכז, בואו נעשה הכל, שדני ובן לא נמצאים עכשיו.
2: בסדר, ברור, שעכשיו צריך לדבר על אלה שקיימים.
3: בואו נראה איך מנצחים את פולין. זה מה שחשוב עכשיו.
1: אוקיי, ואיך מנצחים את פולין?
3: בהרכב הכי טוב שאני...
2: מוטי, מה אנחנו יודעים על פולין? מי בא שם, מי לא בא?
0: לפי מה שאני יודע, אז כל השמות הגדולים מגיעים.
3: לא ידעו המתאזרח שלהם?
2: כן.
0: הוא רשום בינתיים.
2: שלהם עוד אחד.
1: רגע, רק אפשר להקריא רק משהו קטן, ברשותכם רגע, מוטי, לשנייה, אנחנו נעשיר אותך בעוד משהו. היה לי שופייט בין ביתר ירושלים למכבי חיפה על הסיפור של מי מקבל את האות הצטיינות מהנשיא. במכבי חיפה התלוננו ואמרו, זה לא פייר, ועשו עוד הצבעה וכו' וכו', ועכשיו ביתר ירושלים הוציאה הודעה מאוד חריפה, ואומרת, אתמול קיבל מועדון הכדורגל ביתר ירושלים את הכבוד לזכות בפעם הראשונה באות נשיא המדינה, לאור עבודה אדירה ואינטנסיבית, ככה כתוב. לצערנו, מתברר כי מנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, התקשה לקבל תוצאות הוועדה, והשלח הודעות חריגות וקשות לחברי הוועדה. אנו מתפלאים כי במועדון כה גדול נמצא מנכ״ל כל כך קטן, עוד פעם לשון ההודעה, שמנסה להלך אימים על פרס קהילתי מיוחד שעוסק בתרומה לקהילה. הפרס נמצא בדיוק במקום הראוי לו, וחולקים כבוד אדיר גם מהפעילות הקהילתית של אנשי השטח של מכבי חיפה ויתר קבוצות הליגה. אני לא זוכר הודעה כזו חריגה. אם נוכל, אוקנין, אם נוכל לדבר עם אסף נחום, או נוכל לדבר עם מישהו ממכבי חיפה, אנחנו מאוד נשמח. כן, סליחה, מוטי. הנה, רצינו פשוט להתאים אותו.
0: לא, הכיפה, כתוב שלא צריך להתייחס.
2: כן, מוטי.
1: אז מה אתה אומר על איציק עובדיה?
3: למזלך, למזלך.
2: לפולנים יש שני מתאזרחים רשומים למעשה.
3: אבל יכול לשחק רק אחד.
0: לרשום בסגל הרחב, אתה יכול גם...
3: כמה שאתה רוצה.
2: נכון.
0: אתה יכול גם 20, אבל לשחק אתה יכול רק עם אחד.
2: ומה אנחנו עושים עם בלצ'רובסקי עם ה-2-18 שלו?
0: שמע, לפולין יש נבחרת שרצה כמה שנים טובות עם הרבה הצלחות בצורה מלוכדת, היה לנו קשה איתם ביורובאסקט שנה שעברה.
1: אבל הם היו קצת קבוצה מתבגרת, נבחרת מתבגרת כזו, נכון?
3: אבל הם באו מהשלב הראשון במקום הראשון, הם לא הפסידו אף משחק.
0: הם גם בשנים האחרונות עם הצלחות, כבר 5-6 שנים ב-level 1 או 2 אפילו מעלינו.
3: כן.
0: אבל עדיין אני

0: חושב שזה נבחרת שאנחנו יכולים לנצח, אנחנו באים, כל ההוויה שלנו זה איך להשיג ניצחון במשחק מולם, אנחנו מבינים את החשיבות, אנחנו יודעים שמבחינת הטבלה והתוצאות שלנו עד עכשיו אנחנו במצב ממש לא טוב ורוצים לעשות את המהפך הזה. ואז אם באים, אם אלי יגיד את השם שלו הארוך הזה, ואם
1: בנצ'רובסקי, לא, בנצ'רובסקי.
0: ואם הוא נתקע,
1: שאגב השמות, הוא השתפר.
0: הם נבחרת מצוינת, אבל עדיין
1: הוא עבר לברצלונה.
0: אנחנו שם בשביל לנצח אותם, זה המטרה שלנו.
2: מוטי, איך אתה מסכם עד עכשיו את ההופעה של קדים קרינגטון? כי יש הרבה כל מיני טרוניות, אנחנו צריכים מתאזר גבוה, מתאזר כזה, וקדים קרינגטון על פניו הייתה בחירה נכונה, כי אני זוכר את כל הגדולים. לא, אני לא בחרתי בו, האיגוד בחר בו. אני מדבר על שרצו לבחור את בולדווין, ובולדווין בכלל לא היה בא לארץ עם המצב. ברור שההתנהלות שלו על פני השטח היא נראית התנהלות טובה, אבל מקצועית הוא צריך לתת לנו קצת יותר, לא?
3: את האפגרייד בתכלס.
2: מה?
3: אתה לא מרגיש את האפגרייד.
2: נכון. בינתיים
0: ההתנהלות שלו היא לא על פניו טובה, ההתנהלות שלו היא מופתית.
2: נכון.
0: המחויבות שלו היא 100%, הוא מבחינת ניהול הוא כמעט באפס תחזוקה, הוא תמיד שם, הוא אחד מהסגל. בצורה ברורה, בלי גם בתקופות שהוא יכל לספר סיפורים והם היו מתקבלים בהבנה, הוא בחר לא לעשות את זה, אז מבחינת ההתנהלות שלו היא מופתית. מבחינת כדורסל, תשמע, זה ברור שהיינו רוצים לשים עליו עוד ושיקח ושיביא לנו איזה ניצחון, אבל אתה יודע, זה קצת לא הוגן לשים הכל על שחקן אחד, גם דני לא שם כל כך הרבה, אז אני מקווה שהוא משחק טוב, הוא לא נתן לנו עד היום משחק ענק וזה, אבל הוא משחק טוב, הוא יציב, ואני מקווה שבאמת כמו כולם, ובחלון כזה שיש לנו פתאום את ים ותמיר ביחד, ויחד ורומן,
3: תגיד לי, נשארים באותו חדר גם בתמיר?
0: גם לא יהיה יותר קל לבוא לידי ביטוי.
3: מוטי, אתה מחלק את החדרים?
0: כן, בגדול כן.
3: אפשר לשים את ים ותמיר ביחד? הם רוצים ביחד.
2: הם רוצים חדר לחוד.
3: אתה אומר פחות.
0: לא, אני לא רואה, אני לא ראיתי אף פעם בעיה בין שניהם. כאילו, אתה יודע, בחוץ אני מכיר את כל הסיפורים כמובן.
2: מוטי, אבל אם אני לא טועה, מאז יורו בסקט 2022, זה הפעם הראשונה. אז הרי לא אימן ב-2023, אבל זה הפעם הראשונה ששניהם ביחד.
0: זה פעם ראשונה ששניהם ביחד יהיו על המגרש, בחלון שהיה לנו, שפרצה מלחמה
2: בקפריסין,
0: אז שחקני הפועל שיחקו את המשחק הראשון, ושחקני מכבי את המשחק השני, אז הייתה להם ארוחת ערב.
1: 50-50.
0: הייתה ארוחת ערב.
1: אבל אני אגיד לך משהו
0: על קרינגטון. אני מתאמץ לזכור, לא זוכר
1: אם יזכו
3: באותה. נראה לי שלא.
1: אני אגיד לך משהו על קרינגטון.
0: אתה רומז כאילו יש שם בעיה, אני באמת לא מחשב.
3: מה, אין בעיה? רגע, אלי, אתה רוצה להגיד שאין...
2: מה זה אין בעיה? מעל פני השטח? מה זאת אומרת? הם יסחקו ביחד?
3: אני לא אמרתי שהם חלילה מתקוטטים.
2: ברור שיש תחרות.
1: נראה ביום שני הבא.
2: יש תחרות ביניהם, יום חמישי הבא.
1: יום חמישי הבא.
2: הייתה תחרות ביניהם סמויה, לא סמויה.
1: אני רוצה...
3: שגורמת למתיחות בסופו של דבר.
1: אני רוצה להגיד משהו על קרינגטון.
0: חברים, בנבחרת ישראל לדורותיה, תמיד היה תחרות בין הרכזים יותר מאשר בכל העמדות האחרות. תמיד הרכזים היו...
1: נכון. כי יכול לעלות רק רכז אחד, ותמיד יש שלושה.
0: נכון, שנות ה-80, 90, 2000, תמיד זה שם הישב. וזה בסדר, זו תחרות, אבל לעשות מתחרות מלחמה, זה כבר רחוק.
2: לא, מלחמה לא.
3: תגיד לי, אתה יכול לספר לנו על בחירתו של שון דניאל לעוזרו של קולדובלה?
2: או-הו.
0: לא.
3: למה?
0: לא,
3: קודם כל, צביקה, זה היה בשבוע שעבר, צביקה אמר ששון הוא איש מקצוע מצוין.
1: אני קודם כל הצגתי אותך.
0: תודה.
1: אני כבר בשבוע שעבר אמר, לא אותך, את שון.
0: אוקיי.
1: ואמרתי שזו בחירה מצוינת. צנצי לא ידע ששון מתעסק ב...
3: לא ידעתי שהוא כזה טלנט.
1: ב... טיפוח והמעקב ופיתוח של כל השחקנים הצעירים הוא מכיר, וזה בדיוק משלים את זה שקולדבלה לא מכיר את השוק הישראלי ואת כל שחקני הנוער, הנערים, הילדים הזה, ואני חושב שזה מינוי יוצא מן הכלל, זה אמרתי אוטומטית כשהגיעה ההודעה על המינוי, וזהו.
0: שון כבר 9 שנים בתחום הזה,
3: אוקיי,
0: תספר
3: לנו אתה מהזווית שלך, כמה זה כבוד.
1: רגע, לא שמעתי מה הוא אמר.
0: אמרתי שהוא 9 שנים כבר בתחום הזה.
1: כן, אני יודע, בשואם.
0: ובשלוש שנים האחרונות במערכת של מכבי.
1: כן, בשואם.
3: כן, אבל בוא, להיות...
2: מוטי, אבל אני לא מבין מה קורי קאר עושה שם ומה בדיוק שון יעשה שם.
0: אני לא חושב שזה אותו, לא חושב שזה אותו תפקיד.
2: לא, הוא לא אותו תפקיד.
1: מי?
2: קוריקר גם מאחרי.
1: קוריקר עובד על המגרש כמאמן של אימונים אישיים. אין קשר.
3: לא, גם שון הוגדר כעוזר של כל דובלה. זאת אומרת, יש לו הגדרת תפקיד.
2: זאת אומרת, הוא יישא בעולם וכאלה מוטי ו...
3: אולי, או שהוא אחראי לשוק המקומי.
0: חבר'ה, לא נעים לי להגיד, לא יודע.
3: דענו, מספיק כבר, נו, מוטי.
0: אני אשפע לכם, לא יודע, לא יודע.
3: תשמע, אבל זה יפה, עכשיו אני אומר לך עכשיו ברצינות, זה יפה, הסיפור הזה של... רגע, רק נגיד שעומר דען עכשיו גם מועמד לדין בהתאחדות הכדורגל.
2: אל תסבך את מוטי עכשיו עם הכדורגל.
3: לא, אני רוצה...
1: עומר דען, על מה?
3: אני רוצה להגיד לו, רגע.
1: על מה הוא עמד?
3: משאים אותו. תכף אני אקרא את זה. אז על ההימורים הבלתי חוקיים לכאורה, שהוא נעצר וכו' וכו'. אז אנחנו, תכף אני אכנס לזה ואני אבדוק בדיוק. מוטי, אבל אני אומר, שון, מה, הוא כזה כאילו מסודר וכאלה? הוא לא היה כזה ילד כזה של בלגנים כזה?
0: לא. גם אם הוא היה ילד, הוא בן 37.
3: לא, אני קודם כל, אני זוכר אותו כשחקן עוד, אני זוכר אותו כזה. אני רואה, אחלה שון שבעולם, כן, לא חלילה.
0: אל תתבלבל בין מה שאתה רואה על המגרש לבין מה שהבן אדם בפועל.
1: לא, הוא גם התבגר ב10 שנים.
0: פה אני מכיר הרבה שהם לא דומים.
1: הוא התבגר ב10 שנים.
3: נכון? אז מה יהיה?
0: מה השאלה?
3: לא, מה, אני אומר, איך זה הולך לעבוד עם כל דובלה?
0: אני לא יודע, באמת אני לא יודע, זה מציע שתשאלו אותם. לא, באמת אני לא יודע, לא הייתי בלופ הזה, ולא חי להם את היום-יום, יש לי מספיק
2: משלי. כן, מוטי, אני יודע שאתה אולי לא אחראי לזה, אבל יהיה איזשהו עידוד לנבחרת בריגה? אנחנו מערכים את המשחק, אני לא טועה, זה אולם ענק, מוטי, הייתי בו לפני איזה 16 שנה, זה אולם של איזה 12,000 צופים, לא? 12,000 מקומות ישיבה.
0: המשחק בית שלנו הוא בדלתות סגורות, מה שנקרא.
2: בלי קהל גם.
3: בלי
0: קהל.
1: באולם ששיחקו בשנה שעברה יורוליג?
0: כן, לא אותו אולם.
1: כן, בסדר.
0: ואז יש לנו משחק שני נגד לטביה.
2: למה הוא בלי קהל, מוטי?
3: הוא אומר לך שנגד לטביה כן יש מכירת.
2: לטביה זה שלהם, לטביה זה מערכים. אני אומר שאנחנו מערכים.
3: אולי מטעמי ביטחון, אולי מטעמי כספיים, אני לא יודע למה.
0: כי מטעמי ביקוש, אין ביקוש, תראה, אנחנו כבר חלון רביעי או חמישי שם. מי שמהמקומי שמביע עניין, אנחנו מוצאים לו דרך להיכנס למגרש, אוקיי?
3: הבנתי.
0: זה לא היה פה ביקוש.
3: זאת אומרת, אם ירצה להגיע, אנחנו נוכל להגיע.
1: כן.
0: אתה, כן. הבנתי. אתה דרך המקום.
3: סבבה. לידך על הפרקט.
2: מוטי, אם למשל מערכים נבחרת כמו ליטה בריגה, והם תמיד באים עם קהל, אז מה המצב כזה? זה לא דלתיים סגורות או מה?
0: אז שאלה, אם אתה רוצה להיכנס להביא את הקהל של איתה אליך למשחק בית שלך. בואו נקווה שלא יהיה לנו יותר את הדילמה הזו, וזה משחק אחרון.
2: זה נכון, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
3: יאללה, על הכיפה, כמו דניאל.
1: רגע, מוטי, תשלח לי תוכנית אימונים של הנבחרת השבוע.
3: וגם של שון וייסמן, של שון לא וייסמן, של שון דניאל.
1: לא, שון דניאל, אין לי בעיה איתו, הוא בסדר.
3: שלח לנו גם של שון לבדוק את זה. שיהיה באמת בהצלחה מכל הלב. תודה, תודה רבה לך. רק נגיד ככה, עומר דן, הריאל היה נעצר כחשוד בהימורים בלתי חוקיים וכו' וכו', ושוחרר בינתיים.
1: איזה קבוצה זה היה?
3: ואז הוא שייך למכבי חיפה.
1: הושאל
3: להפועל רעננה, כמדומני.
1: אוקיי. מה, בליגה לאומית?
3: בליגה לאומית.
1: היה חשש בליגה לאומית שהיה...
3: לא, אני לא יודע בדיוק איזה מקרים, אבל הוא כאילו היה חשש בכלל איזשהו סיפור של איזשהו ארגון פשע וכו' וכו', הוא היה עצור כמה זה. ואז עכשיו ההתאחדות לכדורגל מקיימת דיון ואומרת, כל עוד ההליך הפלילי לא מסתיים, הוא מושאם מכל פעילות בהתאחדות לכדורגל. בדיוק היה לפני כמה ימים פרסום שרוצה אותו, אם אני לא טועה, שוב הפועל רעננה, אבל היא כבר לא תוכל לקבל אותו. בואו נחזור לסיפור של מכבי חיפה בית"ר ירושלים, מתפתח שם האימון ש...
1: תתחיל מההתחלה.
2: קודם כל תסביר מה זה בדיוק האות הזה, כי אני חשבתי פעם שהנשיא מחלק רק אות למאבק נגד הגזענות.
3: לא, יש אות
2: נשיאה. מי הוועדה?
1: היה אתמול טקס.
3: אתמול היה טקס ששודר כאן בערוץ הספורט, מבית הנשיא. ששם הוא עונק עוד הצטיינות למועדונים.
2: ברק היה שם, ברק אברמו וזה?
3: כן, כפיר אדרי, ברק אברמו, ויציק עובדיה, כל החברה היו.
1: ראיתי שכפיר אדרי קיבל...
3: כן, כפיר אדרי קיבל, כפיר אדרי המנכ״ל. ויציק עובדיה, המנכ״ל של מכבי חיפה. עכשיו, היו שם שתיים שהגיעו לקרב הגמר. היה שם את מכבי חיפה שהגיע לגמר, ואת ירושלים. זאת אומרת, לגמר הסופי, אחד משני המועדונים האלה, מקבל את אותה הצטיינות.
1: מי מצביע? מי קובע?
3: יש ועדה, אני תכף...
1: מי חברי הוועדה?
3: אגב, נדב, אם אפשר להעלות את שוויקי, המנכ״ל של בוז'י, הוא בחור מאוד מאוד נחמד, ויכול להתקן אותנו בהכל. אני לא סגור. אני לא סגור.
2: תכף אנחנו נוכל לקטוף את הכל. קטן, לא?
3: מה?
2: מקבלים איזה פרס כספי גם?
3: כן, אבל זה בעיקר...
1: זה כבוד.
3: לגוף כמו ביתר ירושלים שמעולם לא קיבל, למועדון כמו ביתר ירושלים, שמעולם לא קיבל את זה, זה כאילו, זה פרס יותר חשוב מתואר לפעמים, כאילו, לא יודע, לא אליפות, אבל...
2: לא, זה פרס חשוב.
3: זה פרס שהוא תואר לכל דבר מבחינת ביתר ירושלים, כי זה עניין של עניין חברתי, ועניין של תרומה לקהילה, ואיך ביתר ירושלים חיבקה את... עוד פעם, כל המועדונים, כל הספורט הישראלי עשה את זה.
2: שמה, הדבר...
3: אבל ביתר ירושלים קיבלה את המשפחות השקולות, הטקסים, כל הדברים האלה.
2: הדבר הכי מרטיץ בתור רועד ביתר, ואני אומר לך, אני באמת כאב לי שלא הייתי במשחק הזה, הטקס לרום ברסלבסקי, אני אומר לך, היה לי צמרמורת אחרי שזה ראיתי...
1: רואים את זה כל הזמן.
2: ראיתי את זה בשידור חוזר.
1: מראים את זה בשידור חוזר.
2: אני אומר לך, זה היה...
3: אז אני יכול לתת משהו כמי שנמצא באמת בכל המגרשים, מכבי תל אביב עושה את
2: הטקסים מטורפים, כולל דמרי.
3: לא, כולם. עם דמרי, בואו, ראיתי דמרי, אני דמתי באצטדיון.
2: גלי וזיבי.
3: באר שבע עושה את זה, נתניה עושה את זה, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים. בואו, באמת כל הקבוצות עושות, בני יהודה עשתה הרבה דברים יפים, אבל חיתו לה, עכשיו הייתה...
2: אתה זוכר, ביתר ירושלים, אבל באמת היה מאבק של אוהדי ביתר נגד שיימינג לאיזה ילד, אתה זוכר.
3: נכון, נגד בריונות.
2: באמת, הרבה דברים שאתה יודע, ביתר, נגד חרמות. אוהדי ביתר,
3: נכון.
2: אתה מקבל זווית אחרת לכל התוויות שהוציאו נגד המועדון ונגד
3: האוהדים. לגמרי. ואז ביתר ירושלים קיבלה את הפרס הזה מהנשיא, וחגגו וסמכו כמובן והכל. ומכבי חיפה על פניו, מאחורי הקלעים, מחאה על המחתה, סליחה, על הסיפור הזה, למה הם קיבלו, אפילו נערכה להבנתי הצבעה חוזרת.
2: מבין חברה,
3: כן, ועדיין הוחלט שזאת תהיה ביתר ירושלים. ועכשיו ביתר ירושלים חושפת עוד פעם על דוברות ביתר ירושלים. אנחנו, אם נוכל לדבר עם דודו בזק נשמח, עם איציק עובדיה נשמח, עם אסף נחום נשמח, ועם שוויקי מהמנכ״ל של הנשיא בוז'י הרצוג. אגב, אם בוז'י רוצה לעלות, אנחנו גם בכיף
1: נעלה. גם נקבל אותו.
3: אגב, בוז'י חבר...
1: אני לא חושב שהוא היה מעורב בהחלטות הוועדה.
3: לא, לא, בסדר, אבל רק להסביר. אגב, בוז'י חבר מאוד טוב, הוא שירת עם דוד שלי ביחידה מודיעין מאוד צודית.
2: אגב, עוד שבועיים יש לו יום הולדת 66, אם אני לא טועה.
3: חבר מאוד מאוד קרוב, בוז'י, אחלה בוז'י. הקיצר, אז ככה, אני רק מכיר שוב את ההודעה של ביתר ירושלים כדי להבין מה מדובר. במהלך השנים האחרונות עסוקים כל מועדוני הכדורגל בפעילות מבורכת למען הקהילה ותרומות, פעילות, סליחה, מבורכת למען הקהילה ותרומות רבות למען החברה הישראלית. דיברנו על כל מה זה אומר. אתמול ביתר ירושלים קיבלה את הכבוד לזכות בפעם הראשונה באות נשיא המדינה לאחר עבודה אדירה ואינטנסיבית. אגב, גם לביתר ירושלים מגיע לזכות. בסדר גמור. ואז הם אומרים ככה, לצערנו התברר כי מנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, התקשה לקבל את התוצאות של הוועדה, ואף שלח הודעות חריגות וקשות לחברי הוועדה. אנו מתפלאים כי במועדון כה גדול נמצא מנכ״ל כל כך קטן, כך עוד פעם לשון ההודעה, שמנסה להלך אימים על פרס קהילתי מיוחד שעוסק בתרומה לקהילה. הפרס נמצא בדיוק במקום הראוי לו, וחולקים כבוד אדיר גם לפעילות הקהילתית של אנשי השטח של מכבי חיפה ויתר קבוצות הליגה.
1: תשמע.
3: אמירות קשות מאוד של ביתר ירושלים, מנכ״ל קטן במועדון גדול.
1: אני, לצערי הרב, מפרס כזה יפה,
3: נכון.
1: זה הופך לפוליטיקה מכוערת והודעות, צריך לנשוך שפתיים, אבל זה ככה קורה בכל דבר במדינה. הוועדה קבעה מה שקבעה, אוקיי, יש שנה הבאה עוד פעם.
3: כן, אבל למה? אני אומר, ביתר ירושלים באמת, אתה יודע, לפעמים, יש לך כאילו...
1: מה שהוועדה קבעה, אני מכבד.
3: זה בטוח. אבל אני אומר, גם ביתר ירושלים, עוד פעם, ואמרנו עוד פעם, מלמעלה עד למטה, כולם עשו גם בכל הענפים, עשו הכל לטובת כולם.
2: גם מכבי חיפה עושה, אין ספק.
3: אמרתי,
2: מכבי חיפה,
3: אבל אני אומר, ביתר ירושלים, אתה מרגיש בשנתיים האחרונות, שיש שם איזשהו שינוי בקהל, יש שם גם צמיחה של קהל, גם קהל אחר, הגזענות ירדה שם משמעותית אם בכלל. אתה רואה דברים טובים קורים במועדון הזה. אז ביתר ירושלים זכתה. בוא, זה פרס קהילתי, כמו שאמרת, כמו שצביקה אמר. זה פרס מטעם נשיא המדינה. אז היא קיבלה, אז למה עכשיו עוד פעם, על פי מה שטוענים, אנשי ביתר ירושלים כמובן, לשלוח הודעות, חריגות, לחברי ועדה, לא, אני ממש לא מקבל את זה. אנחנו עדיין... נדב, אתה רוצה שנצא לחסויות וננסה קצת למצוא מרוענים בנושא הזה? כי זה חשוב מאוד, התגובות בנושא. אוקיי, אז אנחנו נוצאים למספר חסויות ואנחנו על זה, על התגובות, כי זה באמת מתפתח להיות סיפור עצום.
4: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
9: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באהור הלינק יהוד מונסון.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. באר שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: What do you want?
3: Jason Statham.
4: Agents.
3: נקמה בלב ים, בקולנוע.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
7: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: MG 4 אורבן. החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG. Made for more.
5: School is back.
6: פוטלוקר. בחנויות ובאתר.
12: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
13: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
14: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
15: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו. You're simply
16: the best. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
18: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שבונג.
19: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: What do you want?
3: Jason Statham.
4: Agents.
3: נקמה בלב ים, בקולנוע.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
7: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
20: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
21: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
22: די מנויים חדש.
23: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
24: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
25: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
26: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
20: מי חתם?
27: מי עזב?
20: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנויים למרוץ האליפות?
27: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
20: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
27: וכל מה שקורה.
20: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
10: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: I didn't know you had dandruff.
29: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
30: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
31: וואו.
32: ראית?
31: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
33: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
34: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
35: גלי, הולכים על זה ביחד.
36: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
10: אל תיתנו ליופי לבלבל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
37: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
38: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
39: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
40: אני הייפר.
41: אתה הייפר.
40: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
42: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: School is back.
5: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
6: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
13: דלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
15: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
17: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
18: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
19: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
21: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
22: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
29: מה, תשים בבית את האוטו?
32: כן, כן. אנחנו בענייני לוגיסטיקה, אנחנו מגיעים היום להצטדיון ברחוב.
41: איך מגיעים הבית?
32: יש 8,000
29: מקומות וכמה קהל יש?
32: יש 6,000 מקומות, יגיעו כ-25,000.
29: צפה לבעיות.
32: ברור. אז טוב, אנחנו תכף ננסה להביא קולות מכל הסיפור הזה. רק נגיד, יושב ראש הוועדה, הוא אנדי רם.
41: מה אתה אומר?
32: כן, בוא נגיד, אוהד בית ירושלים, גילוי נאות מה שנקרא.
41: אוקיי.
32: גילוי נאות, אוהד בית ירושלים. יש שם עוד מספר חברים בה. אם אתם רוצים לשמוע את החברים, אז אני גם יכול
29: לדעת. כן, כן, גילוי נאות.
32: גילוי נאות, רגע, עוד פעם, שנייה, זה חברי הוועדה.
29: ברח לך.
32: לא, אני בא AI, הכל בסדר, בא AI, הכל מגיע מהר. הנה, אנדי רם,

0: נורית שרבית, היא מפקחת מטעם משרד התרבות והספורט, ניסים סספורטס.
1: נורית שרבית הייתה
0: מנכ"ל ההתאחדות הישראלית.
1: צינת מון גופני בבת 8.
0: כן, מנכ"ל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.
2: יפה.
0: ניר חן, סמנכ"ל כספים בקבוצת המדיה RGE, גילוי נאות. אורן אברהם, ראש מחלקת כסים ואירועים בבית הנשיא. אשרף חלבי, יושב ראש ומנהל מקצועי של עמותת דרוזבול לקידום הספורט. ובתל ג'רבי, שותפה בחירה ומובילה מתוקף תפקידה כעמותת ערכים בספורט. אגב, אליה הגענו, ביקשנו תגובתה, אך היא סירבה להגיב.
3: מותר לה.
0: אין בעיה, בסדר גמור. אנחנו ננסה כמובן להביא קולות תוך כדי. זהו. אנחנו בוא נמשיך בליינאפ, ותוך כדי נוכל להביא את הקולות על הסיפור הזה. רק עוד דבר קטן, הוא לא קטן, הוא גדול. עומר דן, למה בעצם ההתאחדות לכדורגל החליטה להשעות אותו מפעילות מיידית?
1: ההתאחדות החליטה או ועדת משמעת?
0: ההתאחדות, ההתאחדות.
1: להתאחדות יש סמכות?
0: להתאחדות יש סמכות, כן. הם טוענים שהוא הימר, עוד פעם, לכאורה, על פי ההודעה של ההתאחדות לכדורגל, שהוא הימר על משחקים שלו.
1: שזה חמור. את זה צריך להוכיח.
0: ההתאחדות מבקשת להשעות עומר דן, הימר על משחקים של קבוצות שלו.
1: זה בעיה.
0: עוד פעם, זה הטענה, זו הסיפור. עד כאן הסיפור הזה. טוב, יאללה, בואו, אנחנו נעבור לאתלטיקה, ואתמול באמת הישג אדיר של האתלטיקה הישראלית.
2: רק תסביר לכולם, אני עוד לא הבנתי, מה זה מרתון קבוצתי? כמה רצים?
0: היו לך שלושה בשמינייה הראשונה, ואתה בעצם המדינה, אתה מדינה, שאתה עושה...
2: זה מרתון רגיל,
0: בטח, בטח.
2: איך זה נכנס?
0: אתה עושה שקלול של החבר'ה שהגיעו.
2: ואם אין לי ארבעה רצים, אז יכול להיות שיש...
1: אז לא תזכר,
0: אז אתה לא תקבל מדליית זהב קבוצתי.
2: אז צריך שלושה רצים?
0: שלושה, לפי שלושה.
1: זה כמו בג'ודו, אם אין לך מתחרים בכל המשקלים, אז אתה לא יכול להתחרות בקבוצתי. ואם יש לך מתחרים בכל המשקלים, אז אתה מביא לקבוצתי.
0: הקיצר, אז אנחנו זוכים למדליית, אנחנו, מדינת ישראל, הנבחרת הישראלית, זוכה במדליית הזהב, ויש לנו גם את איילה, שזוכה במדליית הארד, היחידנית. זאת אומרת, הוא זוכה
1: במקום שלישי.
0: יש לך שלושה שסיימו במקום בשמינייה, והוא זכה בשלישי, ואכן אתה מקבל מדליית זהב קבוצתית. אגב, back to back, גם באליפות אירופה האחרונה. שהייתה במינכן ב-2022, כי במאוחר יותר היה לך עוד האולימפיאדה שהייתה בדיוק בפריז.
2: זה לא הפעם הראשונה שאנחנו זוכים מדליות.
0: זה פעם שנייה?
2: אברבוך זכה בזהב.
0: בסדר, אברבוך גם זכה סגן אלוף עולם.
2: לא, אני מדבר על אליפויות אירופה.
1: הוא מדבר על מרתון.
0: לא, אני מדבר על מרתון.
2: בסדר, מרתון זה...
0: בוא נצרף אלינו את יושב ראש איגוד האתלטיקה, עמי ברן. אהלן, עמי, מה העניינים?
4: אהלן, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר גמור. קודם כל שפו על ההישג, שוב על ההישג הזה. ובוא תעשה לנו קצת סדר באמת, איך הפכנו להיות מעצמה אירופית במרתון?
4: תראו, המעצמה היא די גדולה. תראו, ראיתם, זה לא פעם ראשונה גם התמדלנו נאז בפעם קודמת נגד גרמניה גם כן. הם
0: נכון.
4: הצליחו להעביר, לעבור את מרו עם הצעדים הגדולים שלו, הארוך הזה של גרמניה, והוא הצליח באמת לעשות, לקחת את מרו אז בזמנו. אבל כמו שאני שומע אתכם, רואים שהם כולם שם איטלקים, עוד שישה, אתה יודע, כל הדברים מהם הם לא פשוטים, אבל הרמה היא מאוד גבוהה, והנה, הצלחנו שוב פעם
2: לדברים. רוב השנה הם לא מתאמנים כאן, נכון?
4: מתאמנים כאן, ומתאמנים במחנות האימונים בחול, באתיופיה חלקם, ואז לפעמים גם כמו שלפה, לפני המחנה האימונים היה באיטליה, אחרי שסיימו את אתיופיה, והלכו לשם לעשות את הבגבעים, לעשות את האימונים שלהם, ובאמת, זה מה שעוזר לנו המון להגיע למה שמגיעים.
0: תגיד לי, שואל אלי, מבחינת נבחרות, כמה בעצם נבחרות הגיעו כנבחרת? זאת אומרת, כמה התמודדו במרתון כנבחרת?
4: ההתמודדות שם, אם אני זוכר נכון, אני כבר לא זוכר את המספר בדיוק, אבל היו די הרבה, היו שם לפי דעתי 13 או 14, אני לא זוכר בדיוק כמה היו. אבל אני כבר לא, איך אומרים, שלא תפסו לי על המילה הזאת.
0: אוקיי, ועדיין ההתמודדות שלנו בסופו של דבר הם מול מדינות אפריקאיות, מן הסתם. במרתון. לא באליפויות אירופה.
4: לא, באירופה.
0: לא, אני מדבר בטורנירים הבינלאומיים.
2: אליפות עולם.
0: אליפות עולם, במשחקים האולימפיים.
4: שם נגד, כן, נגד כולם. גם את זה, באליפות עולם לא לזכור, שעזבו את הקבוצתי, גם לנו סגן אלוף עולם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
4: מרו היה, זה היה דברים מדהימים, אז גם התחרנו נגדם, אבל הצלחנו גם שם. העומק שלנו פה באמת...
1: כמה רצי מרתון יש בישראל שרשומים אצלכם באיגוד?
4: רשומים באיגוד?
1: כן.
4: אני חושב...
1: רשומים ומתחרים בתחרויות שיש פה, מרתון טבריה, עוד כמה מרתונים.
0: יש כאלה שמתחרים
4: מרתונים
0: בחול,
4: כאילו. אני מניח יותר מ-15-20, אבל כל הזמן זה נע. אתם יודעים, זה אנשים מתחלפים, עוברים ל... וזה עוברים כאן ממקצועות אחרים שלנו, מריצות ארוכות, ולכן המספר הוא כמו זמן זז. אבל בעיקרון... תחשבו שמה זה, זה שישה, שבעה חבר'ה שהם עומדים בסטנדרט, כמו שבארצות הברית, שמישהו עושה מתחרים, אז יש להם כמויות של, לא במרתון, אבל בענפים, במקצועות אחרים.
1: יש בעיה לקבוע את השלושה שהולכים לאליפות.
2: עמי, אחת התמונות שצרמה לי בזמנו, אתה יודע שהייתי בא לכדורסל לעולם בראשון, זה לראות את אילה סטאין עומד שם כמאבטח, כהשלמת הכנסה. בוא תסבר לנו קצת את האוזן, כמה, האם קודם כל יש איזשהו מענק על ההישג הזה, כמה פחות או יותר מרוויחים ספורטאים, אתה יודע,
0: בטופ הזה.
2: השלישייה הזאת בטופ.
4: אז הנה, זה דבר שמאוד מעניין, כי גם שבתי אנשים, תראה, אנחנו קשורים לכל כל האירופאים האחרים, ואני רציתי לשמוע, אנחנו שומעים מהם, כמה האתלטים הספורטאים שלהם מרוויחים. אצלנו האנשים מקבלים לפי הדירוג שלהם, גם מלבד האולימפיים, אתה נמצא בתוך מה שנקרא...
0: סגל זהב.
4: הסגל זהב וכולי, וגם אלה שמתחת...
2: כמה זה, כמה זה סגל זהב?
4: אבל מדברים על 8,000
0: שקל. 8,000 שקל סגל זהב.
2: תגיד, עושה צחוק. זה שחקן ליגה רביעית בכדורגל וכדורסל מרוויח היום.
4: אני כבר, יש לי אנשים במשפחה שהיו בליגה ד' הרוויחו יותר.
2: נו, למה זה לא מתקדם? למה אנחנו לא רואים שיפור בתנאים הכספיים?
4: זה כבר לא תלוי, זה לא תלוי ב... קודם כל זה לא תלוי באיגודים.
2: זה תלוי בצאנצי, שפה ישים את זה על השולחן כל שבוע.
4: צריך לשים הרבה כסף מהמדינה.
0: סגל, אבל תקשיב רגע, קודם כל זה... בוא, הסכומים היו הרבה יותר נמוכים פעם.
2: זה
0: לא, אני רק אומר, אנחנו עוד היום...
4: זה לא משפר את המצב.
0: לא, אתה צודק, עמי, אני מסכים איתך ועם אלי לגמרי. אני רק אומר שגם בג'ודו, לא משנה מי אתה ומה אתה, אתה מקבל את 8,000 שקל בסגל זהב. אתה לא מקבל משהו מעבר לזה. וזה עדיין סכומים שבעבר היו 2,000, 3,000.
4: ולכן המרתוניסטים, הם גם יוצאים מחוצה, מרתונים אחרים שהם לא קשורים לנבחרת ישראל.
2: כן, אבל ראינו למשל ספורטאים בסגל זהב צאנצי, שנגיד פלצ'יק או כאלה, שאתה יודע, יוצאים לפרסומות אחרי הישגים כאלה ואחרים.
0: כן, אבל כמה פרסומות...
2: פה אין להם, פה במרתון בגלל...
0: מי שאין לו ספונסר הוא בבעיה קשה מאוד.
2: צאנצי, גם ההשקעה שלהם, אני חושב ההשקעה הכספית, אני זוכר שקראתי את הכתבה על אילה סטאין, שהוא צריך לצאת לאתיופיה ולשתות שם חלב מיוחד.
0: אז בוא נשאל את
2: זה. בחודשי החורף.
0: אז קח אותנו באמת...
4: אני זוכר את סטאין עוד שאני הייתי אתלט.
0: אז קח אותנו באמת להשקעה הנדרשת, זאת אומרת, טיסות, מחנות אימון, הכל זה איגוד, נכון?
2: אפילו.
0: איגוד ועדונים.
1: אבל חלק יש ספונסר, ספורטאי אישי, בלי ספונסר.
0: אין לו סיכוי.
1: יש לו בעיה.
0: בוא, אריק זאבי, שהיה בסיס שלו, אז בזמנו היה מגדל, עמדה מאחורה.
1: האיגודים לא יכולים...
0: והיא זו שהחזיקה אותו, אם לא מגדל, אני לא יודע.
2: אבל הספורטאים האתיופים האלה אף אחד לא מזמן מאחורה.
0: אני אומר.
1: האיגודים לא יכולים לשלם את הכספים האלה, כל האיגודים של אתלט...
2: איפה משרד הספורט?
1: משרד הספורט...
2: למה להשקיע...
0: עמי, אז תעלה לנו רגע, איך באמת משנעים את כל זה? כי כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים אימונים בתנאי גובה, ואימונים בחול הרבה, ויציאות למרתון.
4: לא, תבינו, זה חלק מהכסף שהם מקבלים, כמובן.
0: כהכנות אולימפיות?
4: כהכנות אולימפיות וכולי, אתם כבר מכירים את זה. ששם יש את הסכומים, אנחנו משקיעים גם כסף משלנו, מהאיגוד עצמו. אנחנו באמת משקיעים כמה שיותר, תראו, אנחנו משקיעים בהרבה מהספורטאים, במרתוניסטים ברור שיש להם הרבה יותר צרכים, ובאמת הם באליטה של אליטה, הם מקבלים עזרה, משרד הספורט עושה את המאמצים הכי גדולים שהם יכולים, כולם מנסים לעשות הכל כדי שיהיו הצלחות, אבל אנחנו, כמו שאמרתם, אנחנו יודעים ש... תמיד אפשר יותר, תמיד אפשר זה, אבל אנחנו, איך אומרים, אני...
2: הם יקבלו איזה כסף, עמי, על ההישג אתמול?
4: יש כל הכבוד להם שהם מסוגלים לעשות זה עוד מהו, עם המשפחה שלו.
0: מהמדינה? הוועד האולימפי נותן להם, וגם זה אומר שהם יישארו לפחות לעוד שנה אחת בתוך סגל הזהב. כי הרי הסגל הוא כל שנה, אתה בודק את עצמך מול ה... ואגב, לדעתי זה לא הגון. אבל כי אתה יכול להיות ג'ודאי,
2: נפלת בתחרות.
0: אתה יכול להיות ג'ודאי שזוכה בדלת זהב, לבוא אחרי שנה אחרי זה לאליפות אירופה,
2: פצוע.
0: לפעול 43 שניות כמו אריק זאבי, ואתה יורד אחר כך סגל.
1: לפעמים לוקחים גם חופש.
0: כן, זה לא הגון לגמרי. תגיד לי,

0: עמי, קח אותנו לסיפור הזה של אליפות העולם עד גיל 20, שמגיעה קופצת במות שלנו רק ללא מות.
1: אז פשוט, איך אומרים, לסדות סדר בזה, זה לא שאיגוד אתלטיקה לא ניסו, גם אני הייתי שם, וגם...
0: איפה זה התקיים?
1: זה לא רק ישראל, לא היו שם מוטות, הייתה הודעה של הוועד המקומי, כולל הוועד הבינלאומי, שאמרו שאנחנו יודעים שיש קושי, הבעיה הייתה לא להגיע לשם עם המוטות, היה שם בתוך ארצות הברית, היו שם בעיות של הטסה, מי נגיד הגיעו לניו יורק עם אלעל, מניו יורק ליוג'ין, לא רצו לקחת את זה, היו המון בעיות, האיגוד,
0: אז מה עשו?
1: לא רשמו את זה, האיגוד עבד ופעל, ובסוף הגענו למצב שהם הציעו, הוועד האולימפי, הוועד הבינלאומי, הציעו את חברת UCS של להזכיר לספורטאים שלא הביאו מוטות. והצלחנו להזכיר, אבל לא מהחברה שלהם, אלא חברה שאנחנו עובדים איתם, שירדן קופצת איתם. איכשהו הצלחנו, אבל איך אומרים, זה לא צלח, היה לה את המוטות האלה, ולא המוטות שלי הייתה קופצת, כמו שאבו גוף וכל האחרים כתבו. מאוד חשוב, אני מטיל כידון לשבר, אם הייתי מגיע לתחרות בלי הכידון, זה היה קצת...
2: כידון האישי.
1: היו עוד הספורט.
2: הכידון האישי והמוט האישי.
1: זה מוט אישי, ואתה מתאמן עם זה, אבל עוד פעם, הצלחנו לעשות איזשהו מהלך, זה לא הצליח מבחינת ירדן, אני הייתי איתה שם, איך אומרים, חיפקנו אותה, ידענו, מראש כבר דיברנו איתה, היו שיחות מאוד גדולות, יאללה, אז להיכנס לזה, וניסתה, באמת, עשתה מאמצים כדי לעשות הכל, ו... תארינו, זה לא הלך, והיא דווקא, כן, רואים בה כמי שבעתיד. זה כאב, אבל איך אומרים, אנחנו עשינו את המאמצים, אולי, יש כאלה שאומרים, אולי אפשר קצת יותר, אני לא יכול להגיד לכם שזה, אומרים בדיעבד, אני לא יכול להגיד לכם.
0: טוב, בוא נגיד שאתמול הייתה פדיחה יותר גדולה, זה עשו כתבה על הפצרית, רק שהיא לא הייתה הפצרית, אז זה בסדר. ראיתם את זה?
3: כן. ראיתי את זה.
0: תגיד לי, ובכלל, קח אותנו רגע למצב של האתלטיקה בכלל, בכללותו, זאת אומרת, איך אתה רואה, האם אנחנו אחרי פריז, נראה איזושהי התקדמות?
1: תראו, באופן עקרוני וכללי, אני יכול להגיד, אנחנו מנסים לעשות את המאמצים הגדולים, האיגוד כולל, זה הבעיה, זה אצלנו באגודות, אתם בטח מכירים את זה, אגודות ממש במצב לא טוב, ואנחנו מנסים למצוא את הפתרונות שלהם כדי להגדיל את הכמויות. יש כמויות ויש עומק, אבל כמו שמרתון, זה 20, זה לא שבוע, זה 20 שנה פלוס שמנסים לעשות את זה, ואני מקווה שנצליח.
0: מה עם מרתון אנשים, אגב?
1: למצוות אחרים. סליחה?
0: מרתון אנשים?
1: מרתון אנשים, ראיתם? גם, שביעי קבוצתי, יש לנו שם, באמת, היה תנוג לראות אותם, הגיעו למקום 11-12, שתי הבנות, וגם מינטמר, גם היא לא הצליחה יותר מדי הפעם. אבל מאור.
3: עמי, קח אותי לסיפור עם בלסינג אפריפה שהיה באמת בגילאי ה-20-21.
0: הוא הסגן אלוף עולם. הוא אלוף עולם, הוא היה אלוף עולם.
3: אלוף עולם בריצת 200.
0: אלוף עולם.
3: איפה הוא נעצר? מה עוצר אותו?
1: אז בואו נגיד, נעצר הייתי אומר, אוקיי, לרוץ 1997 עוד פעם, לא כל אחד מצליח לעשות את זה, אבל אני יכול להגיד לכם שגם בו אנחנו משקיעים הרבה, הוא משקיע המון, מנסים להגיע.
3: 1997 זה תוצאה של גמר אולימפי, לא?
1: אז זה ממש, הוא יכול להיות עם מדליה אפילו, חלק מהתוצאות שהיו לו.
0: בוא נגיד שסגנו היה אלוף אולימפי בסוף, עמי.
1: מי?
0: הסגנו היה אלוף אולימפי בסופו של דבר?
1: ברור, זה בוצואנה.
0: לא, אז הוא אומר, סגנו באליפות העולם ההיא, הפך להיות אלוף אולימפי בפריז 2024.
1: הוא הצליח להיות... הוא עבר. עכשיו אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, המעבר בין הנוער למה שנקרא לסיניורס, קשה לא רק אצלנו, זה שיח שאנחנו מנהלים בתוך, אני בוועדה של הייפרפורמנס, מה שנקרא, הספורטס הגיע האירופאי, ואנחנו מביאים אפילו מרצים מכל מיני מקומות כדי לעזור לחלק מהמדינות, כולל ישראל.
3: מתאמן בארץ.
0: לא, הוא בהולנד.
3: הוא בהולנד מתאמן?
1: בהולנד, הוא מתאמן בהולנד, בפפנדל, כן. עם המאמנים, עם רנו, שהוא המאמן ההישגי הבינלאומי שלנו, וגם עם האתלטים, עם פמקה בול, וכל האלה, הם כולם נמצאים שם, והוא שם מתאמן, הפעם הוא קצת היה לו פציעה כזה, ולכן אנחנו מקווים שיחזור לעצמו.
3: מה האירוע הבא הגדול, אליפות עולם, שנה הבאה?
1: שנה הבאה, כן, בייג'ין.
3: בבייג'ין?
0: שיהיה בהצהרה, אנחנו, אלי ואני מבקש להגיע גם.
3: אתלטיקה, אתה יודע,
0: יחד עם מלוב בני.
3: אתלטיקה, אתה יודע, מלכת הספורט, לצערנו, אני אומר עוד פעם, עמי, מה אני אגיד לך, זה לא תלוי בך, העובדה שפעם בכיתה,

0: ה' או בכיתה ו', פעם בחודש היו מודדים לילדים ריצת 60, והיו מוציאים מזרן. אם אני פעם, מה אני אגיד לך, אני שברתי את הרב בקפיצה לגובה, נחתתי עם הגב במטר ועשרה.
1: אתה יודע, הביאו לך את המזרן, הילדים.
0: היום לצערי, מה אני אגיד לך, אין ברמת בתי הספר, אף אחד לא משקיע גרם באתלטיקה, במקרה הטוב נותנים כדור, 20 דקות צביקה קורא שמות.
1: אריק זאב, גילוי נאות, חברי היקר, פתח קבוצה, יש לו כיתות אולימפיות. ובין היתר, יש שם גם את הסיפור הזה של אתלטיקה, ובין היתר הבת שלו, מתוך המקום הזה, התפתחה להיות מי מתעמלת, היא היום אצנית מצויה, מלכת עולם. במשוכות וכידון ורב שבע.
2: הרעיון של כיתות הספורט היה טוב, רק הוא מתבצע ב-5% מהבתי ספר.
1: ברור, חד משמעית.
2: אם הוא היה מתבצע...
1: פחות מ-5%, הלוואי ש...
2: אתה מבין, הרעיון הוא טוב.
1: אז חבל שמשרד הספורט לא יודע לקחת את זה.
2: אין למשרד הספורט כניסה לזה, זה של משרד החינוך, בתי הספר זה של משרד החינוך.
1: שיכול משרד, אז אין בעיה משרד החינוך. שיעור מה עושים, תאמין לי, חבל הזמן.
2: אוקיי.
3: נכון.
1: על הכיפק, עמי, תודה רבה, אתה יכול להצטרף מיד אחרינו, אחרי שיחה בינינו, אנחנו נעשה כאן, אנחנו נקרין את הכתבה המצוינת של דני בורושבסקי, אתמול מחדשות הספורט, על הרצי המרתון, אז אתה מוזמן לסיום השיחה לראות את זה. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: תודה רבה לכם.
1: אז בוא באמת נצפה בכתבתו של דני בורושבסקי, מחדשות הספורט אמש.
4: ארבע שנים אחרי שהם עשו את זה בפעם הראשונה, המרתוניסטים הישראלים הוכיחו הבוקר בברמינגהם שישראל היא מעצמת מרתון.
5: זה רשמי, מדליית זהב קבוצתית לישראל בפעם השנייה באליפות אירופה.
4: בדיוק כמו ב-2022, ריצת המרתון לגברים באליפות אירופה 2026 מתאפיינת בדומיננטיות ישראלית, וזה אומר מדליית זהב בתחרות הקבוצתית שהיא שקלול של שלושת הרצים המהירים מכל מדינה, ומדליית ארד אישית לגשאו איילה, שבפעם השנייה ברציפות עמד על הפודיום פעמיים בערב אחד.
6: לשים את הדגל ולהראות, זה כאילו נותן לך דרייב, שכאילו זו ההזדמנות שיש לך לשים את הדגל ולהראות איתו, וגם להניף את הדגל שלך במדינה שהיא לא כל כך סובלת אותך, ואני חושב שזו הרגשה הכי מדהימה.
4: הפעם במסלול קשה במיוחד בברמינגהם שהתאזן עם תנאי מזג אוויר אידיאליים, הדרך של הנבחרת הישראלית לתואר הייתה דרמטית. הגרמנים שלפני ארבע שנים איבדו לישראל את התואר הקבוצתי, פתחו בקצב מסחרר עם שני רצים משלהם בדבוקה המובילה וישראלי אחד בלבד, איימרו אלאמה, שניסה להיצמד אליהם בקילומטרים הראשונים.
7: לא היה קל, היינו בשלב מוקדם מקום שלישי אחרי הספרדים והגרמנים שנראו בלתי ניתנים לגעת בהם.
8: מקום ראשון מול נבחרת גרמנית מאוד מאוד חזקה, שדרך אגב גם הפתיע אותנו, זאת אומרת הם פתחו בצורה מאוד אגרסיבית, הם פרטלקו ודחפו את הקצב, מה שלא ציפינו שיקרה בהתחלה.
4: אבל הרצים הישראלים ידועים בניהול הריצה האחראי שלהם, משהו שהם מוכיחים ממרתון למרתון וגם הפעם. גשאו איילה לא נלחץ כשהוא התנתק מהדבוקה המובילה לפני חצי המרחק.
6: הריצה היא לא הייתה ריצה קצב אחיד, זה כל פעם, אתה יודע, כל פעם הגבירו ואיתו, וזה, אני ידעתי שאני לא אעמוד בקצבים האלה, דפתי ללכת בקצב שלי, לפי התחושה שלי.
4: בסופו של דבר הוא ידע על מה הוא מדבר. בזמן שרוב הרצים בדבוקה המובילה איבדו מהירות, גשאו איילה העביר הילוך בשלב שבו אומרים שהמרתון רק מתחיל, 10 הקילומטרים האחרונים.
5: גשאו נאבק עם ריבה על המקום השני. גשאו יכול לזכות במדליה, והנה המאבק של גשאו איילה מנסה לברוח לריבה בטיפוס הכל כך תובעני הזה.
4: במאני טיים של הריצה, אמנל פטרוס הגרמני פרץ קדימה ובאמת היה בלתי ניתן לעצירה. חצי דקה מאחוריו, גשאו איילה הצליח לגשר לדבוקה המובילה שנותרו בה שני רצים בלבד, מהולנד ואיטליה, ובדבוקה הבאה מאחוריהם שני ישראלים נוספים, תדסג את ההון ואיימרו אלאמה.
5: הנה הוא, אמנל פטרוס, אלוף אירופה בריצת מרתון.
4: אחרי שפטרוס חצה את קו הסיום בשיא אליפות חדש של 2:09:11, במשלחת הישראלית המתינו על קו הסיום עוד 10 שניות מורטות עצבים כדי לראות את גשאו איילה מסיים שלישי, וכעבור 10 שניות נוספות את הדסק את ההון מסיים חמישי. כשאיימרו אלאמה חצה את קו הסיום אחרי עוד כמה שניות, לכולם כבר היה ברור, ישראל מנצחת בתחרות הקבוצתית עם שלושה רצים.

0: הביצים בשמינייה הראשונה, ובשקלול התוצאות היא מהירה מגרמניה ב-26 שניות.
1: אל, אל, ישראל! אל, אל, ישראל! אל, אל, ישראל!
0: ואז, כ-10 שעות לאחר מכן, הגיע הרגע המרגש מכולם. עוד הזדמנות נדירה של נבחרת ישראלית להשמיע את התקווה על אדמת אירופה, בעוד עיר שהיא אולי מערכת למופת, אבל מה לעשות, יש בה גם לא מעט שנאה. זה קרה לפני 4 שנים במינכן, זה קרה גם בשנה שעברה באליפות אירופה בריצות כביש בבריסל, וגם הערב בברמינגהם. נבחרת הגברים של ישראל במרתון מספקת את אחד מרגעי השיא של השנה בספורט הישראלי.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
1: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
3: תפוזים הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
5: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: זה 6,000. יאללה, בואו רק נגיד, צביקה ובצדק מדייק, ואומר שבעצם זו בקשה של ההתאחדות לכדורגל מבית הדין, להשות אותו עד...
8: ההתאחדות כהתאחדות לא יכולה להשות אותך בלי כתב אישום, בלי
7: זה. לגמרי. יאללה, בואו נעבור לסיפור השמח של ה...
9: כן.
7: היה עצוב, עכשיו שמח, עוד פעם, תקנו אותי אם אני טועה, שהפועל באר שבע דימונה תשחק בליגת העל בכדורסל, ואיתנו תומר אהרון, מנכ"ל המועדון, אהלן תומר, מה העניינים?
10: אהלן חברים, אהלן.
7: קודם כל, אני אישית שמח שהפועל באר שבע נשארת, הפועל באר שבע דימונה נשארת.
8: ברור, הכדורסל צריך להתפזר בכל הארץ, ולא להיות, להתרכז רק במרכז הארץ. זה קבוצה בבאר שבע, זה חשוב.
7: קח אותנו, תומר, להתפתחויות האחרונות, ואיך בסופו של דבר נפטרה הבעיה הכלכלית ונשארתם.
10: אני קודם כל את המשפט של צביקה לוקח, את המשפט של צביקה הוא חרוט היה לי במוח לאורך כל המאבק הזה. כי חשוב שכדורסל בפריפריה ובקצוות, מאוד מאוד חשוב, וזה המאבק שלי ברמה האישית למועדון הזה שאנחנו באמת נלחמנו שימשיך לעשות את הפרק.
8: אני לא יודע בין כמה אתה.
10: אני אומר, 51 עוד שבועיים.
8: יפה. לפני כ-25 שנה, אני באתי, הזמינו אותי, כשהקימו עמותה בבאר שבע, ואז רוביק דנילוביץ' היה סגן ראש העיר, ובאתי מתל אביב על חשבוני, על זמני, ונעמתי שמה להקמת כדורסל בבאר שבע. וכל הזמן אני עוקב, וירדתם, עליתם, אני
9: עוקב... כבר תשע, זה עונה תשיעית שלהם בליגת העל.
8: כן, ומאוד מאוד מאוד מאוד אהבתי את העבודה שעשה שם רמי אדר, ומאוד מאוד אהבתי את העבודה... שעשיתם שם, ואני חשבתי שזה כבר עבוד. גם עכשיו אתם מתחילים להתארגן קצת מאוחר.
10: כן, אז קודם כל אני שמח שאנחנו מתחילים להתארגן. אנחנו הכנו את עצמנו ליום הזה שבאמת הדברים אולי יקרו ויבשילו, וכן, תהיה עבודה קשה ואינטנסיבית, ואנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר בשביל להקים פה ולהרים פה קבוצה ראויה.
9: אתה אומר, יהיה תקציב יותר גדול מעונה שעברה, פחות?
10: אז אנחנו נתחיל בתקציב שהוא מאוד דומה לעונה שעברה, כי בעצם זה כל הפלונטר, הכניסה בעצם של החבר'ה הקנדים, שהדברים מתעכבים בירוקרטית, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, אבל זה יקרה בחודש, חודש וחצי הקרובים, ואז נצטרך להשתדרג.
9: מי יקבל את ההחלטה אם תהיו עם 4 זרים או 5 זרים?
10: אנחנו נהיה עם 5 זרים.
9: תהיו עם 5, אוקיי. כי קשה כבר לגייס ישראלים,
10: נכון.
8: לא? לא רק בגלל זה. מי שיהיה עם 4 זרים, היא מועמד לירידה. אתה יודע את הדעה שלי.
9: רמת גן לא תהיה מועמדת לירידה, צביקה. הם קנו ישראלים טובים.
8: אני לא יודע.
9: אני לא חושב שרמת גן יהיו מועמדים לירידה, אבל...
8: יש להם מתאזרח.
7: מה, רמת גן רק כדי כך הידרדרה?
9: לא, הם מעדיפים לקבל.

0: שלושה ארבעה ימים הקרובים. היו פה שחקנים.
1: היה לכם כמה מאמנים זרים שזה לא תמיד כל כך הצליח. למה אתם הולכים לכיוון מאמן?
0: לא היה לנו, היה פה מאמן זר חצי שנה, ארבעה חודשים אחרי שרמי עזב. ניסינו בימים אלה למצות כמה אופציות ישראליות, הזכירה לי
1: את שמוליק ברנר, מאמן מצוין.
0: והדברים לא צלחו בגלל עניינים אישיים של שמוליק. ובעצם הגענו לאיזושהי סיטואציה שזה כרגע האופציה שנותרה לנו. אנחנו...
1: היה לכם מאמן כושר ספרדי, הוא נשאר?
2: כן,
0: מנואל לופז ממשיך לעונה השישית שלו פה, גמור. הצוות נשאר כולו, הצוות חתום פה.
2: סגל הישראלי, מי נשאר? מי על הכוונת?
0: אנחנו כרגע עובדים אפס עם מה שיש בשוק, ואין הרבה. מי שישאר זה אופרי שטרית, שהתחיל את עונת הפריצה שלו בעונה שעברה. הוא בעצם השריד היחידי מהקבוצה שהייתה פה, לצערי. אנחנו מנסים לעשות עוד כל מיני מהלכים כאלה ואחרים.
2: כן, היה שני זרים נהדרים שנה שעברה, גם סי-ג'י אלבי ו... תזכיר לי את השני לידו.
0: וברנדון אנג'ל שחתם באלבה ברלין.
2: חתם באלבה ברלין.
1: אלבי
2: הלך לעמק.
0: אלבי הלך לעמק.
2: אז תקבל דמי השבחה, תומר.
0: אני חושב שמגיע לי.
2: כי היה לי ויכוח עם צביקה בבוקר על הרגע, רגע, דמי השבחה.
1: מה אומר החוק? אגב, זה חוק של המנהלת או חוק של האיגוד?
0: זה חוק של מנהלת הליגה.
3: דמי השבחה על מעט כל כך מעט ספיר.
2: לא, למשל, הפועל ירושלים עכשיו רוצה מהפועל תל אביב על קרינגטון. כמה מגיע לה?
3: זה מצחיק, למה? היא יצרה אותו, הוא גדל אצלה.
2: לא משנה, הוא סירק אצלה, הוא השתבח אצלה.
1: גם מגיע למכבי על בלט.
3: נכון.
1: מגיע להפועל
3: על ים הדר.
2: תומר יגיד לך, תומר היה בעסק.
3: רגע, מה אתם, כאילו, מה החילוקי דעות ביניכם?
2: לא, אני יודע על 20%, אני לא יודע, אבל על כל שנה...
1: 40%.
0: 40 לישראלי, 20 לזר.
1: מה זה 20? 20 ממה?
0: מהדלטה שהשחקן נרוויח בקבוצה
1: הקודמת?
0: שונה לבין הקבוצה הנוכחית.
1: אבל ואם אני חתמתי לשלוש שנים, אז כל שנה לחוד? או
0: לא, מדובר על השנה האחרונה. ובעצם...
2: לא, אבל אם החוזה של קרינגטון הוא לשלוש שנים, מקבלים 40% כפול שלוש?
3: לא, רק על העונה הראשונה.
0: מקבלים מהעונה האחרונה, מהדלטה בעונה האחרונה.
3: מהדלטה בעונה האחרונה, לראשונה רק.
2: אוקיי. זאת אומרת, אם ההפרש הוא 900 אלף דולר, פועל ירושלים תובעת...
3: 360.
2: 360 אלף דולר.
0: אז החוק, אגב, בנושא של הזרים, אני לא נכנס לישראלים.
1: כן.
0: החוק הזה נקבע לפני הרבה מאוד שנים, שקבוצות קטנות באו ואמרו, אוקיי, אנחנו גילינו שחקנים, נתנו להם במה, באו הקבוצות הגדולות ולקחו אותם בהרבה מאוד כסף.
1: אז עכשיו לקחו גדול מגדולה.
3: זה לא מנכ"ל קטן מקבוצה גדולה, זה שחקן גדול מקבוצה גדולה.
0: כן, כזה. אז אני מעריך שעוד יהיו דיונים גם על הנושא של הלאה.
2: תומר, אני חייב שאלה צאנצי פרפו. קבוצת הכדורגל מצליחה מאוד, אולי עכשיו הולכת לעשות קופה.
3: הלוואי.
2: ייתנו לכם גם דמי השבחה, משהו. מה הקשר לקבוצת הכדורגל, אם הוא קיים, כמה הם עוזרים לכם? הרי אתם שכנים, האולם כדורסל זה מטר מהטרנר.
1: הכדורגל.
0: אני אגיד לך משהו, אני את השכנים שלי לא מכיר בבית, אז ככה שזה עובד ככה גם בספורט. מנסים ליצור קשר עם השנים, זה לא פשוט.
3: זה לא מחלקת הכדורגל, מחלקת כדורסל. אתה מבין מה אתכוון?
2: ברור, כן.
3: זה שתי קבוצות עצמאיות לגמרי, גופים שונים לגמרי.
0: ביקה יודע וסיפר על הפגישה שלו לפני 25 שנה.
1: היית בה?
0: הייתי באזור, כן, הייתי באזור. אני חייב להגיד, לגדל מודעות לענף ספורט, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים. באר שבע עיר, באמת, עם מסורת...
1: כדורגל.
0: והיסטוריה של כדורגל, עוד משנות ה-50. ובאר שבע, כדורגל, זה באמת דת, וילד נולד לתוך האירוע הזה. ולבנות קבוצת כדורסל ומסורת, זה בא גם הרבה פעמים עם הישגים ועם הצלחות ועם חיבורים לקהילה, זה עמוק מאוד.

0: תהליכים של שנים רבות רבות רבות. יש אצלנו התעוררות מאוד גדולה בכדורסל בעיר בעשור האחרון, מאז שאנחנו בעצם לקחנו את המועדון הזה והקמנו אותו מאפס. הכמויות של ילדים והילדות שמשחקים פה כדורסל הוא עצום, ויש פה קבוצת נשים שהייתה שנה בליגת העל, ויש פה המון המון גם באזור, עושים פרויקט אדיר בדימונה בשיתוף פעולה עם קבוצה שהעלינו לליגה הארצית בקבוצת הפיתוח.
1: כמה באמת הדימונה, הקהילה בדימונה מחוברת, או בכלל יודעת על ה...
2: קבוצה בליגה א',
1: לא, להפועל באר שבע, כמובן, לקונחייה, מגיעים...
0: קודם הקבוצה בליגה הארצית כבר שם, והיא הוציאה שחקנים כמו יואב היטלם, ושלס, ואופרי שיטריק,
1: ובארבע
0: שנים האחרונות, יצאו הרבה מאוד, הרבה מאוד שחקנים משם.
1: יואב הגיע מדימונה? ממש מדימונה?
0: יואב הגיע אלינו בגיל מאוד צעיר ממודיעין, אבל את העונה הראשונה בעצם שלו הוא עשה בדימונה, פתח שם עם החבר'ה הספרדים וקפץ כיתה מה שנקרא, ועכשיו אותו דבר עם מתן פוגל, חבר הנבחרות, אבל גם שם אנחנו בונים את זה לאט לאט, מפעילים שם בית ספר לכדורסל, יש שם תנופה אדירה בעולם כדורסל הנשים, יש לנו שם קבוצות ילדות ונערות ודברים שלא היו, ולכן גם כל כך היה חשוב לשמור על הקבוצה הבוגרת שלנו, שהיא סוג של מגדלור לכל הדבר הזה. אז כן, זה בהתפתחות, ולאט לאט אני מקווה שגם קבוצת הכדורגל והאוהדים שלה יתחברו לסיפור שלנו.
1: הלוואי. הכי חשוב, כמו שצביק אמר, פריפריה עם חלק משמעותי מאוד, וחשוב מאוד שהפועל באר שבע דימונה...
0: זה מאוד חשוב, וזה נכון גם לצפון,
3: לקשיים. אנחנו רוצים בכל, כשאנחנו רואים, אני רואה את רוב המשחקים מבאר שבע בשידורים, אנחנו רוצים יותר קהל, וזה לא פשוט, כמו שאתה הסברת, ו... חשוב, חשוב. אני אהבתי את הכדורסל של רמי ידר, הוא התאים קלאסי לבאר שבע.
0: רמי וליאור זיכרונו לברכה, הם שתי דמויות שבאמת מאוד התחברו לכאן.
3: ליאור, סיפור אחר.
0: ליאור, אני...
2: רמי עבר לקוסובו.
1: הוא עדיין לקוסובו?
2: עבר, כן, חזר
0: לקוסובו. הוא חזר לקוסובו.
1: וואלה, שיהיה בריא. על הכיפק, תודה רבה לך, תומר.
0: חבר'ה, תודה על התרגון. תודה.
1: אנחנו באמת שמחים שנשארתם. תודה רבה. בימים האחרונים מושקת ההתאחדות של אוהדי הכדורגל בישראל. שטיפה לקידום זכויות אוהדים, שיפור חוויית אוהד במגרשים. כמה וכמה אוהדים, זאת אומרת נציגויות של אוהדים, שכבר רושמים לכמה מספר
3: פגישות. כל הקבוצות משתתפות שם?
1: לא כולם. אני חושב שלדעתי הפועל תל אביב לא משתתפת, מכבי נתניה לא משתתפת.
3: למה?
1: אני חושב שגם ביתר ירושלים לא.
3: למה?
1: לא יודע. אנחנו תכף נדבר עם פלג לוינסון, נציג עמותת האחים לסמל. פלג, מה העניינים? צהריים טובים.
2: מה זה אחים לסמל? באר שבע, מה?
3: מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב.
1: נדב, אנחנו... אוקיי, כבר הוא יעלה איתנו. אחים לסמל זה מכבי תל אביב.
3: עושים הרבה פעולות מבורכות.
1: אחלה. אז הנה, עכשיו פלג לוינסון, אהלן, צהריים טובים, עמותת אחים לסמל.
4: צהריים טובים, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר גמור. בוא תספר לנו על ההתאחדות הזו. מה בעצם הסמכויות שלכם, על המפגשים עם ההתאחדות והמינלת, לאן רוצים להגיע? תספר בעצם על הגוף המושק החדש.
4: כן, אז קודם כל צהריים טובים לכולם. אנחנו מדברים על ארגון גג וולנטרי, התנדבותי, שיש בתוכו 11 נציגויות מקהלים מגוונים, גם בליגת העל, גם בליגות נמוכות יותר, מתוך הבנה שהכוח שלנו שווה יותר, ואחד ועוד אחד זה לא שתיים אלא הרבה יותר, ואנחנו עשינו מהלך של 8 חודשים אחורה, שבעצם בנינו תשתיות, גם יצרנו אמון בינינו, גם בנינו שגרות, זירויות, ותוכנית עבודה, לאיך אנחנו כקהלים יכולים לשמור על היריבות בכל כולה, ובאמת שהיא תישאר על הדשא, ולא לבטל אותה, אבל מחוץ לדשא, לדאוג לאינטרסים של כלל האוהדים בישראל, ולשם אנחנו הולכים.
2: רגע, אחד הדברים שהצלחתם אולי עכשיו, שלא יהיה יותר מצב, קראתי במשחקי עונה, שלא יהיה קהל חוץ.
1: לא, זה אומרת, לא קשור אליהם, זה קשור
2: לא, אני אומר, העונש הזה...
1: זה החלטה של ההתאחדות לכדורגל.
2: לא, אני אומר, זה העונש הזה, זה עונש שבאמת, אתה יודע, אוהד של קבוצה, שהלך עם הקבוצה כל הזמן, ופתאום במשחק העונה, וזה קרה שנה פעמיים, שבאר שבע אחד בית"ר ירושלים בלי קהל חוץ.
1: כן.
2: פלג, אבל בוא נאמר, המאבק האמיתי שלכם היה, ואני חושב שהוא הצליח,

0: בנושא של מחירי הכרטיסים, שאני חושב שהם נשארו שפויים, זאת אומרת...
1: לא יודע כמה הם שפויים.
0: אני לא חושב שגובים...
1: איך כתב מישהו, אתמול ראיתי בטוויטר פלג, מישהו כתב מאוהדי הפועל תל אביב, להגיע למשחק נגד אטלנטה בהונגריה, ביום חמישי הבא, 60 שקל, ואתמול...
0: 60 שקל
1: כרטיס. ואתמול 80 שקל, או משהו כזה, גביע טוטו נגד הפועל קריית שמונה. אז אני חושב שזה גם יש פה עבודה. השאלה פלג, מה אתם רוצים להשיג, וכמה באמת תהיה לכם בסופו של דבר את האוטוריטה לעשות את השינויים שאתם רוצים לעשות?
2: שאלה מעולה, אני חושב שאתמול ביציע העיתונות הגיע אליי קטע שהטילו דופי ותמו סימן שאלה. כן, לא רציתי לעשות את זה פרסונלי, אבל נדבר רגע על איזשהו זכות. לא, זכותך, אני גם רוצה לתת את הזווית, לתת זווית נוספת, ויכול להיות שאנחנו נסכים לא להסכים בסוף, אבל הכל טוב עם זה. אני חושב שבסוף, כשאנחנו מסתכלים על מבחן התוצאה, מדובר פה על גופים שהביאו מקצועיות לתוך מה שקשור קהילות האוהדים, הצליחו לשתף פעולה יותר מפעם אחת ולהביא תוצאות. Okay. ולכן כשאני מסתכל על האירוע הזה, אז אני לא רואה פה איזה אירוע קפריזי או אירוע משהו נקודתי שהולך להיגמר, אלא אירוע עם קיימות, זה אירוע שהולך להצליח. עכשיו נשאלת השאלה במה אנחנו רוצים להתעסק. אז יש לנו ארבעה תחומים שאנחנו רוצים להתעסק בהם, שאחד מהם זה לשמור על הזכויות של האוהד בקצה.
1: חשוב
2: מאוד. הדבר השני זה להגביר את הצבע ביציעים, בעצם שלא יהיה מצב שבגלל, תיארתם פה איזו סוגיה או תופעה, שבגלל סיטואציה כזאת או אחרת, מפעילים עונש פוללני, קולקטיבי, על כל האוהדים. הלכה למעשה, והפועל, והתוצאה מהדבר הזה, כפועל נגזר, זה שגם פוגעים בתפורות, פוגעים בכל הצבע, דבר שפוגע בקהל בסוף.
1: נכון.
2: אז הדבר השני זה באמת להגביר את הסיפור הזה. הדבר השלישי זה
0: דור ההמשך שלנו ביציע. צבע אתה מתכוון
1: פירוטכניקה? לא, מדבר על תפורות.
2: תפורות וגם... רגע,
1: גם פירוטכניקה, אין מה לעשות.
2: יש פה בסופו של דבר בתוך הסיפור הזה של היציע, יש פה תפורות וגם פירוטכניקה, ואנחנו רוצים...
3: הפירוטכניקה, אתה רואה שגם וופה נישה קבוצות, כי הפירוטכניקה, יש דברים שהם בחוק, יש דברים שהם מחוץ לחוק.
1: אבל אני מסכים עם פלג שכל הפיילוט הזה שניסו לעשות איזה פירוטכניקה קרה בנתניה, גמר גביע, עזוב שזה פצע אוהדים. גם אגב, אם אני לא טועה, אתם פרסמתם, גם אחים לסמל וגם וסרמיליה, פרסמתם מכתב, נכון? אם אני לא טועה.
2: נכון, וזה גם עוד עדות לשיתוף פעולה, וגם עוד עדות לזה שההתאחדות התחשבה, שמה, וגם אמרה שתתקן את זה להמשך. אנחנו נגד פירוטכניקה קרה.
1: נכון.
2: נגד ההשלכות של זה, נגד הפגיעה שקיבלנו כתוצאה מהדבר הזה, ובאופן כללי, יש פירוטכניקה, שמה, שהיא עובדת גם באירופה. כמו שאמרת, אויפה או פיפה מטפלות בדבר הזה, ולא המשטרה. המשטרה מחוץ לתחום. פה הדברים קצת מתבלבלים, בגלל שזה בניגוד לחוק, ובגלל שכל דבר פה הופך להיות איזה מרכיב ביטחוני. אנחנו רוצים רגע לבודד את האירוע, להגיד, חבר'ה, ההצגה חייבת להימשך. האנשים שהעובדים שנפגעים כתוצאה מאלימות משטרתית, או יש להם קלקול קיבה כתוצאה מהאוכל במזנון, או כתוצאה מהשירותים הלא ראויים, הם הרבה יותר מהעובדים שנפגעים כתוצאה מפירוטכניקה, וזה גם אפשר לספור על אולי יד אחת. ואני לא ממעיט ערך בדבר הזה, אבל בואו נשיג גם דברים בפרופורציות, ונבין רגע איפה הבעיות האמיתיות, ובואו נבין גם שיש 99% מהקהל שהוא נורמטיבי לחלוטין, והוא צריך לקבל את היחס הכי טוב שיש, ובאמת שמישהו ידאג לחוויה שלו, ועד עכשיו זה לא קורה.
0: רגע, בעניין של החוויה, אני לא מדבר איתך על הקהל הפנאטי שייסע באש ובמים ונוסע בארבע, מדבר איתך על הקהל שלפעמים נרתם להגיע למגרשים עקב הנושא הזה של תחבורה. כמה אתם בשיחות רגיגית עם רכבת ישראל, נגיד עוד מכבי תל שנוסע לחיפה, עוד מכבי תל שנוסע לירושלים, שהדרך הזרה היא הופכת להיות סיוט, הוא חוזר באחד, בשתיים בלילה, ותמיד גם יש לו עבודות בכביש על הערב, על הערב שמשחקים, אז הם נזכרים לעשות עבודות בכביש.
3: לא, עבודות בלילה,
0: בכביש,
3: בכל מקום בעל.
0: אבל בסדר, אבל אם יש משחק גדול של 30 אלף צופים, אפשר להתחיל את עבודות בכביש האלה, את הקפה הרי הם שותים, גם ב-10, גם ב-11, שישתו אותו גם ב-12.
1: שאלה אחרונה, כי יש לנו דמיון,
2: ואת יושב ראש הוועדה.
3: השאלה האחרונה שלי, למה לא כל הקבוצות, אני רואה שם 2-3 קבוצות, ארגוני אוהדים לא שותפים, למה לא כולם בפנים בהתאחדות הזאת?
2: קודם כל, שאלה טובה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. וקודם כל צריך לברך על ההתארגנות הזאת ולהגיד...
3: אני מברך עליה, אני רק שואל למה...
1: אגב, פלג, אני אענה לך משהו, כולנו מברכים, שלא תיתן. אני פשוט קצת סקפטי לאור הרגולציות. אנחנו כולנו מברכים.
3: אז אם אני רואה שביתר ירושלים שם לא בפנים וזה, אז למה?
2: נכון, נכון. אז קודם כל...
1: פלג, יש לך ממש משפט אחד, כי אנחנו חייבים לעבור לשם.

0: מרואן על הסוף על הקו, אז בבקשה רק משפט שלך.
1: אז קודם כל, באמת חשוב רגע שיהיה יותר ממשפט אחד, לא עכשיו, אבל להמשך.
0: אנחנו מדברים עוד הרבה, סמוך עליי.
1: זה גם חלק מהיכולת שלכם לתת ביטוי לאוהדים שנורמטיבי.
0: לגמרי, אתה סופר צודק ואתה קבל את זה.
1: לא, אני אומר באופן כללי, יש פה התארגנות לפוקענים,
2: שתהיה
1: לקבל גם ביטוי. רגע, זה פעם אחת, פעם שנייה, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לדבר מעט ולעשות הרבה. יש לנו פה דרך ארוכה, שמנו לעצמו שתי מטרות, ואנחנו בעיקר קוראים לכל הקהלים להצטרף.
0: מעולה.
1: אנחנו פותחים את השערים, אנחנו רוצים שכל הקהלים שיש להם נציגויות יצטרפו. בסדר? מי שיכול להיות איתנו פה בשיח מכבד, ולשים את האינטרסים של כל האוהדים, לפני הכל, מקומו איתנו, ואנחנו נאבק שכדי שהוא יהיה איתנו בדבר הזה.
2: אוקיי, אנחנו הכיפה. עוד נדבר.
0: פלג רבינסון, תודה רבה מאחים לסמל, תודה רבה לך. מכבי חיפה מוציאה הודעה כרגע. כבר אנדי רמי איתנו,
2: חדשה,
0: עכשיו הוצאה חדשה, הודעה חדשה, מועדון הכדורגל מכבי חיפה מברך את ביתר ירושלים על זכייתה באות נשיא המדינה, הוא מוקיר את העשייה הקהילתית החשובה של כלל מועדוני הכדורגל בישראל.
2: אבל
0: בואו נצרף אלינו את יושב ראש הוועדה ואחרי זה נקריא את ההודעה של מכבי חיפה. אנדי רם, יושב ראש הוועדה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, צהריים טובים, הייני.
0: בכל מקום שבאת, חוללת מאומה.
2: רק בלגן.
3: כן, אין מה לעשות.
0: תגיד לי, אתה איפה שאני נמצא שבלגן? מה, אח שלי, מה העניינים?
3: בסדר גמור, הכל הכיפק, הכל סדר.
0: מה קרה, רגע, קיבלת הודעות חריגות גם?
3: קודם כל קיבלתי, אני לא קיבלתי מאף קבוצה הודעה חריגה, אני ראיתי את ההודעות, לא כיף, מה שמבאס אותי זה שהוא הודלף מתוך הוועדה, דברים שלא אמורים להיות מודלפים. כל הבלגן הזה, כל העניין הזה, אחרי זה מה שקרה, המועדונים, זה כבר גדול.
2: תשמור על הוועדה שלא תדליף.
3: אבל הוועדה שלא הודלפה, כנראה כשלתי בגדול.
0: רגע, רנדי, בוא רגע תעשה לנו סדר, יש ועדה.
3: יש ועדה, אני אספר לך, כל הקבוצות בארץ, כדורגל, כדורסל, גברים, נשים, מציגות הפעילות החברתיות שלהם, יש את ועדת הנשיא, על הפעילות החברתית, על העשייה החברתית, על תרומה עם הקהל, לילדים, הרצאות, כל הדברים היפים שהכדורגל והכדורסל הישראלי עושים, מעבר רק לשחק כדורגל. בסדר? אז הם מציגים את זה, ובסוף קבלים אות מהנשיא על כל העשייה. יש קבוצה אחת שבסוף הוועדה מתכנסת, הוועדה של 10-15 חבר'ה שבאים, מתכנסים. כל השנה הם עושים את הפעילות הקבוצות. בסדר? למה היה בלגן הרי? כל הקבוצות במהלך השנה עושות פעולות, באמת, פעולות מטורפות. נחשפנו למלא דברים מדהימים, מקבלים על זה 60%, יש עמותת ערכים בספורט, שנותנת להם על זה ניקוד, 60% מהנקודות, בסדר?
0: Okay.
3: זה באים את דורגים, מכבי חיפה, נכון, ב-60% האלה, דורגה מקום אחד עם 94.1, משהו כזה, ביתר ירושלים אחרי המקום שני, דורגה עם 93.8, 0.2, משהו כאילו פער של... ואז הוועדה, שזה 40% מהקולות שהתכנסו שם, דיברו, כל הקבוצות באו והציגו לוועדה את הפעולות החברתיות, את כל הדברים שהם עשו. מכבי חיפה זה סמל מופת לעולם, זה לא לישראל בכלל, זה באמת מה שהם עושים זה בקנה מידה עולמי. הדבר, ביתר ירושלים הציגו דברים מטורפים, עם החרבות ברזל, עם הטקסים, כל מה שהם עושים, תהליך מטורף שהם עשו, גם מכבי תל אביב, כולם עושים דברים באמת מטורפים. הוועדה שאני אגב נמנעתי, כי אני עוד ביתר, אז היה אסור לי כביכול גם להצביע ולהשפיע, אז כן, יש גם את באר שבע שם שלא הצביע על באר שבע. כל אחד מי שאוהד את הקבוצה, אז כמובן הוא נמנע. כל חברי הוועדה כמעט, אני אומר, רוב רובם של חברי הוועדה, בסדר? 80-90% היה קונצנזוס ממש גדול על ביתר ירושלים כביכול שנקפה את מכבי חיפה, למרות שמכבי חיפה על חודה של נקודה, מה שאני יודע, בגלל שזה לא נקודות ATP, זכית במאסטרס, 1,000-2,000, וזה כאילו על דת קהל, דת אנשים. ככה יצא, שביתר...
0: זאת אומרת, הייתה לכם סמכות לוועדה לתת לביתר ירושלים את הפרס?
3: כן, בדיוק, וכמובן בהסכמתו של הנשיא. הלכו לנשיא, אני ישבתי איתו לבד, פעמים, יחד עם המנכ"לית, ישבנו, הצגנו את הדברים לנשיא, שאלנו אותו, נשיא שהוא אוהד קבוצה שהיא לא, בוא נאמר, לא אוהד ביתר ירושלים, והוא אמר, אני רוצה את ביתר, וכמובן, אני רוצה להוקיר גם את ינקלה שחר על כל הפעילות המדהימה שעושה לאורך השנים, לא רק על השנה הזאת, אני רוצה לתת לו משהו, אוטו קרה, על כל השנים, על ה-20-30 שנה שלו בכדורגל, מה שהוא עשה, ובגלל זה גם הוא נתן לו אתמול פרס אוטו קרה מדהים, שהיה מרגש גם לאלונה ברקת, שגם הוא מגיע לה, אז בסוף הוא בא חיבד את ירושלים, מכבי חיפה, את כולם, בסוף זה טקס ש... מה שנהיה, כנראה, מכל הדבר הזה, בסדר, שקבוצה שכנראה לא זכתה, לא אהבת הזה, והתחיל לצאת...
4: מה בדיוק זוכים, אנדי? יש איזה פרס כספי לאגודה, משהו?
3: לא, אני חושב שזה הכבוד מהנשיא, הכבוד על ההכרה,
0: יותר
3: מהכסף. הכבוד והעשייה, אני חושב שזה יותר מהפרס הכספי, הפרס
4: הכספי הוא שלהם.
0: תגיד לי, אנדי, אני חושב שאלה יותר ספציפית.
3: המנהלת מעורב שם, אנשים מהתקשורת מעורב, כאילו בסוף באו לכל, מספורט הנכים,

0: ככה, אתה יודע, תאימה מאנשי, אחד מכל אחד.
1: ראינו, החבר מהדרוזים.
0: מבאס אותי שבסוף, אתה יודע, יוצא כאילו ההחלטה, ושנכון, אז מכבי חיפה ב-60% הם עקפו, אבל באמת הכל נעשה ברוח ממש ממש טובה.
1: אוקיי, ואז מכבי חיפה, יודעת שלכאורה היא עקפה בנקודות, ואז היא פונה אליך בעצם, למי היא פונה?
0: לא. למנכ״לית של העמותה, להבין מה קרה, מה זה, הודעות וזה, אני לא הייתי מעורב בהודעות.
1: האם גורם במכבי חיפה הביע מורת רוח שהם לא קיבלו בעבר, בגלל שהצילי היה שם?
2: מה זה מנכ״לית העמותה?
1: רגע, בגלל שהצילי וכעת ביתה מקבלת למרות שהצילי שם.
0: אז אני את זה לא מכיר את זה, לא הייתי בעמותה, לא הייתי בוועדה, אני רק בשנתיים האחרונות, אז לא הייתי שהיה דבר עם הצילה, אני לא מכיר את העניין הזה, אני היום שסיפרו לי את זה, זה היה לי חדש,
1: אבל זה לא שמעתי לך את התלונן בעצם, נכון?
3: לא הבנתי.
0: אני לא יודע,
3: אין לי מושג. אתה חושב שהצילי בבית ירושלים?
2: לא.
0: לא, אני לא.
1: היא הייתה, שהצילי היה אצלה, היא לא קיבלה.
3: היא לא קיבלה את הפרט.
1: עכשיו הצילי בבית ירושלים, כן מקבלת.
2: הורידו לה נקודות על הצילי.
1: זה נכון?
0: לפני 5 שנים, אני לא יודע, לפני 5 שנים, אני לא הייתי בבעדה, זה כנראה לפני 4
1: שנים. לא, אבל זה התכונה שלה, אני יודע שלא הייתה, אבל זה
0: התכונה. לא, אני לא יודע, לא, אין לי מושג.
1: לא מכיר תכונה כזה.
0: לא, את זה אני לא מכיר את הדבר הזה, לצילי, גם זה לא על בבעדה, הצילי, השם של הצילי לא היה פעם,
1: לא עלה, אוקיי, שאלנו,
0: סבבה. לא על זה.
1: אוקיי, אז על מה, על מה? על הניקוד?
0: על זה שהם היו ראשונים.
1: אבל אז רגע, אם זה היה רק ניקוד, אז לא צריכים חברי ועדה, יש פשוט מחשב שאומר ניקוד, לכן יש חברי ועדה, שאתם מכניסים עוד כמה פרמטרים, ואתם קובעים סך
0: עכשיו להגיד לפה ולשם. אז זה מה שבייס אותי, שיצא ההחלטה של הוועדה, יצא שהם היו, נכון, ב-60% ישנים, הם ב-40, נכון, אז זה הם התפסו.
1: רגע, 60% זה ניקוד ו-40% זה ההחלטה של הוועדה?
0: כן.
1: נו, אז מה הבעיה פה? לא הבנתי.
0: אין בעיה, מה הבעיה?
1: כאילו, 60% אחלה, וב-40%, שזה בדיוק האוטוריטה שלכם.
0: אבל זה מבאס, אתה יודע, כי אתה לא זוכר, והם עושים, האמת, מכבי חיפה, אני אומר לך עוד פעם, זה מודל לחיקוי בעולם, אני לא סתם אומר לך, אני יודע מה הם עושים, בחינוך, אתה לא מבין איזה פרויקטים, איזה שיתופי פעולה יש להם עם ארגונים, הם הקבוצה היחידה במדינה שמשחקת עם ורייטי, עם המוטל.
1: אז למה נתתם לבית ירושלים? הנה, אתה אומר את כל זה ונתתם לבית
0: ירושלים. אני אומר לך, כי בית ירושלים, מה שהם עושים, המהפכה שהם עשו, הקהל, הכמויות, הפעילויות, הם עשו תהליך מטורף. אז בסדר, נכון, בסוף, אתה יודע, אני אומר לך, כולם צריכים לזכות, אני אומר, מהטופ, מי שהציג לנו מי שלא תזכה בסדר, מגיע לה לזכות. אין דבר, אתה יודע, בסוף זה נכון, זה עוד, זה כבוד, זה יודע, אני חושב שאנקלה לא סתם קיבל את הדבר הזה. הוא לא קיבל את זה על זה שהוא זכה השנה, הוא לא זכה, על זה שהוא זכה 20 שנה הוא זוכה. 20 שנה אנקלה שחר זוכה על הפעילות מחוץ למגרש. אתה יודע, הדבר יפה, אני הולך למכבי חיפה, עושה איתם פעילות. תשמע, המועדון היחיד, אני מסתובב במועדונים בארץ. המועדון היחיד, אני נכנס למועדון שם, בסדר, בכל מחלקות נוער, ילדים, בוגרים, יש להם סמל שהוא משפט. האדם לפני השחקן. זה מה שמסמל, אתה יודע, הערכים של ינקלה, לפני שאתה שחקן גדול, לפני שאתה כוכב כדורגל.
3: ינקלה, התמיכה שלו מי כמוך יודע, אנדי,
1: לאולימפי, לפאראולימפי.
0: אין כאלה אנשים בעולם, עזוב.
2: ספורטאים יחידניים.
1: כן, אבל פה תורם, מכבי חיפה זכתה כמה וכמה פעמים. בית"ר ירושלים, בגלל השינוי המסיבי, זכתה עשור. בוא נעד, שמע, איזה לאט לפרס הזה.
3: הייתה עונה.
1: אנדי, אתה צריך להיות שמח שיש פתאום לאט לפרס כזה, תשמע. פעם הם מקבלים את זה, אני אומר לך, נחמד. גם בעצם כולם רוצים את זה.
3: אני מזכיר לך, בתל השנה כמעט בכל שני משחקים, אנדי, עשתה טקס לוותיקים.
1: נכון, נכון.
3: עשתה טקס הוקירה את הגבי 76 והוקירה את הזה. שזה גם חשוב.
1: את כל הליפויות, את החללים.
3: גם חשוב פה במדינה הזאת. גם חשוב במדינה הזאת.
2: קודם כל חשוב הפרס הזה.
3: לתת פרס, צביקה, לתת גיבוי לאגודות שהן מקדשות את העבר. שאתה יודע, שנותן כבוד לעבר.
2: קודם כל חשוב שהפרס הזה חשוב ורוצים אותו ושואפים לקבל אותו. ועכשיו אגודות יעבדו לשנה הבאה, יכניסו עוד פעילויות חדשות, ונראה מה יהיה בשנה הבאה.
1: תגיד לי, אנדי, אבל אתה בכל זאת, יושב ראש הוועדה, האם פנו לך חברי ועדה, ואמרו לך, אנחנו מקבלים הודעות חריגות מיציק עובדיה.
0: קודם כל, חברי הוועדה, כולם מתקשו, ואתמו שהייתי, אני רציתי, כי זה הכל קרה יום שישי, ורציתי כבר להחרים את זה, כי זה לא כיף, לא כיף לך שטקס כל כך יפה, כל כך.
1: זה היה עוד לפני הטקס?
0: כן, זה היה לפני, הדלפה יצאה לפני הטקס, הקטע של איך נבחר במכבי ובתר וכל הדברים האלה, זה יצא עוד לפני הטקס.
1: ואתה רצית להכין את הטקס בעקבות כך?
0: זה, מה אני אבוא, זה דבר כזה שבסוף בא מישהו מהחבר הזה, מדליף החוצה, איך בחרנו, למה בחרנו, מה זה, אתה יודע, גם בסוף אני אוהד בתר, אז כאילו אחי, אוהד בתר, הוא עומד ושואב את העבדה, והם זכו. זה כאילו יוצא לו לא טוב ולא נקי.
1: אני סומך על היושרה שלך, באמת, אנדי. קודם כל, שפו שלא היית חלק מזה בהצבעה.
3: אנדי, תשגר עכשיו לאיציק עובדיה את מה שאומרים בפרקי אבות. הוו משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס.
0: לא, לא, קודם כל לא עושה את זה.
3: תמצא לו את המשנה הזאת בפרקי אבות.
0: איציק, באמת, אני גם עושה איתו פעילויות עם איציק. אני יודע כמה הוא עושה טוב.

0: עושים דבר נהדר, מכבי
1: בן אדם מדהים, אתמול ראיתי אותו גם חיבוקי. הוא מדהים, עזוב, זה אנשים מדהימים, אין, אין,
0: אתה יודע מה... כן, אבל לא צריך, אתה יודע.
1: זה הלוואי, זה התעסקות באמת בסתם, וזה
2: מוציא
1: את כל הקשר, כל הפעילויות, כי בסוף הם עושים דברים מדהימים, ואני לא יודע מה אחרי זה, עכשיו גם קיבלו קרוב, מה ביתר כתבה, מה הם כתבו.
0: כן, כן, כתבו. או שאולי, אנדי, תגיד, אולי הם הלכו לבר, אני יודע, אין בר בתוך הוועדה?
3: רגע, תגיד לי, הייתה הצבעה חוזרת, אנדי?
1: אם הייתה הצבעה חוזרת בתוך הזה, לא, אתה יודע, בסוף היה שם דיון. זה לא דיון פשוט, כי מכבי חיפה, בסדר? תמיד מגיע לה. כל שנה מכבי חיפה צריכה לזכות. כל שנה מכבי תל אביב
3: חושבת לזכות. שמגיע לה כל פעם.
1: נכון, אז, נכון.
3: אבל גם מכבי תל אביב חושבת תמיד, ובית ירושלים חושבת.
1: נכון, כי כולם, אתה צודק, כולם חיים.
2: כולם רוצים.
3: ברור,
2: זה בסדר.
1: הוועדה, רק אחד יכול לזכות. אני אומר לך, הוועדה בהתחלה, אנחנו הרי נפגשים, והיינו שמונה מפגשים, אגב, שזה גם מקום להגיד, כולם באים בהתנדבות, אתה יושב שם בבוקר מ-8 עד 3-4 בצהריים, אתה עובר מלא מלא קבוצות, כדורגל, כדורסל, גברים, נשים, אתה עובר רשויות מקומיות, באמת הוועדה הזאת התנדבה בצורה בלתי רגילה, והיה לה מאוד מאוד חשוב לבוא ולראות, אז זה שעות על גבי שעות שאתה יושב. עכשיו אתה בא נפגש במפגש מספר 5, אתה יושב עם הוועדה, ואתה מדבר, כי היה דיון של מכבי וביתר, יצאו לו, אתה אומר, שמע, מכבי חיפה מטורפים, הם עושים, ופתאום אתה בא לדיון מספר אחרי זה, שאתה נפגש עוד פעם עם הוועדה, לדרך יש שלושה ארגנים, אתה אומר, תקשיבו חבר'ה, בואו עוד פעם, והנושא הזה עולה עוד הפעם, ואז היה שם דיון, הם אמרו, אין, ביתר, ביתר, כאילו בסוף הם קיבלו את ההחלטה הסופית ש...
3: אבל אתה אומר שהייתה הדלפה ביום שישי, נכון?
1: היה דיון, זה לא שעכשיו, מה זה...
3: לא, זה ברור לנו, הייתה אבל הדלפה ביום שישי. מה מכבי חיפה מבקשת מכם ביום שישי? לעשות...
1: לא, לא, לא, זה רק פנייה, אתה יודע, של בסה כזה. אנחנו יודעים שהיינו מקום ראשון והפכנו למקום שני, וכזה התכתבות של איציק עם המנכ"לית, אבל זה משהו שאתה יודע,
3: אז למה בית"ר ירושלים מדברת על הודעות חריגות לחברי ועדה? היא לא מדברת על, לא יודע, התמרמרות או משהו.
1: אני כבר לא, אני שם כבר, אתה יודע, זה כבר גדול, אני יודע מה הודלף. מה הודלף כבר בזה? ואני עוד אומר לך ש...
3: אבל אתה, לא, אבל אתה כיושב ראש ועדה, לא פנו לך חברי והוועדה אמרוך, שלחו לנו איקס ואיקס.
1: קודם כל הם התבאסו, שואלים אותי מי הדליף, מה הדליף, מכיר.
3: עזוב, הדלפה, הדלפה, אבל ההודעות עצמם, הנוסח של ההודעות, מבחינתך הוא חריג?
1: תשמע, קודם כל, אני באמת אני אומר לך, אני לא יודע איך הודעה של מנכ"לית הזה, כותב בוואטסאפ שלנו, שהוא סגור, שרק אל חברי העבודה, הגיע למישהו מהתקשור, לא יודע איך הגיע להגיד, אמיתי, אני אומר לך, תהרוג אותי, לא מבין איך, תמשיב, אני אומר לך,
2: זה כוחה של התקשורת.
1: נכון, נכון, כל הכבוד, אני אומר לך, כל הכבוד. אני לא יודע, מצדיע, לא יודע איך זה, וזה, אבל ככה זה, ועכשיו זה נהיה בלגן, ויאללה,
0: שישליף.
3: אנדי, קח אותנו רגע בכובע שלך האמיתי, של אוהד ביתר ירושלים, מה אתה אומר על ביתר ירושלים עד עכשיו?
1: ביתר ירושלים, ביתר ירושלים, אז בואי אני אגיד לך ככה, קודם כל, אני אוהד ספורט, ביתר נכון, בלב גדלתי ירושלים, אוהד ביתר, אני שנייה לפני שאני אגיד לך על ביתר, ואני אגיד לך, עדר, אני אוהד מכבי חיפה לא פחות מזה שאני עושה איתם פעילויות, אני שם הייתי
3: סיסמאי, אודיאן, תקשיב
1: שנייה, שנייה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, עדר, וכל הפעילויות שאני עושה איתם, וכל הדברים, וראיתי שאני מגייס מיליונים,
3: עם אודי אנג'ל,
1: עם אודי אנג'ל, אז קודם כל זה הלב שלי, זה למה חיפה, ומיץ' גולדה, הקשר הקרוב שלי אליו, החברות, שאני נוסע אליו, הוא בא, מדברים כל הזמן בטל, אז גם מכבי תל אביב, הילד שלו עם מכבי תל אביב, בסוף אני אוהב ספורט, אוהב את הקבוצות. ביתר ירושלים דיברנו, נכון, אהבה, הלב, גדלתי בירושלים, אין מה לעשות. תשמע, אני מבסוט ממה שאני רואה בביתר ירושלים.
3: למרות ההדחה?
1: למרות ההדחה, ראיתי את ההדחה, זה פנדלים, זה...
3: כן,
1: כן.
0: אתה רואה?
1: אבל...
3: מה, אנדי הקים עכשיו את המתחם פאדל הכי חזק בארץ.
0: מה אתה אומר? מה עברת לפאדל, הלו, תשאר בטניס?
1: לא, ביזנס.
3: מה, עשית אבל אינדור, נכון?
1: עשיתי אולם בחולון, יש לי בסביון, עכשיו אני בונה בירושלים, וכן, אני פתחתי עם הפאדל יפה, אני פותח רשת חמודה. כן,
0: בתור...
3: מעצמת פאדל. לא, אנחנו, כל העולם זה מעצמת פאדל.
1: זה חברתי, זה חברתי, עזוב, זה חברתי. זה כיף, אבל ביתר, משחקים טוב לדעתי, יש להם אחלה מאמן. ואתה יודע, ימים יגידו, למה יש לך הרבה קבוצות טובות, ואם אתה תתחיל את העונה לא טוב, והקהל והלחץ, אז כנראה המאמן כבר יהיה
3: הרבה לחץ. עשו, אבל נכון שאלמו כהן מאמן, ולא...
1: מה, ראיתי את התוכנית אתמול בדיוק, עם הבן שמורינו, ראית את התוכנית?
3: כן, כן, כבר ראיתי, כבר ראיתי.
1: זה מטורף להבין מאמן הכי גדול בעולם, לא משנה מה תביא, מה תעשה, אתה בסוף הזמן שלך מוגבל בלאמן, כי אתה לא מצליח קצת ותוצאה, אז ככה גם אנחנו כנראה בבית"ר, אתה יודע, כמה שניתן עונה טובה.
3: תגיד לי רגע, מה עם החבר שלך גולדר?
1: גולדר בקנדה, אני עושה אליו עוד מעט. אני תמיד אומר, תודה, תקשיבי, מדברים, אני מקנה באוהדי מכבי תל אביב, אמיתי, אני אומר לך, זה בעלים שאוהב את הקבוצה, יש לו עכשיו ילדה, נולדה לו לפני איזה שנה,
3: מזל טוב.
1: הוא אוהב את הקבוצה כל כך, הוא מעורב, הוא עוקב.
2: זה לא בא לידי ביטוי על הדרך.
3: אבל צביקה אומר, הוא בצדק, זה לא בא לידי ביטוי.
1: גם לא בא לידי ביטוי ה-300 וולמטים שיש לו, שהוא עושה מיליארד.
0: ההפרש שעות עם קנה נעלו, צביקה.
1: מישהו, אתה מרגיש את מה שהוא עושה שם בעצם.
3: אבל למה הוא לא מגיע, אני אשאל לך שאלה הכי פשוטה, למה הוא לא מגיע לארץ?
1: יש לו את זה כאן כליבי, שזה יד ימינו, האיש הכי חשוב במכבי תל אביב, והאיש הכי דומיננטי, שהוא פה, הוא העיניים, הוא מדווח לו, למה מנכ"ל של, לא יודע, יושב ראש של איזה מקום.
3: כן, אבל אין לו סמכויות של מנכ"ל רגיל. בוא, מיץ' גולדר זה מיץ' גולדר, כל דבר זה עובר דרכו, אמר את זה גם גלדיס.
1: אז בגלל זה שעובר דרכו זה אכפת לו וחשוב, והקבוצה סופר חשובה לו.
3: הוא לא עדיין בכל הכוח והם לא עוצמה?
1: כן, כן.
3: אמרת?
0: טוב.
1: כן. תלך עליו למשרד, אתה יודע מה, המשרד שלו, מישהו נכנס למשרד, הדבר הראשון שהוא עושה, נותן לך מתנה של מכבי תל אביב. כל המשרד שלו מפורק, דברים של מכבי תל אביב, רק ציוד, מרצ'נדייז, וזה, לא משנה איזה פגישה, מי מגיע למנכ״ל קוסקו, לא משנה, כך מכבי. הוא אוהב את הקבוצה, הוא אוהב, הוא מחובר, אתה יודע, בסדר, הוא לא מגיע לפה הרבה, נכון, כי יש לו מיליון דברים, קשה לו פה כי משגעים אותו וכולם קופצים, הוא מת על ישראל, הוא מת על מכבי.
3: בואו נראה, בינתיים לא מספיק טובה. אבל בסדר, אבל הבן שלך עוד מכבי, אז פחות הוא ישמח.
1: כן, כן.
3: אז אחד ישמח.
1: לגמרי. בסדר.
3: על הכיפה. אנדי, בהצלחה בכל מה שאתה עושה.
0: תודה,
3: אנדי. תודה, מערכים מאוד. תודה לכם. תודה. רק אני רוצה להקריא את התגובה של מכבי חיפה, שכמובן מכחישה ואומרת... כך, באופן חד משמעית, אנחנו רוצים להעביר באופן חד משמעי, כי מנכ״ל המועדון איציק עובדיה לא פנה לאיש מחברי הוועדה, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. בוא נגיד שאנדי אמר משהו אחר קצת, אבל אחלה, אני מכיר את התגובה. הצגת הדברים באופן זה אינה נכונה.
2: מה, דודו בזק יגיד, דודו בזק יגיד.
3: ברור. כן. וחוטא למציאות. אנו מסתגעים מתגובת ביתר ירושלים, נטולת הממלכתיות המאפיינת פרס זה ומניחים. שנבע מהפרסומים השונים ועל כך שראוי שהתנצלו בפני המועדון שלנו. אנחנו מכבדים את ההחלטה של הוועדה ואת הזוכים, חברנו ביתר ירושלים, נמשיך לפעול למען הקהילה והחברה הישראלית, כפי שעשינו לאורך עשרות השנים, כי תרומה לקהילה היא ניצחון של כולנו.
2: האמת היא שסביב פרס כזה של פעילות כזו מבורכת, לא צריך להידרדר להודעות כאלה.
3: כן, ובוא, ואנדי אומר שהוא רוצה בכלל להכים את הטקס, וחברי ועדה, ועשו עוד דיון, ובוא, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זה באמת משהו אמור להיות ממלכתי, נשיא מדינה, לעשות זה בצורה נאותה, לא יודע, אני נשגב מבינתי איך מגיעים למקומות כאלה.
2: מחכים כבר פרס על דבר כזה.
3: כן, אתה יודע, קהילתי חברתי.
2: אבל זה אופייני למדינת ישראל.
3: אבל עד שבית"ר ירושלים זוכה במשהו, בחיית אלי, גם את התואר הזה רוצים לקחת אחד.
0: שילכו לבר, אמרתי לך.
3: כן, גם עבר לא יעזור. עוד בסוף יגידו שהתפרצו, הקהל התפרץ לבית הנשיא. יורידו נקודות. יאללה, נדב, אנחנו מצטרפים לפאנל הפודקאסט, יורוסטפ של ערוץ הספורט, נכון, נדב?
0: כן.
3: יאללה, אז אנחנו עם הפודקאסט שלנו של ערוץ הספורט, יורוסטפ, יורוליג, עם עמית ניר ועומר לוטם. שלום חברים. אנחנו בסדר גמור, בואו נתחיל לדבר עם מה שנקרא יורוליג, הנה יש לך פה הקטע מומחה.
0: קודם כל תן לצביקה עם השאלה הגדולה אומר, דיברנו על זה גם היום בפודקאסט שלנו, האם ברגע שהיורוליג ייפתח, וכרגע הוא ייפתח בלי העובדה שמכבי תל אביב והפועל תל אביב משחקות בארץ, האם אתם רואים, אתם מה שאתם שומעים מאירופה, האם אנחנו נראה כדורסל בארץ? זו שאלת מיליון הדולר שעם כל הכבוד לסגל הגדול והנפלא שמכבי תל אביב בנתה, ראינו כמה הם תלויים ביד, ראינו כמה מכבי תל אביב תלויה ביד אליהו.
3: הפועל פחות תלויה.
0: נכון.
2: כן.
1: לגמרי, אז אני חושב שקודם כל אנחנו, לדעתי לקח עוד קצת זמן, בסופו של דבר אנחנו יודעים שביורוליג מסתכלים על מה שקורה בישראל, ועם כמה שעכשיו שקט, הם נכבו בפעם הקודמת כשהם החליטו להחזיר את היורוליג לישראל. אז אני חושב שגם אם אנחנו נראה עוד קצת זמן של שקט, אני לא הייתי ממהר, אם אני הייתי, הם לא הייתי ממהר לחזור, וגם אני חושב שזו הגישה שלהם.
2: אבל למה, למה אבו דאבי, כן, קודם כל,
0: הסופר קאפ
2: שמה, הפיינל פור שמה, והקבוצה המקומית כן מארחת, אני לא רוצה לאחל להם שהאיראנים ישלחו עליהם טילים, אבל
3: זה אותה בעיה.

0: בעיה.
1: לא רחוק מדי.
0: זה אותה בעיה.
2: אני מסכים איתך, אבל אני גם חושב שאנחנו לא כמו דובאי, אבו דאבי, מה שקורה באיחוד האמירויות הערביות, לא תלוי, אצלם זה, אתה יודע, מה שקורה עם איראן, אצלנו זה איראן ועוד הרבה דברים מסביב, ואני חושב שביורוליג פשוט ראו מה קרה בעונה שעברה, הם החליטו להחזיר ומהר מאוד הם נכבו מזה, אז הם כן יחכו עוד קצת, אבל כמו שאנחנו שומעים, כן עושים מאמצים.
0: אבל רגע, רגע, רגע.
2: משותפים,
0: רגע אחד, אבל קודם כל מכבי והפועל, והפועל ירושלים עושים מאמצים, אבל אחת הבעיות הן, כמו שאלי מציג את זה ובצדק, התחלתי את המשחקים בחוץ, ואחר כך פתאום ריאל מדריד צריכה לבוא ליד אליהו, או פנטינאיקו צריכה לבוא, אז הם אומרים, רגע, אבל ריאל מדריד, אלה שיחקו כבר פה, והיה להם מגרש ניטרלי ולא מגרש ביתי, אז זה פותר את הבעיה, זה, אם יתחילו כולם בצורה שבה, זה פותר את הבעיות העתידיות.
2: אני מסכים איתך ב-100% ואני חושב שברוליג חושבים על זה ואני מקווה באמת שימשיך להיות פה שקט ויש לנו קצת יותר
0: גם ככה יש לנו הליגה. יש לנו את הבעיה עם שלוש קבוצות טורקיות שמה שלא יהיה נכון, לא מגיעות נכון. לפה ומשחקים גם את המשחק כביכול בית וגם את המשחק חוץ בחוץ אז זה כבר כן. שישה משחקים של הפועל תל אביב שישה משחקים של מכבי תל אביב נגד נגד בשיקטש, נגד הנדולו, ונגד פנרבחצ'ה, כולם בחוץ.
3: עמית ועומר, בניתוח הקיץ שלכם, שהיה קיץ מטורף, באמת, קיץ מטורף מבחינת העברות ביורוליג, עוד לא נגמר גם.
0: זה נראה... אני רואה, ברצלונה הולכת להביא איזה סנטר מה-NBA.
3: עוד מעט נדגע בברצלונה, בפרוטרוט מה קרה בדיוק שם, אבל זה נראה שמרכז הכובד שעבר, שהיה בספרד, קרי ריאל מדריד, ולנסיה, ברצלונה, עובר לדרבי היווני הגדול, וגם אולי גם לאיסטנבול סוף סוף עם הנדולו, שאולי סוף סוף בנתה משהו קצת יותר נכון.
4: כן, אני מסכים, אני מסכים, היווניות תמיד היו חזקות, ובקיץ האחרון התחזקו עוד יותר, אולימפיאקוס, קודם אילר מקנטייר, הרכז ההגנתי אולי הכי טוב בליגה,
3: אבל ההעברה הרכז... הכי גדולה זה יבוסלה, לא למעשה.
4: יבוסלה, נכון, יבוסלה בפרנסיסקו כמובן, בפנטינאיקוס, אז כן, היווניות כן התחזקו, אמרת נכון, בסטנבול,
1: רבסקו. אבוסלה יותר משמעותי מפרנסיסקו.
3: אין ספק, אבוסלה זה...
1: אבוסלה זה חתיכת אמירה.
4: פרנסיסקו היה מקום שני ב-MVP של השנה שעברה.
1: לא, מצוין, אבל עדיין אבוסלה ברמת הפרופיל, הוא פרופיל יותר גבוה
3: מפרנסיסקו. פרנסיסקו, למרות שיש לו דנק השנה ביורוליג, הוא עדיין לא התביע לברון ג'יימס.
4: בכל מקרה, שתיהן מאוד התחזקו, ואמרת אסטנבול, אמרת נכון, ונרבח שגם הביאו שלשים, אומנם קלייברנס טיפה מעבר לשיא, אבל הביאו את לארקין, הביאו את שבון שילד.
0: אבל פנרבחצ'ה כבר שנה שנייה ברציפות, בעמדת הסנטר, חלשים יותר, עם סנטרים יותר נמוכים,
4: סילבה. אנחנו רואים קו מאוד ברור של שרס, שהוא בדרך כלל משקיע יותר בכישרון ההתקפי בקו האחורי, וקו קדמי הוא נותן לסנטרים שלו להשלים קצת ברמת ההגנה, ברמת האתלטיות. כן, יש לו יותר את מרקוס בינגהאם שם, את קריס סילבה,
0: השאלה, מרקוס בינגהאם קופץ, שלא שיחק ביורוליג, וקופץ מהליגה הרוסית, שהיא לא היום בגדולתה.
4: נכון, אני מסכים. אני מסכים.
0: ואיך הוא יהיה מבחינה פיזית?
4: אני מסכים. אלי ציין כמובן גם את הנדולו שהביאו כמובן את מייק ג'יימס, מתיוס רזל ועוד כל מיני שחקנים. אני רוצה להזכיר קבוצה אחת, שנזכרתם אותה ברמה הביטחונית, דובאי. אבל דובאי זאת קבוצה מפלצת.
0: ובצורה מפתיעה, הג'נרל מנג'ר שלה אתמול עושה מסיבת עיתונאים, הוא אומר, למה אתם אומרים שאנחנו יש לנו עודף כסף? ולמה אתם אומרים שאנחנו הכל הכסף?
3: תן לנו רגע את הסגל של דובאי מבחינת...
4: תקשיב, אז כולם כמעט נשארו, אם זה מקין לרייד וג'אנן מוסה ופילי פטרושה וקאבן גלב, וצירפו אליהם, את מרכזים. את דביון מינס, וסליו קובו כמובן ממונקו, ואת ג'רון בלוסנגי ממונקו, יש שם באמת סגל.
0: ועוד מנסים
3: שינגליה, לקחו את שינגליה גם.
0: לקחו את שינגליה, אבל מנסים לקחת את וורקאפ מאולימפיאקוס.
4: כן, יש שם באמת שלושה שחקנים על כל עמדה, וכמובן התחזקו, הכי חשוב, בעמדת המאמן. כי היה להם את יוריס הגולמאס, הוא היה ככה ככה, אבל הגיעו את פסקואל על הקווים, שסדר שם הכל. פסקואל.
3: זה מעביר אותנו, עומר.
1: בוא נשווה בין אולו לבין גולמאס.
3: עומר, זה מעביר אותנו ועמית לברצלונה. מה קרה שם הקיץ הזה? מה ההתפרקות הזאת? עם כל הכבוד למה שהם הביאו, זה לא נראה כרגע מחזיק מים.
2: כן, אתה דיברת על הספרדיות, ובאמת, אם בעונה שעברה, פתאום ראינו את העלייה של ולנסיה, וריאל הייתה ריאל.

0: הגיע כמעט עד הסוף. העונה באמת ברצלונה נראה שאנחנו מקבוצה שאתה יודע, מבחינתנו כשאנחנו בתחילת עונה עושים תמונת מצב ונסים לדרג את הקבוצות.
1: ברצלונה תמיד זה טופ 8. השנה זה פעם ראשונה אחרי 8 שנים שהם לא היו טופ 8, שלא היו בכלל בפלייאוף למעשה. ואז חשבנו בקיץ, מה זאת חשבנו בקיץ? הם כבר במרץ כבר קנו את פרנסיסקו, נכון. וקנו את מייק ג'יימס, וקנו פה וקנו פה, ופתאום
2: זה היה
1: לפי פסקואל.
2: בתיאום עם פסקואל,
1: ופתאום אין פסקואל.
2: לא, הורידו את התקציב.
0: נכון, התקציב, זה משהו שדומה
2: קרובי לרבן. העיפו את נברו מתפקיד המנהל המקצועי.
1: אבל איזה שחקנים הביאו, צביקה? הביאו
2: שחקן. ושלוש פעמים, שלוש שנים הוא פירק את הקבוצה, זרק את שרס, זרק את זה, זרק את זה. ועכשיו הם הביאו מאמן גם כן בלי ניסיון יורוליג.
1: ממש לא.
0: כן, את סקוליץ' של סלובניה.
2: סקוליץ' של המאמן הלאומי של סלובניה, שהיה בסן פטרבורג ברוסים, והיה משחק אחד בדובאי, והעיפו אותו משם.
0: אז אני, קודם כל אני מסכים, אני חושב שברצלונה, נכון לעכשיו, היא עוד לא סיימה לבנות את הסגל, אבל זה לא קבוצה טופ 10 העונה ביורוליג.
2: היא מנסה להביא עכשיו מישהו מה-NBA סנטר.
0: נכון, אבל כרגע גם אפשר לומר על החתמות יחסית יפות, יש את ג'אסטין רובינסון שנתן עונת בכורה מעולה בפריז שהגיע לשם, ויש כמובן את ג'וש ניבו, שג'וש ניבו אנחנו יודעים למה הוא מסוגל, אבל מצד שני ראינו...
3: הוא פציע,
1: מאוד תלוי גם בסגל שיש מסביבו.
0: המון פציעות, נכון. מי שנשאר שם בתכלס זה קווין פנטר, שכבר שנים אנחנו יודעים שהוא כוכב יורוליג, אבל ראינו שזה הרבה פעמים לא מספיק, ועכשיו גם
3: כשבאמת... וגם לא יציב, וגם לא יציב.
0: נכון, נכון, הרבה חוסר ודאות מסביב, ברצלונה באמת סימן שאלה גדולה.
1: עומר, הסוס השחור שיכולה להיות, זה ששוב השנה, זה ז'לגיריס, שלמרות שאיבדה את פרנסיסקו ואת מוזס רייט, הביאה שחקן, אני ממליץ לצנצי גם לראות אותו ביוטיוב, הם הביאו איזה שחקן, רק אתם יודעים את השם שלו, זה שם ארוך.
4: אי אפשר להגות אותו.
1: צנצי הוא עולה לדן. לא, כמובן שלא להתאים.
3: לא, אמרת שם ארוך.
1: ווייט מן
4: צ'נג'ר. השידור הסתיים עד שנצא להגיד את השם.
1: בדיוק.
3: אבל מאיפה הוא מגיע?
1: אני... אותו אפריקאי?
2: אבל הם גם הביאו את
1: בלם. הביאו, תקשיב, צביקה, הוא עולה לדנק עם הראש, הוא מוריד מהסל, מהתקרה של הסל מטבע.
2: אבל גם הם הביאו את ולנצ'וניאס.
0: נכון.
1: איך קוראים אבל השם של השחקן? בוא נתחיל להכיר אותו לקהל.
4: אני באמת לא יודע להגות את השם
1: משפחה. קיבלתי סרטון של אימון הדנקים שלו, זה משהו פסיכי לגמרי.
4: כן, אבל אני חושב שאמרת ג'לגיריס, וצריך לדבר על הקו האחורי, נכון, ולנטיונס והסנטר הזה, אבל הקו האחורי שלהם הוא מאוד מגוון, אמנם פרנסיסקו הלך, אבל הגיע קארסן אדוארד שהוא
3: מפלצת של איתור. מה, אתה אומר קאוריצ'י? אגבונדו, היוגו.
1: יפה.
4: משהו כזה, משהו כזה.
2: איך תגיד את השם הזה בשידור?
3: אז הייתי קורא לו, אגבונדו, היוגו.
2: אגבונדו קיבל את הכדור וריץ'
3: מסע. אגבונדו והיוגו.
1: אוגבונה.
3: הוא ניגרי.
4: אז אני רק רוצה להשלים את העניין לקו האחורי, הם הביאו סקור ברמה לא פחות גבוהה, מבחינה סקוריות שלו, את קארסן אדוארד שהיה נהדר בווירטוס בולוניה, יש להם את צי בן לי מיודענו, ומרדולו,
2: וסטרלינג בראון. אני אגיד לך משהו על אדוארד. זה נכון שיש לו מספרים טובים. הוא לא מוסר, הוא לא משחק משחק קבוצתי, הוא חור גדול בהגנה, הוא בעיה גדולה מאוד, ולמרות זאת יש את ג'לגיריס. אני מאוד מאוד מחזיק מהיכולות הקבוצתיות של ויליאם גוס.
4: וויליאם נכון, גוס, נכון, כמובן.
1: נייג'ל וויליאם גוס, כן.
2: נייג'ל וויליאם גוס, הוא מצוין, הוא אחראי, הוא אכפת לו מהקבוצה, הוא מחבר את הקבוצה.
3: רגע, לא הבנתי, סיימן לי אמור להיכנס לנעליים של פרנסיסקו כאילו?
4: לא, לא, זה קארסן אדוארד.
0: אגב, לדעתי
1: המהלך...
3: למה? סבן לי הוא לא בא
2: לבדוק.
1: ג'לגיריס, קודם כל אתה נכנס לאולם צ'אנס.
3: עזוב, האולם זה עולם.
2: המגרש הביתי שלהם הוא מגרש ביתי מצוין.
3: אולי מהיחידים שעוד נשארו.
2: הוא היחידי שמתחרה ביד אליהו.
0: נכון? המהלך הכי גדול של ג'לגיריס בקיץ זה שהם הצליחו להשאיר את טובלי. שהוא היה פריצת העונה בעונה שעברה ביורוליג, פורורד באמת מעולה,
1: צעיר יחסית
2: ליטאי. רק אני עוד לא מבין איך הם לא לקחו את הליטאי, שאני גם לא יודע להגיד את השם שלו, ששרס לקח לפנרבחצ'ה,
4: שבא מריטס. סרגיונס.
0: כן, סרגיונס. עם המופע שלושות שלו
2: ב-BCN. ואני לא יודע איך הם לא גנבו אותו.
1: מאחר וגם מכבי יצחק עם בלגרד, איך אתם רואים את שתי הנציגות של בלגרד השנה?
2: הם עוד לא גמרו לבנות את הקבוצה.
1: לא גמרו לבנות.
0: אבל באמת הכוכב האדום נראית מרשימה. הכוכב האדום נתנה עונה לא רעה בעונה שעברה. עכשיו היא מבון עברו, מאמן חדש על הקווים, ומאוד מאוד מעניין. אבל מה שכן, הם הצליחו להתמודד בצורה יפה עם העזיבה של קודי מילר מקינטייר, לא, עם פיאקוס.

0: הביאו את קריס ג'ונס שכולנו מכירים, את ניק ויילרבן, הם הצליחו גם לנצל את מה שקרה בווילרבן, ובסך הכל הצליחו לשמור על קו אחורי ברמה גבוהה, כשבקו הקדמי אנחנו יודעים שיש להם את, יש להם את נווארה ואוג'ילי וצ'ימה מונקה ואיזונדו, וגם כמובן ג'ונתן מוטלי יצטרף. אני חושב שהכוכב הולכת לדבר יפה, תמשיך להתחרות על הפלייאוף. אם אנחנו מדברים על פרטיזן, אז שם הנפילה נראה שבאמת ממשיכה. אמנם הצליחו לשמור על קרליק ג'ון, שבאמת הוא הכוכב של הקבוצה, אבל לצידו עוד הרבה מאוד סימני שאלה, כן, החתמות שהם... יש שמות יורוליג, כמו קווריו סייז שמגיעים, או דרק וויליס, לוקה וילדוזה, אבל זה המון שמות שאני לא רואה את הקבוצה הזו באמת מתקרבת לאזורים שהיא חלמה שהיא תהיה בהם עד לפני
1: שנה. אז תקחו אותנו רגע לסיפור עם וילרבן.
2: אין לפרטיזן את התקציבים שיש לכוכב האדום, כי הכוכב האדום מחוברת לממשלה.
1: בואו תקחו אותנו רגע לסיפור עם וילרבן, שבתחילת הקיץ נראתה שהיא הולכת להיות הקבוצה של היורוליג מבחינת ההחתמות, עם סילבן פרנסיסקו ועם טימו טילוי קברו, וכמובן עם דניאל טייס, ועם לא מעט שחקנים, עם פרופיל מאוד מאוד גבוה, ופתאום הכל מתפרק, אבל עדיין ג'ואל בולומבוי הולך לשם, וכאילו יש כסף ואין כסף, ופארקר עוד שם?
0: כן.
2: פארקר שם מאמין נשיא?
0: פארקר כן.
3: אז הם יהיו תחרותיים, אשתם? אתם אומרים שהם יהיו תחרותיים, וילרבן?
2: הלו, מכבי משחק ראשון נגדם.
1: בדיוק.
3: זה טוב. איפה? בלגרד?
2: אני חושב ש...
3: תגידו רגע, בוא, דיברנו על כל היורוליג, כולם קרובות, כולם
1: נפות. רגע, יש את הדבר הכי גדול, צנצי.
3: מה?
1: ז'ליקו אוברדוביץ' חוזר לאתונה. אני חושב שאין סיפור יותר גדול בקיץ הזה ביורוליג מהסיפור שז'ליקו חוזר, והוא חוזר עם המון פעמים, המון המון לחץ, עם בוס שהוא ברח ממנו, ינוקופולוס, בזמנו בקיץ 2012, והוא חוזר אליו עם הרבה הרבה כסף צנצי, אבל עם גם עם מטען גדול של לחץ, עם קבוצה.
4: אני רק רוצה להגיד דבר אחד על העניין הזה, אם מישהו חושב שעודי פנטינייקוס יחכו בסבלנות להצלחות ולניצחונות תחת ז'ליקו אוברדוביץ', אז הם לא יהיו סבלנים, זה לא ייתנו לו את חסד הנאורים
1: שמוכתים לו, הפקד
4: שניים יהיה מלחיץ
1: לו. אתם יודעים, כשהוא עולה למגרש, גם כשהוא היה בא עם פנרבחצ'ה וזה, אין סטנדינג אוביישן לפני משחק למערים באירופה.
4: אבל זה כקהל יריב, זה כקהל יריב, זה הכי קל לתת כבוד לממש, הוא בא כמאמן יריב.
1: אני מציע לך, צ'אנצי, משחק ראשון של פנטינייקוס שמה.
3: הייתי רוצה להיות. אני גם רוצה להיות בפרטיזן הכוכב האדום.
1: לא, הקבלת פנים שתהיה לאוברדוביץ' כמאמן, תהיה פסיכי.
3: בסדר.
4: עד ההפסד הראשון.
3: נכון. קחו אותנו, חברים, אחרי שלמדנו את היורוליג, לא עדיין לא הכל, אבל התחלנו ללמוד. כן, מדד הכוח, כאילו, קחו לקבוצות הישראליות, עם כל הכבוד. מכבי, הפועל, מי מסיימת לפני מי? מי עושה לדעתכם? איך, לאן זה הולך?
2: אני חייב לצאת לדקה, אני חוזר.
3: בבקשה.
4: אז אני אתחיל להפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב עשו באמת, החיזוקים האמיתיים שלהם, זה בעצם ההשרה של מה שהוביל אותם קדימה לעבר הפלייאוף, זה כמובן אלייג'ה בריינט בראש ובראשונה. מיטיץ', יציב, לא יציב, בסופו של דבר, זה העוגן הקבוצתי, אנחנו משאירים לסומך עליו. וכמובן בקו הקדמי דנו טורו, שלושת המרכזים האלה יישארו, וכמובן יצטרפו אליהם זק לידי, שהוא אחד הפאור פורדים הכי טובים במפעל, ואמיר קופי שאמור להיות איזושהי הבטחה, אנחנו כמובן לא יודעים איך יהיה השילוב שלו ביורוליג, אבל אמור להיות איזושהי הבטחה וגם ה-NBS, שהבטחה בעמדה מספר 3, נבנית קבוצה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד עמוקה.
3: הסתפרו, הסתדרגו.
4: אני לא יודע אם להגדיר איזה הסתדרגו, אני חושב שהם כן הסתפרו במונחים מסוימים. בכל מקרה, אני חושב ש גם בהפועל תל אביב מבינים שהשנה זה חלק סנת קפיצת המדרגיים, בשנה שעברה היה...
1: אבל קשה להם להיכנס לרביעייה, אני אומר, עדיין הפועל באזור המקומות 5-6.
4: נכון, נכון.
1: הרביעייה זה עדיין משהו...
3: לא, גם ג'רימן.
4: המטרה תהיה להבטיח פלייאוף, כמו בעונה שעברה, אבל הפעם לא יודע אם יהיו, אם צריכים להיות כאלה סלחניים, אם לא מגיעים לפיין לפור. זה צריך לקרות. זה צריך לקרות, ונבנה סגל לפיין לפור. לא צריך לברוח.
3: מבחינה תקציבית, הפועל תל אביב, אל מול אותן גדולות, איפה היא נמצאת?
4: חושב שאיפשהו רביעית, חמישית, משהו כזה. אמין, תמיד תקן אותי אם אתה טועה.
0: כן, כן, היא גבוה למעלה, ואגב, אני לא מסכים איתכם. אני חושב שהפועל תל אביב, הסגל שיש לה, זה סגל לטופ פור, חוץ מפנאתינייקוס, אולימפיאקוס, הסגל הכי טוב ביורוליג, יחד עם פנרבחצ'ה ודובאי, והפועל תל אביב, כמו שאומר אמר, שמרה על הבסיס.
3: אבל אתה יכול לסמוך על מיצ'יץ', כאילו הוא היה מאוד לא יציב. שיהיה
1: יותר טוב השנה לדעתי.
3: לא יודע, עבר ניתוח בברך להבנתי, נכון? משהו כזה. אתם חושבים אבל שמיצ'יץ' יכול לתת עונה יציבה יותר מהעונה שעברה? כי פה היה לך עוד קצת...

0: היה לך קרי ג'ונס כזה.
1: לא היה, הוא לא היה.
0: אז היה לך קרי ג'ונס. ופה אין לך קרי ג'ונס.
1: נכון.
0: עם כל הכבוד ג'רמני, שאני לא יודע מה התרומה שלו, עדיין, עדיין לא.
2: אני מסכים איתך שמיטיץ' זה הסימן שאלה הכי גדול כרגע בסגל של הפועל. מבחינתי, ברגע שהם הביאו את זק לידי בעמדה מספר 4,
0: מצוין.
2: הם באמת הביאו את מה שהיה חסר להם בעונה שעברה, ואני חושב שגם העובדה שקריס ג'ונס עוזב ואין את הרכז שיעלה מהספסל במקומו ויעשה נקודות כשצריך, אז באמת זה קצת, זה יכול להיות קצת מפחיד בשביל הפועל.
3: אז אני לא הייתי פה בדיון, אבל שמעתי אותו.
2: אני חושב שמיטיץ' ימשיך להשתפר. כן.
0: כן, סליחה.
3: אחד, לדעתי, נחלשו בעמדת הרכז.
0: זהו, גם אני מרגיש ככה.
3: שניים, חסר להם עוד סנטר, מפני שאודיסאיה,
1: אודיסאי.
3: כל פעם, בעיקר בשדרה נגד ריאל מדריד, או לא בפה שראית אותו, הוא לא מספיק ברמה טובה.
1: אבל גם
3: מוטלי
1: לא היה.
3: ואם חז וחלילה, אוטורו נפצע או יוצא בעבירות,
0: מי הבקאפ שלהם?
3: נחלשים בעמדה חמש, בבקאפ שלהם.
4: עוד אמורים לצרף סנטר.
3: אם אתה צריך היום, אתה מסתכל בקבוצות הגדולות, בכל קבוצה גדולה יש שלושה סנטרים.
1: אבל יש להם שלושה שחקנים בעמדה ארבע, צביקה.
3: כן, נכון. שם יש אוברלוד.
0: נכון.
3: כשלא נדבר על זה שהבטיחו
0: לתומר גינת.
3: לתומר גינת לשחק בארבע. אז מה אתה אומר על ההבטחה הזאת?
0: שככל נראה לא תקוים.
3: זה, זו הדעה שלי, יש להם באמת סגל נהדר, כמו שאמרתם וזה, אבל אתה יודע, כשאתה רץ לאורך עונה, מיצ'יץ' יוכל לשחק 38 משחקים?
0: אבל אני אומר, מעבר, כמו שאמרת, מעבר למיצ'יץ', גם קריס ג'ונס, שהיה סופר בקאפ.
3: נכון, אז קריס ג'ונס.
0: הוא איננו, ואני לא יודע מה ג'רמן הזה, מה הוא יכול לקרום או לא.
3: ויש את סטורנסקי שהוא כבר מעבר לסי.
0: כן, סטורנסקי הוא, כמו שאמרת, סגל, איבוי סגל, זה לא מעבר. אוקיי, ומכבי תל אביב, חברים, איך אתם רואים את מכבי?
2: אני חושב שמכבי תל אביב באמת קיץ מאוד מאוד מסקרן, כי בסופו של דבר היא נפטרה מלוני ווקר, ואנחנו מבינים שלוני ווקר מההתחלה קטש לא רצה אותו. אנחנו ראינו בשנה שעברה בסיום העונה שבאמת הוא הוציא אותו לגמרי מהרוטציה, ומכבי תל אביב הייתה טובה יותר בלעדיו.
0: נכון.
2: עכשיו מה שאני חושב זה שיש סימן שאלה מאוד גדול לגבי הקו האחורי של מכבי. אמנם הביאו את פיטון וואלאס וים אדר, ומן הסתם דיברנו הרבה על ים אדר וכל מה שהיה ועל כל הסאגה, אבל כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הקו האחורי של מכבי, יש שם ארבעה שחקנים ואת ג'ונד, יש שם את ים אדר, ג'ימי קלארק, פיטון וואלאס ואיפה לונברג. ואף אחד מאיתנו לא יודע קודם כל מי ה-go to guy של הקבוצה הזאת. ברגע שלוני ווקר הלך, אף אחד לא ברור. יכול להיות שזה ג'ימי קלארק, שכמו שראינו בחצי השני שהעונה שעברה באמת היה...
1: כן, עמית, אבל אתם מסתכלים על החצי התקפי, יש לנו גם 20 דקות הגנה, ושם המכבי השתפרה...
2: אני חושב...
1: לעין הראש.
0: משמעותית.
2: 100%, מכבי השתפרה, אני גם חושב שמכבי העונה היא באמת על הסף הטופ 10, אם תהיה ביתיות זה אפילו יותר גבוה, בזכות ההגנה, כי באמת קו אחורי השתנה לגמרי מבחינה הגנתית. דניאל טייס, הטיקט שלו כסנטר הוא לא הגנתי, אבל הוא כן סנטר שיודע לעשות הגנה, הרגליים לא כמו פעם, ואני חושב שמכבי בסך הכל כן השתדרגה, אבל כמו שאמרתי, כמו שהתחלתי, יש פה סימן שאלה לגבי הקו האחורי, לגבי הקו הקדמי, אני באמת חושב שמכבי תל אביב מציגה פה קו קדמי של פלייאוף.
0: אתם מסכימים איתו לגבי הטופ 10, או שאפשר אפילו לחשוב על ניסיון להיכנס?
1: לא, לא, טופ 10, טופ 10 אני חושב שזה
0: הפלייאוף,
1: טופ 6, לא טוב? צנצי, אם המשחקים יחזרו ליד אליהו, יש למכבי תל אביב סיכוי אפילו להיכנס לפלייאוף.
3: בוא ניקח שני דברים.
1: כרגע אני אומר עוד פעם, בלי ביתיות,
0: אז אתם אומרים, פליין זה כרגע ללא בית...
1: פליין אפשרי.
0: פליין אפשרי.
1: נכון.
3: אוקיי. אני אגיד לכם שני דברים בעניין הזה. אחד, אם ניקח את הפלייאוף של שנה שעברה, שזה היה המבחן, אחד בלי לוני ווקר, שניים בלי תמיר בלאט, שהסקורר, או אחד מהצוברי נקודות של הגארדים, היה איפה לונברג.
0: נכון, היה מצוין.
3: עכשיו, גם איפה לונברג סבל בשנה שעברה משתי פציעות.
0: אחת ארוכה.
3: אחת ארוכה, אחת הוא הגיע פצוע וכל זה. זה אחד, ועוד פעם, אתם יודעים של המאמסים של קבוצות, הרי לא משחקים חלק כל השנה. עכשיו, יש לה המון שחקנים בעמדה שלוש, שאת חלק מהם יצטרכו לשחק כארבע, גם קולסון, שבא משתי עונות לא טובות
1: בפנרבחצ'ה.
3: רעות אפילו, ויצטרך לקחת זמן לקבל ביטחון. טיוס הוא שחקן, טייס הוא שחקן מצוין, הוא משפר בכל הדרכים, אבל הוא לא בן 18.
0: צביקה, אבל זה שידור משמעותי לעומת הסגל של העונה שעברה?
3: קודם כל, הסגל של תחילת העונה עכשיו שיש למכבי,

0: הוא סגל יותר טוב מה שהיה בשנה שעברה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, צריך לחבר אותו, כבר יש קצת קשיים בתחילת האימונים, קטש לוקח לו יותר זמן, ואיפה ימדר? ימדר יקבל את הדקות, בטח בחודשיים.
2: ימדר לדעתי אפילו יהיה שחקן חמישייה.
0: יכול להיות שאפילו יהיה שחקן
2: חמישייה, אני מכיר את
1: קטש. יפתח, כן, גם אני חושב. אבל בוא נראה אם הוא יצליח לעמוד בזה.
0: בדיוק, הוא לא ישחק. 38 דקות.
2: הוא לא יכול, צביקה.
0: לא, בפלייאוף,
1: בהפועל. אבל הם אמרו, החבר'ה של הפודקאסט...
0: קטש עושה את הרוטציות אחרת.
1: עמית ועומר אומרים נכון שבסופו של דבר יש לך גם את ים הדר, וגם את ג'יימי קלאק, וגם את איפה, ואת וואלס אמרנו מי עוד...
0: וואלס אנחנו לא יודעים מה...
1: נכון, גם אני לא, אבל השאלה באמת, איך מחלקים את כל זה, את כל הסיפור הזה?
0: לא, בזה דווקא קטש יודע לעשות.
2: ושאלת השאלות, צאנצי, זה עד כמה הקבוצה תהיה בריאה השנה.
0: זהו.
2: ברגע שהקבוצה בריאה, אפשר לעמוד במטרות, אבל...
0: אבל אנחנו צריכים להגיד, לכל הקבוצות יש פציעות.
2: נכון, אבל תלוי באיזה עמדות ומתי צריכה.
0: יש היעדרויות, זה עונה מאוד מאוד קשה.
2: נכון.
0: זה 38 משחקים ביורוליג, עם הטיסות של ישראל.
2: לכן אתה צריך להיות עם היד על הדופק.
0: ליגה ישראלית קשה. ליגה ישראלית, המשחקים הולכים להיות יותר קשים.
2: נכון.
0: וצריך לקחת זה בחשבון.
3: אני רק רוצה להוסיף משפט אחד על מכבי תל אביב, אני חושב שמה שהולך לייחד אותה העונה, ועמית אמר את זה בהתחלה, שהוא לא יודע עדיין מי ה-go to guy, דווקא שאולי בקבוצה לא חייב שיהיה go to guy, שהיא תהיה כל כך סופר קבוצתית וכל כך מאומנת בשליטה של קטש עם הריווח, עם התנועתיות, יש לו את ים הדף שהוא
2: תומך עליו. בסוף רומן סורקין זה ה-go to guy, תראה כמה משחקים הוא ניצח.
3: אז נכון, אז זה לא go to guy ברמת לקחת כדור ולעשות צהל, אבל כחלק מהשטף הקבוצתי של הקבוצה הזאת, היא הולכת להיות הרבה יותר טובה, ולא חייב איזה שחקן שייף שלושה.
2: אמר לי פעם, אחד המאמין שצביקה עוד זוכר אותו, אופר חירותי, ווינר, זה לא השחקן שקולע בשנייה האחרונה, זה השחקן שרוצה את הכדור ללכת לסל בשנייה האחרונה.
1: תגידו, עמית ועומר, רק שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים להסתיים, לאן לדעתכם תמיר בלט הולך, או מתאים לפחות, אם זה ליורליג?
3: תקשיב, בווילרבן יש מקום. יש שם ארבעה שחקנים כרגע, אבל לא יכול להיכנס שם.
1: אז גם אליסר.
2: לא. בעצם יש שם אוכל כשר.
1: נכון.
2: ותפילות.
1: מיליון, לא?
2: כן, כן.
3: אבל אם נהיה רצינים, עכשיו סגלי היורוליג לגמרי נסגרים, בטח בעמדות הקו האחורי, אני לא רואה, באמת חוץ מווילרבן, אני לא רואה איפה הוא נכנס ובאמת מסתכל ובאמת משפיע. ואני לא יודע לאיפה זה הולך, אבל אם זה לא בלרבן, אני לא רואה לאיפה זה הולך, כי אני לא יודע אם הוא מה קורה באפול תל אביב,
1: זה נראה כבר לגן.
4: זה נשמע כמו
1: יורוקאפ,
4: יש דיבור על הקבוצות מרומא.
2: יש פה דיבור על קבוצה מרומא.
1: מרומא? יש מתחיל להתפתח עכשיו? וואלה, אחלה רומא.
4: לבלט.
1: אחלה רומא.
0: אני לא חושב שזה קבוצות מספיק טובות.
1: אבל הם אומרים שכל הסגרים ביורוליג נסגרו.
0: מה?
1: הם אומרים ש...
0: זה נכון.
2: זה מה יש.
0: נכון מראש.
4: מה? איזה עוד אופציות יש?
0: היורוליג לא היה לו ביקוש גדול, צריך להגיד את האמת, ואמר מישקו, בצדק או לא בצדק, שהיה לו סיכום עם הכוכב האדום בלגרד, אבל כשהוא סיכם עם הכוכב האדום בלגרד, זה היה כשאוברדוביץ' עוד היה המאמן, והיה ג'נרל מנג'ר אחר, וברגע שהעיפו את אוברדוביץ', כשהפסידו בפלי אוף שם לפרטיזן, אז הכל התפרק והביאו מאמן חדש, את נברו, שלא רוצה אותו.
1: אוקיי. על הכיפק, עמית ניר ועומר לוטם, היה ממש כיף ומענה, חברי הפודקאסט יורו סטפ פוד. תודה חברים, תודה רבה.
0: ביי.
1: אז רק נסכם את התוכנית שלנו עם הרבה כותרות. גור שלף, מוצא לו תפקיד יושב ראש ההתאחדות, יושב ראש הפועל תל אביב. אתה יודע כמה דברים יש לי בראש, אני יושב ראש הפועל תל אביב, מחליף את אורן חסון, אתמול חשפנו
2: בראשון בכותרות. אתה רוצה להיות יושב ראש ההתאחדות לכדורגל?
1: אני? ממש לא. אני כיף לי פה בערוץ הספורט. אז יושב ראש הפועל תל אביב, אתמול חשפנו בראשון בכותרות, שאורן חסון מסיים את תפקידו, ועכשיו באמת מאחורי הקלעים כבר גור שלף קבל את ההצעה. המתקפה של ביתר
0: ירושלים. מה יקרה אם הוא יגיד לא?
1: אז אורן חסון נשאר.
0: מי המועמד הבא?
2: שמעון אמסלם.
1: אין לי מושג. מי? הם יכולים...
2: אני אתורק.
1: אולי הוא יוצא גם לשבור למזרחי.
2: לא יודע, דניס רודמן אולי יושב ראש.
1: כן, גם דניס רודמן. בסדר, בוא. המתקפה של ביתר ירושלים על מנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, הם אומרים, מנכ״ל קטן ממועדון גדול, נוכח הטענה שלהם, שבעצם הוא פעל מאחורי הקלעים ושלח הודעות.
0: לא מתאים ההודעות האלה לפרס הזה.
2: ומכבי חיפה שמסתייגת מהסיפור. תמיד יחסים טובים, אני לא יודע מה קרה פה.
1: מכבי חיפה מסתייגת מהסיפור וטוענת לחוסר ממלכתיות, ומבקשת אפילו ממועדון ביתר ירושלים שיתנצל. נראה לי שלא תהיה התנצלות. זהו, אז אנחנו מסיימים פה. תודה רבה לצביקה,

0: לפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
1: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
0: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
1: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
0: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד, אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן, ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דיליי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת ב-7 בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן

0: כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא סגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס הרווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה, שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל העולם.

0: מדהים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס. כן. מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה ראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים הוקשות, בואו נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד והכל.

0: בפרק, פרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה, זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן, וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על, שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד, שהגיע מיד אחריהם,
1: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
0: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
0: נכון.
1: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
0: אבל היא לא התחילה ככה הליגה נכון, הזו. בשנות ה-50-60 זה לבנים, היה ליגה לבנה
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האטלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף, שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה קייל קורבר כזה.
0: אני אומר ככה, הוא נתפס.
1: נכון, הוא נתפס, כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
0: כן.
1: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ' אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
0: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
1: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
0: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, או היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון,

0: הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון, כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה. ה-2.06 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
0: נכון.
1: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87. זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
0: כן.
1: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
0: באמת.
1: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
0: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים.

0: עם ארוחים ולא תקצירים ולא מקבצים. ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און היז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: וניצחו את כולם 20 מפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי, הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
0: עדיין.
1: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו, נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
0: אז אני אקח אותך עוד...
1: 84, משם זה התחיל.
0: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
1: כן.
0: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר בעולם שלנו הקטן ברמת גן גבעתיים תל אביב. וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
1: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמו, זאת אומרת המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
0: Mm-hmm.
1: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
0: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר בגמר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף בסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. כן. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה,
1: נכון.
0: עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב

0: שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה. ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה. וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11 מ-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זה תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש כל...

0: קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, הוא לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: נכון, הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, שהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה, מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקס,

0: הפועל, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם אלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים אלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק, ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר, עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת... אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול.

0: אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנס את השנה הראשונה, ומגיעים לפלי אוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו לא אמר, צריך. עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו שמייקל אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם ובאינום, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, נדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי ה3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.

0: שום מקום שמייקל פרש.
1: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
0: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
1: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
0: בדנבר,
1: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
0: בממדים.
1: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
0: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט, באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור ל... מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות, ש,

כולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל,

0: תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל... פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, מחצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
0: או להוקשוט, או עם הלוח. עם
1: ימין, הזה. שמאל.
0: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה, וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק, רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו. הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
0: נכון.
1: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר. וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה,

0: איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את, את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
1: כשהם לא תמיד שם.
0: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר ההלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים, ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו, ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'מברליין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף קבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון. של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: ו... 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש, ארבע שנים עוד.

0: לפניו. הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא פיטר, לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השואוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפסתי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח, זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט ובאמת חושב pass first, זאת אומרת כמו מג'יק ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט

0: חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו נעד דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת על אייג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי אז רואה, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורנט, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך כקלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא.
1: גרג
0: אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט... קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד. פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה, לקח את זה חזק מאוד, אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודריק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.

הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל בשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: על הכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: די מנויים חדש.
3: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
7: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
8: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
9: עשרים שנה חלפו מאז שדראז'ן פטרוביץ' סיים את הקריירה בסי. לא היה מדובר בפרישה בסביבה טובה או בפציעה, אלא במוות כואב בתאונת דרכים בכבישים המפותלים בגרמניה. השחקן שנולד ביוגוסלביה והפך לפטריוט קרואטי ולתקווה האירופית ב-NBA, הצליח להיכנס ללב של חובבי הכדורסל העולמי ואוהבי האסתטיקה של הספורט. היום, שני עשורים לאחר מותו, אנחנו מציינים, נזכרים ומספרים על גאון כדורסל.

0: מי שזכה לשחק איתו עם המוצרט של הכדורסל, מי שזכה לשחק מולו, ואפילו סתם לראות אותו, משחק פשוט הרוויח ובגדול, כל מסירה, כל כליה, כל תנועה על המגרש, הייתה פשוט על גבול השלמות. שלום לכם חברי הפאנל, שלום אליסר.
1: אהלן.
0: זופי אבדיה.
2: שלום.
0: שמעון אמסלם. אלי, מי זה היה דראז'ן פטרוביץ' בשבילך?
1: שמע, גזטה דלו ספורט הגדיר אותו, מה שאתה עכשיו אמרת, כמוצרט של הכדורסל. שחקן שהיה מכונת כליה, שחקן שתקרא לזה, הגדיר את הכדורסל מחדש לפני הבד בויז של דטרויד ומה שקרה עם לימוז', אני אקבל, לא, אין לי בעיה לקבל שתי נקודות, אני אחזיר לכם בשלושה. והבן אדם היה מכונת סלים שאירופה לא ידע ולא תדע עוד.
0: זופי, אתה שיחקת איתו בנבחרת יוגוסלביה. ספר על המהות של דראז'ן פטרוביץ'.
2: אני שיחקתי והיה לי מזל לגדול גם איתו, עם ילד שבגיל 15-16 פתאום יצא איזה ילד מטולטל. קנאים קצת, למה פתאום הוא הכי טוב, כמו שאנחנו יכולים לעשות שם כל דבר, כל השחקנים. בא ילד אחד חוצפן לעשות דברים שעד אז לא ראינו כל כך. כל בת טבעי, אבל עם עבודה קשה שעד אז לא היה. זריקות, אולי 1,000-2,000 זריקות ביום, 3-6-7 שעות בזריקות, זה לא ראינו הדבר הזה, אבל כולם היו, הם עוד פעם אומר לי, קצת קנאים. למה? הוא ייקח לנו הכל. אבל היה לי מזל לראות אותו, לשחק איתו, לשחק נגדו, חוויה.
0: שמעון, שיחקת מולו.
3: אני שמעתי על דראז'ן פטרוביץ' שנתיים, שלוש, עוד לפני שפגשתי אותו. פיקו רוזוביץ', בזמנו היה מנהל הקבוצה של הפועל תל אביב, אמר לי, שמעון, השנה אתה הולך להיות שחקן שהיה פה עם נבחרת הנוער באוסישקין, שלוש שנים קודם. כבר אז הוא היה בא לאימון לבד עם מאמן שמוסר לו את הכדורים, זורק אינספור, עד שלא מקבלים את האור, הוא לא הולך למלון, לא יומן, שחקן מדהים. אני הייתי בזמנו עוד ילד, ב-88, הייתי בין 21-22, זה היה רק עונת הפריצה שלי, ושחקתי עם שחקנים, על אותו היה אז קארל אימוס, היה לבן מרסר, היה מייק לארגי, היה חיים סדוטיקמן, היה ג'ונתן דלזל,
1: ושחקנו רבע גמר גביע הקורה.
3: סליחה?
1: הוא לא זכה שתפצע אותו.
3: למזלו, אני לא הייתי בפיק אנד רול מולו, אז הוא צריך להגיע ל-NBA. אבל תשמע, לשבת בצד ולראות את הבחור הזה בסגל דורסל, זה חוויה שאתה בכלל לא אכפת לכם אם אתה מנצח או אתה מפסיד. אתה רק מה אתה לוקח איתך הביתה, זה הכל.
2: אצלנו היה טקטיקה ששחקן הכי חלש בהגנה, נשים עליו, הוא יכול רק לשמור על עצמו. אתה

0: יכול נגדו, רק להסתכל עליו, לא יכול לשמור, זה ככה היה יותר.
1: אז על הטוטליות של דראז'ן פטרוביץ' ושם מעל הכל את האהבה שלו למשחק, הנה.
2: טוני קוקוץ', חברו על הנבחרת, אומר שכדורסל היה נושא השיחה היחיד עם דראז'ן. ניסינו להצית את השיחה לנושאים אחרים, כמו מוזיקה, בדיחות וכדומה, אבל דראז'ן תמיד עדיף לדבר על כדורסל. דיבאץ' גם חבר לנבחרת, אומר ששיחקתי עם הרבה חבר'ה. מעולם לא היה מישהו כל כך ממוקד. בגלל שהוא היה רק ילד, כל חייו סבבו סביב כדורסל.
1: זופי, ספר לנו קצת על לגדול ביוגוסלביה של שנות ה-80 מבחינת כדורסל. איזו אימפריה זו הייתה? מה זה היה אומר להיות שחקן יוגוסלבי באותה תקופה?
0: קודם כל זה היה אהבה לכדורסל. אהבה לכדורסל שהיום אין. היום יש אהבה לדברים אחרים. זה אהבה, אימונים של 3-4 פעמים ביום זה לא היה... זה היה פשוט דבר רגיל. אבל הוא התחיל עם דברים שלא היו עד אז. הוא היה לוקח ילדים, זורק אולי ב-5-6 שעות, היה משלם לילדים, לא היו מכונות כמו בווינגט. היה משלם לילדים, להחזיר לו את אולי 1,000-2,000, לא היו דברים כאלה.
1: כל יום.
0: אבל הוא היה גם, היה לו מזל, אני חושב שהוא היה עם כל הגדולים, אולי גדול מכל הגדולים. ואני עדיין חושב שלכל שחקן, מותו שלו נותן לו אולי ערך קצת יותר מכולם, הוא היה שיחק עם דברים, עם שחקנים.
1: אבל אתה שיחקת איתו, אתה שיתפת איתו פעולה על המגרש, ספר על ההילה הזאת שדראז'ן הביא איתו לכל אולם, לחדר הלבשה.
0: ילד חוצפן קודם כל.
1: אוקיי.
0: הוא אין לו בעיה לכוכבים הכי גדולים לשים כדור בין הרגליים, לא ללכת לסל, לחזור עוד פעם ולשים לך עוד פעם כדור בין הרגליים. חוצפן, אבל חוצפן חיובי. שחקן התקפה אדיר.
1: אתה והוא משתפים פעולה נגד מייקל ג'ורדן הגדול, אפרופו אהבת המשחק, אפרופו הגדול מכולם.
0: אז היינו צעירים, גם הוא, גם אני, והסתכלנו על מייקל ג'ורדן, עוד לא הסתכלו על דראז'ן. אבל אני יכול להגיד לך ששחקן התקפה, לא שחקן הגנה, ומאמנים לא חיפשו הגנה.
1: הנה גזיר עיתון מהמשחק שבו אתה משתף פעולה עם
3: פטרוביץ'. 84?
0: לא, זה...
1: מול מייקל ג'ורדן.
0: 82-3 אולי, בזאדר נבחרת ארצות הברית עם ג'ורדן. אתה רואה שם שאני קלעתי 6, אולי 60, אני לא יודע, אבל זה איזה טעות, זה 6. אז דראז'ן,
3: אבל אז... הופעת בעיתון אחרי פטרוביץ', תראה מה זה.
0: לידו, איזה פטרוביץ', אבל זה אני יש לי בבית, וזה אני גאה על זה. ורוצה להגיד לך, זה שחקן ששיחק התקפה, אף אחד לא הסתכל על הגנה. אז יוגוסלביה, זה יוגוסלביה של התקפה של 90, 100, 120, לא היית פעם. אנחנו היינו קולים 20, 100 נקודות, ולא הסתכלו כבר היום קולי ה-60, אבל לא משחק הגנה. אין הגנה אצלנו, לקלוע יותר. ויש בארץ גם שחקנים היום, שיוצרים אותם בגלל אין להם הגנה.
1: ודראז'ן פטרוביץ' הגיע לישראל ושיחק גם מול הקהל המקומי ביד אליהו. בואו נזכר.
4: דלזל עכשיו... השומר, מי יודע כמה, על פטרוביץ' ל-3. רבותיי, 56 נקודות לדראז'ן פטרוביץ'. הפועל תל אביב יוצאת לזגרב, ושם שוב ימתין לה פטרוביץ'. האיש שראוי פה להרבה הרבה הרבה תשואות. פשוט כדורסל יוצא מן הכלל. זה פשוט נעים לשמוע קהל מוחא כפיים לקבוצת כדורסל אורחת, לשחקן כדורסל אורח גדול.
1: ישבתי בבית עם אח שלי, ראינו שחקן שעוד לא ראינו עד היום בטלוויזיה. שמעון, אתה מזהה את הקבוצה שראינו שם ב-VTR?
5: תשמע, קודם כל אני מזהה, אני הייתי חלק מהקבוצה הזאת. אתה יודע, אם אני לא טועה, אפילו האווי לסטו בשלב מסוים שאמר עליו. ג'ונתן דיאזן, לינטון טאון.
3: שבעה שומרים.
5: שבעה שומרים, אף אחד לא צריך לעצור אותו, אבל...
1: כי למה?
5: מעבר לזה, הוא היה סיפור, מעבר לאגדה, מעבר לכל. תשמע, כמה שחקנים אתה מכיר, אלי, תזכיר לי בהיסטוריה, שהיו מגיעים לארץ? למה, אם היום באה לוסישקין, היינו ממנים בגבי הקור, עד שלא היינו ממנים בתוסישקין. באים ליד אליהו, 11,000 צופים, אין כרטיס. אין כרטיס, אני אומר לך, אני קיבלתי טלפון עם אנשים מחברי כנסת, וביקשו ממני כרטיסים למשחק הזה.
1: וזה לראות את האיש הזה, ולא שום דבר אחר.
5: כדי לראות את האיש הזה משחק, זה היה מין תופעה כזאת, שאף אחד לא יכול להסביר אותה. זה עבור once.
3: בוא לא נשכח, זו הפועל תל אביב, זו הפועל תל אביב לדעתי הגדולה ביותר בכל הזמנים, זו הפועל תל אביב שחודש לפני זה מעיפה את ספליט של קוקוץ' ורדיה, שאחרי זה 3 פעמים לוקחת גביע אירופה לאלופות. זה הפועל תל אביב ששבועיים אחרי זה נותנת למכבי ביד אליהו 20 הפרש. דורון ג'אמצ'י קולה השלשה, מוריד מ-23 ל-20 ומתחבק עם עצמו ועם כל מה שזז, כי מכבי ניצחה אותה בסיבוב ראשון 23.

0: 2.
1: השמועה מספרת שאתה התגנבת למשחק הזה שראינו עכשיו.
0: לא, לזה...
1: הצצת מאיזה חריר ירי שם.
0: שנתיים לפני זה הוא בא למשחק עם מכבי, אמרנו כל החבר'ה בכיתה חייבים לראות את פטרוביץ', אין לנו כרטיסים למשחק, בוא נלך לאימון. לא הכניסו אותה לאימון, התגנבנו שם, אתה יודע, אחי, פתאום מצאנו איזה חריץ בהיכל, באיזה שער שש, אני חושב, שממנו דרכו ראינו חלק מהאימון של ציבונה, ותשמע, כל הזמן ראינו רק את הרשת קופצת. זה מה שהספקנו לראות.
2: הוא בציבונה מגיע רק במזל. הוא היה בצבא בבלגרד, הוא היה קרוב לפרטיזן בלגרד בכוכב האדום. רק השנה הזאת ציבונה לקחו את האליפות בשנייה האחרונה, ובאח שלו וכל האליפות באליפות אירופה, הוא עבר בציבונה. הוא היה קרוב מאוד לשחק עם דיבאץ ביחד בפרטיזן בלגרד.
1: שמעון, בא אליך האיש הזה עם הטלטלים, עם הכדור ביד, מה עושים?
3: תשמע, קודם כל, אני משחק עם שחקנים גדולים. הוא לא ספר אף אחד, אתה לא רואה את הדבר כזה בכם. משחק אז עם צ'ניה, אני לא זוכר,
0: פליפ
3: צ'וטורה, עם אלכסנדר פטרוביץ',
2: קנגו,
3: קנגו, שחקנים מדהימים, אני אומר לכם, כל קבוצה אחרת הם כוכבי על, לידו, כולם מתגמדים. עכשיו, אתה לא משנה מה אתה עושה, אתה יושב, זה פשוט מתסכל, תשמע, זה מדהים.
1: אני זוכר אותו עובר את כמה מחצית המגרש, פעמיים בין הרגליים, סוויש.
3: תשמע, דרך אגב, הוא סוג של שחקנים, אם כבר מדבר קצת על ביקורת, הוא שחקן שלא עשה שחקנים סביבו יותר טובים, אבל הוא היה מכונה שסביבו אתה בונה קבוצה ומועדון ומסורת ועיר ומה שאתה לא רוצה. אבל הוא לא עשה את השחקנים סביבו יותר טובים, זה הייתה הבעיה הכי גדולה שלו ב-NBA.
0: אבל הוא לקח אליפויות אירופה לבד, זה דברים כאלה.
3: זה התופעה, זה התופעה.
0: לקלוע 50 נקודות אז בפביליון על ריאל מדריד, בריאל מדריד הוא הפך להיות הדמות הכי שנואה.
1: אני רוצה לפתוח פה איזה מיני דיון, האם הוא השחקן האירופי הגדול בכל הזמנים?
0: תראה, לי יש...
1: אני מכניס לרשימה הזאת את סבוניס, את גאליס.
0: תכניס את נוביצקי.
1: לא, אני לא מדבר שאתה יודע, שעשו קריירה באירופה.
0: בסדר, אבל...
1: שעשו קריירה באירופה. נוביצקי ופארקר עשו קריירה ב-NBA.
0: נכון, אבל בוא לא נשכח, באמת נוביצקי הוא אחד... באמת אחד הגדולים. השאלה היא איזה חמישייה גם אתה מרכיב אם אתה מדבר על חמישיית האירופים הכי טובים. אבל כשחקן, אין לי ספק. אין לי ספק. קודם כל, גאליס, הקליעה שלו משלוש עכשיו הייתה הרבה פחות טובה משל פטרוביץ'. גאליס שהיה חזק, היה לו רגליים מדהימות.
1: לכולם הייתה קליעה פחות טובה משל
3: פטרוביץ'.
2: אני עם קוקו.
0: גאליס לקח אליפות אירופה עם יוון בבית. בבית אבל, בבית. הוא לקח איפה שאתה לא רוצה אליפויות אירופה, באתונה, ב...
1: אני מוסיף לך גם את סבוניס לרשימה הזאת וגם את טוני קוקוש.
0: אבל הוא ניצח את סבוניס. הוא ניצח את סבוניס ב-86 עם ז'אל
3: גריס. טוני קוקוש לא בליגה של פטרוביץ' וסבוניס. לדעתי, אלה שני השחקנים ששלטו...
1: אתה שיחקת נגד שניהם.
3: נגד שניהם. אלה שני השחקנים ששלטו לחלוטין בכל מה שקורה על המגרש.
1: אתה מדבר על דומיננטיות.
3: עזוב דומיננטיות. אם הוא מחליט שהוא מצליח למשחק, הוא שולט בכל. הוא שולט ברכז שמוסר לו. הוא שולט בזה שחותך פנימה ואליו הוא מוסר סבוניס אחרי הגב. הוא שולט דעקו, זה לא יומן.
1: אם אתה שואל את השאלה הזאת ביוגוסלביה, איזה תשובה תקבל?
2: אני עוד פעם אומר, המוטושה, שהוא נהרג בתאונת דרכים, נותן לו קצת יותר בשחקנים שביוגוסלביה היו המון.
0: מי יותר גדול ממנו, זופי?
1: זה עצים את המיתוס.
2: לפני, לפניו, לא, מה שראיתי, אני ששיחקתי עם דראז'ן, עם איסלאמניץ', טליבאשיץ', קיצ'אנוביץ'.
0: דליפאגיץ' היה גדול, אבל דליפאגיץ' לא לקח גביע אירופה לבד. דליפאגיץ' לא לקח...
2: זה יש ויכוח. ביוגוסלביה, דראז'ן אין אליפות.
0: כי אז... זופי, אז אליפות יוגוסלביה הייתה יורוליג. תסתכל נגד מי התחרה, התחרה נגד פרטיזן של ג'ורג'ביץ', דיבאץ' ופספלי. התחרה עם זאדר של קומאזץ' וברנקוביץ'. התחרה מול זאדר של... ומול ספליט של קוקוץ' וראג'ה. היה תחרות ענקית.
2: אני אומר דבר אחד שכן, הביא משהו חדש, כן הביא משהו מסות עבודה שעד אז לא היה. אהבה לכדורסל, ואף שום דבר שהוא עשה לא בא לו בקלות. בעבודה של אימונים ואימונים ואימונים ואימונים, וזה דבר מרכזי. היה לו, אבל לא, שום כלום לא יודע בקלות. ואני חולק עליך ש...
0: מי קלה 40 נקודות על מייקל ג'ורדן, יוגוסלבי? תגיד לי אחד.
2: אני שיחקתי 30 שנה, ראיתי שחקנים כן גדול מגדולים. לא הכי גדול.
1: אז הזכרנו פה חברים שמות גדולים. כולם בשלב מסוים חברו לנבחרת יוגוסלבית יוצאת מן הכלל, שמגיעה לשיא שלה ב-1990 מול הנבחרת האמריקאית.
4: קני אנדרסון, נבחרת ארצות הברית 1990, אומר. אני חושב שלקחנו אותם כמובן מאליו, היינו יותר אתלטים מהם, יותר חזקים. אבל זה פשוט שבר אותנו שהם היו נכנסים לסל ועושים כל מה שהם רוצים. זה היה קטלני. דיבאץ' מספר, חצי הגמר נגד ארצות הברית היה משחק קשה. אני חושב שניצחנו אותם ב-10 נקודות. כשניצחנו, זו הייתה חגיגה גדולה.

0: חברים, מה הפך את הנבחרת הזאת לכל כך גדולה, מעבר לאינדיבידואלים הפנומנליים ששיחקו בה?
1: וואו, זה נבחרת עם ה... באמת, הטופ, בוא נאמר, הקרם דה לקרם של הכדורסל.
0: של הכישרון.
1: של הכישרון, של הקבוצתיות, של הכיף ביחד. כן. היה להם כיף להיות ביחד. וזה בדיוק, אתה יודע, אז הם, מה שנקרא, התאבו, צמחו מלמטה. ויש שם מהלך בגמר אליפות העולם ב-90 נגד רוסיה, מהלך שקוקוץ' עם פטרוביץ', קודם כל קוקוץ' מטה, כאילו הוא זורק לסל, מוסר וממשיך לאליופ, תשמע, זה מהלך שעד עכשיו אף אחד לא ישכח אותו.
2: לא היה צריך מאמן, אני חושב.
3: לא, זה לא נכון.
1: דודה לא הפריע.
3: לא היה לוח. דווקא כשאתה משחק עם 5 כוכבים, ב-5 כוכבים,
2: לא היה לוח, לא שום כלום.
3: אני חושב, אבל השאלה המרכזית, זופי, זה אני שואל אותך דווקא. אנחנו מדברים על תקופה שלפני 30 שנה,
1: 20
3: שנה. אנחנו מדברים על ביוגוסלביה, רוסיה, וכל המדינות האלה, המזרח האירופאיות, קור, אימים, 8 חודשים בשנה. כל הקבוצות האלה שצמחו, אתה יכול לצמוח ענף אחד להגיע לרמה כזאת גבוהה של מקצוענות, וזה יכול להיות רק אינדור. לדעתי, משם מתחיל כל הכדורסל היוגוסלבי לאורך שנים. ואז התפתח לאט לאט, התחבר. דרך אגב, הנבחרת הזאת, אחרי האליפות הזאת, התפרקה לחלוטין. למה? כי אז הם התחילו לראות את הכסף הגדול, התחילו לראות את ערוצי טלוויזיה, התחילו להגיע הצעות מעבר לים, מאירופה. היה שמועה של פטרוביץ', אולימפיאקוס
1: ופנתינייקוס.
3: פנתינייקוס, נתנו לו חוזה פתוח. תחתום מה שאתה רוצה שלך, אין בעיה. התחילו להגיע שמועות. אתה יודע, אנחנו גדלנו בתקופה, כמה שעצוב באמת, סליחה שאני קוטע אותך, כמה שעצוב באמת, גדלנו בתקופה שאני, מה שאני זוכר מהקריירה שלי, זה את היום שיודע מג'יק ג'ונסון שהוא חולה באיידס. כן. הייתי באליפות אירופה בגרמניה, התקשרתי לאשתי עם דמעות בעיניים, נשבע לך. אחרי זה אני זוכר את התאונה של פטרוביץ', אחרי זה אני זוכר את התאונה של לני ביינס מה-NBA, כן. אחרי זה אני זוכר את דרט בויד שאני שיחקתי איתו. אני אומר לך, אנחנו אולי מעצימים וזה, אבל זו נבחרת, הנבחרת הספציפית הזאת, גם היום נותנת פייט לכולם,
1: לפני שמגיע
0: כל ה... היא לוקחת, יש אומרים שחוץ מדרים טים אחד של 92 ברצלונה, האמריקאית, זו הנבחרת עם הקיבוץ השחקנים הכי גדול שאי פעם קם ביחד, היו להם מכונות, מה שנקרא, בכל אחד מהתפקידים על המגרש.
1: אבל בעמדה מספר 2, נשלים את זופי, דודה שם את זדובץ', כדי שיהיה מישהו שישמור בשביל פטרוביץ',
2: פועל שחור לא היה עושה.
1: בשביל אחרים.
3: גיורי זדובץ' היה גם סכנת כפה, מדהים
2: סטובניה. לא, דיבה צמל אתמול בראיון עם רג'ה. היה גם ראיון. בלי זדובץ' אנחנו 80% קבוצה.
1: זדובץ', איפה שהוא דרך צמח דשא.
0: ואז באה אליפות העולם בארגנטינה ב-1990, ואז היה שם אירוע אחד עם מועד אחד, עם דגל אחד ותגובה אחת.
4: דיבת שמעורב באירוע אמר, תגובה שלי לא הייתה מכוונת כלפי מישהו. רציתי להגן על הנבחרת שלי ולהראות שאנחנו מיוגוסלביה. לא מקרואטיה, סרביה או כל רפובליקה אחרת. קוקוץ' אומר, לא היה על מה לדבר, אי אפשר להימנע מהשאלה על המשפחות בבית. לאן תזרום השיחה? היה הרבה יותר קל להתעלם. רג'ה אומר, היה לי קשה מאוד לא להיות מסוגל ולומר, אנשים, אתם טועים, הוא איש טוב, הוא לא אדם רע. אבל אתה פשוט לא יכול. וקוקוץ' מוסיף, חזרתי לעיר הולדתי וחברים שלי שהיו בחזית, נלחמו, אמרו... אל תבין לא נכון, אבל אל תדבר איתו יותר. יכול להיות שתהיה לך בעיה איתנו.
0: וואו, זופי, תכניס אותנו קצת לאווירה, לשבר הזה במזרח אירופה, במעצמה הזאת שנקראת יוגוסלביה, ולנתק הזה, מה זה עושה לשחקנים.
2: אם היית שואל את הספורטאים, הנבחרת הזאת, לא היה בכלל התפרקות, היו רוצים לשחק עוד 80 שנה. לשחקנים צעירים שלא הבינו מה הולך. יכול להיות אם היה דגל סרביה, שדראז'ן היה עושה הפוך, גם היה לוקח, וכל היום היה יוגוסלביה. לא ידעו משהו, זה היה ביחד. אבל מה שאתה צריך לחזור בקרואטיה, הוא צריך לחזור בסרביה, כן. עכשיו אתה לא שולט, אתה חייב להיות עם כל העם.
0: נכון.
2: אפילו שאתה לא חושב. הם אולי בסודיות, ב-NBA וצות הברית, היו ביחד ודיברו ביחד, לא רצו להגיד. והם נשארו חברים טובים עד היום, אני אומר לך.
0: ואני מחזיר את זה, את הדיון לזווית של דראז'ן. כמה שהוא היה טוטלי על המגרש כשחקן, הוא גם היה טוטלי ברגשות שלו כלפי העם הקרואטי, והניתוק שלו למשל עם דיבאס, שהיה החבר הכי טוב שלו, ועם חלק משחקני הנבחרת, היה מוחלט.
2: קודם כל, הוא היה סמל של שחקן קרואטי.
0: כן.
2: אז הסתכלו עליו אחרת. כמו שאני זוכר, הוא גם חצי-חצי.

0: אני יכול להביא אמא שלו מסרבית ואבא חקרואטי, כמו שאני זוכר. והסתכלו, כל דבר שהוא עשה, הסתכלו עליו. לא שהוא רצה, בטוח שלא שהוא רצה. אולי גם פחד.
1: מדברים 20 שנה אחורה, אחי, ונחשוב שיש לך בנבחרת ישראל שחקן פלסטיני, שמתקחים אליפות אירופה או אליפות במדינה, והוא עולה עם הדגל של פלסטין לתוך המגרש. איזה תגובה תהיה לשחקנים ישראלים אחרים?
0: עוד יש לו דדראז'ן.
1: בוא נעמיד את זה בפרספקטיבה.
0: עוד דדראז'ן יש את האח בקרואטיה. כן, האח שמשחק שם בארצות הברית. אז ספורטאים לא עשו זה. ספורטאים נשארו ביחד, אני אומר, עד היום.
2: השאלה זו, אם כל שחקן קרואטי שפגשת בשבילך, זה הייתה כמו סוג של מלחמה, או בשבילו יותר?
0: לא, קומץ...
1: אני אשאל אותך אחר, השחקנים הגוסטאים ששיחקו בארץ, מקרואטיה, מסרביה, מזה, הייתם חברים כמו שהייתם?
0: בטח.
2: מוקי היה בוסני.
0: לא, אין, ספורטאים לא עשו, אני אומר לך עכשיו. אחד או שתי שחקנים, אני זוכר, הרפוביץ' אולי, ורנקוביץ' שערכו קצת קיצוני. עשו דברים ש...
1: רנקוביץ' היה ניאו-נאצים, אז רנקוביץ' היה חלק מה...
0: לא יודע מה, לא אצלי...
1: חלק מהמפלגה הנאצית שם.
0: אבל ספורטאים...
2: מיסטריקו?
0: לא, אני ראה הרפוביץ'.
1: רנקוביץ', הרפוביץ', סליחה, הרפוביץ'.
0: לא יודע, אבל אני רוצה שחקנים גדולים, שאנחנו רואים אותם בתמונה, אם אתה שואל אותם, היו חוזרים לשחק היום גם.
3: אנחנו רוצים לצאת קצת מהדיון, כן? ושוב לחזור לדראז'ן השחקן, מגיעות הצעות, כמו שאמרתם, גם מעבר לים. דראז'ן פטרוביץ' מגיע לפורטלנד. מאוד מתוסכל, מקבל מעט מאוד דקות.
1: לא בטוח.
3: לקבוצה הזו, בפורטלנד מגיעים יותר מדי גארדים. יש שם את פורטר ודרקסלר ודני איינג' שמגיע מבוסטון, ודראז'ן לא מקבל דקות ומתוסכל.
2: בוא נעשה סדר. עד אז, שחקן אירופי...
3: קודם כל הוא הגיע לשם בצדק ובזכות, השחקן הכי טוב באירופה.
2: בוודאי.
3: מגיע לשם, מה שנקרא, בדלת הקדמית.
2: הראשון, הוא לא אוהב שאני מזכיר אותו, דינו מנגין היה בחירת הדראפט האירופית הראשונה ב-70. אבל הראשון שהגיע שחקן איסלנדי בשם גודמיינסון, לא הוא מצ'לסי, שהגיע ב-81, אבל עד אז כל האירופים היו סוג של נערי פוסטר ב-NBA. אם זה האיסלנדי, אם זה גלושקו בבולגרי הענק, אם זה פרננדו מרטין. אף אירופי לא נכנס ממש חזק לליגה, במיוחד, עכשיו, עד אז גם הביאו גבוהים. עכשיו, גארדים, בכלל האמריקאים הסתכלו על גארד אירופי, אם אתה תגיד, הוא יבוא ללמד אותנו כדורסל, הוא יכול להתחרות איתנו ב-100 מטר, הוא לא יכול להגיע בניתור. אז כמובן שהתייחסו לפטרוביץ', טוב, בסדר, אז הוא קלע 40 נקודות באירופה, אבל זה לא כביכול, לא אותו משחק. ואם אתה שואל אותי, דווקא מרצ'ולניס הצליח מה שנקרא לשים, הגארד האירופי הראשון ששם תביעת רגל זה מרצ'ולניס עם ההרכב של הגארדים בגולדן סטייט, ודיבאץ' בהצלחה האדירה שלו בלייקרס ב-90-91.
3: ובוא נלך לדראז'ן, למה אתה אומר בחירה לא טובה פורטלנד? או בחירה כן טובה?
1: אני חושב שכל בחירה שהוא היה עושה...
2: פורטלנד בחרו בו, מה יכול לעשות?
1: אני חושב שכל בחירה שהוא היה עושה ב-NBA, היא לא הייתה מתאימה לו, כי התקופה לא הייתה בשלה מספיק בשביל גארד אירופאי. זה היה לוקח לו זמן, אבל בסופו של דבר זה יצא
2: כמו שחקן. פופוביץ' הוא היה עושה הרבה
0: בגלל. קודם כל היה חלום שלו להיכנס שם.
3: דיבר על NBA כל השנים?
0: כן, היה חלום להיות שם. לא חשב איזה דרך איפה, רק חלום להיכנס. הוא חשב שאם הוא ייכנס שם, יצליח.
3: פטרו is in the house במדולנדס. תגיד לי, מתי האמריקאים התחילו לקנות חולצות שכתוב עליהם פטרוביץ' מאחורה?
2: אני חושב שאולי אחרי 40 נקודות שלו על ג'ורדן בנובמבר, תזכור, מייקל היה אחרי שתי אליפויות, היה, בוא נאמר, האייקון האמריקאי הכי חזק בספורט אחרי נבחרת החלום. הוא נתן שם עונה עם 22 נקודות בממוצע למשחק. תשמע, זה ממוצע של חוזה של 20 מיליון דולר היום. על רג'י מילר הוא נתן בראש. תשמע, זה היה פשוט כיף לראות אותו, והדבר הכי מוזר זה שהוא לא נבחר לאולסטאר.
3: כן, זה נכון. הייתה גאוות יחידה ביוגוסלביה או בקרואטיה שיש לה נציג שפורח בליגה הכי טובה שיש?
0: זה כבר היה קרואטיה, לא
2: יוגוסלביה. זה כבר היה מלחמה.
0: זה אתה יכול, אני באתי מסרביה, אתה יכול לשאול...
3: לא, אבל אתה יודע...
1: עכשיו קשה לו להגיד מה שקרואטיה...
0: אין יותר קרואטיה, אחר כך אתה יודע, זה קרואטיה, סרביה, זה יריבות כבר, אתה לא שם כל כך למה הוא עשה ב-NBA.
1: אתה כבר אחרי דיבאץ', אחרי
0: דיבאץ' הכל. כן, יש דיבאץ', אחר כך דנילוביץ', יש כל מיני... דראז'ן עד עכשיו מקרואטיה.
3: מאיפה החוצפה לבוא לאמריקאים בפרצוף? ולהוכיח להם, אני שווה בין שווים, אם לא יותר.
1: זה הגדולה שלו, ראינו את זה גם עכשיו ב-VTR, הוא מסתכל על אנשים בעיניים.
3: כן.
1: רג'י מילר, דראז'ן פטרוביץ', קלייד דרקסלר, ג'ו דומה, שהיה אחד משחקני הגנה.
2: זה הייתה שנות ה-NBA הכי גדולות מבחינת איכות.
1: נכון,
2: שחקן
1: הגנה, ג'ו דומה, שחקן הגנה הכי גדול בין הגארדים ב-NBA באותם שנים. תשמע, הוא בא, והפטרומניה תפסה בשני האמריקאים, יודעים להעריך סקילס. כשהם רואים סקילס ויופי וחמת האסתטיקה של משחק, זה הדבר שאי אפשר להתעלם ממנו. סקילס מוכר.
3: הם עושים את זה עכשיו גם לריקי רוביו, למשל, במינסוטה. סקילס מוכר.
2: אני גם לא חושב שמבחינת יכולת הוא היה פחות טוב מרג'י מילר באותה תקופה.

0: תשמע, אפילו שרג'י הרי, אתה יודע, התפרסם בזכות המשחקים שלו עם הניקס וזה, אבל תשמע, פטרוביץ' היה מכונה, עכשיו, ב-NBA בוא לא נשכח, זה מטר אחורה, שלוש. ותגיד לי, באירופה לא שמרו עליו, באמת, כשאתה רואה קטעים ביוטיוב, אתה אומר, באירופה לא שמרו עליו, מה, ב-NBA לא שמרו?
1: ואז, בשיא ההצלחה, מגיע הרגע הזה.
2: רג'ה מספר, יש שערה עזה, נא להדק את החגורות.
3: And I look at my watch was
2: הסתכלתי בשעון שלי, השעה הייתה חמש בערב, זו הייתה השעה המדויקת שהוא נסע עם הרכב מתחתנו. אחיו אלכסנדר פטרוביץ' אומר, הבחורה לא הייתה נהגת כל כך מנוסה, כפי שהיה ככה תלול. כשהיא הגיעה למעלה, עמדה לפניה במרחק של 200 מטר משאית גדולה. דראז'ן ישן, הוא לא אמר כלום, הוא לא ראה כלום. היא נעלה את ההגה ואת הבלמים, אבל לצערי לא הצליחה לעצור את המכונית. והם התנגשו ישירות במסעית.
1: שביעי לשישי, 93, זופי, איפה אתה היית באותם רגעים?
4: אני הייתי ברמת השרון בברכה. אבל רוצה להגיד לך, פה היה צריך להיות מאמין. כשכל הנבחרת חוזרת ביחד, וכוכב שלך, כוכב, לא. פה היה צריך להיות מאמן, להיות, אתם נבחרת, חוזרים ביחד, תבוא איתנו, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. פה את הטעות של המאמן, לא יודע מי היה אז.
5: נובוסל.
0: לא בטוח, לא בטוח.
4: לא יודע,
5: אבל פה... אני אותו מספיד בהלוויה שלו,
4: אם היה נובוסל. פה אם היה איבקוביץ', כן? הוא היה חי היום, הוא היה נכנס.
1: אבל אני הייתי... נזכיר, הנבחרת חזרה...
0: ממוקדמות. זאת אומרת, אתה צודק, היא עדיין במסגרת של נבחרת.
4: לא חשוב, הם מפולין, לא יודע איך חוזרו. אתה צודק, צודק. אם היה שחק כמו מאמנים של היום, אתה נכנס במטוס איתנו, אתה חוזר, ואחר כך חוזר איפה שאתה רוצה.
1: ואז הוא נכנס לאוטו עם חברה שלו וחברה שלה.
4: כן, נשאר בגרמניה, הוא נשאר בגרמניה.
1: נשאר בגרמניה וקורה מה שקורה.
4: ואני הייתי ברמת השרון, סיימנו, לא יודע, בברכה, מישהו אמר, ואני יודע שיש ביוגוסלביה פטרוביץ', גם אלכסנדר פטרוביץ', גם מאמן פטרוביץ', גם כולם פטרוביץ'ים שם, לא האמנתי. אבל שמישהו מספורטאים גדולים נפטר, לא חשוב ממה, אז אחד משלנו, אחד ממשפחה, קשה. נראה לי, קודם, צמרמורת היה, היו, היה, לא איך אומרים, אולי קצת גם, בעיניים לא האמנתי. עד שבדחנו אז עם הסימון טלפונים, לא היו דברים כאלה, כן נכון, לא נכון, כן נכון, כן נכון.
1: עולם הכדורסל אלי חוטף פה
0: חוטף מכה מכל כך הרבה כיוונים. א', אותה אליפות אירופה שהייתה שבועיים לאחר מכן בגרמניה. מה התוצאות? לא רק תוצאות של 60-56, כדורסל לא טוב. כדורסל ממש ממש לא טוב, וחוץ מלטביה שהפתיע גם אותנו וגם את איטליה בניצחון, אני זוכר 95-69. חבל שהוא לא חזר, זאת אומרת, אם הוא היה חוזר לאירופה באותה תקופה, כמו שאתה אומר, היה עוזב את ה-NBA, היינו מדברים היום אחרת על הכדורסל, כי זה היה שנים רעות בכדורסל האירופי. לימוש לקחה גביע אירופה עם 59-55, פנתינייקוס עם 60, היה הרבה כדורסל מאוד מאוד שלילי, ופטרוביץ' היה יכול, אתה יודע, לעשות אותו אחרת.
1: שמעון, באותו רגע אתה קולט שיותר לא נזכה לראות את הקסם הזה.
5: תראה, עולם הכדורסל הוא כבר שבע אסונות מכל השנים אחורה, שחלק מהם התחקנו, אותו לא הצלחנו להדחיק. הוא מסוג השחקנים שהשאיר, ההשפעה שלו הייתה כל כך גדולה, שהוא השאיר אותך עם טעם של אכזבה נוראית מהמוות שלו.
1: וטעם של עוד, לאן אתה חושב הוא יכול היה להגיע? אני אומר, אם הוא היה נשאר ב-NBA, אולסטאר הוא בטוח היה.
5: אני טוען שהוא שינה את הכדורסל באירופה גם אחרי שהוא מת. אני אגיד לך למה. עד התקופה של פטרוביץ', בכל אירופה היו מביאים שחקנים זרים גבוהים, חבר'ה. לאחר מכן התחילו להביא רק גארדים. זה התחיל עם השמאלי של לימו, שלקח אליפות אירופה, מייקל יאנג, ואז התחיל כל הקבוצות, אפילו הפועל תל אביב, גליל עליון, כולם התחילו להביא גארדים זרים, כי הם ידעו, תמיד הייתה הבנה של הכדורסל, שבלי גבוהים אתה לא יכול לנצח משחק. אבל אני אומר להפך, גבוה, קשה לנצח בלי גבוהים משחק, אבל גבוה לא נצח את המשחק. היום זה משחק של גארדים, והוא היה הסממן שהביא אותנו לזה.
1: אלי?
0: תשמע, בסך הכל הנבחרת הקרואטית לא התאוששה אז מה...
1: לאן יכול היה להגיע?
0: לאן היה יכול...
1: האגדה.
0: האגדה?
1: השחקן, תארים.
0: תשמע, מי כמוך יודע ואתה מחסה את ה-NBA, אם הוא לא היה עובר לקבוצה גדולה ב-NBA, הוא לא היה לוקח תואר. אין מה לעשות, הוא היה צריך לידו עוד איזה כוכב, ואז NBA...
1: אבל אולסטאר בטוח.
0: אולסטאר הוא היה מגיע. ובכדורסל האירופי...
1: התחילה הגלובליזציה ב-NBA, דייוויד סטרן חיבק שחקנים כאלה.
0: נכון, בכדורסל האירופי, אני מחכה אבל, אתה יודע, לאימות שלא היה, ב-95,

0: נבחרת יוגוסלביה מנצחת בגמר את ליטא עם 40 נקודות של ג'ורג'וויץ'.
1: כן.
0: לך תדע מה היה קורה ג'ורג'וויץ' נגד פטרוביץ' באותו גמר.
2: חבר'ה, גם אחרי השנה הטובה שבניו ג'רזי נטס, הוא חשב לחזור לאירופה.
0: כן.
2: השחקנים גדולים אירופאים, קשה להם מאוד להצליח ב-NBA, בגלל ההבנה של המשחק שלהם, כמו אם ניקח את שרס, ניקח שחקנים אחרים, שיחקו שנתיים, שלוש, וברחו משם. כל ההייפ סביב הכדורסל, עד הפלייאוף, שחקים שם בשביל האליופים, מוסרים אחרי הגב, ששחקנים אירופאים גדולים לא יכולים לראות את החוסר היעילות הזאת. זה היה מטריף אותם, שלא עובדים. אתה יודע, זה... ולא היה קשה מאוד לאורך שאני מסתדר ב-NBA, אבל אגדה היה, נשאר ויהיה לעד, לדעתי.
1: זופי, לא ישכחו אותו.
3: לא ישכחו אותו. עד איפה יגיע, לא יודע, אבל לא ישכחו אותו. דראז'ן פטרוביץ' נשאר אחד, פשע.
0: אבל בסרבי אחרי המלחמה התעמם הזיכרון ממנו, כמו שאתה אומר.
3: אבל תראה, דראז'ן פטרוביץ', גם אם אתה לא רוצה, זה דראז'ן פטרוביץ'.
1: אז היה, וכנראה גם יישאר לעולם, האחד והיחיד, דראז'ן פטרוביץ'. זה הסיפור של האיש והאגדה.

0: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויט. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
1: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
2: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
1: להשאיר אתכם מאחור.
3: השידור בחסות תפוזים הסינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
13: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות. גבי קניקובסקי סיכם את נאה ומכבי תל אביב מיד. מה צריך לקרות כדי שהקאמבק יושלם? רגע לפני שליגת העל חוזרת, ביתר ירושלים תפגוש ערב את הפועל רמת גן בגביע הטוטו ובמקביל מחפשת קשר חדש.
15: Coach told me that you know we're just looking to be a really competitive group, win a lot of games and you know hopefully win a Euro Cup.
14: שניים הזרים החדשים של הפועל ירושלים נחתו בארץ עם הרבה אופטימיות. גם טי-ג'יי ליף נחת לקראת פתיחת האימונים של מכבי תל אביב.
16: And feel good. I feel like I'll be ready to go.
14: בית הדין של ההתאחדות לכדורגל דחה את בקשת מועדון ספורט אשדוד לדחות את משחק הפתיחה שלה בליגה הלאומית. אחרי ששמרו על התואר באליפות אירופה, המרתוניסטים של נבחרת ישראל נחתו בארץ עם גאווה גדולה.
17: עבורנו זו זכות גדולה לייצג את מדינת ישראל, גם בימים האלה.
14: אז הרשקו התגברה על הפסד נוסף לאלופה האולימפית וזכתה במדליית הארד בגרנד פרי של לימה.

ערב טוב לכם. בעוד 5 ימים עונת 26-27 בליגת העל בכדורגל תיפתח, ועוד לפני כן 3 קבוצות ישראליות ישחקו בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות והקונפרנס ליג, ומאחור

0: הארץ אחרי שהוא חווה שם עונה וחצי טובה. תראי, גבי קניקובסקי הוא שחקן הרכב בפרנצווארוש, הוא מסתכר סכומים הרבה יותר גבוהים ממה שהוא הסתכר בישראל, אבל במכבי תל אביב יודעים את הסכומים האלה ומוכנים גם להגיע למצב שהם משלמים לו את זה. כלומר, מבחינה שחקן. כספית שלו, פנטסטי. גם אישיות, גם שחקן, הכל.
1: גם אישיות, גם הכל. שחקן, הכל. כל החבילה.
0: מכבי תל אביב בהחלט יכולה לקבל את כל החבילה, והיא יודעת בדיוק כמה קניקובסקי רוצה, והיא גם מוכנה לשלם לו את הסכומים האלה. אממה, מעבר לעובדה שהוא גם מבשל וגם יודע לכבוש, יש את העניין שקנו אותו ורוצים למכור אותו בכסף. ופרנצווארוש מבקשת הרבה מאוד כסף כרגע, בטח כשהיא יודעת שהשחקן הזה הוא שחקן הרכב, דומיננטי מאוד, לא רק על הדשא, גם מחוצה לו, יודע לחבר אליו את השחקנים האחרים, ולכן הדברים האלה עוד, בוא נאמר, מתדיינים, אבל אם מכבי תל אביב באמת תניח את הסכומים שפרנצווארוש רוצה, והיא צריכה להניח, כי היא צריכה שחקן מהסוג הזה, אז אל תפסלי את האפשרות שהוא
1: כמה זה קרוב או לא, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי.
0: שוב, אם זה תלוי בו, אז הוא היה מאוד רוצה לחזור. עדיין שיחות. כשיש שיחות, זה אומר שדברים מתנהלים. יש סיכוי, יש סיכוי.
1: טוב, בואו נעבור לביתר ירושלים, שם סיכו מסקנות מהדחה מהקונפרנס ליג ושינו. אתה מפרסם ששינו את כל ההחלטות שלהם לגבי רכש.
0: כן, הייתה מחשבה להביא עוד בלם זר, ליד קרבלי וליד גדרני, שגיל כהן וליאל דרי לא מספיק, שאורי דן בדרך החוצה, אבל בסופו של יום, אחרי שבאמת הסתכלו גם על המשחקים, ראו שמה שחסר לביתר ירושלים, ובעיקר האיש הזה בתמונה, אלמו כהן, זה עוד קשר. קשר באמצע, לא שש, שם אינו וורקו יכולים לשחק, עוד אחד ליד בן שימול, עוד אחד ליד מוצ'ה, שחקן זר איכותי, והבעלים ברק אברמוב מתכוון להכניס את היד עמוק עמוק לכיס. שרון, אנחנו מדברים על בעלים שהודיע מלכתחילה, שאם יהיו אוהדי ביתר ירושלים, מספיק נכונים לבוא לקראת המועדון ולרכוש מינויים, למעלה מ-20 אלף מינויים נקנו, ולכן ברק אברמוב יכניס לא מעט את היד לכיס בעניין הזה. מדברים על שכר גבוה של שחקן זר, עכשיו רק חסר דבר אחד קטן, שאלמוג כהן נמצא גם את השחקן הזה.
1: טוב, אנחנו נזכיר שביתר ירושלים זכתה באות הנשיא, זה קרה אתמול. על פניו אירוע משמח, מה שנגרר לסוג של מריבה עם מועדון גדול אחר, עם מכבי חיפה.
0: כן,
1: לא פחות.
0: אבל השאלה אם זו אי הבנה, כי תראי, ביתר ירושלים
1: הסביר.
0: באמת שומעת ככה דיווחים ולחשושים על כך שמנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, פנה לגורמים בתוך הוועדה והביע ככה איזשהו כעס, איך ביתר ירושלים זוכה ולא מכבי חיפה, וביתר ירושלים, במקום לבוא ולשאול, מה הם עושים? מוציאים הודעה. איך במועדון כה גדול יש מנכ״ל כל כך קטן? אמירה קשה מאוד,
1: מאוד,
0: מאוד. ומכבי חיפה אגב, עונה, עכשיו תביני, זה לא איזה גורם בביתר, הודעה רשמית של ביתר ירושלים,
1: כן, כן.
0: בריב מול מועדון אחר, עם מנכ״ל של מועדון אחר, בצורה שהיא לא כל כך מובנת. למה היא לא מובנת? כי אם כולנו היינו בטוחים שכך היה, מכבי חיפה מוציאה הודעה אחרת לגמרי. לא היה, לא נברא, איציק עובדיה לא דיבר גם עם אף אחד, וראוי שביתר ירושלים תתנצל. אני חושב שבין היתר, אנחנו יודעים את מערכת היחסים בין ינקלה שחר לברק אברמוב.
1: יש יחסים טובים.
0: מדהימה.
1: חבל על הזמן.
0: היה אפשר לוותר על הגועל נפש הזה.
1: כן, חד משמעית, ואם הייתה יבנה לחת כמה וכמה, כשאתה נשאר איתנו, יש לנו עוד כמה עניינים לסגור. עוד פחות משעה ביתר ירושלים חוזרת לקביע טוטו, היא תפגוש את העולה החדשה, הפועל רמת גן, ומעכשיו תתרגלו לאצטדיון פחות מוכר, האצטדיון ברחובות, שם נמצא עומר שרבי עם כל העדכונים האחרונים לקראת המשחק הזה. ערב טוב, עומר.
2: אהלן שרון, הכדורגל הישראלי חוזר לרחובות, אולי לא למרמורק או לשעריים, אבל ביתר ירושלים והפועל רמת גן ייפגשו כאן ממש ממש עוד מעט. הפועל רמת גן כמובן מארחת את ביתר באצטדיון החדש הזה, אנחנו עדיין צריכים להתרגל אליו, אבל אוהדי ביתר ירושלים מגיעים לכאן בכמות יפה מאוד, כ-3,000 אוהדים יהיו כאן גם. ראינו כמה עשרות, אולי אפילו מאות אוהדים של הפועל רמת גן שיגיעו ויתמכו בקבוצה שלהם. אז כן, משחק דירוג בגביע הטוטו, ועדיין משחק חשוב לביתר ירושלים בשביל לנסות לחזור קצת לחייך לפני שהליגה תיפתח אחרי ההדחה הכואבת מול אוסטריה וינה מאירופה. למעשה אלמו כהן חוזר ומבצע רוטציה הערב בהרכב, רק שלושה שחקנים שפתחו מול וינה פותחים הערב, אז עומר אצילי הוא אחד מהשחקנים שפותחים, אבל מעבר לכך ירדן שוע למשל מחוץ לסגל לגמרי, רוצים לשמור אותו לקראת הליגה, שון וייסמן, קרבלי, שימו לב ליוני עוזר שפותח בין הקורות של ביתר ירושלים על חשבונו של מיגל סילבה כחלק מאיזושהי רוטציה שרוצים. מהצד השני, האורדונים מגיעים למשחק הזה. לא יוכלו בייגה לכאן היום, אבל כן, מקווים להגיע למשחק.

0: משחק הערב ולפתוח בצורה טובה את העונה לקראת משחק פתיחת העונה מול מכבי חיפה שמצפה להם. מתן חוזז, הרכש החדש של האורדונים, השחקן ה-20 שנוחת ברמת גן בקיץ הזה, לא נמצא ערב בסגל, אבל זה חיזוק מאוד מאוד מרשים לקבוצה של מסי דגו, שרוצה לעלות לליגת העל ולסיים את העונה הזאת עם כרטיס לליגת העל גם בשנה הבאה.
1: תודה רבה, עומר. אנחנו חוזרים לענייני הכדורגל. הליגה הלאומית תפתח עונה כבר מחר, ואשדוד בכלל שאיפה לפתוח עונה בליגת העל.
2: כן,
1: חשבו.
2: לגמרי. בסוף השבוע האחרון אשדוד למעשה פונה לנשיאות בית הדין העליון ומבקשת לערער, כלומר לבוא ולהחליט שהמשחקים של הליגה הלאומית ובעיקר של אשדוד לא ישוחקו עד מתן החלטה בכל הנושא של טבריה, מתוך מחשבה שטבריה תרד בסופו של דבר לליגה הלאומית ואשדוד תהיה זו שתקפוץ לליגת העל. אממה, היום הגיעו לבית הדין העליון, ואחד ה... בוא נאמר, כל שלושת הדיינים היו באמת בדעה מאוד מאוד ברורה, שיש כאן איזושהי תחושה שאשדוד נתמכת בעניינים ספקולטיביים. זאת אומרת, הם מנסים לחשוב מה יהיה בעוד כמה שבועות, לכשיחליטו מה יהיה עם טבריה. ואנחנו רואים גם את מיגל דויץ', גם את אורטל קליין, גם את יניב וקי, שלושה אנשים שנמצאים בבית הדין העליון כבר הרבה מאוד זמן, מעבירים ביקורת קשה כנגד אשדוד על בכלל הרצון שלהם שלא לפתוח את הליגה.
1: כאילו לדחות את המשחק הראשון.
2: לדחות את המשחקים שלה נגד אפולה, ולאחר מכן גם את המשחקים הנוספים של אשדוד, עד שיקבע מה שיהיה עם טבריה. אני לא זוכר כבר הרבה מאוד זמן שנשיאות בית הדין העליון מחליטה בתוך פחות משעה לדחות בקשה שלא משנה מה הונח בפניה, וזה רק מראה שא', יכול מאוד להיות שההחלטה הזו באה מהבית, ובית, יש שם פה אחד של שלושה דיינים מאוד מאוד מנוסים, אבל השורה התחתונה, אשדוד אפולה משוחק, אם טבריה תרד, אגב, לי אין ספק שזה לא יקרה.
1: זה לא יקרה, הרי נדמה לי שמי שמאמינה בזה זו רק אשדוד, בינינו.
2: ניסתה, את יודעת, את מכירה את שיטת המצליח?
1: ברור.
2: זה לא הצליח.
1: שכה, תודה רבה לך. חופשה נעימה, דרך אגב. ועירוני טבריה מתכוננים למשחק בשבת מול הפועל פתח תקווה, ועוד לפני זה נסו להחתים שם מאמן חדש. אנחנו חוזרים אליך, עומר שרבי ברחובות, לפרטים נוספים בנושא הזה.
0: כן, לחלוטין, אני מתחבר לנושא הקודם עם פשחה. בטבריה בטוחים שהם לא ירדו ליגה, וגם אם תהיה הפחתת נקודות, תהיה הפחתה מינימלית, ונערכים לליגה הזו מבחינה מקצועית. ראינו אותם בימים האחרונים, מחתימים כמה שמות נוצצים, עדן שמיר, דניאל גולני, זיו מורגן, ועכשיו טבריה צריכה למנות מאמן שלמעשה יעמוד יחד עם מוטי קריספיל, עוזר המאמן של אלירן חודדה, שאין לו תעודת פרו, לכן הוא לא יכול לעמוד על הקווים בליגה. אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט, המועמד המוביל לתפקיד כרגע הוא אלון זיו, מאמן עם עבר בעיקר בליגה הלאומית שלנו, אבל מישהו שנמצא בשיחות עם הנהלת עירונית טבריה. עוד שמות שעלו על הפרק הם נמרוד קוסטיקה, למשל שם שעלה על הפרק, נעשתה איזושהי גישוש פנייה לגל הראל שכרגע מאמן את הנוער של מכבי פתח תקווה, אבל השם המוביל כרגע הוא אלון זיו, והוא מי שצפוי לאמן את טבריה העונה. היא עדיין צריכה להשלים את מסע הרכש שלה, אבל רכש של מאמן זה כרגע הדבר הכי חשוב שהיא צריכה.
1: תודה רבה, עומר. עונת הכדורסל תיפתח רשמית ב-8 בספטמבר עם משחקי גביע ווינר, ובינתיים הרכבת האווירית מארצות הברית לארץ נמשכת. גם היום רותם פלדברג שלנו בנתב"ג. ערב טוב לך, אז מי נחת היום?
3: ערב טוב לגמרי ככה, גם מארצות הברית, גם מרחבי אירופה. הפועל ירושלים ממשיכה להשלים את הסגל שלה. שני שחקנים נחתו היום במהלך אחר הצהריים. שייק מילטון, הגארד החדש שלה, ודבונטה קייקוק, הסנטר פורוורד שלה. קיבלו אותם כאן אוהדי הפועל ירושלים בקבלת פנים חמה מאוד. כבר חתמו, הצטלמו, והם מאוד מאוד נרגשים לפתוח את העונה. נגיד שבמהלך הלילה, לפנות בוקר, המאמן סשה אוברדוביץ' הגיע, וגם מילטיץ', שחקן נוסף. אז באמת לאט לאט הפועל ירושלים אוגרת את השחקנים שלה כאן משדה התעופה, ולצידם טי.ג'יי ליף, שחקנה של מכבי תל אביב, הגיע מארצות הברית גם להכנות של מכבי תל אביב וגם להמשך החזרה שלו לפרקט בעקבות הפציעה שלו בכתף, עבר ניתוח, כמו שאנחנו זוכרים, בעונה שעברה. אז הוא עדיין לא קשה במאת האחוזים, לא יפתח עם מכבי תל אביב את העונה בצורה מלאה בעקבות אותה פציעה, אז גם הוא הגיע היום. בואו נשמע כמה מהקולות של השחקנים.
4: I feel pretty good. You know, we have all our tests and stuff the next couple days, so we'll see, you know, what all the doctors say and whatnot. But I'm feeling good. You know, I've been working out a lot and feel good. I feel like I'll be ready to go, but, you know, there's a lot of precautions you got to take, so hope I'm ready.

0: I think I will be, so the progress has been good.
1: I'm excited to be here. Excited to be a part of this team and be a part of these fans. I mean, the fans are already, you know, showing their love and their passion for it. So that just makes you want to get out there and play hard for them. So I'm excited.
2: What did coach tell you before you came here?
1: Yeah, coach told me that, you know, we're just looking to be a really competitive group, win a lot of games, and, you know, hopefully win a Euro Cup. So that's everybody's goal. And I think if everybody has the same goal, we're in a good position.
3: I feel good. I feel like the team that we have, the roster we have is very good. But like every great thing, it takes time. You know, once we build a chemistry, I feel like we'll be able to do a lot of great things this year. And as you all know, like you said, we have high expectations. So as long as we just take it game by game, do what we got to do and have fun, we can do a lot of things this year.
4: וחוץ מכדורסלנים רותם, נחתו כאן היום גם המרתוניסטים, יותר נכון, אלופי אירופה המרגשים, הישר מהאליפות שננעלה אתמול בברמינגהם.
5: שוב ערב טוב, אז יממה אחרי הזכייה המרשימה של נבחרת האתלטיקה שלנו לגברים בריצת מרתון עם המדליה המוזהבת אחרי שהמנון התקווה הושמע בברמינגהם שבאנגליה. היום הם חזרו, לא כולם, יש חלק שהמשיכו לחופשה קצת לנקות את הראש, אז מי שהגיעו זה גשאו האלה שגם זכה במדליה אישית במדליית הארד כאשר סיים במקום השלישי בריצת המרתון באליפות אירופה, איימרו עלמה שסיים בעשירייה הראשונה ובוקאיו מלדה. חזרו עם התרגשות מאוד מאוד גדולה לקבלת פנים חמה גם של אנשי איגוד האתלטיקה וגם של כל הישראלים שנמצאים כאן בשדה התעופה. בואו נשמע כמה מהדברים שעליהם לומר.
6: רוצה להגיד תודה לכל מי שעודד אותנו וכל מי שתומך בנו, ועבורנו זו זכות גדולה לייצג את מדינת ישראל גם בימים האלה ולהניף את דגל ישראל בכל מקום שאנחנו מתחרים בו. זה לא פשוט לטוס חודש וחצי, חודשיים, לעזוב את המשפחות ולהתאמן במחנות אימונים, ואני רוצה לאחל מפה לכל אחד שיעשה את המקסימום שלו וייהנה ממה שהוא עושה.
7: ראשית להביא את הגאווה למדינת ישראל בעיר שכל כך גם ששונאת כאילו יחסית העם שלנו, ולעשות את זה בפעם שלישית ברציפות בכל מדינה שונה, וזה גאווה גדולה בשבילנו ובשביל העם ישראל כולו, שתמיד איפה שלא מקבלים אותנו טוב, אנחנו מראים להם את הצד הטוב ביותר. אז אנחנו גאים מאוד בזה.
4: כל הכבוד להם. סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו חזרה לפנות בוקר לסבב העולמי בג'ודו. זה קרה בטורניר הגרנד פרי בלימה שבפרו, ואחרי שהרשקו הפסידה בחצי הגמר לאלופה האולימפית מברזיל, התמודדה על מדליית הארד מול בריז'יט קרבאלי הקולומביאנית. הרשקו שפתחה את העונה עם שחייה באליפות אירופה בקטגוריית המשקל של מעל 78 קילוגרמים, סיימה את שתי התחרויות האחרונות שלה בסבב הגרנד סלאם במקום השביעי המאכזב מבחינתה, והיה לה חשוב מאוד לזכות כאן במדליה שתחזיר קצת את הביטחון וגם תעזור לה לשמור על המקום הראשון שלה בדירוג העולמי. זה התחיל בשלב הגישושים מול יריבה שהיא מעולם לא פגשה, אבל בסופו של דבר דקה וחצי של קרב הספיקה להרשקו כדי להכניע את הקולומביאנית באיפון ולהבטיח לעצמה את מדליית הארד. אז מצד אחד, הרשקו עדיין לא השיגה את הניצחון המיוחל על האלופה האולימפית סוזה, שניצחה אותה גם בגמר בפריז. מצד שני, היא חוזרת לעצמה וצוברת ביטחון לקראת התחרות המרכזית של השנה, אליפות העולם שתתקיים באוקטובר, באזרבייג'אן. עכשיו לפרויקט פתיחת העונה בליגת העל בכדורגל, והפעם אוהדי בני סכנין. אחרי עונה קשה, הם עדיין שומרים על אופטימיות, מאמינים בהנהלה החדשה, וגם זה שהם יזכו לראות שוב את הקבוצה שלהם מניפה את גביע המדינה.

0: בני סכנין זה החיים שלי. אני שלי ילד יחיד, הקבוצה הזאת הילד השני בשבילי.
1: סכנין בשבילי זה הלב, זה הכל, זה גאווה, זה הקבוצה של המגזר.
2: בני סכנין זה הנשמה שלי.
0: אני, מה שאני יודע בכדורגל, בחיים, למדתי משהו בחיים, שקבוצת בני סכנין זה הדו-קיום של ארץ ישראל, בין יהודים לערבים, לצ'רקסים, למוסלמים, לנוצרים. זה בית אחד שקוראים לו חוד בני סכנין.
1: סכנין בשבילי היא אחדות, גאווה, מחברת בין כל העמים.

0: אני מצפה שתהיה לנו עונה טובה, מוצלחת, יציבה, עם ההנהלה החדשה, כי אני מאמינה גם בהנהלה החדשה, היא עושה ממש עבודה טובה. וגם אני מאמינה בשחקנים וגם במאמן שלנו, אבוקסיס.
1: בעזרת השם, עם 3-4 שחקנים חדשים שמגיעים לקבוצה, אנחנו נהיה בפלייאוף העליון, בעזרת השם.
2: אני מקווה שתהיה במקום 5 או 6.
1: יש אנשים שהם מסוגלים לקחת הקבוצה על הגב שלהם, כמו השוער שלנו, אבו ניל, כמו יד אבו עבד, כמו מרון רנטוס, הקפטן שלנו, שיהיה בריא.
0: קודם כל, אני מבקשת מכל הקאפ שיקנו מנויים, שיבואו לתמוך בקבוצה, גם בטוב וגם ברע. באמת, יש לנו עכשיו מאמן שהוא בא לעשות עבודה טובה. אני מתחילה לראות את התמונה מרחוק, שזה באמת הולך להיות ממש משהו נהדר.
3: הנה הגביע לעונת 2003-2004 של בני סכנין.
1: זה לפני 23 שנים. ואני מקווה שנחזיר את הגלגל קצת אחורה ונפגש עוד פעם עם הרצוג, אולי השנה הזאת.
2: בעזרת השם שיהיה לנו הגביע.

0: הליגה חוזרת. פחות משבועיים נותרו עד פתיחת טורניר הגרנד סלאם האחרון של עונת הטניס US Open, ובינתיים בחירי הטניסאים מחממים מנועים בסינסינטי. האמריקאי הבכיר כיום, בן שלטון, מדורג שישי בעולם, שהתמודד בסיבוב השני נגד חיימה פאריה הפורטוגלי. שלטון נחשב לפייבוריט ברור מול המדורג 79, אבל דווקא פורטוגלי השיג שבירה מוקדמת והציג טניס מלא ביטחון. במקרה הזה הוא סיים כמו גדול ליד הרשת. שבירה אחת הספיקה לפאריה כדי להכריע את המערכה הראשונה עם 6-4, כשהוא מכה 15 ווינרים במהלך המערכה הזו. שלטון חלם להפוך לאמריקאי הראשון שזוכה בטורניר סינסינטי מאז אנדי רודיק ב-2006, אבל הוא חווה משחק מאוד מתסכל עם 26 טעויות לא מחויבות. פאריה סגר סיפור בסטייל עם אייס בדרך ל-6-4 נוסף וניצחון יוקרתי על המדורג שישי בעולם. בסיבוב השלישי הוא יפגוש את אדם וולטון האוסטרלי. אמריקאי אחר שקיווה לא לאכזב הוא לרנר טיאן, שפגש את סבסטיאן באז הארגנטינאי. טיאן המדורג 12 בעולם, ניצח 6-3 בסט הראשון, אחרי ווינר מושלם שנחת ממש על הקו. המערכה השנייה הייתה צמודה יותר ונגררה לשובר שוויון, בו לפרקים באז הרגיש שהקאמבק בדרך, במקרה הזה עם חבטת סלייס נפלאה ליד הרשת. אבל האמריקאי בין ה-20 שנחשב לאחד הכישרונות העולים בסבב, גילה עליונות ברגעי אחריו וניצל 29 טעויות לא מחויבות של הארגנטינאי כדי לנצח 7-4 בטייברייק ולהשלים ניצחון חלק. בשלב הבא מחכה לו דרבי אמריקאי מסקרן נגד פרנסיס טיאפו. בטורניר הנשים בסינסינטי המדורגת ראשונה, ארינה סבלנקה פגשה את טליה גיבסון האוסטרלית ושיטה ל-6-2 בסט הראשון. אשלי ברטי, האוסטרלית היחידה שזכתה בסינסינטי ב-50 השנים האחרונות, כך שגיבסון פינטזה על סנסציה, אבל לא עמדה בקצב של מלכת המשטחים הקשים. בסט השני קיבלנו שובר שוויון בין אלופת סינסינטי 2024. לא השאירה שום מקום להפתעה, קבלו את הווינר העוצמתי הבא. סבלנקה הכריעה עם 7-2 בטייבריק והפילה לשלב 32 האחרונות, שם תתמודד נגד וואנג הסינית, אבל עם כל הכבוד לניצחון, התשובה שלה לשמועות על שיתוף פעולה עם נובק ג'וקוביץ' באליפות ארצות הברית הפתוחה, גנבה את ההצגה.
1: Are the rumors true that there is an Ari Nole teaming up at the US Open in mixed doubles? Because we can hardly wait if that is true. Who slid into whose DMs?
2: Well, you know, he was begging me to play with him, and I said, you know what? Of course, legend, I'll help you out, and let's try to have fun and go for the title. So I guess it's true, we're playing. It's going to be so much fun. I'm super excited.
1: Yes.
0: Wow. עכשיו, תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. שלב הפלייאוף בצ'מפיונס יצא לדרך לאיסטנבול, שם יחמים במפגש הלוהט בין פנרבכצ'ה לליון. במקביל בבירת בולגריה, טמפרטורות קצת יותר נמוכות במשחק בין לבסקי סופיה לאקטונה.

0: בירת קרואטיה, סיכוי לגשם כשדינמו זאגרב תארח את אלופת נורווגיה, הווייקינג. גם העונה החדשה בליגה הלאומית תיפתח מחר ובציון בשכונת התקווה, טמפרטורות רגילות לעונה במשחק בין הפועל כפר שלם לכפר קאסם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק. What do you
4: want? Jason Statham. Agents. נקמה בלב ים, בקולנוע.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפר בוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: אנחנו סיימנו מיד אחרינו ליגתה לנוער בכדורגל יוצאת לדרך עם ערוץ הקיבוץ כאן בחמש ספורט וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירוע היום שהמשך ערב נעים צפייה מענה מתראות.
1: השידור בחסות
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
11: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
12: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
13: זה מגיע.
14: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
15: דונגפנג מייג'.
16: עכשיו בטימברלן. עד 50% הנחה.
17: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
18: I didn't know you had dandruff.
19: I don't.
20: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
21: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
22: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל בשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Everybody say! הופה!
1: רוב, עציר! נודה! נודה! איזו הצגה!

0: הלאומי. מחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ב-27 וב-30 באוגוסט ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם, מי הלגיונר שיכבוש הכי הרבה שערים העונה? מספר 1, מנור סולומון. מספר 2, ענן חלילי. מספר 3, אוסקר גלוב. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה CX-5 חדשה,
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
0: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
12: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
13: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון

0: כן.
1: רכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורו-קאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורו-קאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורו-ליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה... אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, נעים מי הוא מסכים.
2: זה טוב
0: פעם,
2: לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלי אוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים קשירים וזהו. בישראל, איתנו.
0: כן.
1: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייז'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים, אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה, האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת, מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
0: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
1: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
0: יש הסתכלות על הדבר הזה?
1: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
1: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
0: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: זהו, הגיע סיסטם אחר,
1: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
1: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
1: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי,

0: אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד,

0: ואסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות, בימים פחות טובים של וסילי מיציץ. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעשה סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה 5

0: שישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי כבר עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר.

0: ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרייל איילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרייל איילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
1: אחר? אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג', שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה. הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלה יש

0: ג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות?

0: אחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
2: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
2: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
2: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
2: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
3: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראל

0: השחקנים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים?
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז זכרנו חמישה או שישה משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה היה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה,

0: הסיטואציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה עירה חדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי, כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור
2: יש
1: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר. איזו
2: מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: בולגריה, או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה?
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צחק, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה

0: בעובדה.
1: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
1: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
2: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
2: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
2: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
2: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
2: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא
2: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה. נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם. גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
0: מצפה... בערך יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
2: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
1: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
2: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
1: כן, אפשר...
2: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
1: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
2: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור.
2: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
2: אני כבן אדם פסימי.
1: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
2: כן, כן, הכל יכול לקרות.
1: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
2: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
2: אני
3: שכבר...
2: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
2: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
2: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
2: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA, שהיית רוצה או רציתם,
2: והאריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
2: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
2: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
2: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
0: אבל שם שרציתם והתפספס?
2: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
2: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה.

0: הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם חמישה זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של חמישה זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
1: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא.
3: פריצה. לא, איש ויין רייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
3: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלי אוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלי אוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק,

0: ומרצון...
1: אני מאמין שזה גם הגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט, אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, זה אנדרסטייטמנט.
1: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
0: כן.
1: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן, אני
1: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
1: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
1: כן.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים

0: לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים, היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות, אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי, כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
1: וואלה, good to be, good to be.
0: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
1: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
0: זהו, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
1: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
0: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to know one,
0: לא,
1: מה,
0: אני
1: מה שנקרא.
0: לא, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא נה, עכשיו אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי להגיד.
1: אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, והדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי קיר שמבחינתי...

0: אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני. כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני כן, מטורף, כן. לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד...
1: קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט לה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי עד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה second apron. כי
1: second apron, ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את ה-second apron, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אייפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, ספורטאי בינלאומי,

0: הגדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי בירד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קרמלון להיות
0: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: הבת
1: שלו,
0: נכונה,
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי. ההשוואה
0: לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, ככה הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של אור מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל.

0: כן? במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה זה לא קבוצה שעשת

0: הגמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא עיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם, שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: זה. האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו. רגע, אבל שם דיברת עליו. זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. כן. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די
1: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הולך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה

הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית שהוא דיבר על...

0: לא כי אני חושב על מה עוד הוא אמר.
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, עושה החלטה לגבי איזה משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם, אני לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון, קרים זה מילווקי ולא
1: היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן, טוב, אבל זה גם,
1: הוא עבר אחרי הפיק. בשיא הקריירה, אני מדבר, לברון הוא...

0: שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את האליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
0: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים,

0: כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוא גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
1: אבל
0: לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers. The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: את המקור של דורנט. אוקיי.

0: אוקיי, אבל איזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר.
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בונה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאו.
1: קיילב לאו.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאו.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע? בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא

0: הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני
1: לא חושב
0: ששקיל...
1: שחק יותר מהרבה משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה?

0: אבל הוא, אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו, ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם, איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תעשות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו לו, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותם.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צריכו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון, נכון,
1: סליחה. שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
1: נגד. הכי גדול. OKC.
0: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכסר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון, שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים.

0: המשחקים האלה, וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
0: הם מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר עכשיו גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפרוטים שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All-NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All-Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, נראה. אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: פשוט פנטסטי! איזה שער נהדר! והאוהדים אדומים בשיגעון! 3-0 לקריית שמונה מול מכבי חיפה!
3: בראשון, תל אביב מול קריית שמונה, ברדה מול ברדה, בקרב על הכרטיס לגמר. הפועל קריית שמונה מול הפועל תל אביב, חצי גמר גביע הטוטו, ראשון ב8, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מעט מאוד קבוצות עברו קיץ כזה. יושב ראש חדש, הנהלה חדשה, מאמן אחד שצריך לעשות סדר בכל הדבר הזה, סגל שנבנה כמעט מאפס. בני סכנין פותחת עונה ואנחנו באנו לבדוק מה קורה בדוחה.
1: ארבע, חמש, בואו.
2: הלאה, הלאה, לא, לא, אחד, אחד.
0: יוסי, מה העניינים?
3: בסדר, בסדר
0: גמור. חימונה,

0: חוזרים לדוחה.
1: חוזרים לדוחה. מתחילים עונה, מכינים באמת קבוצה שבאמת נכון שאנחנו קצת דייקור, אבל אנחנו באמת כל פעם צריכים להיות שחקן ועוד שחקן.
2: בונים את הקבוצה, בנינו אותה כמעט מאפס. באמת, יצאנו למחנה אימונים עם 10 שחקני נוער. ולאט לאט הבאנו עוד זר ועוד זר ושוער ועוד שחקן. והגיע לנו חלוץ, אני מקווה. ואני חושב שכבר נוכל לראות משהו יותר, אבל ברגע שהסגל יהיה שלם, גם נוכל לדבר על ציפיות.
0: אני מרגיש כאילו הרבה אחריות ככה להיכנס לנעליים של אבו יונס, אה?
3: זה אחריות כבדה ואחריות גדולה, וזה גם אחריות כספית ואחריות חברתית וכולי.
0: כן.
3: שבסוף מישהו שפוי, איך אומרים לי? כולם אומרים לי, למה, מה לך בגלל
0: זה? כן, מה אתה צריך את זה?
3: מה אתה צריך? מה זה?
0: מה זה טוב?
4: אם הוא לא היה מגיע, אני לא רואה מישהו אחר שהיה יכול להיכנס לנעליים
0: האלה. למה?
4: כי אין קופצים דעת לליבות הכדורגל לרוכשים שמתים לבוא, במיוחד למקום כמו סכנין, שהוא, בוא נדע לאמת, הוא לא הכי להיט בליגה.
0: למה?
3: בסוף מישהו צריך לקחת אחריות. אם כולנו נגיד, זה לא אני ולא הוא ולא הוא, אז מה? אז לא יהיה כאילו מנהיגים גם במדינה.
5: אה, תלחץ אותם, תלחץ, אחד.
6: סגור, סגור, אחמד.
5: 4-3,
0: צא! החלטה שלך להישאר בסכנין נובעת ממה, להישאר על הגלגל, קטע מחובר למועדון, קטע חושב שאתה יכול לעשות פה דברים יפים.
2: נשארתי בסכנין כי אני קודם כל טוב לי פה, כי בסך הכל יש פה אנשים שמכבדים אותי ואנשים שבאמת נותנים לי הרגשה טובה. אתגר מאוד מאוד גדול. וכמו שאמרתי לך, אני אקבל פה הערכה מהאנשים, אבל כמובן אנחנו צריכים להביא בסופו של דבר תוצאות.
0: יש עוד חלומות להגיע למועדון גדול? אתה יודע, היית כבר בכולם.
2: כן, אתה יודע, גם לפעמים אתה מגיע למועדונים מסוימים, בזמנים מסוימים, וזה לא אותו דבר.
0: כן.
2: אתה מגיע להפועל באר שבע, וחודשיים אחרי זה אלונה ברקת עוזב את הקבוצה, והתקציב יורד ב-70%.
0: איזה עיתוי,
2: יאללה. אז זה לא הפועל באר שבע של מועדון גדול, זה מועדון גדול עם תקציב נמוך. אתה מגיע לבית"ר ירושלים, ובדיוק בהחלפה של אברמוב וחוגג, ואנחנו בתקציב זה, ו... כשאתה מגיע לפועל תל אביב,
0: שגם היה שם.
2: שגם היה כדור שלג מטורף, שבאמת, זה, אם יש משהו שכואב לי, זה שבפועל תל אביב לא הצלחתי בכמה משחקים האלה.
0: זה כאילו מועדון בית כזה.
2: זה כאילו, זה לא רק מועדון בית, זה מועדון שכאילו הייתי מת להצליח לו. ופתאום אתה בא ואתה לא נותן גול. כמה משחקים. ופתאום אני עוזב, בא לנקה בנתניה, מקום אחרון, ומגיעים למקום... 4 תוך 3 חודשים, ועושים פלייאוף עליון מטורף, וכאילו אתה אומר, מה, פול תהיה לא יכולנו לתת גול, ומכבי נתניה פתאום איתה אנחנו עושים הצגות של כדורגל, ובמקום אחרון, מחזור תשיעי, אנחנו מגיעים לפלייאוף עליון, ועושים כדורגל מצוין. זה מה שהחזב אותי, כאילו, מבאס אותי, כאילו, הקטע של הפול תהיה, שפתאום שום דבר לא הלך ושום דבר לא זרם, ברמה של כבר מעבר לכדורגל.
3: עברנו בקרה במוקדם מאוד, שזה גם לתת ביטחון גם, לתת ביטחון לכולם, לתת ביטחון לשחקנים, לאנשים, לסוכנים, לספקים של הקבוצה, לכל אחד שמתעסק עם הקבוצה.
0: מה עם האוהדים, תגיד לי? אנחנו נראה את האוהדים פה בדוחה מגיעים בהמוניהם, כי יש איזשהו עניין שהאוהדים כזה קצת מאוכזבים.
7: השנה אחרת. ישבנו איתם, דיברנו, פתחנו את הכל, הם יחזרו למגרשים ועודד איתנו.
4: אני מאמין שבעזרת שם שתהיה קבוצה גם טובה, ויבואו שחקנים, גם הקהל יחזור. להגיע לפה עם הקהל הביתי של סכנין, זה אחד המגרשים היותר קשים שניתן לשחק בהם.
2: המטרה היא באמת להיות קבוצה טובה. יהיה כיף לראות אותה, קבוצה שכובשת שערים. לשם אנחנו מכוונים.
0: לפחות אתה נשאר באדום. תודה רבה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הליגיונרים, והיום אנחנו עם פרק מספר 3, והיום עם אחד השגרירים המצטיינים של הכדורגל הישראלי בליגה הבלגית, אל יניב ברדה. בשנות ה-80, אלה היו רוני רוזנטל, אל יוחנה ושלום תקווה. בשנים האחרונות, בעיקר ליאור רפאלוב עשה דברים נהדרים בקלאב רוז', אבל העשור הקודם היה עשור של שחקן אחד, בעיקר אל יניב ברדה. אהלן אל יניב.
3: אהלן נדב.
2: מה שלומך בימים אלה, ימי הקורונה? איך אתה עובר את זה?
3: בסדר. אני מהחבר'ה שצריכים להיזהר קצת יותר.
2: זה וואנה, נכון.
3: אבל בסך הכל מאוד מאוד שמח שהכדורגל בכלל, כל המדינה מתחילה לחזור לנורמליות, והמצב מתחיל להשתפר. אני מקווה שישאר ככה ולא יהיה לנו באמת איזשהו גל שני.
2: כן, אז אתה היום בעצם יושב על שני כובעים בהפועל באר שבע, אם אני זוכר נכון, גם העוזר של יוסי אבוקסיס בקבוצה הבוגרת, וגם מנהל מחלקת הנוער. אולי שכחתי משהו?
3: לא בדיוק דברים. מנהל מחלקת הנוער, יש לנו מנהל מקצועי במחלקת הנוער, שרון אביטן. אני יותר מפקח על הדברים מלמעלה, ואיש הקשר שלנו עם אתלטיקו מדריד, והפרויקט של המועדון יחד איתן.
2: יפה. תשמע, אני יודע שהרבה אנשים היו רוצים שנדבר עכשיו על הפועל באר שבע, ועל אלונה ברקת, ועל כל הצרות, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כי, אתה יודע, הפודקאסט הזה מתעסק בעיקר במה שהשחקנים הישראלים עשו בחול, ואנחנו נדבר כמובן על התקופה המדהימה שלך בגנק. אבל לפני זה, ממש תקציר של כל מה שעשית לפני זה בכדורגל הישראלי. יליד 1981 בבאר שבע, גדלת במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. נדמה לי שאפרים צבי היה אחד המאמנים הראשונים שלך, נכון?
3: נכון.
2: אפרים צבי שהיה מלך השערים של האליפויות של שנות ה-70. גדלת בשכונה ג', אם אני טועה באיזשהו מקום תתקן אותי.
3: גדלתי בשכונה ד'.
2: הנה, בבקשה.

0: שעה, אתה מבין? שכונה ד'.
1: כן, אבל מהר מאוד עברנו, בגיל צעיר כבר עברנו לשכונה ט'.
0: יפה. וגילי לנדאו, אם אני לא טועה, מהמאמן הראשון שאלה אותך לבוגרים, זה היה בתקופה של גילי בליגה הלאומית, נכון?
1: נכון, כן.
0: אז אני באותה תקופה...
1: גילי, לחמן.
0: כן, אז באותה תקופה אני שידרתי בימי שישי בדרך כלל את המשחקים של הליגה הלאומית, את חלקם, וזה הייתה איזה עונה או כמה עונות שהיה בבאר שבע משהו שקראו לו דרבי, הפועל נגד ביתר, שזה, לבאר שבעים זה הזוי, כי ביתר תמיד הייתה קבוצה של ליגות נמוכות, והפועל קבוצה שתמיד ליגה לאומית, לא משנה, ופתאום היה מצב מוזר של משחקי דרבי, ואני אפילו יצא לשדר ניצחון של ביתר באר שבע לפועל, יוסי אייזנברג, זה שידור מיתולוגי, ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שהבחורה שלך בבוגרים הייתה בדרבי נגד ביתר, כמחליף איזה 4 דקות לסיום במקום גורדנה, במקום יוסי גורדנה.
1: נכון.
0: בבקשה.
1: מדויק.
0: בכמה היית? 17?
1: עוד לא 17, הייתי בן 16 ו9 חודשים.
0: אוקיי.
1: באותו משחק.
0: אתה יודע, ליגה לאומית, תקופה שבוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע לא ממש רוצים לזכור כל כך, איך זה היה בשבילך לעלות לבוגרים? ליגה לאומית, כאילו, אני מניח שבתור בחור צעיר, זה היה חלום חייך לעלות לבוגרים, לא משנה באיזה ליגה.
1: כן, בתור ילד צעיר, אני עוד הייתי תלמיד בית ספר, שחקן נבחרת נוער, פתאום לקבל הופעה בבוגרים בגיל כזה, זה דבר שהיום, גם היום, לצערי לא קורה, למרות שאני מבחינתי הייתי שמח לדחוף דווקא ילדים צעירים, ולא משנה הגיל, בלי להסתכל על תעודת זהות או תאריך לידה, אלא כמה שיותר מוקדם לגיל בוגרים. ומי שיכול ושווה משחק בבוגרים, אני גם הייתי משלב אותו בלי להסתכל על הגיל שלו. מי שמציג יכול לטובה, צריך לקבל את הדקות, כי צריך תמיד לזכור שבישראל יש צבא, והצבא קצת, זה 3 שנים שקצת די תוקעים את השחקנים, די מעכבים אותם, ולכן צריך לתת להם את הבמה כבר בגיל צעיר, מי שמספיק מוכשר, מספיק עם אופי חזק, הייתי נותן אותה במה גם היום.
0: והאמת, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בליגת האלופות, ובליגות גדולות, גרמניה, צרפת, ספרד, אתה רואה איזה בני 17, 18, משחקים, כאילו הכל, כאילו זה הדבר הכי נורמלי בעולם, ופה בחור בן 20 עולה לבוגרים, אומרים שהוא ילד, שזה לפעמים קצת נשמע לי הזוי, אבל בסדר, זה המצב, אתה יודע, באחד התפקידים שלך, מה שסיפרת קודם, אולי אתה תוכל באמת לתרום לעניין הזה. אז בעונה השנייה, נדמה לי, הייתה עונת העלייה לליגת העל של הפועל באר שבע, ואז היה את הקטע שאתה עובר למכבי חיפה, באמצע העונה, והיה בלגן גדול בעיר, והאוהדים ממש ממש לקחו את זה קשה, אתה זוכר את התקופה הזאת.
1: כן, בוודאי. זאת הייתה עונה די מיוחדת, כי התחלנו את העונה לא טוב בליגה הלאומית, והסתבכנו אפילו במצב שאנחנו יכולים לרדת לליגה ארצית בזמנו הייתה. היום אין ארצית, אבל יכולנו לרדת עוד ליגה, ואז החליטו להביא את לופה קדוש.
0: נכון.
1: עברנו באותה עונה כמה מאמנים, החליטו להביא את לופה קדוש, זיכרונו לברכה, ובאמת מאז הכל היסטוריה, מאז שהוא הגיע... הוא הביא איתו גם את אופיר חיים, וגם את שרון נמה, וגם את דני רוזמן, כמה שחקנים די מוכרים לליגה הלאומית, מלבד אופיר, ובאמת הדברים התחברו, ועשינו סריה של ניצחונות עד סוף העונה, ובמקום לרדת עלינו באותה עונה.
0: כן, אני זוכר.
1: זה באמת היה מטורף. שנה אחרי זה, חצי עונה באמת, הייתי בליגה תל יחד עם הפועל באר שבע, עד שהגיע הצעה למכבי חיפה. הפועל באר שבע הייתה במשבר כלכלי גדול מאוד, פנו אליי ואמרו לי שאם לא יצליחו, ניסו למכור את כולם, וכרגע ההצעה היחידית שעומדת על השולחן זה ההצעה עליי, ואם אני לא ילך, גם ככה כבר לא שילמו 3 חודשים משכורות אחורה, אז המועדון עלול להסתבך, ופשוט לא הייתה ברירה, והחלטתי כן שאני מקבל את ההצעה, והלכתי למכבי חיפה, מאוד מאוד צעיר, בדיעבד יכול להיות שהייתי צריך עוד חצי עונה בהפועל באר שבע, אבל הייתי ילד צעיר שמקבל הזדמנות ממועדון פאר כמו מכבי חיפה ללכת ולשחק, אז לא יכולתי לומר לו.
0: כן, זה די ברור. איך היה מעבר לעיר אחרת? כמו שאתה אומר, היית עדיין צעיר, אמנם זה לא לחול, אבל זה מקום אחר, להיפרד, זה לא להיפרד, אבל אתה יודע, לצאת מהחממה.
1: כן, זה בעצם היה תהליך ההתבגרות הראשון שלי. אני חושב, יצאתי עוד הייתי חייל, העבירו אותי בסיס מפיקוד דרום,

0: שחקן טוב, אבל לא, התחושה הייתה שזה לא, לא ברקוביץ' ורביבו.
1: כשיצאתי לחיפה, התחושה דווקא כן הייתה.
0: לא, אני מסכים, אבל בתקופה ששיחקת בחיפה.
1: כן, ואז מי שהביא אותי בעצם זה יצחק שום למכבי חיפה.
0: כן.
1: אחרי העונה של ליגת אלופות, הם בדיוק סיימו את ליגת אלופות, אני הגעתי בינואר, נשארתי שם שתי עונות וחצי, שבסיומה של החצי עונה הראשונה לא זכינו באליפות, ושומי בעצם יצא לפנתנייקוס, עזב את הקבוצה, ואז מונה רוני לוי, שבזמנו, לאותם ימים היה מאמן צעיר, והביא שחקן זר בעמדה שלי, את רוברטו קולאוטי הנהדר, והמאבק היה לא פשוט, גם בשבילי. אבל אני חושב שבשנתיים האלה, גם כשקיבלתי את ההזדמנות ושיחקתי, אז הצלחתי להביא מספרים ושערים, ותרמתי את חלקי, בטח בעונה הראשונה יותר מבעונה השנייה. אבל שוב, זה גם משהו שתרם לי להתחשל, ולדעת שבכדורגל המלחמה על דקות משחק היא חשובה, ולא להוריד את הראש בשום מצב. זה תקופה דווקא שאני זוכר אותה לחיוב, זה משהו שחיזק אותי.
0: לא, מה שאמרתי קודם זה לא בשביל להוריד, אלא בשביל, אתה יודע, לקבל פרופורציות. לקבל פרופורציות באמת על ההתקדמות של שחקני כדורגל. אתה יודע, לא כל אחד זה מרדונה שבגיל 17 הוא מזה יהיה הכי טוב בעולם, ואין מה לעשות, וכמו שאתה אומר, ותכף נגיע גם לגנק, וגם שם ההתחלה לא הייתה הכי קלה, אבל לפני זה היה גם את הפועל תל אביב, שזה גם שהוא משם היה, נכון? שנתיים בעצם בפועל.
1: זה קודם היה דרור, קשטן.
0: נכון.
1: כשעברתי ממכבי חיפה אחרי שתי, אחרי אליפות השנייה, זה היה קשטן, וכן, ואחר כך שומי, וגם שם עשינו שתי עונות, אחת עם מקום שני וגביה, ואחת עם מקום שלישי וגביה.
0: ומה שאני, מה שאני בעיקר זוכר מהתקופה הזאת, זה את הניצחון על פריס סן ז'רמן. 4-2 על פריס סן ז'רמן בפריס, בפארק דה פרנס. ואתה יודע, במשך אני חושב משהו כמו, לא יודע, הרבה מאוד שנים, כל פעם שהייתי משדר את פריס סן ז'רמן בליגת האלופות, קבוצה של נאמר והם בפה, אתה מבין, זה לא מה שהיה אז, תמיד אמרתי שהם לא הפסידו משחק ביתי באירופה בבית מאז הניצחון ה-4-2 של הפועל תל אביב. הרבה שנים זה החזיק מעמד, המון שנים. תשמע, 4-2 על פריס סן ז'רמן, גם אם היא לא הייתה הקבוצה של עכשיו, זה היה הישג מדהים.
1: כן, אני יכול לספר משהו קוריוז ככה על המשחק הזה. זה המשחק שבעצם עזר לי להגיע לגנק, כי גנק הגיעו למשחק הזה לראות שחקן אחר. אם אני לא טועה, הם באו לראות את זיטו או גבון.
0: אוקיי.
1: ובאותו משחק פתאום שומי החליט שזיטו חלוץ ואני כנף ימין. תמיד הוא היה מחליף בינינו. השחקתי יחד עם תומר חליב, הגעות בר שבעי שלנו.
0: כן.
1: הוא שיחק מגן ימני. ובאמת היה לי משחק טוב, והם באו לראות את זיטו וראו אותי. הקפטן של גנק קרא את הרצועות הצולבות בברך, קראו לו תומאס שטל, והם חיפשו כנף ימין. אני בכלל לא כנף ימין, אני רגיל להיות מתחת לחלוץ, חלוץ. אבל באותו משחק ספציפי שיחקתי ימינה, ואחר כך פתאום הגיעה הצעה בקיץ. זה משהו שלא לא ציפיתי.
0: אז
1: זה היה המשחק הזה.
0: אז אתה אומר שבכלל לא היית מודע שעוקבים אחריך?
1: לא, הם לא באו בשבילי, הם באו בשביל שחקן אחר.
0: ומתי בעצם אתה מבין שיש הצעה? מתי אתה בעצם קולט שוואלה, יש פה הזדמנות לצאת לאירופה?
1: בקיץ, באותו קיץ היינו בפגרה, אז יצאתי דווקא לקפריסין קודם, לבחון איזה שהיא הצעה מהפועל ניקוסיה.
0: זה היה רציני? זאת אומרת, זה משהו
1: זה היה רציני מאוד.
0: רצית? חשבת על זה
1: בעצם? הפועל ניקוסיה עשו באותה תקופה, שנתיים רצוף, בתים של ליגת אלופות.
0: נכון, אני זוכר, נכון, הייתה תקופה מצוינת שלהם.
1: כן, והיה שם איזושהי בעיה עם המיסוי, בין ישראל לבין קפריסין אין אמנת מס, זה קצת העלה את השכר שהייתי צריך לקבל, וזה בסוף לא הסתדר. חזרתי ארצה, נסעתי לחופשה באלת, זאת הייתה פגרה, קיבלתי טלפון שיש הצעה מבלגיה לבוא לחתום. לא הכרתי את המועדון, לא ידעתי מה זה גנק, לא ידעתי ממש כלום. החלטתי לטוס ולבדוק, טסתי, אהבתי את המקום, הצעה התאימה לי, והשאר היסטוריה.
0: עשית את כל זה בלי סוכן, או שהיה לך סוכן אז באותה תקופה?
1: לא היה לי סוכן ספציפי, אבא שלי בעיקר מגיל צעיר, מגיל 16, שאני שחקן בוגרים, אז הוא מטפל לי בעניינים בהכל. גם פה, לא היה לי איזה סוכן ספציפי, אבל מי שהייתה לו הצעה עבורי, בשמחה הייתי חותם לו, ושייצג אותי איפה שיש לו הצעה.
0: תגיד, זה החלטה קלה או קשה? כי מצד אחד אני יכול להבין את זה, אתה יודע, באים ואומרים לך, בוא לשחק באירופה,

0: נכון, זה לא Manchester United, אבל עדיין זה אירופה וזה ליגה בלגית. צד שני, אתה יודע, היית בארץ בסך הכל במעמד מצוין.
1: זו החלטה מבחינתי הייתה מאוד קלה.
0: אוקיי.
1: כי בארץ הצלחתי לזכות באליפויות עם מכבי חיפה, זכיתי בגביע עם הפועל תל אביב, ורציתי, תשמע, זה חלום של כל שחקן מתחיל לצאת לשחק באירופה. אמנם זה לא ספרד וזה לא אנגליה, אבל קיוויתי בתוך תוכי שזה יהיה הליגה שבעצם תספק לי את הקרש קפיצה לאחת מהליגות הבחירות. זה כמעט קרה.
0: תכף נגיע לזה, ולכן, נגיע לזה.
1: לכן ההחלטה שלי לא הייתה קשה, מאוד רציתי את זה. כלכלית העונה הראשונה לא הייתה כזאת משתלמת, אבל...
0: אבל הבנת שזה, כן, זה השקעה לעתיד, מה שנקרא.
1: מקצועית זה היה החלטה טובה.
0: התייעצת עם כל מיני שחקנים שהיו לפני זה בבלגיה, על גנק או בכלל, או על המדינה, על הליגה, או שאמרת תחושות בטן וזהו?
1: לא, האמת שלא התייעצתי יותר מדי. היחידי שדיברתי איתו וזה היה אחרי, זה דייבי קורמן ששיחק איתי, בלגי ששיחק איתי. אחר כך גם גיליתי ש... אם אתה זוכר את בלסינג קקו.
0: ברור.
1: שהוא שיחק בגנק, תקופה קצרה, אמנם הוא שיחק שם, ודייבי קורמן שיחק בעיירה ליד. אז במקרה פגשתי את דייבי שם, וקצת דיברנו.
0: אז זה היה ההתחלה, והמאמן הראשון שלך שם היה אוגו ברוס, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: תכף נדבר על ההתחלה, על המעבר הזה, על ההבדלים בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הבלגי, ואני רוצה לצטט דברים שאוגו ברוס אמר, בכתבה שיעקב זיו, חבר טוב שלי, פרסם אחרי שפרשת, זה מה שאומר אוגו ברוס. היחסים שלי עם ברדה היו טובים מאוד, כשהוא בא למועדון קצת היססנו, ולא היינו בטוחים שהוא שחקן כל כך טוב כמו שחשבנו שהוא יהיה. הוא היה צריך זמן להסתגל ולסבור ביטחון כדי להשתפר לאט לאט, ולהפוך שחקן עם האיכויות שראינו ממנו בסופו של דבר. לקח לנו קצת זמן כדי להפוך אותו באמת לשחקן שרצינו מההתחלה. בסופו של דבר הוא קבע שערים, שיחק משחק קבוצתי מצוין, אחד הטובים שלנו בקבוצה מזה הרבה שנים. עד כמה באמת זה היה קשה, השבועות הראשונים, החודש, חודשיים הראשונים?
1: קודם כל, בהתחלה אתה מקבל איזשהו אלם תרבות מהמתקנים, מהרמת אימונים, מהקצב אימונים, מהכמות אימונים. בבלגיה המזג אוויר הוא רוב הזמן קר, אז אפשר לדחוס כמות גדולה של אימונים בתקופה די קצרה. מתאמנים מתאמנים כמעט כל יום פעמיים ביום. אתה מגיע בבוקר, אתה עושה אימון בוקר, אתה נח במועדון, אוכל צהריים במועדון, אתה לא הולך הביתה. ומתעוררים, יש איזה סנק, אתה אוכל משהו קל ויוצאים לעוד אימון. אז באמת בהתחלה זה קצת קשה, אבל לאט לאט מתרגלים וזה הופך להיות חלק מהשגרה שלך. אוגו, כשהגעתי באמת אצל אוגו, המשחקים הראשונים זה לא היה הכי קל, בכל משחקי האימון. הוא שיחק איתי בשלל תפקידים, גם ככנף ימין, גם כמתחת לחלוץ, גם אפילו את הגל המאץ', היה לנו משחק ממש שבוע לפני פתיחת הליגה, תמיד בבלגיה יש משחק נגד יריבה הבחירה, עם מוכרים כרטיסים.
0: משהו, מציגים את השחקנים לפני הקהל.
1: כן, בדיוק, ממש אפנינג.
0: כן, מופע אורקולי, מה שנקרא.
1: כן, והיריבה שלנו הייתה פורטו, הם הגיעו לגנג, ושיחקנו נגד פורטו, פתאום, אחרי שבמשחקי האימון הייתי כביכול בהרכב השני תמיד, אני רואה שאני בהרכב, ובכלל משחק כמספר 8 באמצע, בשלישיית האמצע. נצלחנו, לשמחתי, לנצח את פורטו, סקאטי שער יפה, 1-0, ואחרי שבוע יש משחק ליגה, ואני עם ציפיות, כולי מחכה למשחק הראשון, ואנחנו עושים 0-0, אני לא פותח, ואפילו לא מתחמם. נעשים 3 חילופים, ואני אפילו לא מתחמם, ומגיע יום אחרי לאימון, וזה אחד האימונים הכי קשים שעשיתי, ואז אומרים לי שבחור, מי שלא שיחק, יום אחרי צריך להשלים את המשחק, כאילו שיחקת.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שזה אימון בקצב של משחק, שדוחפים אותך שני עוזרי המאמנים לרמה ולקצב, שאתה ממש מסיים את האימון סחוט, כאילו סיימת המשחק.
0: וזה פעם ראשונה בחיים שלך שאתה פוגש דבר כזה?
1: פעם ראשונה, כן. כן, בהחלט.
0: ואז, אם אני שוב מנסה לשחזר, מחזור רביעי, משחק שלכם נגד בירסחוט, שלא ניצחתם אותם הרבה מאוד זמן, ואוגו ברוס ניגש לי אליך לפני המשחק ואומר לך, היום אתה משחק חלוץ מרכזי.
1: כן, אחרי ששלושה משחקים ראשונים, אני לא מתחני, בשלישי התחממתי, אבל לא נכנסתי, אבל שלושה ראשונים לא שולבתי.
0: מה, היית כבר בתחושה של ייאוש, שכאילו מה, לא, אף אחד לא סופר אותי, בשבילה הביא אותי?
1: לא, אבל הבנתי שבשביל לשחק אני צריך לעשות משהו אקסטרה.
0: אוקיי.
1: אחרת אני לא אשחק. פה אין זמן ויש סגל גדול, ותחלופה ויש קבוצת מילואים שהיא הייתה בזמנו יוצאת מן הכלל, אם תרצה גם ניגע בה. והבנתי שאני צריך לעבוד סופר סופר קשה, ובכל שנייה שאני אקבל, כל שנייה, כי המאבק באמת היה גדול, אני חייב להוכיח. אם אני לא יוכיח, פשוט ישחק מישהו אחר. והגיע משחק נגד בירסחוט, גנק לא ניתחו שם המון זמן. באמת הוא קורא לי, כמו שאתה אומר לי, היום אתה משחק חלוץ מרכזי, אחרי שכל השבוע תורגלתי ברכב השני ככנף. הכנתי את עצמי, זה תפקיד שהכרתי, תפקיד ששיחקתי בישראל, ואנחנו עושים חימום, עוזרים לחדר הלבשה, נכנס הנשיא, ואומר לנו, חבר'ה, היום, אחרי שבשלושת המשחקים הראשונים לא ניצחנו, אני חושב שעשינו שני תיקו והפסד, היום אם אתם נצחים פה אחרי הרבה זמן, אתם תקבלו פרמיה של 6 נקודות במקום 3.
0: אוקיי.
1: היה שגרון, באמת, הצלחנו לנצח את המשחק 2-1, דקה 90, הצלחתי להפתיע שער ניצחון. וזה עזר לי להמשיך ולשחק בהרכב.
0: אז זה העונה הראשונה, אז אתה נכנס להרכב, גם סיימת את העונה עם 16 שערים, שזה C אישי שלך. איך הייתה הקבוצה בעונה ההיא הראשונה? תכף נדבר מה קרה בעונה אחרי זה.
1: הייתה קבוצה די חדשה, כי הצטרפנו בקיץ 9 שחקנים חדשים, אחרי עונה יחסית טובה שגן קסטה. אז הייתה קבוצה חדשה והחיבור לקח קצת זמן, אז באותה עונה אני לא זוכר אם הגענו לאירופה או לא, אני חושב שלא, אבל עשינו פלייאוף עליון, והייתה עונה, אני מבחינה אישית הייתה עונה מצוינת.
0: זהו, ברמה אישית, כן, 16 שערים לשחקן שבתחילת העונה לא היה בכלל בהרכב.
1: כן, הייתה עונה באמת טובה, יכולתי לסיים מלך שערים. ג'וזף אקפלה, אם אתה בטוח מכיר, אחר כך שחק בגרמניה.
0: זוכר את השם.
1: עבר אותי במחזור האחרון. הוא הפקיע שלושה ועבר אותי.
0: בסדר, מקום שני זה מרשים. עכשיו, תכף נגיע גם לעונה הבאה, ונדבר על שחקנים שהצטרפו, ודי כבר ככה רמזת, אלה שהיו במילואים, שחקנים צעירים, אבל לתחושתי, שוב, אני לא יודע כמה זה הפריע לך כן או לא, אבל אני חושב שבארץ, אני לא אגיד זלזלו, אבל לא ממש התייחסו. זאת אומרת, היו כותבים ביום ראשון את התוצאות בעיתון, ואינטרנט עוד היה בתחילתו, היו מזכירים, אבל אתה יודע, במין סתימות כאלה, לא כותרות, וגם כשהיית נותן גולים, בסדר. כאילו, מה, בגלל שהליגה הבלגית אז היה איזה זלזול בה, תכף נגיע למפגשים נגד מכבי חיפה בפלייאוף ליגת האלופות, זה השנתיים אחרי זה. זה בגלל שזלזלו בליגה הבלגית, או בגלל לא יודע, סיבה אחרת?
1: אני חושב שכן, היה זלזול בליגה הבלגית אז, אני חושב שהיום זה עבר מהפך גדול מאוד, יש הערכה גדולה מאוד לליגה הבלגית, גם בגלל השחקנים שיוצאים משם, גם בגלל הסכומים, וכמובן בגלל ההצלחה הגדולה של נבחרת בלגיה. אז היום הערכה לליגה הזאת היא הולכת וגדלה. אני חושב שזה גם היה קצת מבורות, כי לא כל כך הכירו את הליגה הבלגית, בטח באותה תקופה, בטח עם התחלת האינטרנט, זה לא היה משחקים שמשודרים, זה היה פחות חשוף, הייתה פחות חשיפה. היום הליגה הזאת מאוד מאוד מוערכת, לא רק על ידי ישראל, אלא על ידי כל אירופה.
0: אבל אז באותה תקופה זה הפריע לך, מה אומרים בארץ, מה לא אומרים, מתייחסים, לא מתייחסים, או אתה אמרת, מה אכפת לי, אני עושה את שלי פה.
1: הייתי כל כך מרוכז בלנסות ולהצליח ולתקוע יתד בליגה האירופית ובאמת לחשוב על השלב הבא, שלא כל כך הסתכלתי מה אומרים או איך אומרים. התרכזתי בהצלחה בקריירה.
0: אז עוברת עוד עונה, אנחנו מגיעים לעונת 2008-2009, העונה השנייה שלך. אמנם הפקעת רק 6 שערים, אבל זכיתם בגביע. הניצחון על מכלן בגמר, אם אני לא טועה. זה העונה שכבר כל אותם צעירים, תכף נדבר עליהם, עולים לקבוצה הראשונה, או שזה עדיין רק מתאמנים איתכם?
1: חלקם עולים, חלקם יוצאים להשאלה.
0: בוא נדבר על השמות, בוא נדבר על השמות. בוא נדבר. אתה יודע.
1: אוקיי.
0: שוער גבוה, 1.99 מטר, שקוראים לו טיבו קורטואה. קשר ג'ינג'י שקוראים לו קווין דה בריינה, אלה שחקנים שבעצם

0: אתה ראית אותם בנוער, במילואים, נכון?
1: כן, בקבוצת המילואים. אני, בעונה הזאת שיחקתי קצת פחות בגלל, הייתה לי איזושהי פציעה בברך, חזרתי ממש לקראת החצי גמר גמר, שם כבר שיחקתי והיו משחקים נהדרים. קווין היה מתאמן איתנו, קווין דברוין היה מתאמן איתנו באופן קבוע, אני לא זוכר אם הוא שיחק או שותף ברמה, אני חושב שלא, וגם אותו דבר קורטואה, אבל ראית כבר מאותם אימונים שאלה שני שחקנים שזה משהו, הם בלטו מעל כולם, הם גם זכו באליפות בליגת המילואים, אותה קבוצה זכתה באליפות. היה איתנו עוד בחור שבאותה עונה הושעה לסטנדרט ליאז', קראו לו קריסטיאן בן טקה, יצא, אחר כך נמכר ב-15 מיליון לאסטון וילה.
0: כן.
1: זו גם שם גדול. סובל קצת מפציעות בשנים האחרונות, אבל הוא היה יוצא מן הכלל באותם שנים, אז הוא שאל לסטנדרט ליאז' כדי להשביח אותו, כי בגן הוא פחות שותף. ואלה בעצם השניים שאחר כך סימנו את עונות האליפות ואת המהפך שעשינו בעצם בליגה הזאת.
0: כן, אז עונת האליפות עוד תגיע, זה 2010-11, אבל אני רוצה באמת, בוא נדבר באמת על קווין דה בריינה, כי אתה יודע, אני חושב שאין בכלל ספק שהוא אחד השחקנים הטובים בעולם, זה לא, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא נכון, או שיש ערעור על העניין הזה. אז לפני כמה שנים, הרבה לשת, חברי הטוב כאן בערוץ הספורט, יצא לעשות עליו כתבה, נסע לבלגיה, הוא גר בהולנד כמובן, ארבל, ופגש את אבא שלו. ואבא שלו אומר, אדי דה בריינה אומר, כשקווין עלה לבוגרים, הוא דיבר כל הזמן רק על אליה, אליה ואליה. הוא למד הרבה דברים מעליינים, איך לשחק, איך לעשות דברים, ברדה היה נותן לו עצות, לעשות ככה וככה, קווין ניסה, אליה הבקיע, והם היו מאושרים. עכשיו, הרבה אנשים ש... ואני כתבתי את הדברים האלה בספר לקראת המונדיאל, כי יש שם פרק שלם על קווין דה בריינה, הרבה אנשים אמרו לי שאני ממציא, שזה לא היה ולא נברא. קודם כל, הדברים מוקלטים, ככה שזה נכון. זה... בוא תגיד אתה, אל תצטנע, בוא תספר את הסיפור.
1: קווין עלה אלינו לבוגרים בהתחלה רק לאימונים, ושחקן, אני כמו שאמרתי באותה עונה הייתי פצוע, שחקן פצוע בבלגיה מחזירים אותו לאימונים, והמשחק הראשון שאתה עושה בדרך כלל הוא בקבוצת המילואים, כדי לראות שאתה קשיר למשחק, ובאמת עליתי ושיחקתי עם קבוצת המילואים, ניצחנו 5-0, הצלחתי להפקיע 3 שערים, קווין בישל את 3.
0: אוקיי.
1: ובאותו משחק אתה, אני בבוגרים לא מקבל, אני עושה תנועה לעומק, אני לא מקבל כדורים כמו שהוא שם לי באותו משחק, אמנם זה לא תרמה ולא תיריב יריבה, אבל ראית שיש בילד הזה משהו מעבר.
0: הוא היה בן כמה? מ-16 הוא היה בערך, נכון? משהו
1: כן,
0: כזה.
1: כן, משהו כזה. 16.5. הוא הגיע מגנט בכלל, מגנט לגנט. ואחר כך הוא כבר התחיל להתאמן איתנו בבוגרים, והיה בינינו שיתוף פעולה מצוין גם באימונים. זה משהו שבלט, שלא רק אני, אבל כל שחקן שהיה עושה תנועה לעומק, הוא פשוט היה מוצא אותו. ומהר מאוד הוא מצא את הדרך להרכב שלנו בקבוצה, ועוד כשהוא התחיל, היום הוא הפך למין קשר אמצע שמנהל ומסדר את המשחק, גם בנבחרת וגם בסיטי. אבל הוא התחיל איתנו ככנף שמאל לכל דבר, ואני זוכר שהיה לנו משחק עם שרלורוע, ואיתן טיבי שיחק בשרלורוע כמגן ימני.
0: וואלה.
1: והוא פגש אותו ביום שהכל הלך לקווין. לא היה פשוט בשביל טיבי אותו יום. ניצחנו 5-0, משחק באמת מיוחד.
0: כשאני אפגוש את איתן טיבי פעם באה, אני אנסה להזכיר לו, זה נראה אם הוא זוכר. אני בטוח שהוא זוכר.
1: בטוח שהוא זוכר.
0: אי אפשר לשכוח דבר כזה. תגיד לי, אבל רגע, אני שואל אותך, או שאתה מתחמק, או איך היו היחסים ביניכם ברמה האישית? הוא באמת הבא אליך שואל שאלות?
1: יחסים טובים. הייתי נחשב אחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה, הוא ילד שגם באימונים ראית את החוצפה החיובית שלו. אם הייתי יכול לתת לו כל הזמן עצות, תעבוד קשה, תשקיע, אתה תגיע, זה דברים שגם אני בתור נער קיבלתי מהשחקנים הוותיקים בפועל באר שבע עוד היה, אז הייתה לי הזכות ככה גם לעזור לו ולכוון אותו ולתת לו עצות, אנחנו בקשר עד היום, אני מאחל לו בהצלחה, הוא הגיע לאן שהוא הגיע אחרי מסע לא קל,
0: נכון.
1: כי הוא גם בעצמו יצא לצ'לסי,
0: לא הצליח, אחרי גרמניה.
1: גרמניה הוא נורא הצליח, ואז שוב לחזור לאנגליה הוא פחד, אבל בסוף הלך על זה.

0: אם מאוד הייתי רוצה לראות אותו דווקא בליגה הספרדית, אני חושב שהכדורגל שלו מאוד מתאים לליגה הספרדית, ואני, אולי זה יקרה.
1: אז זהו, הוא מדבר על זה עכשיו, שאם העונש על סיטי ייכנס לתוקף, והם לא יוכלו לשחק שנתיים בליגת האלופות, הוא לא יישאר שם.
0: אני לא אומר את זה מידע, אני פשוט אומר מרצון שלי, אני מאוד רוצה לראות אותו דווקא בליגה הספרדית.
1: דרך אגב, אני זוכר את המשחק שהיה של, של, של הנבחרות, של ישראל נגד בלגיה, ששיחקת באותו משחק, והחלפתם חולצות בסוף. יש תמונה מאוד מרגשת, שהוא גם העלה אותה בטוויטר, שהוא מודה לך, איך שעזרת לו. כלומר, זה אמיתי, זה לא איזה סיפורים שמישהו מספר, זה אמיתי.
0: שחקן ששיחק איתי והגיע לגדולות, ואני באמת מאחל לו שיגיע אפילו עוד יותר. גם הוא וגם טיבו, שהיום... במדריד, היום הוא דובר ספרדית, זה נשוי שם עם ספרדיה. אז שניהם באמת ילדים מצוינים. אני יכול להגיד, להעיד עליהם, ששניהם ההצלחה לא סחררה אותם. הם אותם ילדים צנועים וחמודים, ולא השתנו ולא איבדו את הצניות.
1: יש
0: זה ב... אני יכול להגיד על שניהם.
1: יש בגנק, אם אני, תגיד אם אני אומר נכון את השם, פייר דנייר, עוזר מאמן כזה שהיה המון שנים?
0: פייר דניר, כן.
1: דניר, כן. יפה.
0: היום אז... הוא מנהל קבוצה.
1: אוקיי.
0: הוא כבר לא עוזר מאמן.
1: הוא היה עוזר מאמן הרבה המון שנים. אם לא משנה מי היה מאמן, הוא תמיד היה עוזר.
0: נכון, הוא איש מערכת. פייר אימן את גן כמאמן ראשי במשך הקריירה 9 פעמים.
1: כן, הוא בא, החליף עד שבא מישהו במקום.
0: בדיוק, הוא תמיד היה אומר, אין בעיה, אני אקח את הקבוצה, אני אחליף, תמצאו לי, תמצאו מאמן, אני אמלא את המקום שלו עד שתמצאו, אבל תמצאו מאמן. ואת הגביע הראשון שזכינו, זכינו איתו.
1: בניצחון על מחלן 2009.
0: כן, בתור מאמן ראשי.
1: אז אני רוצה לתת לך עוד ציטוט של אותו פייר דניאר, אומר ככה, פפ גוארדיולה אמר על דבריינה שהוא אחד השחקנים הכי טובים שאימן אי פעם, ואני ראיתי מיד את הכישרון שתמון בו. יום אחד, עוד בעונה הראשונה שלו, הוא הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, ברדה אומר לי שאני צריך לרוץ יותר, מה דעתך? אמרתי לו, מה שברדה אומר לך, תעשה. הוא יכול לאמן את הקבוצה הזאת במקום פרנקי וקאוטרן, ובמקומי. נראה לי שהייתה, העריכו אותך שם לא מעט, נראה לי שהייתה הערכה רצינית כלפיך.
0: קודם כל קצת על פייר, צריכים להבין, פייר הוא עוד מהשחקני עבר של גנק, עוד לפני שהם התאחדו. היו שתי קבוצות בגנק שהתאחדו, ווינטרסלאג ווטרסלאג.
1: כן.
0: וכשהקבוצות התאחדו, פייר היה שחקן, ופייר לקח בעצם את העדיפויות הראשונות בשנות ה... נדמה לי 80 או 70. והוא באמת, הוא אגדה בגנק, הוא באמת אגדה שכולם מכירים וכולם אוהבים. הוא איש מיוחד במינו. הוא היה עוזר מאמן, ומסוג העוזרי מאמנים שתמיד כיף לבוא לדבר איתם, תמיד כיף לבוא להתייעץ, תמיד מה אני צריך לעשות טוב יותר. הוא היה יותר היד המלטפת, כי רוב המאמנים היו קשוחים. ותמיד הוא היה איש השיחה. ויצא לי באימון להגיד לקווין, קווין, אתה צריך לרוץ יותר, צריך להשקיע יותר, אתה צריך להיות פה שחקן הרכב, אתה לא צריך להיות פה מחליף. אפילו שאתה צעיר. אין יותר באימון, ואתה תהיה שחקן הרכב פה. וכנראה שזה התגרגל, והוא הלך ואמר לי פייר. ובאותו משחק, אני חושב שם, באותו שבוע הוא גם, קווין שיחק וזכה איש המחזור, באותו שבוע של השיחה הזאת.
1: ואז מגיע פרנקי וקאוטרן, שהזכרנו אותו עכשיו, נכון? המאמן שבעצם הגיע לעונת האליפות.
0: כן.
1: עונת 2010-2011. אוקיי.
0: בבלגיה היה אז פלייאוף, אנחנו סיימנו פלייאוף תחתון, אבל דרך הפלייאוף התחתון הייתה אפשרות ממקום שמיני עדיין להגיע לאירופה. בכל זאת להגיע לאירופה.
1: אוקיי.
0: אם אתה מצליח לנצח את ה... לסיים מקום ראשון בפלייאוף תחתון, אתה משחק נגד מקום רביעי מפלייאוף עליון.
1: מקבל צ'אנס כזה, כן.
0: כן, ובבית, משחקי בית וחוץ. והוא אמר לנו, תאמינו, אנחנו מפלייאוף עליון נגיע לאירופה, וזה מה שהיה. אנחנו סיימנו מקום ראשון בפלייאוף התחתון, והגענו לקרב ראש בראש נגד קבוצה במקום הרביעי מהפלייאוף עליון, וניצחנו אותם גם בבית וגם בחוץ, והגענו לאירופה באותה עונה עם פרנקי. עונה אחר כך עם פרנקי כבר זכינו, הצלחנו לזכות באליפות.
1: לפני שנגיע לעונת האליפות, קבל את זה.
2: קייה, קייה. אובניב קייה. פוסי. אלן נחמן את הקופ, דבל גרק, ברדה. הלפה קונסנקר, איזה בקנושלם, ברדה!
3: וגם שפינגר!

0: אין לי מושג מה זה השיר הזה, אבל גיליתי את זה ביוטיוב, אבל אני חייב להשביע לך את זה. כאילו כל גול שם נותנים את השיר הזה. אני לא יודע אם זה השיר של גנק או משהו אחר. אבל... תשמע, נתת שם...
1: את השיר אני מזהה. זה שיר ששמים אותו אחרי כל שער. לא משנה אם אני מפקיע, זה השיר. בכל משחקי הבית. לכל קבוצה, אגב, יש את זה. כל קבוצה שמפקיע שער בבלגיה, כל קבוצה ביתית, יש לה את השיר שלה. זה היה השיר בעונת האליפות.
0: תגיד, ואיך, בוא נדבר קצת באמת על, על, על גנק, על העיר, על הקהל, על האוהדים, איך התייחסו אליך, על זה שאתה ישראלי. אחרי שנתיים, אני מדבר לא בהתחלה, אחרי שנתיים שכבר הכירו אותך, כשהפכת כבר להיות אחד ממנהיגי הקבוצה.
1: גנק זה מועדון, זה עיר די קטנה, אז כולם מכירים את כולם, לא היה פשוט להסתובב ברחובות, בלי כובע ובלי איזה משהו ש...
0: משקפי שמש, כן.
1: כולם מזהים, כולם רוצים להצטלם, כולם... אבל בגדול התייחסו אליי מדהים, אנשים מאוד מאוד טובים. הייתה לי תקופה נהדרת שם, יש לי עדיין חברים עד היום, מבוגרים וצעירים, שעד היום אנחנו בקשר ובאים לפה, לישראל, ואני מארח אותם. היו אמורים לבוא אליי לפני הקורונה זוג, וזוג חברים טובים, וזה לא הסתדר בגלל הקורונה, אבל עד היום יש לי שם חברים, ו... השארתי שם המון המון חוויות.
0: האמת היא שאני יודע על מישהו שרצה לארגן לך איזה אירוע פרידה כזה בסיום הקריירה וזה, אבל אתה יודע, קרו כל מיני דברים שקצת קלקלו את האפשרות הזאת, ורצו לעשות כל מיני הפתעות, להביא באמת שחקני עבר, אולי קווין דה בריינה שיבוא, שלפחות ידבר, אני מקווה שזה עוד יקרה, אבל באמת הפכת שם גם, אתה יודע, לאט לאט אמרת, עלו הרבה מאוד צעירים, והפכת להיות גם אחד הוותיקים בקבוצה, ואז מגיעה באמת עונה כזאת של 2010-11, אתה מבקיע 17 שערים, שאתה ממש משפר את השיא, זה בעצם... עונת השיא שלך מכל הבחינות, ואני יודע, בהפועל באר שבע לקחת גם 3 אליפויות, ונשים את זה בצד כרגע, אבל זה הכי הרבה שערים שהבקעת בעונה אחת, ואתה לוקח אליפות באירופה, בבלגיה, שאין הרבה שחקנים ישראלים שעשו את זה, וגם אז אני חושב, עדיין בישראל ככה, לא הוציאו כתבים מיוחדים, ועשו ספשיילים, נכון? או שזה מה שאני זוכר.
1: כן, זה הייתה עונה משוגעת, כי זה הייתה עונה של כיזוז. סיימנו פלייאוף עליון ברחק כמעט 14 נקודות מסטנדרט ליאז', ואחרי כיזוז זה נהיה 7 נקודות, וזה 10 משחקים של בית וחוץ, ואת הפלייאוף סטנדרט ליאז' עשו פלייאוף מטורף, עם 8 ניצחונות ושני טקו, ושני הטקוים היו מולנו, בבית ובחוץ. המשחק האחרון שהיה אמור להכריע את האליפות, מי תהיה אלופה, אנחנו נגד ליאז', טקו אצלנו בבית, טקו טוב לנו, טקו אנחנו אלופים, כל תוצאה אחרת, תקו וכמובן אם אנחנו מנצחים, אם אנחנו מפסידים, הם אלופים. הם הובילו כבר 1-0 אצלנו בבית. לשמחתי, ישבנו עם שחקן ניגרי, שהפקיע את השער היחיד שלו בגנק, אין לו עוד שערים בגנק. ובאותו משחק, אחרי אחת-אחת, קורטואה פשוט נעל את השער, לקח שם כדורים והצלות מדהימות, והביא לנו בעצם את אותו תואר... מדהים.
0: סיפרת לי פעם, נדמה לי, שהיה פעם איזה סיפור עם השוערים שם, נכון? כאילו, היו כמה שוערים שנלחמו, וזה לא היה שקט, הקטע של השוערים בגנק.
1: לא, בכלל, הסיפור של טיבו קורטואה, איך הוא קיבל את ההזדמנות, הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד. היה לנו שוער בשם לוגן באי, שבאותה עונה נמכר למינשן גלדבך, אני לא יודע בדיוק את הסכום, בכמה מיליונים טובים. ואז היה דווינו והולסט, שהוא השוער השני, באותו זמן שמחרו את לוגן, החתימו שוער נבחרת הונגריה, קנו אותו מהקבוצה שלו, לזלו קוטלש, והיה לנו את טיבו קורטואה, שהוא שוער הנבחרת על גיל 19, והיה עוד שוער קון קסטלס, שגם הוא היום בגרמניה, נדמה לי באופנהיים, שוער ראשון, שהוא השוער הראשון של האנדר 21. ודווינו נפצע, שבר את היד, שוער השני, השוער שקנו מהונגריה, הטופס שלו, טופס העברה, עדיין לא היה חתום על ידי הקבוצה שלו. קון קסטלס, שכביכול היה צריך לקבל כשוער האנדר 21 הראשון, היה עם הנבחרת בטורניר, וקורטואה פשוט היה חמישי, אבל הוא קיבל את ההזדמנות. וכשהוא קיבל את ההזדמנות, נדמה לי שזה היה נגד גנט, פשוט היה מדהים, ומאז אותו משחק אי אפשר היה להוציא אותו. אי אפשר היה להוציא אותו מהשער, וגם אותו שוער הונגריס, שוער נפרד הונגריה, שכבר התפסים הגיעו, וכבר נהיה שוער מתאמן ויכול לשחק, ישב כל העונה בספסל.
0: תשמע, קורטואה באמת, אתה יודע, מהרגע הראשון שראינו אותו, בגנק לא, אני לא זוכר שראיתי, כי אתה יודע, לא ראינו, אבל מהרגע שהוא הגיע לאתלטיקו מדריד, ואחרי זה צ'לסי וריאל מדריד, זה באמת תופעת טבע הבחור הזה, גם השקט שלו בין הקורות, גם הריכוז שלו, ובכלל, הווירטואוזיות שלו בין הקורות, באמת, תשמע, באמת, יצא לך פה לשחק עם כמה שחקנים מהטובים בעולם, בעת ובעונה אחת, שאולי אז לא ידעת לאן הם יגיעו, אבל תראה לאיפה הם יגיעו, בעיקר דבריינה וקורטואה. זה, כן. זה זכות.
1: כן, לא, לא חושב שמישהו ידע שהם יגיעו לרמות האלה, אבל ממש, בשבוע אימונים, אני יכולת לראות שיש בהם משהו מיוחד בשניהם. אגב, גם בקריסטיאן בנטקה, אם לא היו פציעות, אני חושב שיש משהו מיוחד, ויכל להגיע הרבה יותר רחוק ממשהו היום בקבוצה קטנה באנגליה, ויכל להגיע הרבה יותר רחוק.
0: אתה יודע מה, אני חושב שיש עוד שם גדול שאנחנו קצת לא הזכרנו עד עכשיו, אבל בכל זאת קצת הספקת לשחק איתו, קוליבאלי, בעלם של נפולי.
1: קלידו, כן. קלידו, קוליבאלי, אנחנו שחקנו משחק אימון, נגד קבוצה מהליגה השנייה בצרפת, ובסוף אותו משחק אימון הוא שחק בעלם, היה מצוין. הלכתי למנהל המקצוע ואמרתי, תשמע, יש פה איזה, יש להם איזה ילד בלם מעולה. והמנהל המקצוע צוחק, אני אומר, למה אתה צוחק? הוא אומר לי, כי עשינו את המשחק הזה בגלל הילד הזה, וביום ראשון יתאמן איתכם. וככה היה, הוא חתם אצלנו, וכולי יכולת לראות הרבה יותר מהר אפילו מקווין ומטיבו, כי היה לו נתונים אתלטיים מדהימים. כל המבדקים, כל ה... ריצות, כל הבדיקות שעשינו, היה תמיד מקום ראשון בהכל, בניתור לגובה, בקפיצה למרחק, במשהו שיותר אירובי, אלף, אלפיים, שלושת אלפים מטר, בספרינטים, עשר, עשר, שלושים, ארבעים, בהכל הוא היה עילוי. אז פה זה היכולות האתלטיות שלו מיד מיד בלטו, כמובן שאתה משלב יכולות אתלטיות עם שכל ועם טכניקה, אז אתה מגיע לרמות שהוא הגיע.
0: אז הספקת קצת לשחק איתו? כי זה ממש נדמה לי בעונה האחרונה שלך, אם אני לא טועה,
1: שהוא הגיע? הספקתי לשחק איתו עונה וחצי, ותמיד הייתי אומר לו, כשאתה תהיה בקבוצה גדולה, אל תשכח אותי, אני חבר שלך. הוא אומר לי, לא, לא, אתה. אתה תהיה בקבוצה גדולה, אל תשכח אותי. תמיד היינו צוחקים.
0: יצא לך להיפגש איתו מאז, כאילו, זה מעניין, כאילו, אחרי הרבה הרבה שנים שאתה מפגש איזה מישהו, אתה זוכר אז שאמרתי לך את זה?
1: לא נפגשתי איתו, אבל התכתבנו כמה פעמים, אבל לא נפגשנו.
0: זה עוד יקרה. אבל הזכרת קבוצה גדולה, אז בוא נלך באמת אל ה... בוא נגיד ככה, הרי אמרת בלכתחילה שבאת לגנק במטרה להגיע מבלגיה לליגה גדולה יותר. וזה כמעט קרה, קיץ 2008, בעצם כבר הגעת לסיור בדורטמונד באצטדיון.
1: כן, אחרי העונה הראשונה שלי בבלגיה, באה הצעה מדורטמונד, אני מבחינתי מאוד מאוד רציתי, נתתי את התנאים, מה אני דורש, חזרו אליי עם קצת יותר ממה שאני דורש. אז לא היה לי בעיה להשקיע.
0: קצת יותר.
1: כן, קצת יותר. הבעיה שהם לא הצליחו להגיע לסיכום מול גנק. גנק דרשו 8 מיליון יורו באותם ימים, זה באמת סכום מטורף. דורטמונד הציעו מיליון ומיליון וחצי, הגיעו כמעט עד 2 או 2.5 מיליון יורו. גנק סירבו, ואז באתי לגנק ואמרתי, תראו, אני רוצה ללכת. תנו לי ללכת, אמרו לי לא, אנחנו רוצים לשבת איתך על חוזה לחמש שנים, בוא תשמע אותנו, ובעצם הכדור היה אצלם, החלטתי שאם אני לא הולך לפחות אני אסתכר כמו שצריך, אני אשאר במועדון הרבה שנים, וחתמתי לחמש שנים בסופו של דבר בגן, אז ההצעה הזאת היא אמנם מאכזב, כי בדיעבד מאוד הייתי רוצה ללכת לדורטמונד.
0: נדמה לי שזה היה העונה הראשונה של יורגן קלופ, נכון? אם אני לא טועה. יורגן קלופ,
1: אני לא זוכר.
0: אני חושב שיורגן קלופ הגיע באותה עונה, רגע, איתו נפגע, עם המאמן נפגשת או ש...
1: לא, באתי ועשו לי סיור בתוך האצטדיון, בחדרי הלבשה, הראו לי איפה יושבים האולטרס, מאחורי השער יושבים לך כמעט 40 אלף איש.
0: כן.
1: מטורף.
0: הקיר הצהוב. מטורף.
1: אבל בסדר, חתמתי בגנק לחמש שנים, וחמש שנים טובות, לשמחתי.
0: זה ברור. הייתה גם הצעה מווסטאם, נכון? עד כמה היא הייתה רצינית?
1: ווסטאם הייתה פנייה לגנק, אבל זה לא הגיע לכדי זה שישבתי איתם או שניהלתי איתם מסע ומתן על חוזה. הייתה פנייה, גנק סרבו, מסע ומתן היה בין המועדונים, וזה לא הגיע לכדי מסע ומתן מולי.
0: טוב, בואו נתקדם עוד שנה, וזה השנה שאתם משחקים בליגת האלופות. אז בואו נגיד ככה, בליגת האלופות עצמה, אני לא חושב שאתה תרצה כל כך לדבר, תבוסה 7-0 לוולנסיה, 5-0 לצ'לסי, תעשיתם 3 נקודות, לא משהו. אבל אנחנו כן נדבר על הפלייאוף נגד מכבי חיפה. כי זה קודם כל נגד קבוצתך לשעבר, ב', בכל זאת, שחקן ישראלי בקבוצה זרה נגד קבוצה ישראלית, זה לא דבר שקורה כל יום, וברור שאתה במרכז העניינים, גם בבלגיה דיברו בעיקר עליך, גם בישראל בטוח דיברו בעיקר עליך לפני שני המשחקים האלה, זה מאבק על כרטיס לצ'מפיון, זה לא איזה מוקדמות, והיה גם, אז אני חושב, במיוחד, מה שהזכרתי קודם, הקטע הזה של הזלזול בליגה הבלגית, ואתה לקחת את זה די קשה, אם אני זוכר נכון.
1: אני אסביר, המשחק הזה, מכבי חיפה קיבלו את גנק ב מומנטום הכי טוב שהיה אפשר לקבל אותנו. היינו אחרי אליפות, ושבוע ימים לפני המשחק הראשון, בעצם פרנקי ורקאוטרין המאמן מודיע לנו שהוא חתם בקטר.
0: נכון.
1: 3 מיליון יורו שכר, זה הצעה שהוא לא יכול לסרב. ופשוט לא מתאמנים. עוזר המאמן ומאמן הכושר הלכו יחד איתו. אז לקח כמה זמן, פרנקי היה מעביר בהתחלה אימונים לבד, כי לא הגיעו איתם מולם להסדר, אבל הודיע לנו שהוא עוזב, לא משנה מתי התוצאה נגד חיפה, ונתן בעצם את זה משהו באמת הצילי, נתן בעצם את הבחירה לשחקנים, אתם רוצים שאני אעביר את השני משחקים, או שאני אתפטר כבר עכשיו ויביאו לכם האמת. והחלטנו שאנחנו רוצים שהוא ימשיך.
0: רק את שני המשחקים האלה?
1: רק את שני המשחקים האלה. אם אני לא טועה, כבר במשחק השני בגנק הוא לא היה, כי הוא כן, אני לא טועה. הוא מישראל טס לטורקיה ומטורקיה לקטר, ומי שהעביר את המשחק השני, נדמה לי שזה פייר. פייר דניר שדיברנו עליו.
0: אבל בוא נגיע למשחק הראשון. קודם כל זה ביציון רמת גן, זה עדיין לא היה סמי אופיר, היה קריית אליעזר. משחק ביציון רמת גן, לא זוכר בכלל למה מכבי חיפה שיחקו, אולי קריית אליעזר לא היה מאושר על ידי וופה או משהו מהסוג הזה.
1: יכול להיות שהיה משהו בצפון, נתיבים או משהו, אני לא זוכר.
0: יכול להיות, לא משנה. המשחק מתחיל, ואחרי חצי שעה מכבי חיפה מובילים 2-0, אמשה ודבילשווילי מבקיעים, ותשמע, זה על כרטיס לצ'מפיון, זה לא צחוק. ואז אתה מגיע מחצית שנייה ומבקיע, אבל אני רוצה באמת לדבר על התקשורת הישראלית, ואני חושב שהיו לא מעט אנשים, אז שאמרו, מי זה גנק, מי זה הליגה הבלגית?
1: כן. כן, די זלזלו, היו בטוחים שמכבי חיפה כבר קיבלה הגרלה קלה, והם בליגת אלופות בעצם. וזה משחק, כמו שאמרת, בית וחוץ על 80 מיליון שקלים. ניסה לשלב הבתים של ליגת אלופות, זה לא משהו שקורה פה בכדורגל הישראלי כל הזמן. מאז אותם ימים, היום הכדורגל בבלגיה, האלופה נכנסת אוטומטית, הלוואי עלינו.
0: כן.
1: האלופה נכנסת אוטומטית לבתים, ללא סיבובים וללא כלום. הלוואי שזה יהיה בהמשך, קבוצות פה בליגה יתברו ניקוד באירופה ויוכלו להיכנס אוטומטית. זה משהו שיערים פה את הכדורגל לגבעים מטורפים. ובאמת הגענו למשחק וזה נפתח כמו שכולם חשבו. חיפה היו טובים איתנו. החום פה היה, אני חושב שזה הדבר, זה והדיבה של פרנקי, השני דברים שדיברו עליהם כל היום. הגענו פה לחום מאוד מאוד כבד, השחקנים לא היו רגילים.
0: טוב, אתה רגיל, עזוב. לך זה לא תרוץ.
1: ולשמחתי, באחד מהמהלכים, הצלחתי לנצל איזושהי רבוביה, ומול דוידוביץ' הצלחתי לבוא את הכדור חזק ולתת איזושהי תקווה חזרה הביתה עם שער חוץ מאוד מאוד יקר.
0: אבל רגע, אני רוצה לעצור פה. זה היה מבחינתך איזה מין אתגר כזה להוכיח לכולם שמה שאמרו שזה שטויות?
1: לא, לא. הייתי כל כך מרוכז בזה שאני בקריירה שלי רוצה לשחק בליגת אלופות.
0: ברור.
1: לשים איזושהי חותמת על זה שאני מצליח להגיע לליגת אלופות עם הקבוצה שלי.
0: כן, גביע כבר היה לך, אליפות כבר הייתה לך, זה מה שנשאר.
1: כן, ולגנק זה בכלל היה משהו שלא עשו שם המון שנים. אני חושב שזאת פעם השנייה בהיסטוריה שהמועדון מצליח להגיע לליגת אלופות. ואחר כך בגומלין זה גם היה משחק.

0: מצוין.
1: עוד פעם, ניצחתם 2-1, ילף אוסן ובופל מבקיעים, וגולסה מבקיע שער חוץ, ופנדלים, בפנדלים, אתה אולי כבר הוחלפת, אני לא יודע, אבל אתה לא בא את הפנדל.
0: לא, אני הוחלפת.
1: זהו, ו-4-1 בסוף, עם דבלשווילי וגולסה שמחמיצים.
0: באותו שוער הונגרי,
1: קטלש.
0: הוא משחק היה ההירו של גנט, כי הוא באמת עצר
1: שני פנדלים. תגיד לי, אם אתה משווה אליפות או עלייה לצ'מפיונס בגנק, מה יותר גדול? מה התחושה יותר כאילו של וואו?
0: אני חושב שהצ'מפיונס לי.
1: וואלה, יותר מהאליפות.
0: אליפות כבר נעשתה ב-95.
1: אוקיי, מהבחינה הזאת.
0: עם וסלי סונק, ועבר אחר כך לאייק.
1: כן.
0: אבל ליגת אלופות זה היה משהו שהעיר כולה נטבע כחול, אפילו כל הכיכרות וכל המזרקות, מים כחולים ולקפוץ לתוך המים. זה היה... הכי גדול שהיה, וגם קיבלנו בית בליגת אלופות שהוא מאוד אטרקטיבי, קיבלנו גם לברקוזן, גם צ'לסי, גם ולנסיה, בסיס שלה. זה גם היה...
1: אבל היה... זה שחטפתם שם דבוסות, אתה אומר, זה לא מחתים את עצם
0: העניין לסיים בצ'מפיונס. זה שמעת תירוץ מה שאני אגיד?
1: נו.
0: אנחנו באנו למשחקים של ליגת אלופות בלי שחקני הגנה. זאת אומרת, השני קשרים האחוריים שלנו בצ'לסי שיחקו בדמים, וגם בוולנסיה. לא היה לנו כמעט שחקני הגנה, 4 פצועים בהגנה, 1 מורחק, ו3 נפצעו. ושיחקנו פשוט עם דניאל טוז'ר, שהוא בכלל קשר אחורי, הונגרי, שחקן מצוין, אבל לא בלם, ובצד שני קלים היילנד, גם כן, שהוא גם כן קשר אחורי ולא בלם, והם שיחקו בלמים. זה לא תירוץ, אבל תשמע, שיחקנו גם נגד יריבות מצוינות.
1: תראה, את המשחקי בית לא הפסדתם, סיימתם 3 פעמים בתיקו, אבל 3 המשחקי החוץ הפסדתם.
0: כאילו נדמה לי 2-2, 1-1 ו-0-0.
1: כן, כן,
0: כן. בבית, בוא נגיד שבגנק, האצטדיון לא היה קל לנצח אותנו בגנק.
1: כן, זה ברור, התוצאות אומרות את זה. אז הייתה העונה בעצם לפני האחרונה, ואז מגיעה העונה האחרונה, 2012-13, שמסתיימת עם שחייה בגביע. וחתיכת, כאילו, לשחק ב... נדמה לי זה היה באיזל, 50,000 צופים. אמנם סרקל ברוש זה לא היריבה הכי גדולה, אבל גמר גביע בכל זאת. זה חתיכת הישג.
0: כן, זה היה לסיים הקורט סיום ממש ממש ממש טוב.
1: אתה ידעת שאתה בסוף העונה הזאת אתה הולך? מתי ידעת שאתה מסיים את הפרק האירופי שלך?
0: אני לא ידעתי שזה מסיים לי את הפרק האירופי, ידעתי שזה מסיים לי את הפרק בגנק.
1: אוקיי.
0: כי בסביבות חודש פברואר כבר דיברו איתי ואמרו לי, תקשיב, זה אנחנו רוצים אותך חוזה חדש לעוד שנה. התנאים סוכמו, אמנם עשו לי איזשהו קיצוץ, הייתי כבר בין 31.5. מבחינתי לא הייתה בעיה עם הקיצוץ, אבל הייתה בעיה עם השנים. הבת שלי עלתה לכיתה א', והייתי חייב לעבור לגור באנטוורפן, שתהיה בבית ספר, כי כבר צריכה ללמוד קרוא וכתוב. וביקשתי חוזה לשנתיים. והמשא ומתן התנהל פברואר, מרץ, ולא הצלחנו להגיע להסדר, אז במרץ הם כבר הודיעו לי שזו ההצעה האחרונה שלהם, אמרתי להם תודה רבה. אני יחכה לסוף עונה ואני אשחקן חופשי. קצת נפגעתי גם בדקות משחק בגלל ההתעקשות שלי, אבל לשמחתי שבגמר הצלחתי לשחק, ובמשחקים החשובים בעצם שותפתי, וסיימנו את העונה עם גביע וטעם הטוב במקום באירופה. בלי הגביע כבר היינו במקום באירופה. אחר כך היו הצעות מבלגיה, כמה קבוצות בבלגיה שרצו אותי. ואז נכנסה לתמונה מלכת הנגב, מלכת הדרום, אלונה. וזה ערער אותי, והחלטתי שאני מוותר על כל ההצעות ואני חוזר הביתה.
1: טוב, לזה כבר אנחנו נקדיש פרק מיוחד במקום אחר, לא עכשיו. תראה מה, כמה פרקים. אבל אתה מסיים בעצם 6 שנים בראסינג גנק, עם אליפות, 2 גביעים, סופר קאפ שלא הזכרנו אותו, צ'מפיונס, 67 שערים, 50 בישולים, אני אוסיף עוד כמה נתונים, אם אני לא טועה גם בזה, עזר עם הכי הרבה שערים במדי גנג בכל ההיסטוריה. תשמע, זה חתיכת קריירה מה שעשית שם. לשחקן
0: כיף,
1: ישראלי.
0: כיף, כיף, כיף לשמוע את זה. זה באמת זיכרונות טובים, זיכרונות יפים. זהו, לאתגר הבא.

0: חכה, חכה, אני לא רוצה לסיים עוד, אני רוצה להחזיק אותך עוד איזה שתי דקות. רגע, בואו נעשה איזה קלוז'ר כמו שצריך. האמנת לפני שנסעת לאירופה שאתה תעשה רשימה כזאת של תארים? תשמע, תחשוב שכמה חודשים לפני זה כמעט הלכת לשחק בקפריסין. בסוף הגעת לצ'מפיונס ואליפות וגביעים וסגן מלך השערים. זה...
1: תראה, בקפריסין הם עשו פעמיים רצוף, שנתיים רצוף, הפועל ניקוסיה שיחקה בבתים של ליגת אלופות, זה לא היה כזה רע.
0: כן, אבל אני, בוא נגיד ככה, יש לי תחושה שאם היית אומר שש שנים בקפריסין או שש שנים בבלגיה, מה עדיף? לא נראה לי שיש פה שאלה בכלל, עם כל הכבוד לקפריסין. תשמע, גם בשבוע שעבר הייתה הבחירה שלך כאחד מה... שחקני הרכב העשור האחרון, שזה די ברור, יחד עם חבריך, קווין דבריינה וטיבו קורטוע ועוד כמה חבר'ה. ילה פוסן בטח גם שם, בטוח.
1: לא, ילה הוא על הספסל.
0: הוא לא בהרכב? אם הוא לא בהרכב ואתה כן, אז שמע, זה...
1: אני וסמטה בהתקפה. סמטה נמכר עכשיו לאנגליה,
0: 18 מיליון יורו. בכל זאת, נדמה לי שלפני איזה שנתיים בערך, משהו כזה, עשו לך שם איזה הומאז', זאת אומרת, באת לשם באיזשהו משחק, עלית על הדשא, כולם מחאו כפיים.
1: כן, קודם כל, למה ששאלת לפני כן, לא חשבתי שבשש שנים בבלגיה אני אצליח להגיע להישגים כאלה. אם היית אומר לי שבעונה הראשונה אני יוצא לאנדרלכט, או לקלאב רוז' או לליאז', הייתי אומר לך אולי כן, תארים אלה מועדונים שבאמת כל הזמן לוקחים תארים, אבל גנק, לא הכרתי את המועדון, וזה לא מועדון שהיה זולל תארים.
0: תשמע, זה קצת מזכיר לי את מה שקרה לאלי אוחנה, שגם כן בא למכלן, שגם כן, אתה יודע, מכלן זה מועדון קטן, אבל הוא בא אליו, ואתה יודע, בשנה, בשנתיים שהוא היה שם, הוא זכה בגביע אירופה למחזיקות בשנות ה-80.
1: יש המון, המון דמיון בין שני הסיפורים, כן. זה לא פעם ראשונה שאני נתקל בזה. כן, יש המון דמיון בהישגים של אלי בבלגיה, אז היה מה שהיום זה ליגה אירופית, אז היה גביע אוף, זה הישג בלתי רגיל עם הזכייה שלו. חבל שזה היה קצר, אני יכול להגיד לך שזוכרים את אלי גם כשאני באתי. אלי, הרבה היו קוראים לי אלי.
0: נכון, גם השם, לא חשבתי על זה, נכון, זה דומה.
1: עדיין קוראים לי אלי, והם זוכרים אותו, הם זוכרים אותו לטובה.
0: תשמע, אני יודע את זה, כי אני גם יצא לי להיות עם אלי אוחנה בלא מעט משחקים ששידרנו בליגת האלופות. כל פעם שאנחנו מגיעים להצטדיונים הכי גדולים באירופה לשדר, אז מגיעים השדרים של הטלוויזיה הבלגית, ובאים אליו, אתה יודע, כאילו, ועברו 30 שנה. אתה לא מבין איזה אליל הוא היה, למרות שזו הייתה תקופה כזאת קצרה, ובקבוצה קטנה, במכלן, שזה באמת קבוצה קטנה. אז תספר קצת על התחושות אז שעשו לך את הטקס פרידה הזה, משחק נגד סרקל ברוז', אם אני לא טועה, לפני שנתיים, נכון? משהו כזה, שנה?
1: כן, הזמינו אותי באמת לתת את הקיק-אוף של המשחק. גנק היו מקום ראשון בליגה, רצים באמת למעלה. הם סיימו עם אליפות גם באותה עונה. הם היו ללא הפסדים. דווקא במשחק שעשיתי את הקיק-אוף, הם הפסידו את המשחק הראשון בבית.
0: טוב, אתה לא שיחקת, אתה יודע.
1: כן. אבל עשו לי המון כבוד, קצת ציינו את מה נתתי למועדון, מה עשיתי, ואפילו באחד היציעים שם יש, הם הפכו עכשיו כל יציע עם שם של שחקן, ועשו לו מין מוזיאון כזה קטן, אז הקדישו לי יציע קטן.
0: יש לך יציע באצטדיון?
1: כן, מין מוזיאון קטן.
0: וואו.
1: כל מיני תמונות, משהו מאוד מרגש, כן, באותו משחק. זה איזה פרויקט שעלה לפני שנתיים.
0: יפה. תגיד לי, פלמית למדת בתקופה היא או שרק אנגלית?
1: פלמית וצרפתי.
0: אז רגע, כמה שפות אתה מדבר היום? חמש?
1: חמש, כן.
0: לא, לא.
1: צרפתית, אנגלית, ספרדית, פלמית.
0: בואי נע.
1: עברית קצת.
0: עזר לך קצת, הכדורגל עזר לך קצת להתפתח גם ברמה האינטלקטואלית.
1: כן, אני באופן כללי אוהב שפות, מעבר לכדורגל אני אוהב שפות.
0: אז יש לך עכשיו את הקטע עם אתלטיקו מדריד, אז בכלל זה יכול, זה עוזר כל הדברים
1: כן,
0: האלה.
1: כן, כן, מאוד עוזר השפה.
0: יפה. טוב, תשמע, עברנו פה ככה די במהירות, היה אפשר כמובן להמשיך ולהיכנס לפרטי פרטים, אבל... שש שנים באמת מדהימות, שאני אומר לך, לצערי, לא התייחסו אליה, לקריירה שלך, בזמן אמת אני מתכוון, מספיק כמו שהיה צריך. אני זוכר שאני שידרתי באותה תקופה, קצת בתקופה מסוימת ברדיו תל אביב, היינו מעלים אותך על הקו, דני ענבר ואני, ומדברים, ודני היה משתגע ולא מבין, כאילו, על מה אתה, כאילו, מה זה הדברים האלה? איזה, אתה מבין, כאילו, אנשים פה לא באמת ידעו מה אתה עושה שם. לא, זה לא היה במודעות. אני שמח שלפחות היום, למרות שעברו כמה שנים, אפשר להעלות את הדברים ולהיזכר בהם, ובאמת, שמע, עשית קריירה מדהימה, וזה עוד לפני מה שעשית בפועל באר שבע בשנים האחרונות.
1: כיף, כיף גדול. כיף גדול להיזכר, כיף גדול להעלות זיכרונות.
0: בהחלט.
1: מלוואי שנוכל לדבר על עוד דברים.
0: בוודאי, זה יקרה, זה יקרה בקרוב. אליאני ברדה, היה לי תענוג גדול גדול לדבר איתך, ולשמוע את כל הסיפורים הנהדרים האלה מבלגיה.
1: גם לי, גם לי, תודה רבה.
0: ונקווה ש... בקרוב מאוד ניפגש במגרשים, אבל אתה יודע, עם קהל, עם קהל, שיהיה קהל.
1: אמן, חייב קהל.
0: יאללה אליה, להתראות, תודה, תודה רבה.
1: כל טוב.
0: עד כאן, הליגיונרים, עם אליאני ברדה, נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. קנדה ויעקובי, תודה רבה לליז חסון, יאללה ביי.

0: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
3: School is back.
4: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: תפוזין הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
8: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
9: אל תתנו ליופי לבלבל.
10: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
11: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
12: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
13: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, החזרות הגנרליות של ביתר ירושלים ומכבי חיפה לפתיחת העונה בליגת העל.
14: כל הפרטים על מה שמסתמן כקאמבק של הקיץ, גבי קניקובסקי למכבי תל אביב.
13: גם הזרים החדשים של הפועל ירושלים כדורסל נחתו בארץ.
14: חדשות הספורט, מהדורה מרכזית.
13: אנחנו כבר מתחילים.

הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל בשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. פארי, מרסי, ליון, לאנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. צרפתית בערוב הספון בוקו שערי בוקו כוכבי בוקו רומנטי כל זאת בעוד ערוץ הספון אנחנו משדרים דרמה תכלס סטופ

0: אלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
2: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
3: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: אורי דהן מסיים את הדו-קרב, ביתר ירושלים מנצחת 5-4.
2: בתום דו-קרב פנדלים, ביתר ירושלים ניצחה את הפועל רמת גן אחרי תיקו 3 בתום 90 דקות במשחקי הדירוג בגביע הטוטו.
3: הפסד שלישי העונה למכבי חיפה בגביע הטוטו, הפעם מול הפועל ירושלים, 5 ימים לפני שהירוקים פותחים את העונה בליגת העל.
2: גבי קניקובסקי סיכם את נאה ומכבי תל אביב, מיד, מה צריך לקרות כדי שהקמפק יושלם?
4: Fans are already, you know, showing their love and their passion for us, so that just makes you want to get out there and play hard for them, so I'm excited.
3: שניים מהזרים החדשים של הפועל ירושלים נחתו בארץ עם הרבה אופטימיות. גם טי-ג'יי ליף נחת לקראת פתיחת האימונים של מכבי תל אביב.
5: And feel good. I feel like I'll be ready to go.
2: פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט, האם הפועל באר שבע תוכיח שוב שלא צריך את התקציב הגדול מכולן, גם ללא הכוכב הגדול שעזב.
6: יש תלכיד טוב, ואנחנו רוצים לעשות דברים מיוחדים השנה.
3: רגע לפני המחזור הראשון בליגת העל, גם בהפועל חיפה מכוונים גבוה, אפילו מאוד גבוה.
7: מה שיחשב הצלחה עבור הפועל חיפה זה פלייאוף עליון ולהתקדם הכי טוב שאפשר במפעלים האחרים.
3: לילה טוב לכם, אוגוסט עדיין בעיצומו, אבל סוף סוף יש כבר אווירה של פתיחת עונה בכדורגל שתצא הרי לדרך בשבת הקרובה. ואם זה לא מספיק, נראה שגם עונת המלפפונים מגיעה לסיעה.
2: כן, על אלו ועוד כמה עניינים אנחנו נרחיב כמובן בהמשך, אבל הערב גם שיחקו כדורגל, זה קרה במשחקי הדירוג גביע הטוטו, ואנחנו נתחיל עם ביתר ירושלים, ובמגרש שפחות מוכר ככה לקבוצות ליגת העל, האצטדיון ברחובות, שם ביתר התארחה אצל העולה החדשה הפועל רמת גן, במשחק על המקום השביעי שהפרס למנצחת בו הוא 300 אלף שקלים. אלמוג כהן פתח עם יונתן עוזר בין הקורות, כשהצילי בשלישייה הקדמית את עידם של אנסה ומוזי. עבור מסיידגו והפועל רמת גן, זו הייתה הכנה האחרונה לקראת פתיחת הליגה בשבת בסמי עופר מול מכבי חיפה. הייתה פותחה עם הרבה מאוד אנרגיות, כבר בדקה השלישית אנסה השתלט על כדור באגף ימין, אפשר למסור, לבעוט. בסוף הוא ניסה לכבוש, אבל הכדור שלו מוגש את הקורה ושם הגיע לבן שימון, והפעם הכדור הלך למשקוף. הריבון הגיע ליוספי וגם מזה לא יצא גול. ביתר שסיימה את דרכה באירופה רצתה להשגיח כמה שיותר מהר את הכישלון בזירה הזאת, ואתם יודעים, הדרך המהירה ביותר להתרושש ולתת את תשובה מול רמת גן. 3 דקות אחר כך הצילי מצא את מוזי, הוא שחרר בעיטה חזקה, עמית רייף הדף לקרן בקצות האצבעות. תומר יוספי הגביע את הקרן ולוקה גדרני היה זה, הוא שם את הראש וקבע 1-0. הבלם הגיאורגי של ביתר, שהיה יוצא מן הכלל בעונה הקודמת, קובע שער ראשון בעונה השנייה שלו במועדון. אבל רמת גן, שעשתה מתיחת פנים רצינית מאוד הקיץ, הגיבה כמו שצריך, ושימו לב למהלך הבא של מקסים פלחושנקו ודוד אסנקה, והנה השוויון, 1-1. זה היה דאבל פאס כמו בספרים, אסנקה שכבש בשנה שעברה 7 שערים בלאומית. פלחושנקו שהגיע ממכבי נתניה, הצליחו לשבור בקלות את ההגנה של ביתר ואימנו את יושבי האצטדיון. השוויון הזה החזיק מעמד 13 דקות בלבד, זיו בן שימול ראה את רועי אלימלך חותך למרכז הרחבה. נתן לו

יופי של כדור, רייף, שוב הדף, אבל הפעם יוג'ין מאנסה היה על הריבאונד ומשם זה הלך לרשת. דווקא אחרי דקות לא טובות של ביתר, היא חוזרת ליתרון, מסירה בעין עקומה של בן שימו לאלימלך, שלא הצליח לכבוש, אבל אנסה היה שם, וזה שער בחורה לגנאי, במדים מצאו

0: שבמקום להרחיק, חיכה שנייה אחת יותר מדי, וזה עלה לו ביוקר. הכל התנקז לדקות האחרונות, וזאת הייתה דרמה ברחובות. דקה 92, משה סמל הניף את הרגל השמאלית, וקבע 3-2 מדהים לרמת גן. סמל בן 23 הצטרף לרמת גן אחרי עונה בפושקש אקדמיה, באקדמיה ההונגרית. ביצוע יוצא מן הכלל, הקשר החדש של מסיידגו. נדמה היה שזאת תהיה תוצאת המשחק. אבל ביתה, הניסיון האחרון בהחלט, שלחה כדור קדימה וז'וטה הכשיל את כלור, העונש כאן היה כפול. זאת אחת הפדום ולא ישחק גם החזור הפתיחה, וביתה קיבלה פנדל. בן שמעון ניגש ליוות, רייף הדף, אבל זה לא הספיק, ונדב מרקוביץ' כבש וקבע שוויון 3. יופי של משחק התפתח במגרש החדש ברחובות. הערכה לא הייתה כאן, המשחק הלך ישירות לדו-קרב פנדלים.
1: במצב של שוויון אחד בפנדלים, עידו אולי פשוט לא מצא את המסגרת, ומזה רמת גן כבר לא יצא. ביתר כבשה את כל הבעיטות, ואורי דהן היה זה שסגר את הערב הזה. ביתר מנצחת 5-4 ומסיימת במקום השביעי בגביע הטוטו.
2: פתחנו את המשחק היום מצוין, בקצב מאוד מאוד גבוה. הרבה שחקנים שקיבלו מקום בהרכב הוכיחו למה הם מביתר ירושלים. לצערי אנחנו כל פעם יש לנו איזו טעות קטנה כזאת שקצת אנחנו צריכים לתת עליה את הדעת ולשפר את זה. אני בטוח שאם נעשה שיפורים קטנים במשחק שלנו אנחנו נהיה מאוד מאוד חזקים.
3: אני מקווה שאנחנו נביא את הדברים הטובים שהיו היום. כבשנו 3 שערים ויכולנו לכבוש עוד, כמובן לתקן את המשחק ההגנה שלנו. אנחנו סופגים גולים שהם קלים מדי, אנחנו נתקן מה שצריך, אבל יש קבוצה טובה, אבל אנחנו יודעים שהליגה זה משהו אחר.
0: ואחרי החזרה הגנרלית לפתיחת הליגה בביתה ירושלים, ינסו לנצל את הזמן כדי להמשיך ולהתחזק. לאלמוג כהן יש מטרות חדשות בנושא הרכש, אומר שרבי מדווח.
4: לילה טוב, בהחלט, אם יש משהו שמסיקים בביתר ירושלים אחרי ההדחה המאכזבת מאירופה, היא בעצם שינוי בעמדת הזר האחרון שאלמוג כהן וצוותו רוצים לצרף לקבוצה. אם עד לפני שבועיים היו בטוחים שירצו להתחזק בבלם זר לצידם של גדרני וקרבלי, היום אנחנו נראה את ביתר ירושלים הולכת על חיזוק בקישור, רוצים לצרף קשר זר שיעבה את הקישור של אלמוג כהן. ברק אברמוב מבחינתו מוכן להשקיע לא מעט כסף, הוא הקציב לשכר של הזר החדש שהצטרף כמיליון שקלים, ובמידה וגם יהיה מדובר בשחקן עם רזומה מרשים, עם פוטנציאל, יסכים אפילו אולי להשאיל אותו עם איזושהי אופציה שתאפשר לביתר ירושלים להחתים אותו אפילו על חוזה גדול יותר בעתיד. ביתר ירושלים מבחינתה נתנה איזושהי הבטחה אל הקהל שלה, ברק אברמוב הדגיש ברגע שהוא יראה את הקהל מתגייס, ואנחנו רואים את הקהל של ביתר ירושלים מתגייס ומגיע בהמוניו ליציעים, הוא ימשיך להשקיע בקבוצה, וזה כרגע הכיוון של אברמוב שלא מוריד את הרגל מהגז. ביתר ירושלים פותחת את הליגה בקרוב ורוצה ללכת עד הסוף, לשם כך היא צריכה את הפיניש האחרון הזה, ואז אלמוג כהן ירגיש שהוא מוכן לעונה.
1: מכבי חיפה שפתחה את העונה עם 2 הפסדים בשלב הבתים של גביע הטוטו, קיוותה להמשיך במגמת ההתאוששות, והערב אירחה את הפועל ירושלים במשחק על המקום התשיעי. עמרי גלאזר חזר מפציעה לשער של הירוקים, פדראו, ברוניניו וסילבה קאן יפתחו גם הם. בצד האדום, שחקני הרכש החדשים שהגיעו בקיץ, ויטלי דמשקן ועומר אבואב בהרכב של ליאור זאדה. הירוקים לחצו ממש מהפתיחה. טעות של מלמוד סיפקה לקנג'י חורה, הזדמנות להפקיע, אבל הקפטן פספס את המסגרת ממצב קורץ. ירושלמים הראו נוכחות ראשונה בדקה התשיעית. פגיעה טובה של, נגיחה טובה של ישראל דאפה, אחיו של דניאל מהפועל תל אביב, פגע רק בקורה, שמנה יתרון מפתיע של האורחת. גם המצב השני של מכבי חיפה נבע מהלחץ על היריבה, ירין לוי חטף מרכז שדה דהר קדימה, כשבעיטה שלו ברגל החלשה לא באמת סיכנה את שערו של נדב זמיר. לירין לוי הייתה הזדמנות נוספת להבקיע, פעם זה היה מזווית קשה. פעם השוער של האורחת לקח את זה. ככה מחצית גם הסתיימה.

0: פשוט יורדות להפסקה ותיקו אפס.
1: המחצית השנייה נפתחה באירוע די מוזר. חורה העביר מסירה אחורה עד לגלאזר, שמשום מה החליט לתפוס את הכדור בידו. שופט דקל צינו לא היסס והחליט על ביתה לא ישירה בתוך רחבת הירוקים. דמשקן לקח את האחריות מול שמונה שחקנים על קו השער ונבלם. יונתן לייש היה על הריבאונד, אבל בעט מעט מעל המשקוף. שתי דקות מאוחר יותר, לדמשקן הייתה עוד הזדמנות גדולה. החלוץ המולדובי זרק את לונבייק בקלות, אבל החמיץ את המסגרת בסנטימטרים. דקה 61, הפועל ירושלים בעל סחרה, אידוקו, שנכנס למחצית, ניסה לבעוט ונבלם. ישראל דפה השתלט, ועם הביתה חדה לפינה, ראינו, הכניע את גלאזר. קבע 1-0 לירושלמים. ישראל בן ה-18 בלבד שאב השראה מאחיו דניאל, שכבש אתמול צמד גדול. אחרי שני שערי הניצחון מול הפועל פתח תקווה, האח הצעיר ומשפחה סופר כבר 4 שערים בגביע הטוטו. קבוצה של בכר התקשתה לייצר מצבים. רק 18 דקות לאחר הפיגור הגיע מצב מסוכן. כדור רוחב טוב של אזולאי הגיע לסילבה קאני, שמשלושה מטר בעט אל הקורה ופספס הזדמנות פז. דקה 90, קרה אירוע מדהיג עבור הירוקים. מנואל בנסון, שנכנס רק 10 דקות קודם, נפצע בברך בלי מגע. התגובה סיפרה הכל. האנגולי בלגי ירד מלווה באנשי הצוות הרפואי, שהוא דורך על הרגל אבל נאנק מכאבים. ובחר, סופר דאגה נוספת, אחת מיני רבות. כך גם מסתיים המשחק, מכבי חיפה מפסידה 0-1 להפועל ירושלים, מסיימת את גביע הטוטו במקום העשירי. כל זה 5 ימים לפני מחזור הפתיחה בליגה מול הפועל רמת גן. האורחים מסיימים במקום התשיעי ויכולים להיות אופטימיים לקראת הפתיחה מול מכבי תל אביב ביום ראשון.
2: אנחנו חושב שהכי חכם מבחינתנו, מבחינתי, מבחינת הצוות ובעיקר מבחינת השחקנים והמועדון, זה להתרכז צעד צעד במשחק הקרוב, לחשוב רק על המטרה הקרובה ותוך כדי להתקדם ולראות איפה אנחנו נמצאים. לדבר יותר מזה, זה לא יהיה רציני בכלל.
3: בעצם ראשון היינו שם, הגענו שני שלושה מצבים, פעולה אחרונה הייתה פחות חדה. לא היינו הכי חשופים, אבל זה לא מספיק, אנחנו יודעים את זה. אבל זה עוד משחק הכנה, בסוף בליגה אני מצפה שנרים את הרמה, תהיה אווירה אחרת, שלון מלא אני מאמין. אין הוקוס פוקוס כמובן, אבל אנחנו צריכים לראות הרבה יותר טוב.
1: עכשיו למכבי תל אביב, שם מקווים לסגור את אחת העסקאות הגדולות של הקיץ, ובמקביל מתכוננים למשחק מול לוגאנו בחמישי בקונפרנס ליג. זה הזמן לצרף את הדר יעקובי, לילה טוב הדר. האם גבי קניקובסקי יחזור ללבוש צהוב?
4: היי, לילה טוב. זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אם תשאלו את אנשי מכבי תל אביב, אז הם מעריכים שגבי קניקובסקי יחזור ללבוש צהוב עוד בחלון הנוכחי. ומה שאנחנו יודעים לספר בשלב הזה, זה שגבי קניקובסקי מסכם את התנאים שלו במכבי תל אביב. כלומר, בין מכבי תל אביב לגבי קניקובסקי, הכל כבר סגור. הוא רוצה לחזור לישראל הרבה בגלל אורך החיים הדתי שהוא מנהל, משהו שקצת קשה לנהל אותו מחול. אז הוא מעוניין לחזור הסכים לתנאים שהציע לו מכבי תל אביב. כל מה שנותר לסגור כרגע זה את התנאים בין מכבי תל אביב לפרנצווארוש, קבוצתו של גבי קניקובסקי. אני אזכיר, הוא עבר לפרנצווארוש ללא תשלום, זאת אומרת כשחקן חופשי, ולכן הערכות הן, וכפי שיגאל גולדשטיין כתבנו מדווח מוקדם יותר, שפרנצווארוש תדרוש בעבורו באזור המיליון יורו, סכום שמכבי תל אביב יכולה וצריכה, גם צריך להגיד, לעמוד בו, כך שקשה לראות מה יעמוד בדרך למימוש העסקה הזאת. כן צריך להגיד שפרנצווארוש רוצה לקחת לעצמה עוד קצת זמן בנוגע לעסקה הזאת, כי יש לו שני משחקים חשובים, אחד מהם שוחק היום, ראינו גם את גבי קניקובסקי משחק במשחק הזה, הם למעשה משחקים בפלייאוף מוקדמות הליגה האירופית, יריבה לא פשוטה, קבוצתו של מוחמד סלח. אז פרנצווארוש רוצה את גבי קניקובסקי, שהוא אחד השחקנים הכי טובים שיש להם בסגל, רוצה אותו איתם לצמד המשחקים הזה. מכבי תל אביב מודעת לנושא הזה ומעריכה שרק אחרי צמד המשחקים הזה, בעוד כשבוע וחצי, הם יוכלו להתקדם במסע ומתן מול הקבוצה ההונגרית.
1: תודה, אדר.
0: גם בכדורסל יש קאמבקים, במקרה הזה של השחקנים הזרים והמתאזרחים מארצות הברית לישראל, לקראת פתיחת האימונים, ויש גם כאלה שנחתו כאן בפעם הראשונה. הנה הדיווח של רותם פלדברג.
5: לילה טוב, נמל התעופה מתמלא בכל יום עם עוד ועוד שחקני כדורסל. היום זה היה יום בעיקר.

0: פרו עם הפועל ירושלים ומכבי תל אביב בכדורסל. שייק מילטון, הגארד החדש של הפועל ירושלים, נחת בשעות אחר הצהריים. אחריו דבונטה קייקוק, הסנטר פורד של הקבוצה, ונגיד שגם במהלך הלילה לפנות בוקר סשה אוברדוביץ' המאמן נחת בארץ, אחריו גם מילטיץ'. אז הפועל ירושלים ממשיכה לגבש את הסגל שלה עם ההגעות של השחקנים. ובמכבי תל אביב, טי.ג'יי ליף, וויל ריימן הגיעו באותה הטיסה. נגיד שטי.ג'יי ליף, כמובן, אנחנו יודעים, עבר ניתוח בכתף, נפצע במהלך העונה שעברה. הוא נמצא במאמצי שיקום וחזרה לפרקט. לא עתיד לפתוח עם מכבי תל אביב את העונה נכון לעכשיו בצורה מקצועית, אבל מן הסתם מגיע להכנות, חוזר לעצמו לאט לאט. בואו נשמע מה אמרו לנו השחקנים של שתי הקבוצות היום לאחר הנחיתה.
1: Feel pretty good. You know, we have all our tests and stuff the next couple days, so we'll see, you know, what all the doctors say and whatnot. But I'm feeling good. You know, I've been working out a lot. And feel good. I feel like I'll be ready to go, but you know, there's a lot of precautions you got to take, so hope I'm ready. I think I will be, so the progress has been good.
2: I feel really good. I feel like we made some really good additions and we kept a really good core. And so I'm really excited. I mean, like, 2 years ago we weren't very good. Last year we got better, and now, like, it's time to really make some noise. So I'm excited.
3: I'm excited to be here. Excited to be a part of this team and be a part of these fans. I mean, the fans are already, you know, showing their love and their passion for us, so that just makes you want to get out there and play hard for them. So I'm excited.
0: What did coach tell you before you came here?
3: Yeah, coach told me that, you know, we're just looking to be a really competitive group, win a lot of games, and you know, hopefully win a Euro Cup. So that's everybody's goal, and I think if everybody has the same goal, we're in a good position.
4: I feel good. I feel like the team that we have, the roster we have, is very good. But like every great thing, it takes time. You know, once we build the chemistry, I feel like we'll be able to do a lot of great things this year. And as you all know, like you said, we have high expectations. So as long as we just take it game by game, do what we got to do and have fun, we can do a lot of things this year.
5: גם חלק מחברי המשלחת הישראלית לאליפות אירופה באתלטיקה נחתו היום בארץ, ובראשם שלושה מחברי נבחרת המרתון, זאת שזכתה אתמול במדליית הזהב באליפות בברמינגהם. גשאו איילה, שגם זכה במדליית הארד האישית, איימרו אלאמה ובוקאיו מלדה, שהובילו את הנבחרת הישראלית למדליית הזהב השנייה ברציפות בתחרות הקבוצתית במרתון. שאר המרתוניסטים, כמו גם חלק מהאתלטים האחרים, המשיכו מברמינגהם לחופשות הקיץ שלהם. מי שנחת כאן זכה לקבלת פנים חמה של אנשי איגוד האתלטיקה, וכמובן קרובי המשפחה של הרצים.
6: אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעודד אותנו וכל מי שתומך בנו, ועבורנו זו זכות גדולה לייצג את מדינת ישראל גם בימים האלה ולהניף את דגל ישראל בכל מקום שאנחנו מתחרים בו. זה לא פשוט לטוס חודש וחצי, חודשיים, לעזוב את המשפחות ולהתאמן במחנות אימונים, ואני רוצה לכם מפה לכל אחד שיעשה את המקסימום שלו ויהנה ממה שהוא עושה.
7: ראשית להביא את הגאווה למדינת ישראל בעיר שכל כך גם ששונאת כאילו יחסית העם שלנו, ולעשות את זה בפעם שלישית ברציפות בכל מדינה השונה, וזה גאווה גדולה בשבילנו ובשביל העם ישראל כולו, שתמיד איפה שלא מקבלים אותנו טוב, אנחנו מראים להם את הצד הטוב ביותר. אז אנחנו גאים מאוד בזה.
8: השידור בחסות.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
12: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
13: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן ומרענה, גולדסטאר, 250.
14: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
15: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
16: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
17: שלא חלום, יש לי אליפות עכשיו אני, תשבק לפי הכל עמוד.
5: אצלנו בהמשך המהדורה, פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט. האם הפועל באר שבע תוכיח שוב שלא צריך את התקציב, תקציב גדול משל כולן, גם ללא הכוכב הגדול שעזב.
18: תלקי טוב, ואנחנו רוצים לעשות דברים מיוחדים השנה.
19: ברגע לפני המחזור הראשון בליגת העל, גם בהפועל חיפה.

0: מכוונים גבוה, אפילו מאוד גבוה.
1: מה שיחשב הצלחה עבור הפועל חיפה זה, זה פלייאוף עליון ולהתקדם הכי, הכי טוב שאפשר במפעלים האחרים.
2: קודם שאלנו אתכם שאלה, מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? התשובה היא חיים רביבו. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
4: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
10: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
11: אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
14: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
0: חוזרים לליגת העל בכדורגל ולעירונית טבריה, אחת הקבוצות שסיפקו הכי הרבה כותרות משמעותיות בקיץ הזה, בעיקר שליליות צריך להגיד. והערב הם ממנים מאמן חדש. חוזרים אליך עומר שרבי, בוא תן לנו את הפרטים.
15: כן, כותרת ממש מלפני זמן קצר, אלון זיו חותם בעירונית טבריה ובעצם מצטרף לצוות המקצועי, יעבוד ביחד עם מוטי קריספיל, עוזר המאמן של הקבוצה שעמד עד כה על הקווים, אבל אין לו תעודת פרו, אז אלון זיו עם עבר בליגה הלאומית, אנחנו זוכרים אותו בעיקר מהפועל אקו, מצטרף לעירונית טבריה, שעכשיו יכולה סוף סוף להעמיד על הקווים מאמן עם פתיחת העונה כבר ביום שבת מול הפועל פתח תקווה. ראינו את עירונית טבריה לא מעט בבית הדין במהלך הקיץ האחרון, עכשיו רוצים לנסות לענות על המגרש ולהתרכז בכדורגל, גם ראינו אותם מחתימים לא מעט שחקנים במהלך השבוע האחרון, אז אפשר להרגיש איזושהי אופטימיות מקצועית שמגיעה מהכיוון של עירונית טבריה. בצד השני של הפרשה, דרך אגב, אשדוד היום מגיעה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל עם עתירה שבה היא מבקשת ממש ברגע האחרון להקפיא את משחקיה בליגה הלאומית החל מהמשחק מחר מול הפועל הפולה, אבל המנהלת וגם הפועל הפולה עומדים מנגד ואומרים לא, זה ייצור כאוס מטורף, והפועל הפולה היא לא הקבוצה הראשונה שהמשחק מולה יידחה, אי אפשר לחכות עד לסיום ההליך. באמת הדיינים בבית הדין העליון תוך דיון קצר במיוחד, אפילו תוך פחות משעה מהרגע שבו מסתיים הדיון, הם כבר מוציאים את פסק הדין, ופסק הדין קובע שהעתירה נדחית לחלוטין. אשדוד פותחת את העונה בליגה הלאומית וטבריה פותחת אותה בליגת העל.
16: בפרויקט פתיחת העונה שלנו הערב, האלופה הפועל באר שבע, שם רוצים להוכיח פעם נוספת שעם בנייה מדויקת והרבה נשמה, אפשר לזכות באליפות גם בלי התקציב הגבוה בליגה.
17: אחרי אליפות מתוקה וכשחלום ליגת האלופות קרוב מתמיד, הפועל באר שבע מכוונת קודם כל לצלחת נוספת. עם תקציב של 80 מיליון שקלים, אלונה ברקת מציגה את התקציב השלישי בגובהו בליגה, אבל כבר הוכיחה בעונה שעברה שהכל תלוי בבניית סגל מדויקת ואיכותית, וזה עוד לפני הכסף הגדול שייכנס בעקבות ההצלחה באירופה. השינוי המשמעותי ביותר הוא העזיבה של הכוכב הבלתי מעורער קינגס קנגווה, שנמכר ב-4 מיליון אירו לפנתנייקוס, כשעדיין מחפשים מי ימלא את החור הזה. פדרו אמדור כבר השתלב בעמדת המגן השמאלי, שבבירת הנגב מקווים שז'ואו ויקטור, שנרכש ב1,700,000 אירו, יספק את הברק. שני זרים נוספים עוד אמורים להצטרף עד תום החלון, ואת האיכויות של ניב יהושע ואיתי רוטמן ראינו בניצחונות האדירים על הכוכב האדום. מבחינת ההרכב, מרציאנו התבסס כשוער הראשון, לוקס ונטורה ימשיך להחזיק את הקישור יחד עם אליאל פרץ, והתקווה במועדון שאמיר גנח המוכשר סוף סוף יעשה את פריצת הדרך, לפחות עד שדן ביטון ישוב לקשירות, גם איתנו דן, החלמה מהירה. אחרי שנתיים עם אליפות וגביע, קוז'וך ימשיך אחרי שיחה של 5 דקות בלבד שהובילה לחוזה משודרג לשנתיים נוספות. זוכרים שהוא אמר בריאיון עם עומרי אסנהיים שהוא רוצה לאמן את ריאל מדריד? אולי הוא עוד יפגוש אותם בליגת האלופות. הקהל סולד אאוט כרגיל. כ-12,000 מנויים ישירו שהם השתגעו בגללה, והמטוסים לאירופה יצבעו באדום. האליפה מצטערת על הכל, כולל הכל.

0: אליפות עכשיו אני בכיף יכול למות אני שיכור
1: הפועל באר שבע זה דרך חיים, זה הכל. זה מגיל שנתיים לנצח, זה הכל.
2: הלב.
3: הפועל באר שבע כמאמר השיר יתם לחיים. חוויה בטרנר זה משהו שאי אפשר להסביר במילים, זה מעורר חושים, אתה פשוט צריך להיות שם ולהרגיש, קבל את הצמרמורת.
1: נראה לי הקהלים האחרים יכולים להגיד כמה הם נלחצים שהם עומדים מהצד השני, אני חושב שאין חוויות כאלה.
3: זה באמת רגעים שרק אני מתפלא שאחזרו על עצמם כל פעם שאני מגיע. המפתח של העונה זה יהיה רן קוז'וך. נראה איך הוא יתמודד עם ההצלחה הזאת של אבי אליפור. והשחקנים והרכש שהוא יביא. זה עליו בעיקר.
2: אני מקווה מאוד שניב ישוע יהיה טוב.
1: קודם כל שדני יחזור, שזה הכי חשוב, ושיהיה בריא.
3: השחקן שצריך לקחת את הקבוצה על עצמו, העונה לדעתי, זה אליאל פרץ. בעיקר אחרי שקנגו עזב, וליאל צריך לקחת את זה על עצמו, את מרכז המגרש.
2: איגור זלטנוביץ', שהוא יפקיע הרבה שערים, הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב זה הקהל שיבוא ויהיה השחקן ה-12 וייתן הכל. תשמע, היא שינתה לנו את החיים, כן? לפני זה היינו קבוצה שאף אחד לא ידע מי בכלל. והיום אנחנו קבוצה שכל אוהד בארץ מגיע, כבר בכביש 6 מתחיל לראות מפחד. זה הכל בזכותה.
4: מה הדבר הבא שאתם חולמים לראות?
1: ליגת האלופות, אין ספק בכלל.
3: ליגת האלופות, שלב הבית, זה באמת חלום גדול, אבל כשיגיע לטרנר, שלא נצטרך לטוס בעולם כדי לחוות את זה.
2: איזה צבע הכי טוב?
5: אדום.
1: ואיזה צבע לא טוב?
5: טוב וירוק.
1: נכון.
0: הדיבוק לא יוצא, אני מחול לזה בכל משחק.
3: אין, הוא לא זורם.
1: זהו, תעייף.
6: וגם בהפועל חיפה מכוונים גבוה בעונת 26-27, למרות שאת העונה שעברה, אני אזכיר, הם סיימו במאבקי ההישרדות נגד הירידה. בקבוצה הנוכחית יש קונצנזוס שהמטרה היא לא פחות מפלייאוף עליון. שרון פרי ביקרה באימון של האדומים מהכרמל.
7: הכנה משכנעת וניצחון סופר יוקרתי בדרבי החיפאי, הפועל חיפה נערכת לעונה חדשה. בשילוב של שחקנים ותיקים לצד צעירים, היא מכוונת השנה גבוה, פלייאוף עליון, לא פחות. הגענו לבית נגלר לברר, האם כך יהיה?
8: יאללה חבר'ה, נו, נו, נו,
7: יאללה. מה עדיף? ניצחון בדרבי בליגה ולמחוק את הניצחון בגביע הטוטו? או להשאיר את זה ככה?
9: ומה עם הליגה?
10: לא יודע.
9: אז בינתיים אני משאיר. לא לקחת לי מה שכבר יש.
11: חיבוקים גדולים על הספסל של הפועל חיפה. ניצחון גדול להפועל חיפה.
12: הדרבי המשחק שמאוד חשוב למועדון, לקהל שלנו. אני שמח שהצלחנו לעשות את זה גם בעיקר בשבילם.
13: יש משהו חדש באוויר, יש שחקנים חדשים, יש תלקי טוב, ואנחנו רוצים לעשות דברים מיוחדים עכשיו.
14: רוטמן לא בנמדל, ורוטמן! 4-0 הפועל חיפה.
12: פתחנו טוב בטוטו, חבל שלא הצלחנו להפיל לחצי גמר. אבל הוכחנו בעיקר לעצמנו שאנחנו יכולים לשחק כדורגל טוב, כדורגל אטרקטיבי, לשלוט במשחק. נשפר מה שצריך לקראת העונה ונקווה להביא את זה גם בעונה עצמה.
14: מסע הישרדות של הפועל חיפה הושלם.
7: הייתה איזושהי התלבטות, כאילו גם מבחינת ההנהלה, גם מבחינת חיים בכלל זה מסתדר המצ'אפ הזה, כאילו אחרי מה שהיה בשנה שעברה?
9: לא מה שאני מכיר. אני הגעתי בשנה שעברה כשהקבוצה הייתה במצב של ירידת ליגה. המטרה הייתה להישאר בליגה, וזה היה התנאי להמשך להתקשרות ביניהם. זה מה שעשינו. אני רוצה תמיד להתחיל ברגילים, לא להיכנס עם איזשהו גיוונת לתוכה, לא להגיע למשחקים של הקבוצות שכביכול אנחנו איתם ראש בראש, או אמורים להיות פיבוריטים עליהם, כשיש לנו גיוונת ואנחנו חייבים לעשות הרבה מוכרחים ומוכרחים, אף אחד לא אוהב את הלחץ הזה. זה תלוי בתוצאות, אבל אני חושב שאנחנו קבוצה מספיק טובה להגיע לכל מגרש.

0: לדעת להוציא משם את הנקודות, ולכל קבוצה טובה ככל שתהיה.
1: ההזדמנות של הפועל חיפה לעשות את השלישי, והנה תורג'מן, 3-0.
2: תורג'י, מה קורה?
3: ברוך השם, תודה על
2: האלוהים. תתחיל מונח, אתה מרגיש?
3: טוב, ברוך השם.
2: כן?
3: היום ספציפית גב תפוס, אבל
2: תפס הגב, ברייש.
3: וואי, חבל על הזמן.
1: הפועל באר שבע מנצחת, 2-0, את הכוכב האדום בלגרד, ועולה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
2: אתה רואה את באר שבע, נגיעה מהיסטוריה, לקחה אליפות בזמן שאתה עוזר לקבוצה להישאר בליגה, יש איזושהי תחושת החמצה?
3: באתי להפועל חיפה, ידעתי למה אני בא לפה, וידעתי גם מה אני עלול להפסיד, ולקחתי את זה בחשבון, וכמו שפרגנתי להם שהם לקחו את האליפות, אז אני מאחל להם כל ההצלחה גם במפעל שהם הולכים להיות בו, ואני מאמין שהם הולכים להיות בו. אני בהפועל חיפה, ואני מבסוט פה ומאושר פה, כל יום אומר מיליון פעם תודה, ויש לי פה מטרות שאני רוצה להשיג גם באופן אישי וגם באופן קבוצתי.
2: יאללה, כמה זמן, כמה זמן אתה כבר על המגרש הזה? כמה זמן אתה כבר פרקיד?
4: שנה 12 מתחיל.
2: כמה אנשים כבר ניסו להפריש אותך?
4: זה קורה לי כל תחילת שנה. אומרים לי, נו מה? עד מתי?
2: זה 37, זה לא, אתה יודע, סוף הדרך.
4: כל פעם אני מצליח להמציא את עצמי מחדש, תפקידים שונים, במגרש, מחוץ למגרש, כל כך שכללתי את עצמי עם השנים, שזה גם הגדולה של שחקן, כאילו לדעת כן לשכלל את עצמו עם הזמן, וכן להוסיף לך עוד ממדים שונים.
5: חוץ מהחצי עונה שבאמת הייתי במכבי תל אביב, והייתה לי איזושהי פציעה שקצת עצרה לי את הדרך, וחזרתי להפועל חיפה מבחינתי. אני חושב שביכולת בעונה שעברה הוכחתי שאני עדיין נמצא שם ועדיין מהשוערים הטובים בליגה. כמובן שיש המון שוערים טובים, ושמח להיות בהפועל חיפה ומקווה שנעמוד במטרות שלנו. זה הדבר הכי חשוב מבחינתי.
2: איפה הפועל חיפה תהיה בעונה הזו?
4: אני חושב שיש קבוצה מאוד בריאה.
5: אני חושב שמה שמייחד אותנו באמת זה החדר הלבשה המאוד חזק שיש בהפועל חיפה, זה לא משהו שהתחיל העונה.
4: יש שלד של שחקנים מאוד מאוד טובים ואיכותיים שגם המשיך איתנו משנה שעברה.
0: מה שיחשב הצלחה עבור הפועל חיפה זה פלייאוף עליון ולהתקדם הכי טוב שאפשר במפעלים האחרים.
5: המטרה שלנו היא לעשות עונה הרבה יותר טובה מבשנה שעברה.
3: עם השחקנים שהצטרפו ואנחנו נצטרך לחבר את זה מהר מאוד, כי הליגה כבר עומדת להתחיל. אבל אני באופן אישי מאוד מקווה, ואנחנו נעשה הכל בשביל להיות שם.

0: עכשיו, עוד קצת חימום לקראת פתיחת העונה בשבת עם ליגה אחרת שהעונה שלה כבר יצאה לדרך, הערב, ליגת העל לנוער, לילה טוב אסף אקרמן.
1: ליגת העל לנוער יצאה לדרך כבר בשבת, והיום קיבלנו שלושה משחקים בערוץ הקיבוץ נפלאים. האלופה מכבי תל אביב פגשה את העולה החדשה, את הפועל ירושלים. מכבי תל אביב התקשתה מאוד, כי מהדקה 31 היא גם הייתה בעשרה שחקנים אחרי כרטיס אדום של ערן גינת. אבל אז, במחצית השנייה, כדור קרן מגיע לעידו יוסף שנוגח את הכדור פנימה. עידו יוסף, שחקן ששווה לשים לב אליו, 25 שערים הוא כבש בנערים של מכבי תל אביב שלקחה אליפות. מתחיל עם השער הראשון של העונה, מכבי תל אביב לוקחת 1-0, הקבוצה של דן רומן האלופה. מכבי חיפה היא עשתה לגמרי את שלה עם ניצחון 4-2 נהדר על הפועל באר שבע. גם למכבי חיפה יש מאמן חדש, קוראים לו אדריאן רוטשילד, שאיתי מרדכי הפך להיות המנהל המקצועי. לא מעט שערים שהיא כובשת, גם המחליפים שלה מאוד מעורבים. נשים לב לנועם גולדנברג, הוא אחד השחקנים היותר מפתח של מכבי חיפה העונה הזאת, עם הספרה מספר 5 על הגב שלו. אבל אולי השער היותר יפה של המחזור הזה הגיע ממכבי נתניה. איתי מונטי אלגרה, מוצא קולומביאני ישראלי אבל לחלוטין עם שער יפהפה, השער השני שהוא כבש לזכותה של מכבי נתניה במשחק נגד מכבי פתח תקווה. זה השער השני שלו גם במשחק, כובש ביום הולדת שלו ומביא למכבי נתניה ניצחון 2-1. המחזור הזה מושלם כשמכבי חיפה תופסת את רשות הטבלה ביחד עם הפועל רעננה, כל אחת מהם כבשה 4 שערים וספגה 2. המחזור הזה נהדר וליגת העל לנוער יוצאת עם לא מעט שערים, וזה רק מתחיל לנו עונה נפלאה. נזכיר, מכבי תל אביב האלופה מחכה להגרלה שלה בליגת האלופות לנוער, ואם הפועל באר שבע הבוגרים יעפילו לליגת האלופות, והלוואי שזה יקרה, אז גם קבוצת הנוער שלה, נספר, תהיה בליגת האלופות ותבטיח לעצמה לפחות 6 משחקים מלאים באירופה מול הגדולות ביותר של היבשת. אז נחכה למחזור מספר 2, זה כבר הולך להיות בשבת הקרובה.
2: קדימה, תודה רבה. פחות משבוע

0: שבועיים נותרו עד פתיחת טורניר הגרנדסלאם האחרון של עונת הטניס, ה-US Open כמובן, ובינתיים בכירי הטניסאים מחממים מנועים בטורניר סינסינטי. האמריקאי הבכיר כיום בן שלטון, שמדורג שישי בעולם, מתמודד בסיבוב השני מול חיימה פריה הפורטוגלי. שלטון נחשב לפייבוריט ברור מול המדורג 79, אבל דווקא הפורטוגלי השיג שבירה מוקדמת, כשהוא מציג טניס מלא ביטחון, במקרה הזה הוא מסיים פה יפה, ליד הרשת. שבירה אחת, בלבד, הספיקה לפריה כדי להכריע את המערכה הראשונה, עם 6-4, כשהוא חובט 15 ווינרים במהלך המערכה הזו. שלטון חלם להפוך לאמריקאי הראשון שזוכה בטורניר סינסינטי מאז אנדי רודיק. זה היה ב-2006. אבל מה שהוא חווה זה משחק מאוד מתסכל, עם 26 טעויות לא מחויבות. פריה סגר סיפור בסטייל עם מייס בדרך ל-6-4 נוסף, וניצחון יוקרתי על המדורג שישי בעולם. בסיבוב השלישי הוא יפגוש את אדם וולטון, האוסטרלי.
1: בטורניר הנשים בסינסינטי, המדורגת הראשונה, ארינה סבלנקה, פגשה את טליה גיבסון האוסטרלית, ושאיתה ל-6-2 בסט הראשון. אשלי ברטי היא האוסטרלית היחידה שזכתה בסינסינטי ב-50 השנים האחרונות, כך שגיבסון שעבר אולי לסנסציה, אבל לא עמדה בקצב של מלכת המשטחים הקשים. בסט השני קיבלנו שובר שוויון, בו אלופת סינסינטי ב-24 לא השאירה שום מקום להפתעה, תראו את הווינר הזה. סבלנקה מכריעה 7-2 בטייברייק, ואחר כך התייחסה לשמועות על שיתוף הפעולה עם נובק ג'וקוביץ' ב-US Open.
2: Are the rumors true that there is an Ari Nole teaming up at the US Open in mixed doubles? Because we can hardly wait if that is true. Who slid into whose DMs?
3: Well, you know, he was begging me to play with him, and I said, you know what? Of course, legend, I'll help you out and let's try to have fun and go for the title. So I guess it's true, we're playing. It's going to be so much fun. I'm super excited.
2: Yes.
1: עכשיו לתחזית. שלב הפלייאוף בצ'מפיונס יצא לדרך באיסטנבול, שם יהיה חמים במפגש של אוהד בין פנרבחצ'ה לליון. במקביל, בבירת בולגריה, הטמפרטורות קצת יותר נמוכות, המשחק בין לבסקי סופיה לאייק. בבירת קרואטיה, הסיכוי לגשם כשדינה מוזאגרב תארח את אלופת נורווגיה, וייקי. גם העונה החדשה בליגה הלאומית, תיפתח מחר, באצטדיון בשכונת התקווה, טמפרטורות רגילות לעונה, המשחק בין הפועל כפר שלם לכפר קאסם.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: What do you want?
8: ג'ייסון סטייטם.
9: Vengeance.
8: נקמה בלב ים, בקולנוע.
10: אני הייפר?
11: אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
14: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, Made for More.
1: אלו חדשות הספורט שלנו ללילה זה, מיד אחרינו כמובן יציא העיתונות.
0: נזכיר שמחר העונה החדשה בליגה הלאומית יוצאת לדרך עם ערוץ הקיבוץ. כבר החל ב7:30 בערב אצלנו, זה יקרה ב5 ספורט. שיהיה לכם לילה טוב.
1: היה טוב.
4: השידור בחסות.
15: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
19: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
9: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
19: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
20: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
21: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: Só a desagada.

0: ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל בשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבס, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, הלגיונר שיכבוש הכי הרבה שערים מהעונה הוא מנור סולומון. אחד מכם זכה בפרס, מתנ"ס.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה CX-5 החדשה?
4: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגל! יש!
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. תיכנסו לערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
14: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים, ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
13: אשאיר אתכם מאחור.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
15: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
16: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגע!

0: יש!
1: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: שלום לכם, שני דברים אני מבטיח. האחד, תהיה תוכנית אדירה. הדבר השני, אחרי פרשת הפצרית שלא פצרית, אני נשבע לכם, בדקתי. זה אלי אוחנה, זה רון קופמן, וזה ניר קלינגר.
1: תודה.
0: וואלה, בדקתי, אנחנו כבר קצת מבוגרים, אבל זה אנחנו, כן? זה אנחנו. אלי, צלש ותרש.
1: אני, הצלש שלי הולך למנור סולומון. משחק ראשון בווסטהאם. מפקיע שער, אמנם זה לא הספיק לניצחון, אבל בהחלט לפתוח ברגל ימין, הוא כבר מכיר את הליגה הזאת, הוא מכיר את המדינה הזאת, הוא הצטיין בליץ כשהם עלו. אני מאוד מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא לאורך כל העונה. אם הוא יישאר בריא לאורך כל העונה, הוא יהיה שחקן העונה בליגה השנייה.
0: אלי, מאחר וקלינגר הוא סנדק, יפה, אמרנו לו כבר מזל טוב, סנדק של הנכדה.
2: נכד.
0: נכד, כמובן, רגע.
1: עוד לא עושים ברית לנכדות.
0: סנדק של הנכד. הוא אפשר לקופמן היום גם צלש, גם תרש.
1: אה, באמת?
0: לראשונה.
2: זה מיוחד.
0: נתחיל עם הצלש, אבל.
3: צלש, קודם כל לגשה, הוא הילה, המרתוניסט, מדליית ארד באליפות אירופה. הקבוצתי פחות מרגש אותי, למרות שהם עשו הישג יפה. והתרש כמובן לא למשלחת השחייה, אלא לאיגוד השחייה. ולא רק לאיגוד השחייה, למרות שראש הממשלה באמת מברך ספורטאים שמצליחים, אלא בכלל, גם לממשלת ישראל וגם למשרד התרבות והספורט, איך אתם רוצים שחיינים בשפיץ העולמי, או אפילו האירופי, כאשר יש לנו בריכת שחייה אחת, שגם היא לא תקנית, לאירוח חליפויות אירופה וכל
0: מה, הדברים. מה, חסרים כמה מטרים?
3: לא חסרים מטרים, חסרים. תרצי במרכז תקשורת וכאלה, עזוב. תביא לי כאלה כמו וינגן. תביא לי כאלה כמו וינגן, עוד שתיים.
0: אבל אין. אין. קלינגר?
2: אני הפעם אחרוג וילך על תרש, והוא למכבי חיפה. ההפסד של היום די מביך. אבל אני חוזר שבוע אחורה, אחרי המשחק עם סכנין, שמכבי חיפה ניצחה 1-0. צפיתי במשחק, היה משחק קשה לצפייה. ובמכבי חיפה היו מרוצים. מהגישה, מהאווירה, whatever. אז חבר'ה, תתעוררו שם, כי הליגה מתחילה עוד שבוע.
0: התרש שלי הולך ליוני קלז. שפט אתמול במשחק חצי גמר גביע הטוטו בין קריית שמונה להפועל תל אביב. מעבר לזה שכבר בדקה עשירית הוא איבד את המשחק, הלוואי ואפשר על פי החוק להחליף אותו עם השופט הרביעי במחצית, שנקבל גם כדורגל בשליטת שופט. הדבר היחיד שהצבן אותי זה הרחקה של שי ברדה במצב של מני טיים. אז הוא עבר את האזור הטכני במטר ואומר זאת כך. את אליניב ברדה, את ברק בחר, את מילר ואת רן קוז'וך, אני לא משוכנע שיוני קלז היה מרחיק.
1: גם אם כן, הוא לא היה צריך להרחיק את שי.
0: כן, את שי ברדה זה כנראה יותר קל, ובטוח הוא לא היה צריך להרחיק אותו במצב כזה במשחק. בואו נצא לדרך.
4: קודם כל, המשחק הכי חשוב בקריירה של הפועל באר שבע. קל זה לא יהיה, חושב שאנחנו מחפשים כמה וכמה תפקידים, ונעשה מה שצריך לשחזק את הפועל באר שבע. יש התאמנות, זה פלי אוף אלופות, הפועל באר שבע הייתה שם פעמיים אם אני לא טועה, והמועדון לא הצליח. אני מקווה שבעזרת השם זה יהיה שונה הפעם.
0: אז קלינגר, היית שם, ליגת האלופות, מה זה יכול לעשות לבחור הזה, לרן קוז'וך, שעד לפני מספר שנים עוד שיחק בעונה האחרונה שלו בבקה אל גרבייה, בליגה א', היה עוזר מאמן, הפך להיות מאמן מצליח, והנה הוא כפסע מליגת האלופות. מה ליגת האלופות, מה זה יכול לעשות לרן קוז'וך?
2: קודם כל, מבחינת קריירה זה מקפצה אדירה. גם אם אתה בתוצאות לא, הוא עשוי, עלול לפגוש עריות כדורגל. אם הפועל באר שבע תעשה את ההישג האדיר הזה ותעפיל לשלב הליגה, אני, כשאני אימנתי את מכבי תל אביב, בספסל מולי ישב קפלו, פליקס מגד ורונלד קומן, אז הרגשתי קצת, האמת,
0: קצת חשוב.
2: קצת קטן. אתה יודע לי אדם, אז
0: קוז'וך צריך... שאתה שמה.
2: כן, אבל קוז'וך צריך לבוא עם פסון ולהיות גאה בהישג שלו, ואני מאמין שהוא יעשה את זה.
0: מה אתה אוהב בבאר שבע בתחילת העונה, שפתאום התחברה עד כדי אפשרות לעשות ליגת האלופות.
5: תראה, אני חושב שמה שבולט בבאר שבע זה הקבוצתיות. אי אפשר להתכחש לזה. הרי קנגו עזב אותם, ואין אחד שלא חשב ואמר שאוי ואבוי, מה הם באר שבע, הם נחלשו. הם באמת נחלשו. עדיין אני חושב שהם נחלשו כשקנגו עזב. אני מאמין שהם ימצאו את הפתרונות. אבל כשגם קנגו עזב, היו בעיות קצת עם אליאל פרץ בהתחלה, כן בהרכב, לא בהרכב. הוא עוד לא מצא את ההרכב המאוזן שלו, קוז'וך. הם פתחו את העונה בצורה חלשה מאוד נגד מכבי תל אביב. גם בסיבוב הראשון, נגד הקבוצה מאיסלנד, לא ממש הרשימו. אבל לאט לאט אתה רואה שהם מתחברים, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר. השלם באמת הוא יותר מסך חלקיו. וזה רק עבודה של מאמן. המאמן הזה יודע לקחת שחקנים שהם לא בטופ, שהם לא, אתה יודע, בפרסט לבל, מה שנקרא, ברמה הראשונה, ולהפוך אותם ליותר טובים. הדוגמה היא בלוריאן, שהיה שחקן ממוצע, והפך אותו לשחקן מצוין.
0: גיא מזרחי.
2: זי אחמד.
5: כל מיני שחקנים כאלה, זי אחמד, שהוא לקח שחקנים שלא ממש הבריקו, והפך אותם למשהו טוב, בהחלט, לפחות לפי פתיחת העונה, קוז'וך עשה שדרוג אדיר ביכולות שלו.
3: אני חושב שהוא הביא את הקבוצה קודם כל למשחקים הגורליים האלה, גם אם היא פחות טובה או פחות מבריקה, אבל לקחת את ויטור, את מיגל ויטור, בן 37 כבר, אתה יודע, ולהביא אותו למצב...
5: הוא היה כבר עם רגל בחוץ.
3: כן, להביא
2: רגל אותו. רגל וחצי.
3: בעונה שעברה הרי כבר הוא לא... אתה מבין, מי היה? בלוריאן החליף אותו.
5: נכון.
3: בכל מקרה, ולהביא אותו למצב... שהוא נותן באמת עבודה, ולאמר על מרציאנו, בקטע הזה, שוער שנותן יופי של ביטחון בשני המשחקים, נגד הכוכב האדום, אני מקווה בשבילו שייתן גם הלאה.
0: פתאום אתה רואה טיסט פורח, וזה יחמד.
3: לא, אז אני אומר,
0: אתה יודע... שחקנים, קצה הספסל, ניב יהושע, קוף, ניב יהושע מליגה לאומית.
3: כן, הוא הביא אותם...
0: תראה איך הוא נראה בבאר שבע.
3: הוא הביא אותם את הקבוצה, בזמן הזה, כאילו אנחנו בתחילת העונה, אצלנו עוד לא פתחו עונה עוד. אתה מבין, בזמן הזה, אני מקווה בשבילו, בשביל הקבוצה, בשביל אלונה, של הכדורגל הישראלי, שיעשו את הבתים. זה לא נגיעה מהיסטוריה, זה היסטוריה תהיה בשביל הדרום.
0: חד משמעית.
3: ואתה יודע, הדבר הכי חשוב, שאסור לנו לשכוח שאנחנו לא מארחים, וכמה זה חשוב שנהיה בשפיץ של הכדורגל האירופי.
0: כן, ניר?
2: קודם כל, בשולי הדברים האלה, אני רק רוצה להזכיר שקוז'וך עשה פה מהלך באמת חכם. הוא הבין שהקבוצה שלו, גם בסוף העונה שעברה, פחות, הוא היה צריך את הניסיון, את המנהיגות, ואז הוא הכניס את מרציאנו ואת ויטור לעניינים. אתם מבינים מה אני? יש פה עניין של גם, לא רק קבוצה צעירה וקנגואר, צריך גם ניסיון, צריך מנהיגות מאחורה, וזה איזן.
0: אבל כמו שאלי אומר, קבלת החלטות.
2: מעולות,
0: קבלת
2: מעולות,
0: אין מה להגיד. בשורה התחתונה...
2: נשארה לו עוד משימה אחת, לקבל את ההחלטות הנכונות בצמד המשחקים.
5: נכון, אני בטוח שהוא יקבל החלטות נכונות, אם זה יצליח
3: או לא, אנחנו צריכים לחכות. אלי, הדברים האלה לא לאורך זמן. צריך להביא לסגל.
0: כן.
3: תואם, לא יודע אם תואם.
5: מסכים איתך קוף, אבל...
3: אבל מישהו שעשה את העבודה של קנגו.
5: אבל אתה אמרת בעצמך, בזמן הכי חשוב...
3: עכשיו, כן.
5: שבע עכשיו, הוא הביא אותם גם מקצועית...
3: בוא נראה עוד יומיים.
5: וגם, לא פחות חשוב מבחינת אלונה, הכלכלית.
3: אז אני אומר.
5: זה הרבה מאוד כסף
3: שעשו. בוא נראה אותם עוד יומיים.
5: נכון?
2: יש פה הבדל, שתבינו, יש הבדל משמעותי בהכנסות של ליגת האלופות לליגה האירופית. ולכן... הפועל באר שבע.
0: הבדל דרמטי.
2: הפועל באר שבע, לא סתם.
5: זה פי שניים לפחות.
0: בשקט.
2: יותר, אלי.
5: קצת יותר מפי שניים.
2: ואני דיברתי עם אלונה היום. זה תוכנית ברורה. אלופות זה רכש, שני שחקני רכש כאלה. אירופית זה שני רכש כאלה.
5: מובן לחלוטין.
2: זה לא יהיה אותו דבר. הפרופיל יהיה שונה.
5: בואו, 27 מיליון או 28 מיליון מול 65 מיליון.
2: זה חשוב לשים את הדברים על השולחן.
5: נראה לי שיש הבדל קטן במספרים.
2: צריך לשים את הדברים על השולחן.
6: Champions League nights are back in Azerbaijan, and this season the colours of the champions are not really what we're used to. They're black and pink this season.
7: We have very little experience at that level, and a lot of players playing first time in this competition.
8: European nights are always special because you see the atmosphere, I think. It's unbelievable.
9: I feel like Sabat going to be a win. It's going to be 3-1, yes, 3-1 for us.
0: שימו לב, כותרת תהיה לנו כאן מקרב קבוצות האנדרדוג, הרי זה או באר שבע או סבח בליגת האלופות, עד כמה שזה באמת דרמטי, כי אנחנו משדרים דרמה, או סבח או באר שבע. ניר, תעשה לנו היכרות עם סבח.
2: סבח, אלופת אזרבייג'אן, בעונה שעברה בפער 9 נקודות מקרבח, ששיחקה בליגת האלופות, עשתה דאבל בעונה שעברה. מועדון צעיר שהוקם רק ב-2017.
0: 9 שנים.
2: בסך הכל 9 שנים. עם מאמן מצוין בשם ולדס דמברוסקס, הוא ליטאי בן 49, מאמן שאימן גם בלודוגורץ וגם באיידוק ספליט, מאמן מאוד מנוסה, קפדן, משחק דוגל בשיטה מאוד אגרסיבית. תראו, סבח היא קבוצה מאוד חזקה פיזית, אגרסיבית במגרש, מצבים נייחים, קבוצה, אתה יודע, קבוצה קשה, מה שנקרא, נהוג לחנות. ושני שחקנים משמעותיים מאוד בסגל של קרבה, של סבח, שצריך לשים לב אליהם. הראשון זה שחקן בעל אזרחות של רואנדה, אמנם נולד בגרמניה, שמו ג'וי לנס מיקלס, הוא בן 32.
5: מלך השערים שלהם.
2: מלך השערים, 19 שערים בעונה שעברה, מלך השערים של כל הליגה האזרית. יכול לשחק בכנף, יכול לשחק את התשע, שחקן מצוין, יוצא מן הכלל, והשחקן השני הוא סרבי, הקשר שעושה את כל המשחק עבור סבח, וליקו סימיץ', 12 שערים בעונה שעברה, שותף מלא לאליפות של סבח. כמובן, יש להם
5: עוד... תוסיף לזה, אני אגיד לך,
2: בלם צרפתי טוב.
5: יש להם 17 זרים. 17
0: זרים. כן,
5: כן. יש להם הולנדים, ויש להם מסרביה, ויש להם מברזיל, ויש להם מהולנד, ויש להם מעוד כמה, מקרואטיה.
2: וסברינה שהיה במכבי חיפה.
5: וסברינה שהיה במכבי חיפה. הם משחקים ברוב המשחקים שלהם לפחות 8 זרים. כלומר, הזרים שם הם לא ממש פקטור מבחינת היכולת שלהם. זה היה די ברור. זו קבוצה שאומנם ניר ציין את שני הכוכבים שלהם, אבל הם לא כוכבים מהשורה הראשונה באירופה, הם כוכבים של הקבוצה הזו.
0: הם נצחו 4-0 את
5: דנים. אבל הם קבוצתיים בצורה בלתי רגילה. הם נפקיעו מאז פתיחת הליגת האלופות 12 שערים, ספגו סך הכל 3. כלומר, זו קבוצה, היא ברמה פחות או יותר של באר שבע, לדעתי זה מאבק פתוח, למרות שיש להם יתרון מסוים, כי לבאר שבע אין בית. אבל באר שבע הוכיחה גם נגד הכוכב האדום, שאין להם בית וניצחה.
3: אני, תדע, לפני כמה, יותר משבוע...
0: קוף, סבח, לא סביך.
3: תקשיב, היינו גם בהתקף חרדה כאן, מהמרקנה בבלגרד, ובאמת מהכוכב, ושמעתי כל הפרטים.
0: בוא נהיה צנועים.
2: להפך, כאן אנחנו צריכים הפוך, להיזהר משני זהירות.
3: אז אני בא גם עכשיו, אני בא גם עכשיו מתחת לצנוע.
0: כן.
3: אוקיי? אפילו ענב.
0: אבל זה, אבל יש פה גירוי, נכון? יש, בגלל, עם הכוכב, גם פה, אני הייתי כמוך.
3: יש פה אמרתי, חלום.
0: אמרתי, הכוכב.
3: יש פה, פה חלום.
0: פה יש הזדמנות נדירה.
3: תקשיב.
0: בכי לדורות אם לא, לא,
3: לא
0: נעלה.
3: לא, לא, לא, לא. כן. אתה, הנה, רואה, אתה מתחיל.
0: נכון? יפה, אני גם לא אסיים.
3: אבל אני אומר עוד פעם, יש כאן חלום. אני לא יודע אם זו הזדמנות. להם יש קהל, לבאר שבע אין קהל בבוקרשט. אתה מבין? המשחק השני שם.
0: אבל כמו שאלי אומר, זה 50-50. אז בוא נעשה...
3: אני לא יודע אם זה 50-50.
0: אתה נותן להם את
3: העדיפות? למה, אתה הבאת לי דוח על הליסטי שזה
5: 50-50? לא, עכשיו אתה מתחכם.
3: לא, מעבר, אני לא מכיר אותם.
5: קבוצות, לפי הנתונים, אז אני אומרים לך,
2: אני נותן לך, עושה לך את
5: השיא. לפי הנתונים שאנחנו יודעים עליהם, הם קבוצה שהיא לא פחות, והיא לא יותר טובה מבאר שבע.
3: אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה.
5: גם אני לא יודע מה יהיה.
3: אני רוצה לראות קודם כל משחק אחד, כי לפני הכוכב אמרנו אין סיכוי וחבל.
5: לא, אף אחד לא אמר אין סיכוי.
3: אמרנו שיש להם פה בשולחן הזה את הקונפרנסים.
2: לפני המשחק שהיא אווירה.
5: רבותיי, אני אמרתי לפני או אמרתי אחרי. כולם חשבו ובצדק שכוכב האדום.
3: אנחנו החוכמה בדיעבד.
0: כן, אבל שניר מאפיין אותם קוף ומאפיין את הרזומה שלהם. והוא היה על הקווים, הוא אומר זה 50-50. ועכשיו לא נופלת מהם.
3: אני לא יודע.
0: אין איזה כוכבי.
3: אני לא יודע. שאני אראה, אני אראה.
5: אבל מה שראינו מסבח עד עכשיו, מה שראינו מסבח, מה שראינו מבאר שבע, אתה לא רואה הבדלים כאלה גדולים.
0: ואתה אוהב קוף מה שאתה רואה מבאר שבע. כרגע? יפה. אז אתה מבין, יש פה ניר את המומנטום.
3: אבל אני לא מתחיל כבר.
0: את האווירה.
3: אני לא מתחיל כמוך. הזדמנות נדירה.
0: נדירה.
3: נס שהוא חושב.

0: לא תקבל,
1: לפתה את המאמן.
2: אתה יודע משהו, גם בבאר שבע עצמם שם, גם בבאר שבע, אני יודע על קולות שאומרים שזו הזדמנות שאולי לא תחזור.
0: לא תחזור, קוף.
2: נו מה לעשות?
3: היה להם כבר הזדמנות שאולי לא תחזור.
0: נגד מריבור. אבל לא כל פעם.
2: אנחנו מדברים על עכשיו.
1: אם הם מדברים ככה בבאר שבע, זה מבוא...
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסין גזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
6: ישר ברבונה, אומנות!
7: מזדה סיקס, חמש החדשה, מאסטרפיס.
8: You will never drive alone.
9: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. Timberland.
13: School is back.
14: Footlocker, בחנויות ובאתר.

0: ירוק.
1: אלי, בוא נתחיל עם רביבו. אתמול שמענו את תוכמן בראשון בכותרות, מדבר שמכבי תל אביב מוכנה ללכת עד כדי 500 אלף יורו, כרגע הוא מרוויח 150 אלף יורו. לדעתך, רוי רביבו, שהחלום שלו זה רק אירופה, צריך לחשב אולי מסלול מחדש, לשקול אולי עוד עונה במכבי תל אביב?
2: יכול להיות, תראה, אני לא יודע מה עובר לו בראש.
1: הוא רוצה רק אירופה.
2: כשאני שומע את חיים ואבא שלו, וכשאני שומע את השחקן, החלום שלו זה להיות באירופה. הייתה לו הזדמנות בעונה שעברה, זה היה כמעט תפור בקבוצה מדנמרק, זה לא הסתדר בסופו של דבר, והוא נשאר עוד עונה. אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, ואמרתי, אני לא מבין איך שחקן כמוהו לא שדרגו לו את החוזה כבר קודם. 150 אלף לאחד השחקנים הטובים ביותר בקבוצה, קצת קשה לי להבין את זה, למה הוא לא דיבר, למה הוא לא דרש את העניין הזה, והוא היה מקבל, לדעתי, לפחות הכפלה של השכר, ואני חושב שמגיע לו, בסופו של דבר. אבל מה יקרה הלאה?
1: יכול להגיע אותו, אלי?
2: אני חושב שמה שמפריע לו, מה שמפריע לו עכשיו במעבר, זה המעבר של פרחי. שקיבלו עליו 6 מיליון דולר לפי הפרסומים. אם על שחקן כמו פרחי מקבלים 6 מיליון דולר,
3: אבל הוא חלוץ, אלי, הוא חלוץ.
2: אני יודע, אבל אני אומר,
4: אלי, הוא ב-19.
2: רגע, אני מנסה להיכנס לראש.
4: הוא בן 23.
2: זה לא הבדל גדול.
4: סליחה?
2: זה לא הבדל.
4: זה הבדל אם הליגה קונה או לא, מה זאת אומרת?
2: לא, בסדר, אני לא מדבר על זה. אני לא יודע מה עבר להם בראש או לא, אבל אני חושב שזה קצת גורם לקשיים מבחינת מכבי תל אביב. אם שחקן כזה בשישה מיליון, אז למה שנשחרר את השחקן הכי טוב שלנו, אחד הטובים שלנו, בחצי מהמחיר? אני מסכים איתך שהוא מגן והוא חלוץ, אבל עדיין.
3: אז אני חייב להגיד משהו בעניין של רביבו, ברשותכם. אני עשיתי, הרמתי טלפון לחיים, זה לא סוד שאני חבר שלו, וחלקנו חדר
1: אחלה, וחיים אמיתי וישר.
3: וחיים ומשפחת רביבו לא פוסלים את העובדה, את העניין, שרוי יישאר במכבי עד סוף החוזה שלו.
1: יפה, תמסגר.
3: אל תבוא ויצא שחקן חופשי.
1: תמסגר את זה, רגע. זאת אומרת, אומר חיים, אומר חיים, תן לי להבין, אומר חיים, ברמת שכר הזו, לא פוסלים את זה על הסף, ואז מה קורה
3: בתוך השנה? מתי זה חופשי?
2: מתי זה סוף החוזה שלו?
1: מה זה חופשי?
3: העונה ועוד עונה, רגע.
4: מכבי לא תיתן לו דולר אקסטרה, אם הוא לא מעריך את החוזה.
3: לא, הוא לא יעריך את החוזה, רגע.
4: אז
3: ואז, אתה דיברת על 500 אלף יורו?
1: כן.
3: שאלתי אותך, מה, לא שדרגו אותו? אז מה הוא אמר לי? חצי בצחוק, חצי, הרוב בצחוק. אני מתייחס רק לחוזים הצעות כתובות. כמו שאמרו לו באלצ'ה.
1: דרך אגב, הוא צודק.
3: אז
1: קדימה. הוא גם צודק. הם צודקים,
3: וגם הוא צודק. רוצים לעשות לו שדרוג?
1: אבל שמעת מה קוף אומר. אם הוא לא מעריך.
4: אם ייתנו לו כסף, באמת פיש.
3: הוא לא צריך להעריך בשביל זה, רון.
4: אתה מבין? אני אומר, מה אתה אומר?
3: לא, שנתיים.
4: מה? הוא ייתן לו? הוא ייתן לו
3: מלירה? אחרת הוא ימשיך לנסות לצאת כל הזה.
4: אבל הוא ייתן לו, הוא ייתן לו. תקשיב.
1: לינגר, תשמע.
4: הוא ייתן לו חוזה, הוא ייתן לו, ישלש לו את השכר.
3: כן.
2: אין סרט כזה.
4: ובלי
2: הרחק חוזה.
3: בוא נחיה ונראה.
1: קלינגר, תעשה.
4: מה נראה ונראה? אתה מאמין?
3: אני יודע.
4: אתה ראית את זה?
2: מה אתה יודע?
3: שאם מכבי תל אביב תרצה להכפיל לו את השכר, הם ייתנו לו הצעה לשנתיים האלה.
2: רגע, תראה מה אמרת. תראה מה אמרת. יש הבדל גדול בין להכפיל לו את השכר ל-300,000 לבין הפרסומים של 500,000.
3: לא, אני יודע, לא חיים לפרסומים.
2: אם יעלו לו, אני מתבסס על פרסומים.
3: אבל אני אומר לך, אני חיים.
2: בסדר, אבל גם חיים, גם חיים.
1: אם הם רוצים 500, חיים רוצים רק 300.

0: גם חיים בעצמו אמר לך, אני רוצה לראות את זה על הסכם, זה הכל דיבורים.
1: אז אין הסכם.
0: אז גם הוא עוד לא יודע.
1: נכון.
0: אני אומר מתוך הנחה, שאם מכבי תל אביב יציעו לו 500 אלף לעונה, לשנתיים הבאות, אין ספק שהם יבקשו ממנו להאריך בעוד שנתיים את החוזה.
2: לינגר,

0: עוד הצחיק אותם מאוד, אבל הם אמרו שפחות, לפחות ההצעות שיש להם על גבי קניקובסקי,
1: כמה?
0: לפחות בין 2 ל-3 מיליון, הם לא ימכרו אותו בפחות.
1: לא מוכרים את גבי קניקובסקי פחות מ3 מיליון.
0: לא, בין 2 ל-3, בין 2 ל-3 מיליון.
2: גבי רוצה לחזור,
0: השווי שלו, השווי שלו 4 מיליון.
3: זה לפי אתה.
0: לא משנה.
2: זה לפי אתה.
3: אם הוא חוזר, אם הוא רוצה לחזור.
0: לא שאלו. עכשיו תראה, מקבי מאוד רוצים אותו, וגם הוא לא פוסל את האפשרות.
1: אוקיי, אבל מה הבעיה?
0: הבעיה היא שהוא מרוויח 600 אלף יורו נטו, כולל בונוסים. בחישוב שלי, עלות מעביד, 4.3 מיליון שקל לשנה.
3: אבל יש להם כבר שחקנים שמקבלים פחות.
0: בסדר, אם הם מוכנים לשלם את זה,
1: והשלושה מיליון. והשלושה מיליון.
3: אבל הם רוצים אותו.
2: החלום שלו אבל היה לסיים באירופה.
3: הם רוצים אותו ורוצים שהוא יוריד בשכר, אני לא מבין מה אתה אומר.
0: לא, הם צריכים לשלם לו את השכר.
3: ברור.
1: ושלושה מיליון לא מגרים,
0: אלי. אלי, זה לא צחוק, זה חוזה 3 שנים לפחות.
3: אני לא משלם את זה, לי לא אכפת.
0: זה 12 מיליון.
3: אני לא אכפת, אם גולדה רוצה לשלם לו, שישלם לו. אני רק אומר, אתה יודע, מדברים קניקובסקי, מדברים מכבי תל אביב, מה עם פרנצווארוש? אולי הם לא רוצים לך לשחרר אותו. ואם הם רוצים, הם יכולים לבקש גם 5 מיליון.
0: נכון, הם ישחררו אותו, הם יקבלו את השכר, את הכסף שהם רוצים. אגב, הוא פתח היום בהרכב, שיחק 63 דקות, וניצחון 1-0, הכל בסדר.
3: הם אוהבים אותו, אני ראיתי תגובה של ההונגרים היום קוף,
2: שהם אומרים, אחד השחקנים הכי חשובים שלנו.
0: כי לפי התקשורת הוא כבר נחת בישראל.
3: בסדר, אז התקשורת
1: ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility. בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: ביתר ירושלים מנצחת 5-4 בדו-קרב הפנדלים, ואיזו שמסיימת במקום השביעי בגביע הטוטו.
5: אני בטוח שאם נעשה שיפורים קטנים במשחק שלנו, אנחנו נהיה מאוד מאוד חזקים. אנחנו נעשה את החושבים שלנו, אנחנו נחזק שחקן שיעשה לנו את ההבדל. יש לנו מטרה אחת העונה הזאת, אמרתי את זה פעם אחת, ומשם אנחנו עובדים הכי קשה בשביל להשיג את המטרה הזאת. אתגר מאוד מאוד גדול, גם לבנות את הקבוצה, גם לאמן אותה. אתגר מאוד גדול, שאני בטוח בעזרת השם ומאמין שאני אצליח בו.
1: אז בואו נעשה לכם אחת ולתמיד סדר, כי היום אנדרלמוסיה מוחלטת ברחוב הספורטיבי, ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה, קלינגר, מה בדיוק היה שם ומדוע ביתר כל כך כועסת? בחיים לא ראיתי את ביתר כל כך כועסת.
0: תראה, הטענות של ביתר ירושלים, שבאמת היה טקו בהחלטה האם לתת את מגן הקהילה לביתר או למכבי חיפה. ואז בגלל שכשיש טקו בהצבעות, אז עושים איזה ועדה במקום עם הנשיא ועם עוד כמה עוזר, סגן הנשיא וכל מיני אנשים שחברים שם, אנדי רם וכו' וכו', ובסוף יצאה החלטה שמעניקים את זה לביתר ירושלים, אתה יודע מה? בצדק גם.
1: אוקיי.
0: ואז ביתר טוענים שהתחילו להגיע הודעות לחברי הוועדה, מה אתם נותנים את הפרס הזה לבן אדם שהוא לכאורה עבריין, או זורקים עליו רימונים על העסקים שלו, וכו' וכו' וכו'.
3: יש הוכחה שיש הודעות כאלה?
1: בביתר אומרים שיש להם בדוק. בדוק. נכון, אני מסכים איתך, גם אני בדקתי את זה. אלי, בביתר אומרים בדוק, טלפון לחבר חברת ועדה,
3: היא לא חזרה בה, היא מכחישה את זה.
0: לא, היא מכחישה את זה.
1: מכחישה, שלא היה.
2: אבל היא ראית את ההודעה.
0: זה הטענות של ביתר, אני רק...
2: היא חזרה הצלחה לביתר ירושלים.
0: כן, כן.
2: אמרה שמגיע לה. תאמין לי, זה באמת, זה מים ביד.
3: אני בדיוק, נשמע לך...
1: לא, אבל לא צריך ביד.
3: אתה לקחת לי את המילים שרציתי לומר.
2: מים ביד.
3: אני קצת הובכתי בכלל כל הסיפור הזה. היציאה של ביתר, המכתב של ביתר הזועם והכותרת.
1: אבל אלי, אם זה קרה, למה ללכת בצורה כזו על ברק אברמוב? למה לדבר ככה על אברמוב? וביתר זוכה בצדק.
3: אז אני אגיד לך.
1: בצדק.
3: אם זה נכון, אני ברק אברמוב יש את הדרכים לטלפן באופן ישיר ליציק עובדיה, להעמיד אותו במקומו, ולא ליצור כותרות כאלה ואחרות בתקשורת. זה לא מוסיף.
1: היית הולך לכיוון אחר?
3: הייתי מטפל בזה.
2: תן לו לרגוע צולו.
3: גם יכול להיות
2: אני לא יודע, אבל אני אומר, אם זה קרה, תן לי את זה קובע דרך
3: אז אני אומר, אני לא יודע אם זה קרה
1: זכית, אז תן לה
3: רז, אם זה קרה או לא, אני לא יודע אם זה קרה, ברק אברמוב יש לו את הדרכים שלו או כפיר
1: אז אסטרטגית הם נהגו לא נכון לדעתך?
3: עזוב אסטרטגית,
1: זה מה שאתה אומר
3: שהם
1: יצחו כותרות
3: רז, אנחנו אמנם עושים זה נושא אבל בעיניי זה נושא זניח
0: זה לא זניח
2: רגע, שנייה
0: העיקר שכולם ימשיכו לעשות טוב לקהילה
3: לא, אני לא מדבר על זה אני מדבר על הביקור

0: תן לי רגע. אתה יודע על מה העיתון?
1: כן, כל הקבוצות עושות פעולות.
0: על עבודה עם הקהילה.
2: נכון. זה הכי טוב.
0: כל הקבוצות, אני אומר לך כולם, בלי להיות חבר ועדה, אוקיי? מאז פתיחת המלחמה, כל הקבוצות עובדות עם הקהילה.
1: אגב,
0: מי יותר ומי פחות.
1: התואר הזה...
0: אתם עושים זבל מהסחורה בדיבור הזה.
1: זה קיים. אז אתה אומר שברק עשה טעות שיצא לתקשורת? זה מה שאתה אומר, קור.
0: אני לא אסטרטג תקשורתי.
1: אז למה אתה אומר...
2: למה עשו טעות?
0: שלא יודע...
2: להריב על פרס כזה...
0: שהוא לא ידוג אותך, תעזוב אותו.
1: יש לו דעה עצמאית.
0: לא, לא, אין לו.
2: בוא, אני לא...
1: לקלינגר אין דעה עצמאית.
0: אין לו לעזוב דפדף את זה.
2: שאתה רב על דבר כזה...
0: אסטרטגיה תקשורתית.
2: נעלה, באמת.
0: נהיית לי מאחר של הפוליטיקאים. מה קרה איתך?
2: להתחיל להזיל אותו ולריב עליו, זה בעיניי מטופש.
1: נכון. ולכן, ברק אברמוב לדעתך עשה בסדק שיצא עם זה?
2: אני לא יודע. מי אמר למי ומה אמר למי? כולם לא.
0: אלי.
3: בסוף בסוף, זה שטות אחת גדולה. אם נאמרו דברים, ברק היה צריך לסגור את זה עם איציק עובדיה, או עם מי שצריך לעשות מזה כותרת. אני חושב שבזבזנו 5 דקות על נושא, בעיניי לפחות, זניח.
1: זה היו הכותרות המרכזיות.
3: אז מה? מה זה ביתר?
1: שסתם פגעו בביתר. לא, שסתם פגעו בביתר. סתם פגעו בביתר. הם זכו בצדק, ולא היו צריכים בכלל
3: לערך. לא יכולים לקחת להם את התואר הזה.
1: למה לערך? למה לדבר ככה לברמו?
3: אז שיפתור את זה. אז כותרות בתקשורת זה יותר טוב. זה מה שאתה אומר.
1: אני חושב שהם לא טעו.
2: זה חיים.
3: בסדר, כי אתה אוהב כותרות, אתה אוהב בלגן, אתה אוהב בלגן עם כאלה.
0: היית עושה, הם לא טעו.
3: אתה אוהב את זה.
1: מה הכוונה? לא, אבל קלינגר איתי.
0: אתה גורר אותנו לבריכה של דרייק.
1: קלינגר, מה אתה חושב?
2: אני עוד פעם אומר, חד וחלק, וזו הדעה שלי. אם היה... לכלוך כזה על נושא כל כך חשוב וכל כך באמת בדבר הכי חשוב שיש לנו בחברה הישראלית.
3: אתה עושה מזה יותר ממה שזה. הכי חשוב, זהו. בלי הנושא הזה, אין כדורגל בישראל, אין צבא בישראל, אין משטרה בישראל. נו באמת.
2: תפריד בין הכדורגל לבין לתת לקהילה. לא נסחפתי בכלל.
3: זה דבר חשוב.
2: זה חינוך, זה ערכים, זה נוער.
3: אבל מה אתה אומר? זה שזה חשוב אנחנו יודעים.
2: יפה. אז למה? זה לא להוזיל את זה.
3: מי הוזיל את זה? מישהו הוזיל את זה, מי שהוזיל את זה, הנה אני אגיד לך, אני אוהב את ביתר ירושלים, אני מת על ברק אברמוב, ובדי אני אוהב את ביתר ירושלים,
0: זה לא נייטם, מה אתה עושה מזה, זה לא נייטם,
1: קרה לך,
0: זה לא שווה פרסום,
1: בטח שזה שווה,
3: אני מסכים איתך,
1: וטוב שאמרנו את מה שאמרנו.

0: מה, רוחות סוערות על דבר ש...
1: לא, כי זה באמת, אני לא אומר שברק אברמוב, אם באמת נעשו דברים, שיגיב הוא באופן אישי, טלפונית, מכתבים.
0: לסגור את זה, אתה אומר...
1: למה לעשות כותרות בתקשורת?
0: סגור את זה קומפקטי.
1: מה זה נתן? תגיד לי... לא נתן כלום.
0: אוקיי, אלי, מה זה נתן מחר הליגה הלאומית נפתחת, בשעה טובה ומוצלחת? מה זה נתן לג'קי בן זקן? להתעסק כל הזמן עם טבריה, היום בית הדין גלגל אותו מכל המדרגות.
1: שישה שערים נגד בני יהודה.
0: ואז אתה מקבל שישה שערים.
1: ההתעסקות של ג'קי, אני יכול להבין את האינטרס ולחשוב ואולי להיות בליגת על. אבל אתה רואה שהסיכוי לזה הוא אפסי. די, צא מזה, הכנת קבוצה לליגה לאומית, תתרכז בליגה לאומית, אם יקרה משהו, יודיעו לו.
2: איך רז אומר? אסטרטגיה. אני סותר את האסטרטגיה בדבר אחד. לא יורידו את טבריה ליגה.
1: לא, זה מה שאני אומר.
2: שלושה סימן לא
1: מבין את
0: זה. מה, הוא לא מבין את זה?
2: אבל הוא עושה אסטרטגיה.
0: נו, אבל הוא עושה...
2: אתה אוהב אסטרטגיה.
0: אבל אסטרטגיה גם... תקשיב.
2: אל תספר לי מה זה אסטרטגיה.
0: אסטרטגיה יכולה להיות מוטעת. כי היא יכולה להיות מוטעת. מה זה אסטרטגיה? תלמד מה זה אסטרטגיה.
2: אתה מלמד לי מה זה אסטרטגיה.
0: אני רוצה
2: להגיד לך דבר אחד. אסטרטגיה
0: יכולה
2: להיות מוטעת.
0: זה
2: את המאחר שעושה לו את זה.
0: מי, עמית חדד?
2: כן.
0: מה פתאום, מה עמית חדד
2: השם?
0: אבל מה הוא השם? אבל מה
3: הוא
0: השם?
3: עמית חדד, לקח 4,500.
0: לוקח כסף.
2: עמית חדד, עמית חדד.
0: מתעסק בטבריה.
2: עמית חדד הוא אסטרטג. תענה לי.
0: באשדוד.
2: אני שואל לך שאלה.
0: נו.
2: אתה מפיל תיקים אנשים מי
0: להבין. על מי?
2: עמית חדד הוא אסטרטג?
0: אתה לא יודע כלום, כי זה אסטרטגיה של ג'קי, הוא הולך על טבריה. ואתה אומר לא יפלו ליגה.
2: רז, תענה לי שאלה. מי מנהל את האסטרטגיה?
0: ג'קי.
2: לבד.
0: נו, ברור, מי הבעלים של אשדוד? עמית חדד, עזוב.
2: תגיד לי, אתה אומר, מה זה אסטרטגיה?
0: מה זה חשוב?
3: ג'קי, מההתחלה...
2: אל תענו לו, הבן אדם לא פוגע.
0: מההתחלה...
2: עמית חדד, עשה מנו את זה.
0: עזוב, עזוב, תלמד את החומר. ג'קי הוא קובע כל
2: הזמן. איימן, נו.
0: ג'קי קובע כל
2: הזמן. די.
0: נו, ג'קי קובע.
2: חבר'ה, זה רמאות.
3: בוא נראה רגע.

0: שום אסטרטגיה, יש פה...
1: אז למה הוא הולך על זה?
2: מה נכנסת על
1: המילה? אז למה הוא הולך על זה?
0: הוא מספר לי סיפורים.
1: למה הוא הולך על זה?
0: הוא עשה מעמית חדד, אסטרטג.
1: מי קשור? לא אמרתי עמית חדד, אמרתי ג'קי.
0: עמית חדד.
1: תראה בהילוך החוזר. בשידור החוזר אמרתי ג'קי. די, קוף, אתה לא בעניין.
0: רמאות ואחיזת עיניים.
1: של ג'קי.
0: לא.
1: כי אתה אומר, הם לא ירדו ליגה.
0: לא.
1: אז תחליט מה אתה אומר.
0: אבל אני אומר לך, אני מבין אותך. אני חצי שנה אומר לך, הם לא ירדו ליגה.
1: נכון.
0: אתה ממשיך לרמאות.
1: אז למה ג'קי?
0: אתה ממשיך לרמאות.
1: תקשיב, החבר שלו מגן על ג'קי. ג'קי הולך לבית משפט במקום להשקיע בליגה הלאומית.
0: אסטרטגיה.
2: אז אבל הוא נגיד לאנשים לענות. אתה אומר
0: אסטרטגיה. עמית חדד מנהל את
2: האסטרטגיה. די כבר.
1: די כבר. בוא נדבר גם לעניין.
3: זה באמת דיון מיותר. הרבה יותר מיותר ממה שדיברנו.
0: מה לעשות?
1: יפה.
0: אבל יש איזה שם, אסטרטגיה.
3: מלכתחילה, מתחילת הפרשה הזאת, ג'קי הלך על הראש של טבריה.
1: יפה.
0: הם לא יודעים ליגה.
3: נכון.
0: יפה.
3: אז זהו, אז הוא מנסה בציפורניים לתפוס.
2: לא, זה מה שאמרתי, ירדי.
3: צודק.
2: לגיטימי מבחינת ג'קי. ניסה. אני חושב שהוא לא יצליח. וחבל כי...
3: אלי נגמר.
2: ברור שזה נגמר.
1: זה אנרגי על זה.
2: מי שנפגע מזה, לפחות עכשיו,
1: זה אשדוד, בדיוק.
0: אשדוד לא נפגעת.
2: כן, קיבלו שישייה.
0: לא, כי זו קבוצה.
2: ההתעסקות בכל מיני דברים.
0: זו קבוצה של ג'קי.
3: בוא נדבר על חברת
0: רגל. אם הוא מחליט להיפגע, זו זכותו. מבחינה, הוא לא יהיה בליגתן.
2: אבל
0: הוא לא יהיה בליגתן.
2: זה ברור.
0: זה הכל.
2: זה ברור. אני לא יודע איך זה לא ברור.
1: בלאומי.
2: אני לא מבין איך זה לא ברור לג'קי.
3: האם יהודה...
1: בדיוק, זו השאלה. למה זה לא ברור לג'קי?
3: סוף לעלות ליגה אחרי 6 שנים. אפשר
1: לשאול אתכם? אני אומר כן.
3: בני יהודה.
1: אני אומר כן.
2: אני אגיד לך. אני אומר השנה כן. אמרנו כן, וזה לא קרה.
0: תראה גם שיש 6 שנים אחורה, לפני פתיחת ליגה לאומית.
3: כן.
0: כל שנה.
3: אומרים שהיא
0: מועמדת. אומרים, לא מועמדת. נכון. היא עולה.
3: היא עולה. אבל השנה, השנה באמת, כשאני מסתכל על התחרות,
2: למה יש לך את אשדוד?
1: לא הבנתי. אז מה אתה אומר? השנה יותר קשה.
3: לא, בני יהודה ואשדוד.
2: לא יודע, אמרו את זה גם.
3: ריינה מסוכנת.
2: 5 שנים אחרונות אומרים את זה.
3: ריינה מסוכנת מאוד, יכולה לעשות משקיע שם משהו,
0: סעיד בסול.
3: סעיד בסול. משקיע כסף.
1: ריינה, בני יהודה, אשדוד, פר שלם, ראשון לציון עשו קבוצה טובה. מה האסטרטגיה פה, ניר? שמה? ניר, מה, מי עולה בסוף? אז בני יהודה, אתה אומר עולה?
3: אני רוצה לחשוב ולהאמין שמגיע כבר לבני יהודה.
1: מגיע.
0: מה זה מגיע?
3: די, די, די, די.
0: מה זה מגיע? תעלו?
1: מה זה מגיע?
3: קהל, מועדון.
0: תעלו!
3: אז קדימה.
1: סעיד בסול שם כסף גדול לעלות.
2: אני לא יודע, בגלל שאנחנו שומעים 5 שנים ואני פה לגמרי עם קוף.
3: כן, כן, כן.
2: בני יהודה יעלו, בני יהודה יעלו, בני יהודה יעלו, וחמש שנים הם לא מצליחים לגרד עליה.
0: הלו, זו אסטרטגיה.
2: אז בוא נחכה. זו אסטרטגיה? זה מה שאתה אומר?
1: ככה?
2: אולי.
1: עונה שישית עולים.
0: הנה עוד אסטרטגיה.
1: דרך אגב, אני איתך גם בזה. עולים ליגה בני יהודה שנה.
3: עולים השנה,
1: ככה נראה לי.
2: אולי.
1: הקלטנו. יפה. אלי, בוא נלך על אסטרטגיה פוליטית עכשיו. קוף, זה בסדר? יאללה.
0: כן, פוליטה אני הכי אוהב.
1: בפריימריס.
2: נו.
1: מה נראה לך, מה אתה שומע ברחוב הפוליטי? מה אתה שומע?
2: לא יודע, אתה יודע, אני אפילו, אני הייתי אמור ללכת היום לבחור, אבל אתמול עברתי איזה טיפול חזק בשיניים, השבית אותי ל-24 שעות, אז לא הלכתי לבחור.
0: התבעתי בשבילך.
2: אבל אני מניח שמה שהיה פחות או יותר...
1: באמת?
2: כן. ואתה תראה, הרשימה למעלה תהיה אלה שנמצאו גם בבחירות הקודמות.
1: אתה לא חושב אם מחקו פה איזה 15
2: אולי בעשירייה השנייה חלק ילכו הביתה.
0: שתי מילים תגיד לו. תם הטקס.
1: באמת?
2: קוף, אנחנו עוד חיים.
0: יש לנו התערבות.
2: ברור.
1: נכון.
0: אתה אמרת 63.
3: מה תם הטקס? תסביר, תפרט.
1: שנגמר הסיפור של הממשלה הזו והליכוד.
2: קוף, ברוך השם, יש לנו עוד כמה וכמה תוכניות של יציאה העיתונות. ואנחנו נתאמים מת בעניין.
1: לא הרבה. אלי, לא הרבה.
0: חצי מחברי, מבעלי זכות הבחירה, לא הופיעים לך, לא עניין אותנו.
3: אבל זה היה גם פעם הקודם.
1: מה אתה אומר?
2: אבל את זה הוא לא רוצה להסכים.
3: אסטרטגיה. אני חלש.
1: באמת, חלש בפוליטיקה?
0: אבל תן אסטרטגיה.
3: אין לי שום אסטרטגיה.
1: לא, יש לי, קוף, יש לי עכשיו לסיום.
2: רגע, ומה עם הטקטיקה?
1: קוף, לא, יש לי אסטרטגיה לילית. לנעול את התוכנית. זה אסטרטגיה לילית.
2: לא, זה טקטיקה.
1: זה טקטיקה, יאללה. האסטרטגיה שלנו תמה ונשלמה בערב זה. ושלמה אפשר להגיד, נחכה לתוצאות הפריימריז כדי שנהיה יותר מה שנקרא דקדקנים. יש אחד דברים שאתה...
2: באמת אני אומר לך, אני לא במתח, פחות או יותר אני יודע את הצמרת.
1: אתה אומר הכל בצמרת.
2: כן.
1: יפה. עד כאן, איזה מקום בסוף אתה תהיה?
2: אני?
1: אחרי כל הקונספציה?
2: אני אהיה איתך כאן גם בעוד חודש.
1: וואו.
2: גם בעוד חודש.
0: חס קשה.
2: וגם בעוד 5 חודש.
1: יאללה.
2: יאללה. גם בעוד 10 חודש.
1: יצא את כותרת. אתה רואה? זאת כותרת. איזה אסטרטגיה?
0: חס קשה.
1: אתה מבין מה זה אסטרטגיה?
3: הביא כותרת.
1: יצאנו עם כותרת.
2: אף פעם לא אמרתי משהו.
1: אלי אוחנה. נכון, אבל תן לי.
2: אף פעם לא
1: אמרתי. אלי, אל תקלקל כותרת גם עם עובדה אחרת. זו הכותרת, אלי אוחנה פה. גם ביום שני.

0: יא מקוף, קלינגר, הרבה הרבה תודה.
1: זה אסטרטגית רע.
0: הכל אסטרטגית. וגם לכם הרבה הרבה תודה שהייתם איתנו, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם רק צורות טובות ואסטרטגיות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
4: כלום לא נוגע.
5: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
6: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
9: אשתי לא יודעת על זה כלום. איך הרב פגע בי אז וחייב אותי לחזור אליו כדי שלא יספר דבר. 30 שנה עברו ואני עדיין מתבייש. אבל אני לא יכול להסתיר את זה יותר.
10: החלטתי שאני חייב לספר.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: ושוב אנחנו עם הסדרה הכדורגלנים הגדולים. היינו עם מרדונה והיינו עם זידן. עכשיו הגיע הזמן של פלטיני, מישל פלטיני, מגדולי כדורגלני אירופה והעולם בכל הזמנים, למרות שהשנים האחרונות דיברו עליו בהיבטים והקשרים אחרים לגמרי. אהלן עמיחי שפיגלר.
2: בונסואר נדב.
1: אופה, אופה, אתה מכניס אותי פה לאווירה.
2: אין ברירה, אין ברירה, חייבים. כשמדברים על פלטיני, אז היצר הצרפתי מתעורר, אין מה לעשות.
1: טוב, אתה פרנקופיל ידוע, וגרת גם בצרפת לא מעט שנים.
2: נכון.
1: קודם כל, בוא, תחבר אותי לפלטיני שלך. איפה ראית אותו פעם הראשונה? איפה?
2: אז אתה יודע, התשובה מתפצלת לשניים.
1: אוקיי.
2: כי יש אותי כילד, זיכרון, זיכרונות כדורגל, ויש את אבא שלי שדיברתי איתו לפני השידור שלנו היום, ונורא סקרן אותי, כי הם מכירים המון שנים, ורציתי לחדד את הזיכרון שלי, מתי הוא בפעם הראשונה ראה את מישל ושמע עליו? אז הוא סיפר לי שזה היה ב-1973, כשאבא שיחק בפרי פוטבול קלאב, ומישל היה ילד בננסי, והיה משחק בננסי, ולפני המשחק בין פרי פוטבול קלאב לננסי בליגה הראשונה בצרפת.
1: זה עוד לפני שהייתה פרי סן ג'רמן.
2: לפני פרי סן ג'רמן. היה משחק של קבוצת הנוער של ננסי. ושם מישל שיחק. ואבא שלי ראה את זה. והוא כבר ראה עד אז כמה דברים בחייו, אבל הוא הרגיש שהוא רואה משהו שהוא לא ראה עד אותו יום דבר שכזה. והוא פשוט, וזה מצחיק, מישל בהרבה הזדמנויות, פה בארץ, כשהוא ביקר הרבה פעמים, אז הוא תמיד אומר, יש מישהו אחד שגילה אותי כשהייתי בן 17, הוא יושב כאן איתי על הבמה. אבל כן, אז הזיכרון המשפחתי הולך אחורה למישל פלטיני, הילד ממש, 16-17, ואני חושב שאני ממש זוכר אותו טוב באסון הייזל, לצערי.
1: היית במשחק?
2: לא, ראיתי אותו בטלוויזיה. יורם ארבל וניסים בחר שידרו את המשחק, אני זוכר.
1: האסון, 1986.
2: בדיוק. האסון הגדול דחה גם את שריקת הפתיחה, אם
1: נכון,
2: אתה זוכר.
1: בוודאי, ולא ידענו שעתיים, מה קורה. אף אחד לא ידע מה קורה.
2: אבל הבנו שקורה משהו.
1: בוודאי.
2: וגם מישל פלטיני בעצמו, הרבה פעמים כעסו עליו שהוא שמח כל כך אחרי הגול,
1: נכון.
2: ואחרי המשחק. הוא אומר, חברים, אני לא...

0: לא הבנתי את מימדי האסון. נדמה לכם שאני הייתי שמח כך, אם הייתי בכלל יודע שמישהו כיפח את חייו? אז אסון הייזל, המשחק הגמר הזה, בכל זאת שוחק הגמר, ואני זוכר מה הוא עשה בגמר, ואיזה משחק גדול זה היה. זה התקופה היא,
1: שנות
0: ה-80 בדיוק. כמובן שהסיפורים הולכים אחורה לסנט אתיין ונוסי,
1: נגיע לזה.
0: זה בגדול השנים ההם.
1: אז בוא באמת נתחיל, כי לא רבים יודעים שמישל פלטיני, כמה שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הצרפתי, הוא בעצם איטלקי. הרי המשפחה היא משפחה איטלקית. אלדו פלטיני אביו, הוא בעצם מהגר מאיטליה.
0: נדמה לי אפילו שזה היה הפלטיני וברת.
1: כן, כן, צורפת.
0: בדיוק, זה היה יותר איטלקי.
1: כן. ואלדו פלטיני היה כדורגלן לא משהו, בן אנסי.
0: נכון.
1: והסיפור הגדול לגבי מישל, שכמובן היה כישרון גדול כבר בתור ילד, הוא ניסה את מזלו במץ. נכון, הוא הגיע למץ, כן. למבחנים באיזה טורניר נוער, וכשעשו לו את המבחנים פיזיים, הוא התעלף.
0: נכון.
1: ואמרו שיש לו בעיות בריאותיות שהוא לא יהיה שחקן כדורגל ממש, לעולם.
0: וזה פגע בו מאוד, כי זה לא נעים לילד צעיר ששולחים אותו הביתה, כי יש לו איזושהי בעיית בריאות שלא כל כך יודעים גם לשים את האצבע המדויקת עליה. זה לא נעים, שלחו אותו הביתה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את גריזמן שככה נזרק מיליון.
1: נכון.
0: ועוד הרבה מאוד שחקנים שהקריירה שלהם לא מהרגע הראשון הייתה מסומנת.
1: לחלוטין.
0: אז זה גם היה הסיפור
1: אבל
0: שלו.
1: אבל אולי זה עבד לטובתו, כי הוא בעצם חזר הביתה לננסי, ואבא שלו כבר היה שם איזה סוג של פונקציונר, די משמעותי במועדון הזה, וכן קיבל את ההזדמנות, והקריירה שלו פרחה. 1972 זה בערך פחות או יותר
0: אלה השנים.
1: השנה הזאת שמוטה לראה אותו בפעולה. אגב, אם כבר הזכרת, אני כמעט בטוח, אולימפיאדת מונטריאול, 1976, נבחרת ישראל מוגרלת לשחק יחד עם צרפת, ואני כמעט בטוח שאני... שזה היה באמת מוטל'ה שפיגלר, אביך שהתראיין בעיתון חדשות הספורט, שדיברו וכתבו לקראת, בסוג של כתבות לקראת אולימפיאדת מונטריאול, הוא אמר, יש בנבחרת צרפת שחקן אחד, שימו לב אליו, הוא עדיין לא הכירו אותו מחוץ לצרפת, הוא עדיין לא היה
0: נכון,
1: בנבחרת הבוגרת.
0: נכון, זו בעצם הייתה הפריצה שלו במדים הלאומיים, באותה כן. אולימפיאדה, אגב, הוא הפקיע נגד הנבחרת.
1: נכון.
0: באחת-אחת, נדמה לי ויקי פרץ...
1: אני חושב שקמנו באמצע הלילה, בשתיים או שלוש בלילה, כדי לראות
0: אני הייתי ממש כזה. ממש צעיר
1: נכון.
0: אז, אבל זה גם מהזיכרונות הראשונים. אני ממש זוכר את השחור לבן, אני זוכר, וכן, בעצם מאז נפתחה דלת עבורו בנבחרת צרפת, ו... מאוחר יותר, אתה כבר זכית לראות במו עיניך מה הוא עושה.
1: נגיע ליורו של 84. בוא נדבר קצת על המקורות שלו מעבר לעניין המשפחתי, שדיברנו על אלדו פלטיני, באמת משפחה שהגיעה מהגרים מאיטליה. אגב, זה סיפור מעניין שהרבה מאוד שחקנים בינלאומיים צרפתים, הם לא מה שנקרא צרפתים... אתה יודע, נגיד רמון קופה, הוא בעצם קופצ'בסקי.
0: לא, הוא פולני,
1: קופה
0: נכון.
1: קופה הוא קופצ'בסקי,
0: נכון,
1: הוא פולני.
0: נכון.
1: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
0: בדיוק.
1: ואם תלך באורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: כמעט כל השחקנים הם לא צורפתים סמכתת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אולי בגלל קופה, שזה לא בפרק. הוא בעצם קופצ'בסקי.
0: לא, הוא פולני,
1: קופה
0: נכון.
1: קופה הוא קופצ'בסקי,
0: נכון,
1: הוא פולני.
0: נכון.
1: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
0: בדיוק.
1: ואם תלך באורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: כמעט כל השחקנים הם לא צורפתים סמכתת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אולי בגלל שזה לא בפריז. כי פריז היא הייתה עיר שכדורגל היה בה איזה קצת משהו שהצטקלו עליו בבוז.
0: ממש כך, כי היו דברים אחרים הרבה יותר, ועד היום פריז היא
1: לא
0: ממש
1: עיר של כדורגל.
0: עיר של כדורגל.
1: כדורגל יותר בפרובינציות, שלא לדבר על מרסיי.
0: לגמרי, לגמרי. אבל גם מישל פלטיני תמיד דאג לומר שמבחינתו לשחק בננסי זה היה חלום. זו הייתה הקבוצה הכי טובה בחבל אורן. וזה חבל מכובד, אלזס לורן, יש את מץ, יש אותם, יש את סטרסבורג, יש מועדוני פאר באזור הזה, ולהגיע לננסי זה היה חלום לילד שלא התקבל למץ.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לחשוב אז על יובנטוס או על סנט אתיין, זה, אני חושב שהוא בתור ילד אפילו לא עז לחלום על הדברים האלה.

0: באיזה סוג של משפחה, באיזה סוג של משפחה הוא גדל? זה לא איזה משפחה, כלומר, משפחה של...
1: משהו ממוצע.
0: מהגרים, אנשים פשוטים.
1: חד משמעית.
0: לא איזה אינטלקטואלים גדולים.
1: לא אינטלקטואלים גדולים, גם לא עניים מרודים, ולא... וכן האבא בא מהכדורגל. זאת אומרת שזו משפחה שהוא ספג בה את הכדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר, ומגיל מאוד צעיר גם כולם ידעו באזור שלו, שזה מה שהוא רוצה לעשות. זו הקריירה שהוא ייעד לעצמו, על אף אותה התעלפות במבחנים במץ.
0: אז ננסי, זו הייתה הפתיחה, אם אני לא טועה, הוא גם זכה איתם בגביע, שזה אולי התואר היחיד שלהם בהיסטוריה, אם אני לא טועה. ואז באה בעצם, נקרא זה, העלייה המטאורית שלו, שמבחינתו, שוב, בצרפת, ששנות ה-70, זה להגיע לסנט אתיאן. שהיום, אתה יודע, אתה מדברים על סנט אתיאן, עוד קבוצה. אבל סנט אתיאן בשנות ה-70 זה המקום להיות בו. והייתי שם, זה עיר קטנה. זאת אומרת, אם אתה משווה, סנט אתיאן וליון זה סוג של דרבי, ליון זה מטרופולין מטורף, סנט אתיאן זה שכונה לידו. היא עיירונת.
1: אני, זה תל אביב, לא רוצה להעליב את רמת גן, אבל...
0: פחות.
1: זה בדיוק, זה גבעתיים.
0: כן.
1: כזה. כן. ברמה...
0: ההבדל מבחינת כמות התושבים.
1: אבל מבחינת הכדורגל, מה שסנט אתיאן, ואמרת את זה, זה... ולכן גם עד היום סנט אתיאן, שכבר עברו יותר מ-30 שנה מאז האליפות האחרונה שלהם, עד היום סנט אתיאן, זה המועדון הכי גדול בצרפת, נדב.
0: אתה עדיין אומר את זה?
1: אני עדיין אומר את זה.
0: יותר גדול ממרסיי, יותר גדול מפסג'ה.
1: היסטורית. ברור שמאז תפסו את המקום של סנט אתיאן מועדונים אחרים. ליון עשתה רצף של 7 אליפויות. מה שפסג'ה עושה בשנים האחרונות זה בלתי רגיל. אבל עדיין סנט אתיאן לנצח תקבל את הכבוד שמגיע לה בזכות אותם שנים. זה היה מועדון שפרץ את הגבולות של צרפת.
0: הגיעו לגמר ליגת האלופות 76 נגד בארי מינכן, הפסידו אמנם 1-0. נדמה לי שאז פלטיני עוד לא
1: היה שם. את המדן פארק הם פירקו האוהדים שלהם.
0: זה היה לפני שפלטיני הגיע.
1: זה היה לפניו, נכון.
0: הגיע ב-79, 76 זה היה עם דומיניק רושטו הצעיר.
1: שהוא אגב היום המנהל הטכני של המועדון, האיש החזק על פי וישק דבר. אבל כמו שאתה אומר, המעבר מננסי לסנט אתיאן הפך את פלטיני לכוכב על, הוא לקח את הקבוצה, הוא לקח את עצמו גם, הוא הפך להיות מספר 10 אמיתי, עם עיניים בגב, עם סרטונים שעד היום אפשר לראות גם ביוטיוב, ובאמת, דברים שכל צרפת עד היום נשארת פעורת פה וסולחת לו על אבונותיו בימים האלה, כי הוא באמת עשה שם דברים שלא ראו.
0: עכשיו
1: לא
0: בוא נדבר עליו כשחקן. כלומר, הוא...
1: אגב, אני מתפרץ עוד שנייה. באותם שנים יש ילד קטן במרסיי שקוראים לו זינדין זידן, שכל חלומו הוא להיות מישל פלטיני.
0: כן.
1: והוא אומר את זה בכל הזדמנות. אני רציתי להיות רק הוא. הילדים האחרים רצו להיות דברים אחרים, אני רציתי להיות מישל, זה מדהים. אז הם שיתפו פעולה והיו עוד עניינים.
0: תכף נגיע לנקודה שאני גם מתחבר אליה בדיוק בסיפור הזה, אבל רק כדי להסביר את המספרים, ועל זה אני רוצה לדבר על התפקיד שלו. הרי הוא לא היה חלוץ 9, הוא לא היה קשר עושה משחק, הוא היה גם וגם וגם. שים לב, בננסי הוא הבקיע 98 שערים ב-181 משחקים, בסנט אתיאן 58 שערים ב-104. כלומר, הוא מבקיע יותר משער לשני משחקים, מעמדה של מין מספר 10 כזה, שעושה הכל.
1: ואחרי זה אתה גם תעבור איתי על המספרים ביובה. זה באמת משהו שלא רואים היום. לא רואים היום. מסי הוא כזה, ברמת התפקיד הלא מוגדר הזה.
0: הלא מוגדר.
1: הקשר, הוא חלוץ, הוא שניהם, מה הוא? הוא בעצם המציא את הדבר הזה של, של, של להיות בכל מקום, ואתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן לא יכול להגיד לו גם לאן ללכת. הוא עולה על המגרש, הוא לובש את החולצה, והוא עושה מה שהוא רוצה, במובן החיובי של המילה, ובעיקר, וזה גם התחבר למה שאתה צפר לנו בנבחרת צרפת, זה להפוך את האחרים לטובים יותר, אבל באמת, לא בשביל הקלישאה, הוא באמת עשה את השחקנים לידו לטובים יותר, שחקנים אפרוריים, הוא נתן להם, הוא לא היה אחד שרק לעצמו. היה בו משהו של נדיבות במשחק. לא רואים את זה הרבה היום. וזה גם משהו שמייחד אותו מאחרים לפי דעתי.

0: אני רוצה ללכת טיפה אחורה, כדי להתחבר לנושא הנבחרת. דיברנו על האולימפיאדה במונטריאול 76, אז עדיין היה ילד. שנתיים לאחר מכן, צרפת מעפילה למונדיאל בארגנטינה 78. אני זוכר את המונדיאל הזה ממש, יושב ורואה, אפילו זוכר את המשחק הראשון, חוץ ממשחק הפתיחה שהיה 0-0 מעצבן גרמניה פולין, אבל למחרת, בשעה יחסית מוקדמת, זה ארגנטינה, שם זה היה בטח בצהריים, היה משחק מטורף, איטליה צרפת. בשלב המוקדם, הם היו באותו בית, היה שם שער, אני כבר לא זוכר בדיוק מי הבקיע, אחרי 40 ומשהו שניות, אחד השערים המהירים ביותר בהיסטוריה, ואני זוכר פלטיני. הוא אז היה עדיין שחקן בננסי, שנה לפני שהוא הגיע לסנטטיאן, 78. ונבחרת צרפת, שוב, אני, המונדיאל הראשון האמיתי שאני זוכר זה 74, וצרפת לא הייתה שם. אז מבחינתי, צרפת היא נבחרת כלום.
1: כן, נכון.
0: כלום.
1: אז היא הייתה אז כלום.
0: אז היא ב-78 הפילה, אבל בסדר, צרפת, בסדר, נו. ופתאום אתה רואה נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, עם דידיה סיקס וכל החבר'ה האלה, ולקום.
1: ברנר לקום, נכון.
0: וואו, כאילו, ושוב, צריך להבין, לא ידענו, אני והאנשים בני גילי, לא ידענו מי האנשים האלה. לא ראינו ליגה צרפתית, לא ידענו בכלל שהליגה הזאת, כי ידענו שהיא קיימת, אבל לא ידענו כלום עליה, לא ראינו שידורים, לא היה יוטיוב, לא היה כלום. לא ידענו שום דבר, ופתאום עולים החבר'ה האלה, שאתה לא יודע מי הם, לא קראת עליהם אפילו בעיתונים אולי כמה שורות, ווואו, בואי נע, איזה נבחרת, ואחרי זה משחק נגד ארגנטינה שהם צריכים לנצח, והשופט דופק אותם, נתן שם פנדל שלא היה, ופלטיני דופק כדורים למשקופים, הוא היה זאת ילד בין 22-3, משחק נגד ארגנטינה שם עם כל הטירוף של האוהדים הארגנטינאים.
1: המדינה מארחת.
0: כן, הם לא עלו לשלב, היה שם גם איזה סיפור, המשחק נגד הונגריה, זה סיפור מטורף. היום לא יכולים לקרוא דברים כאלה. הם הגיעו לשחק ולא היו, לא מצאו את המדים שלהם, את החולצות. לא מצאו את החולצות. ואז אמרו, רגע, מה עושים? הלכו לאיזה קבוצה ארגנטינאית, ליגה שנייה, והביאו את המדים.
1: לא יומן.
0: עם, אתה תראה את התמונות, אתה לא מאמין. חולצות, פסים, לבן, ירוק.
1: לא
0: מה
1: יומן.
0: זה קשור לצרפת?
1: לא יומן.
0: אני לא זוכר כבר איך זה נגמר, אבל הם לא עלו לשלב הבא. לא עלו לשלב הבא, אבל הייתה תחושה שיש שם משהו. זה היה 78. 4 שנים עוברות, הוא כבר כוכב ענק, עוד לפני, סביב המעבר ליובנטוס, אחרי 3 שנים מהדירות בסנטטיין, המונדיאל בספרד. אתה כבר זוכר?
1: בוודאי, אני כבר זוכר
0: גם... איזה נבחרת! וואו!
1: מטריפה.
0: קודם כל מנצחת את אנגליה 2-1.
1: נכון.
0: ואחרי זה...
1: נדמה לי שאנגליה עוד הובילו, דקה ראשונה,
0: פול מרינר,
1: פול מרינר, נכון, בריין רובסון אני זוכר.
0: איזה נבחרת, ז'ירס, באו כל מיני שחקנים שלא יודעת מי הם, ומריוס טרזור.
1: ברנאר ז'אנג'יני.
0: וואו, כאילו, והחבר'ה האלה מנצחים את צפון אירלנד, נותנים הצגות. עכשיו אני עוד חייל, מלחמת לבנון, אני לא אשכח את זה, יושב בבית, ושוב, אמן לי ולצרפת, לא הייתי שם מעולם, אין לי שום קשר. משחק חצי גמר נגד מערב גרמניה, ואני מת שהם יעלו לגמר, מת, אחרי שברזיל שכל כך רציתי, אפה, מת שהם יעלו לגמר, והם מובילים 2-1 בהערכה. אתה זוכר את הגול של ז'ירס שרץ שם בטירוף?
1: בוודאי, בוודאי, אי אפשר. אי אפשר שלא לשכוח, תשמע, אז בעצם הוא באמת פרץ את גבולות צרפת לחלוטין, והפך להיות כוכב עולמי.
0: 3-1 הם הובילו בערכה, סליחה, מה 2-1? הובילו 3-1 בערכה נגד גרמניה.
1: ונגמר 3-3.
0: והפסידו בפנדלים.
1: עם הפנדלים, אני זוכר
0: את... מקס בוסיס
1: עם המגני עצם, הוא לא הוריד אותם, הוא רק הוריד את הגרביים, אני זוכר.
0: נכון.
1: זה משחק שאני חושב שראיתי הכי הרבה פעמים, ותמיד כשאני רואה אותו, אני מתרגש כמעט עד דמעות, כי זה באמת... זה משחק, זה רגע מכונן בחיים.
0: לגמרי,
1: זה...
0: לגמרי.
1: אין, זה אחד הגדולים בהיסטוריה.
0: מריוס טרזור. אני זוכר כתבות, הוא הבקיע במשחק
1: בוודאי,
0: הזה.
1: בוודאי, את הוולה המטורף
0: היו
1: שלו.
0: היו כתבות אחרי המשחק, על הנושא הזה של פנדלים, איך שחקנים כמו בוסיס ודידיה סיקס, שני אלה שהחמיצו, איך הם אחרי זה ממשיכים בכלל את החיים שלהם. כלומר, זה עד כדי כך טראומה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ושוב נזכיר, זה נבחרת צרפת שעד אז מעולם לא הגיע לגמר כלשהו.
1: ברור, ברור.
0: בשום טורניר. זאת הייתה נבחרת די ביזיונרית.
1: כן, שאפילו נכשלת ומאכזבת, למרות שכבר היו שמות גדולים לאורך ההיסטוריה.
0: היו.
1: היו. הזכרת את פונטן, את... אבל באמת זה לא הגיע לידי מימוש במדים הלאומיים, ופה אתה ראית כבר... העולם רצה שזה יקרה.
0: מישל הידלגו היה מאמן.
1: נכון.

0: שבנה שם, לקח את כל החבר'ה האלה, אני זוכר אפילו נתנו לזה שם, פוטבול שמפן, כלומר כדורגל של ניצוצות, אתה יודע, שפותח את הפקק, והכל וואו, מתפרץ לך.
1: זו הייתה התחושה, זה היה... אם הולנד הביאה את בשורת הטוטל פוטבול 8 שנים קודם לכן, אני חושב שצרפת הביאה משהו אחר שאני לא יודע איך לקרוא לו.
0: מרענן, מרענן כל כך.
1: ממש מרענן, עם קצת לטיניות ועם המון כישרון וביחד, וקבוצה, שובת עין. והוא הוביל את הדבר הזה.
0: הוא הוביל, ללא ספק. הוא היה מנהיג הבלתי מעורער.
1: תשמע, זה היה... זו אחת הנבחרות הגדולות שלא זכו בתואר, אתה יודע.
0: לגמרי.
1: ובכלל, בעניין של פלטיני, יש איזשהו פספוס בעניין הזה של גבי העולמי.
0: נכון, נכון. הוא היה קרוב, זה התחושה שהגיע לו.
1: כן, אתה יודע. ובכל זאת. בעניין הזה, מסי קצת דומה לו, שחסר לו... רק
0: החותמת.
1: זה. כן, הרי הוא הגדול מכולם, מסי, אני בכלל לא מערער על זה לרגע. אבל בגלל שהוא הגדול מכולם, שיזכה להניף את הגביע העולמי. וזה הדבר היחיד שהיה חסר לפלטיני, אבל תודה לאל שיש לו את הגביע השני בחשיבותו.
0: תכף.
1: אני כבר מת להגיע לשם.
0: נגיע לזה. מגיעים לשנת 84, 82, סליחה, אחרי המונדיאל, הוא עושה את המעבר ליובנטוס.
1: ליובנטוס, כן.
0: עכשיו, אתה יודע, כל זמן שאתה כוכב גדול בצרפת, נחמד, סנט אתיאן.
1: זה כבר משהו אחר.
0: עכשיו, שנות ה-80, הליגה האיטלקית הייתה הליגה מספר אחת בעולם, by far. כלומר, לא תגיד, לא היה שהיום מתווכחים, הליגה הספרדית, לא היה ויכוח. כולם היו שם.
1: שוב, אני אחזור לציטוט של מישל פלטיני עצמו. הוא אומר, שיחקתי בננסי, הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, שיחקתי בסנט אתיאן, הקבוצה הכי טובה בצרפת, ושיחקתי ביובנטוס, הקבוצה הכי טובה בעולם.
0: יפה. יפה.
1: זו הייתה המסקנה שלו, ואין בכלל ספק שכשפלטיני שיחק ביובה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם.
0: הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, אין בכלל ספק. זכו עוד לפני גביע אלופות, זכו גם בגביע וויפה,
1: נכון,
0: אם אני לא
1: נכון,
0: טועה.
1: אבל... והיו ענקים לידו. היה את בונייק.
0: פאולו רוסי.
1: ואת פאולו רוסי.
0: ואת דינוזוף, נכון?
1: ואת שיריה, ואת דינוזוף, וחצי נבחרת איטליה, אם לא יותר. אבל לכולם היה ברור... שהמלך הוא מישל פלטיני.
0: מספר 10.
1: אין בכלל ספק.
0: אתה יודע למי הוא לקח את המספר 10? מי היה המספר 10 לפניו שהוא בעצם גרם לו לעזוב?
1: ליאם בריידי.
0: יפה! מעט אנשים הזכירו את הדבר הזה.
1: עכשיו, ליאם בריידי היה גם ענק.
0: מה?
1: אבל...
0: הוא היה אליל ילדותי.
1: אני גם מתתי עליו.
0: אני על ספרי התנך שלי בבית ספר כתבתי ליאם בריידי.
1: אדיר. טוב, הוא היה מארסנל.
0: נכון. ארסנל הכי הכי מרגשת שהייתה אי פעם.
1: אז כן, אז הוא הגיע בעצם במקום ליאם בריידי, ואני חושב שאוהדי יובה לא כל כך זוכרים את ליאם בריידי בגלל פלטיני.
0: הוא לקח אליפויות.
1: נכון, נכון, נכון, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: בדברי הימים של המועדון...
0: אין מה להשוות.
1: אין
0: מה להשוות.
1: ומה שהוא עשה ביובה, בשנים שדיאגו ארמנדו מרדונה משחק נגדו...
0: בנפולי.
1: בנפולי, וכמו שאתה אומר, נדב, הליגה האיטלקית אז...
0: תקשיב.
1: זה בכלל לא... אי אפשר לתאר מה היא הייתה. זה ה-NBA.
0: זה
1: ביחס ה-NBA. לכל הליגות האחרות בעולם, נכון? אין ליגה בעולם שמתקרבת ל-NBA.
0: שום דבר.
1: אז כך שום ליגה לא התקרבה לליגה האיטלקית.
0: בוא אני אתן לך גם...
1: היום אפשר להתווכח, ספרדית, אנגלית, איטלקית, לא היה ויכוח. לא היה ויכוח, מה שהיה אז באיטליה.
0: בוא אני אתן לך הדגמה למה שקרה באותם ימים. לא היו שידורים ישירים הרי.
1: נכון.
0: לא היה.
1: לא?
0: לא משדרים שום דבר. אבל אנחנו רצינו לראות. היה מקום אחד בלבד בתל אביב שאפשר היה לראות משחקים בשידורים ישירים.
1: מיקי גורדוס.
0: יפה, בבית של מיקי גורדוס.
1: בשדרות חן.
0: בשדרות חן, עם כל האנטנות שלנו על הגג. סלווה ברזילאי, החבר הכי טוב שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שהיה אז בברנז'ה, מה שנקרא. יום אחד אמר לי, שמע, בוא נלך לראות, יש יובנטוס נפולי, אצל מיקי. באנו בצהריים. עכשיו, כל הרצפה מלא אנשים יושבים. אריק איינשטיין פה, מוני מושונוב פה, עכשיו אני נכנס, בדחיל אורחים, ואתה יודע, זה גיבורי האומה, יושבים שם על הרצפה. אז אני ככה גם כן תפסתי מקום בצד, וככה לפחות 3-4 פעמים באתי. עכשיו, הם היו גם באים לראות NBA, שאותי לא מעניין.
1: נכון, נכון.
0: אז היה בית ש-24 שעות, אני זוכר את אשתו של מיקי, מסכנה.
1: ברור.
0: מה הולך לה בתוך הבית?
1: הבית היחיד ששידר לייב מכל העולם.
0: ואנשים היו באים.

0: מדהים, ואתה יודע, והדלת הייתה כל מה נפתחת.
1: זה לא יומן, איזה מציאות. איזה מציאות.
0: מטורף.
1: הייתה אז, וכן, ומה ראית כשראית אותו שם?
0: וואו, תשמע. אנחנו רצינו לראות את מרדונה, ואת פלטיני, ואת זיקו, ששיחק באודינזה שנתיים.
1: מדהים,
0: שגם, כן,
1: מדהים,
0: שנתיים
1: מדהים.
0: מטורפות. באמת.
1: השחקנים הטובים בעולם.
0: זה היה, אמרת NBA, זה NBA. אין בכלל ספק. זאת אומרת, מה, מישהו בכלל חשב אז על הקלאסיקו? מי זה עניין?
1: לא עניין אף אחד.
0: לא נעים להגיד.
1: נכון, שום דבר. באמת, הייתה את אנגליה שתמיד הייתה גם
0: נכון.
1: קרובה לליבנו, האוהדים הישראלים,
0: נכון.
1: וליברפול, וארסנל, וטוטנאם, וכל ויונייטד.
0: אבל זה היה משהו חדש, הליגה האיטלקית הייתה דבר חדש. פתאום בא משהו, ווואו.
1: וגם כל הכוכבים הגדולים.
0: כולם נערו לשם.
1: עפו לשם, אחרי כל גבי העולמי, אחרי כל יורו, זה באמת הייתה נהירה היסטרית, שילמו שם כבר הרבה כסף. אני זוכר, וזה משהו שהיום אנחנו לא רואים באיטליה לצערי, האצטדיונים היו מפוצצים,
0: לגמרי,
1: נדב.
0: לגמרי.
1: 70-80 אלף בכל אצטדיון.
0: בולוניה,
1: הכל,
0: ויצ'לזה.
1: הכל, אודינזה, אטלנטה, אני זוכר... אני זוכר הרי, אוחנה שיחק במכלן באותם שנים, אני זוכר שהוא שיחק נגד אטלנטה.
0: נכון.
1: בגביע וופה.
0: נכון.
1: ברגמו, איזה טירוף, זה כבר היה משודר. זה מטורף, זה אותם שנים.
0: כן, כן,
1: זה אותם שנים.
0: כן, סוף שנות ה-80.
1: וואו, וואו. כן.
0: אז...
1: כן.
0: תכף,
1: לא, השמות האלה מעוררים לי.
0: נו, ברור, איזה שאלה. זה המטרה שאנחנו עושים את הדבר הזה.
1: נהדר.
0: שנת 80 ו... חמש, אני קודם אמרתי 86, זה הייתה כמובן טעות, שנת 85 ההייזל, ואז באמת יובנטוס זוכה בגביע אלופות, לא קרוזי ליגת אלופות, אבל זה היה שנה אחרי בעצם ההישג הכי גדול בקריירה של פלטיני, אני אדבר על היורו. יורו 84, רצית שנגיע, הנה הגענו. אז אני אקח את זה קצת מהכיוון שלי, ואתה תוסיף מהצד שלך, היית אז בצרפת.
1: לא, אז הייתי ילד בר מצווה, אז 84.
0: כן.
1: לא, הייתי פה, ראיתי את הכל אבל.
0: אז זהו, שהבנתי שלא את הכל שידרו, היו כל
1: צרפת
0: מיני...
1: צרפת ראיתי הכל.
0: כן, לא, אבל
1: ירדן.
0: היו כל מיני עיצומים של הטכנאים.
1: היה אבל אז ירדן, אני זוכר, שידרו. היו כבר קומבינות כבר התחילו.
0: כן.
1: אני זוכר שלא פספסתי אז. וואו.
0: 84, אני נוסע כעיתונאי צעיר, ממש בתחילת דרכי, מטעם עיתון חדשות, לחסות את האירוע הזה. לא יודע מי נגד מי, לא יודע איך עושים את זה. לא, קניתי כרטיס, שוב, מכספי שלי. לא משנה שלא החזירו לי את הכל, אבל עזוב, לא, לא ניכנס
1: זה
0: לפרטים.
1: זה לפודקאסט אחר.
0: זה לפרטים הקטנים והלא לא משמעותיים. ואני נוחת בפריז, ומגיע למשחק הראשון, צרפת נגד דנמרק.
1: בפארק דה פרנס?
0: בפארק דה פרנס.
1: אין עוד סטאד דה פרנס.
0: ברור, אין עוד סטאד דה פרנס. קודם כל, 20 אלף אוהדים דנים. מטורף.
1: מה שהם עשו
0: באליפות. התאהבתי בהם. עכשיו, שוב, דנמרק אז הייתה
1: כלום
0: ושום דבר.
1: כלום, כלום.
0: אומנם היה אלן סימונסן, שהיה כבר שחקן השנה באירופה, והיה לאודרופ, היה שחקן צעיר, והיה את כל האלקיאר לארסן ולרבי. היו שחקנים, אבל כנבחרת, מי זה דנמרק?
1: כלום.
0: זה שווייץ,
1: כלום,
0: פחות.
1: פחות.
0: והם נתנו שם משחק מטורף.
1: מטורף.
0: אבל בסוף פלטיני הבקיע שער ניצחון והם ניצחו 1-0. סימונסן אגב במשחק הזה נפצע, הורד על האלונקה, גמר את הקריירה.
1: כן.
0: עכשיו, אני עוד בכלל לא הבנתי איך כל העניין הזה עובד. כל העיתונאים מספרד, פתאום שוסטר מגיע. מה, מה, רגע, זה אמיתי? מה אני עושה פה? אני מבאר שבע, מה אני עושה פה בכלל?
1: ענק.
0: זה כאילו...
1: זה אירוע מטלטל.
0: אתה לא מבין.
1: ברור.
0: עכשיו, אני לבד. זה לא שהיום נוסעים עיתונאים ישראלים, יש את העשרה ישראלים, מסובבים ביחד. לא היה אף אחד, רק אני. אוקיי, משחק ראשון. ואחרי זה, לא משנה, שבוע, מגיע לסנט אתיאן. מסתובב ברחובות, אז ראיתי סנט אתיאן בפעם הראשונה, ומגיע לסטאד ז'ופרוע גישאר.
1: בדיוק.
0: מגיע, אני חושב, 5 שעות לפני שהמשחק מתחיל. אין כלב מת, אבל אני לא יכול כבר, לא יכול. משחק נגד יוגוסלביה. פלטיני במשחק הזה, עמיחי הבקיע 3 שער. ולא סתם 3 שער, כל שער יותר יפה מהשני. יש שער אחד שאני לא אשכח אותו בחיים, שהוא מזנק ברחבה עם הראש, תחשוב, מנקודת הפנדל, ימינה, ונוגח את הכדור שמאלה לצד השני. עכשיו, אני כל החיים שלי זכרתי את השער הזה, ועד שהמציאו את היוטיוב, 20 שנה אחרי, אמרתי, אני חייב לראות אם זה אמיתי מה שאני זוכר. אתה מכיר את הדברים האלה?
1: ברור, ברור, ברור.
0: וזה ככה היה. זכרתי נכון.
1: לגמרי.
0: זה היה מטורף. זאת אומרת, הוא לבד ניצח את המשחק הזה. וכמו שאמרנו, הוא לא היה החלוץ המרכזי, היה שם ברונו בלון, לא יודע, כל מיני...
1: כל
0: לא.
1: מיני נפלים. כן, היו להם יניק סטופירה. היו להם כל מיני יציאות לא טובות לפעמים.
0: אבל הוא היה חצי אלוהים. עכשיו הוא נתן שלושה גם נגד בלגיה.
1: כן.
0: הוא הבקיע בטורניר הזה 9 שערים ב5 משחקים. אתה קולט?
1: אין דברים כאלה היום. באמת, ביורו, ביורו, כשכל הלחץ, המדינה מארחת, שם כבר רצו לראות הצעות.
0: מדינה שלא זכתה מעולם.
1: מעולם,
0: ומגיעים לסטאד ולודרום, חצי הגמר...
1: פורטוגל.
0: במרסיי נגד פורטוגל.
1: נבחרת אני... ענקית.
0: נבחרת אדירה, אבל לא מדהימה.
1: נכון, אבל יש לא שם כמה שחקנים.
0: כן, ז'ורדאו וכל אלה.
1: שלנה.
0: שלנה, יפה, שחק בבורדו אחרי זה.
1: נכון.
0: עכשיו, האצטדיון מטור מלא. דרך אגב, גם כן, מהזיכרונות שקופצים לי, מרסיי זה לא צרפת, כן? כל מי שהיה יודע, זה לא צרפת, זה יפו. כפול 80, אבל זה לא האווירה של פריז. כאילו, חוץ מי שמדברים צרפתית, אין שום קשר. גם זה לא תמיד.
1: מסכים, מסכים. אפילו בעין זה נראה אחרת.
0: ועדיין, הקהל בטירוף. גם הסבירו לי אז, מרסיי הייתה אז במשבר, הקהל שרק ברוז, אני לא הבנתי מי נגד מי, לא הבנתי. בקיצור, מתחיל המשחק, 2-1 לפורטוגל, ואיך קראו לו? המגן? דומרג, ז'אן פרנסו דומרג, שכל החיים לא נתן גול, נתן במשחק הזה צמד. הציל אותם.
1: נכון.
0: הערכה. 2-2. מגיעים לדקה 116-117, כזה מתקרבים לסוף, עדיין 2-2. עכשיו, אני לבד מבין מה קורה ל-60,000 אנשים באצטדיון ועוד 50 מיליון צרפתים. רק לא פנדלים. כי אם חוזר הפנדלים, אין סרט...
1: טראומה 82.
0: זה אותם שחקנים. חוץ מלואיס פרננדז, שהיה הצעיר היחיד שהצטרף, כי הוא לא היה במונדיאל ב-82, כל היתר זה אותם שחקנים. אותו מקסים בוסיס, ואותו דידיה סיקס, ואותם כולם. אם הם עוד פעם פנדלים, רק מהמחשבה אין סיכוי, הם מפסידים. והלך עוד גמר.
1: נכון.
0: ואז דקה 120, תיגנה עם איזה פריצה מטורפת,
1: זוכר,
0: מעביר רוחב, והוא בועט, והכל קורס.
1: ממש.
0: אתה מכיר את זה? ברור. כי יש תחושה, סוף העולם הגיע.
1: כן, זו התחושה.
0: זה לא יאומן, מה, אנשים שם בחו, בחו, אני ראיתי בעיניים,
1: איך
0: שדרים.
1: לא? איך לא?
0: פשוט לא, לא, נגמר להם המילים.
1: כן.
0: והזכרת את זידן.
1: כן.
0: זידן היה במשחק הזה. הוא היה ילד בן 11, ואבא שלו לקח אותו. עד היום תשאל אותו, והוא אמר את זה. מה המשחק הכי גדול שהיית בחיים שלך? זה.
1: הרבה צרפתים מצביעים על היום הזה, כי על היום החשוב בחייהם. ממש כך, אתה יודע, זה יום מכונן בתרבות הצרפתית, בתרבות הספורט. אתה רואה, זה מעצמת ספורט צרפת.
0: והם כל כך הרבה שנים רצו שיהיה להם משהו בכדורגל ולא היה.
1: בדיוק. ועדיין, ליד הזכייה במונדיאל 98 ושנתיים אחרי זה ביורו 2000, ובאמת, זה הרגע הכי גדול שלהם. שוב, כמובן שהזכייה בגביע העולמי שוב
0: יותר גדולה,
1: שוב מוטטה את העולם. נכון, שוב מוטטה את העולם. אבל
0: אז הם היו כבר במעמד אחר.
1: בדיוק, לגמרי.
0: הם היו צריכים לשבור את התקרת זכוכית.
1: זה היה משהו היסטרי, 4 המוסקיטרים, מישל פלטיני, טיגנה, פרננדז ואלן ז'ירס. רביעייה.
0: ושים לב, זה לא סתם...
1: אין רביעיות יותר. אין רביעיות.
0: יש מקסימום שלישיות.
1: מקסימום.
0: אבל שים לב, אחד איטלקי, אחד בכלל נולד במאלי, השלישי פרננדז הוא
1: ספרדי, ספרדי, הוא בסקי.
0: כן, והיחיד שהוא צרפתי פלוס מינוס זה ז'ירס.
1: נכון.
0: אז גם היה פה את העניין הזה של, אומנם דיברו על זה יותר במונדיאל של זידן, על הערבוב,
1: כל העניין של המאגרים,
0: אבל
1: כן.
0: גם אז זה כבר היה.
1: נכון.
0: פחות דיברו על זה, אבל זה כבר היה.
1: היה לגמרי, אבל הרביעייה הזאת, 4 קשרים גם, אתה יודע.
0: ממש 4 המוסקטרים. 4 המוסקטרים.
1: חד משמעית, תשמע, מה שהם עשו, ובאמת הם היו 4 גדולים.
0: כן, והם השלימו אחד את השני, כל אחד היה לו את התוספת.
1: וכל אחד מהם, בדברי הימים של הכדורגל הצרפתי, מקבל המון ריספקט, אתה יודע, רגע שם בצד את מישל פלטיני, תיגנה. ז'ירס, פרננדז, היו שחקנים גדולים, ראית בעיניים נדב.
0: בטח.
1: שחקני ענק עם קריירות מפוארות, באמת, בנבחרת, זה משהו שלא היה. זה משהו שלא היה. אגב, זידן, יש כאלה שאומרים שהוא יותר גדול בגלל שהוא עשה את זה לבד. לא היה לו את השלושה האלה לידו. שוב, הוויכוח זידן פלטיני זה משהו שגם...
0: אבל אני אגיד לך משהו פה, ומעניין אותי אם תסכים אותי, אם תסכים איתי לא, או לא, הנבחרת של 98 שזכתה, אומנם נצחה 3-0 בגמר את ברזיל, אבל
1: פחות גדולה.
0: נגיד, תסתכל על המשחקים, מה הם עשו שם? ניצחו את ערב הסעודית,
1: פחות גדולה.
0: איטליה בפנדלים.
1: פחות גדולה.
0: אתה יכול להשוות את הנבחרת של 98 לזאת
1: של 84? קודם כל,
0: קודם
1: כל, אני חושב שהנבחרת של 2000 הייתה יותר טובה מ-98.
0: אוקיי, כי התירי אנרי כבר.
1: תירי אנרי, פירז, וילטורד, הם כבר היו יותר משוחררים, טובים. גם הכדורגל, גם הגמר, נגיד איטליה, זה כבר היה כדורגל סוחף. זאת הייתה נבחרת מדהימה. אני חושב שהנבחרת של 84 היא הייתה גדולה ביותר. זה בכלל לא... לי אין ויכוח עם עצמי בעניין הזה.
0: אני חושב שרוב הצרפתים גם... שוב, אלה שזוכרים, כי הצעירים לא יודעים.
1: ברור, ברור. אלה שהצעירים אין להם את היכולת בכלל לשפוט את זה. לגמרי, לגמרי. מי שראה את צרפת של 84 יודע שזו הייתה נבחרת בלתי נשכחת. זה מתחבר גם לשנתיים קודם ב-82. זה היה משהו יותר גדול מהנבחרת. החדשה.
0: ועכשיו הדבר המצחיק הוא, דיברנו על החצי גמר נגד פורטוגל, זה היה חצי גמר, היה עוד גמר אחרי זה.
1: נכון.
0: אתה יודע מה, אני הייתי בגמר.
1: 2-0.
0: 2-0 נגד ספרד.
1: פחות דרמטי.
0: פחות, לא מעניין. כאילו, את מי זה מעניין הגמר הזה? הרי זה היה ברור שאנחנו מנצחים.
1: ברונו בלון.
0: לא היה מתח.
1: נכון.
0: פלטיני כמובן מפקיע את השער הראשון. בעיטה חופשית.
1: ארקונדה. אני עד עכשיו הכדור. הוא היה מדהים באליפות הזו, ארקונדה.
0: למרות שספרד הייתה נבחרת מעצבנת.
1: אפורה, נכון.
0: כלום לא היה שם.
1: נכון, נכון.
0: כלום.
1: אבל זה הרגע טרגי. אז הבנתי מה זה חייו האומללים של שוער. איש. וברונו בלון שם, שגם היה חלוץ, אתה יודע, מפוזר כזה, יובל אבידור, סליחה יובל, או שלא סליחה, אבל כזה, אתה יודע.
0: כן.
1: רץ.
0: נכנס להיסטוריה.
1: מה זה נכנס להיסטוריה?
0: אבל פלטיני, 9 שערים ב5 משחקים. רק שאתה אומר את זה, אתה אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס. זה לא מספרים אפילו של ז'יס פונטן ב-58.
1: נכון, נכון.
0: בוא נעשה דילוג קצת על הקשר, ואתה יותר מקורב, גם בגלל הייחוס, לקשר של פלטיני עם ישראל. הוא גם מקורב, כאילו הוא גם מכיר טוב, גם את מוטלה וגם עם גיורא הוא היה מאוד מיודע.
1: בוודאי, הוא שיחק נגד גיורא גם בשנים ההם. גיורא שיחק 5 שנים
0: בשטרסבורג וליון.
1: היה קפטן בתקופה מסוימת, היה באמת עשה שם דברים מדהימים, והם חברים ממש טובים מאז. ואבא שלי מאוד מאוד, לי גם יצא לפגוש את מישל פלטיני, עם כמה חברים טובים מהערוץ, אני אספר לך סיפור. גמר ליגת האלופות 2008 במוסקבה, אברהם, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד. יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי.
0: אז הוא נשיא וופה.
1: אז הוא נשיא וופה, יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לנסוע, התקשרו אליי עכשיו שמחכים לי 2 כרטיסים. אתה נוסע? לא, אני לא נוסע. מהר, טה-טה-טה-טה-טה, יונתן היה הראשון שקיבל טלפון, אתה בא, ברור, הגענו. אין לנו מלון, אין לנו כלום, רק יודע שמחכים לי כרטיסים. בוופה, ושאייל אופנהיים וחן לוין קרון נמצאים שם, שאם צריך אפשר ללכת לשים אצלם את הראש על הרצפה. וכך היה, נחתנו, נסענו, ואז נסענו למשרדים של וופה במוסקבה כדי לאסוף את הכרטיסים. ארבעתנו עולים במעלית, נפתחת המעלית, הפרצוף הראשון שעומד מולנו, מישל פלטיני. ארבעתנו נחנקים, אבל אני ניגש ואומר לו, בונז'ור מישל, אני הבן של מרדכי. הוא קורא לאבא שלי משה. בצחוקים. מוטה, מוטלה, כל מיני. יש גם משה.
0: גדול, גדול.
1: היה כל כך לבבי לכולם, שזה היה כל כך... אופנהיים, אני זוכר.
0: כמעט התעלף.
1: די, לא צריך את המשחק, עשינו את שלנו. זהו, לקחנו, אספנו את הכרטיסים, אבל הוא כל כך פתוח, נחמד וחסר פוזה. זה באמת מישהו ש...
0: הוא לא הצרפתי הפריזאי הפוצר,
1: לא, מתנסה. לא, ממש לא. יש כאלה ש...

0: שחושבים שכן, כי הוא, אתה יודע, יש לו אמירה לפעמים שיכולה להיות מתחכמת, ולצערנו הרב גם הוא הסתבך בפרשיות פחות נעימות בשנים האחרונות. קרנו ירדה בצרפת.
1: אין ספק,
0: הוא
1: אין
0: היום
1: ספק.
0: כבר לא אותו בן אדם
1: איש ש... כל יכול.
0: בדיוק, הוא היה איש כל יכול בכדורגל העולמי.
1: הוא היה קפטן נבחרת צרפת, הוא היה מאמן נבחרת צרפת, הוא היה יושב ראש הוועדה המארגנת של מונדיאל 98, הוא היה נשיא UEFA, הוא היה
0: בדרך לנשיאות פיפה. אין אדם בכדורגל העולמי שהיה
1: הכל,
0: גדול ממנו.
1: הכל.
0: ותסכים איתי נדב שכשהוא מונה להיות נשיא UEFA, כל חובבי הכדורגל אמרו, איזה יופי
1: נכון,
0: שמישהו
1: לא
0: מתוך
1: אפקן.
0: המשחק מגיע לדבר
1: נכון.
0: הזה. מישהו שעשה את כל הדרך מלמטה. לצערנו קרו דברים והוא נפל, אבל מאוד אוהב את ישראל, ביקר פה המון פעמים, והוא לא היה פה מאז אותה הסתבכות והפרשייה, אבל אני מקווה שעוד נראה אותו פה, כי גם אוהבים אותו פה מאוד, וגם חבל ש... איש גדול כזה יסיים את דרכו בכדורגל בצורה קצת עצובה.
1: כן, האמת שכן.
0: אבל אין ספק בכלל שזיכרונותינו מפלטיני השחקן.
1: אבל רגע, לא סיימנו.
0: לא,
1: יש לנו את הפרק של 86.
0: קדימה.
1: שזה פרק קצת...
0: רגשות מעורבים.
1: כן, תשמע, כי נבחרת צרפת מגיעה למונדיאל ב-86 כאחת הפיבוריטיות הגדולות ביותר. בגלל 84.
0: אלופת אירופה,
1: ועדיין רוב השחקנים בסיאם. כוכב של יובנטוס, שנה לפני זה אלוף אירופה, באמת, כאילו אין שום סיבה שלא. אבל זה לא היה זה. ואפשר להרגיש את זה כבר, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל, שהוא החמיץ שם פנדל, גם זיקו החמיץ שם פנדל.
0: נכון, שני פנדלים הוחמצו שם.
1: הם ניצחו בפנדלים עם...
0: פרננדז, בוודאי.
1: אבל זה כבר הרגשת, אז אוקיי, הצליחו איכשהו לעבור את ברזיל, שהייתה עדיין שם גדול, ואז בא המשחק נגד איטליה, ופלטיני ראית שהוא כבר בדרך למטה. זה כבר
0: נכון,
1: לא זה.
0: נכון.
1: זה כבר לא זה.
0: והוא גם, נדמה לי, שנה אחרי זה כבר פרש.
1: כן, ב-87 הוא תלת הנעליים.
0: זהו, תלת הנעליים.
1: בגיל 30.
0: אתה ראית כבר שזה כבר לא זה, ושהוא כבר שבע, שקשה לו מנטלית. תשמע, גם לחבר'ה האלה, הם בני אדם.
1: אין ספק.
0: והוא הרגיש מרוקן. והנבחרת, וחוץ מזה שהיה, זו הייתה האליפות של דיאגו מרדונה, שמה שלא
1: זהו.
0: יהיה... אי אפשר היה לקחת לו את זה מהידיים.
1: אז פה אני רוצה לשאול את השאלה, כי אני זוכר את זה, ממש זוכר את זה, כי כבר עבדתי בתחילת דרכי. לפני המונדיאל היה ויכוח גדול מי השחקן הגדול בעולם. פלטיני, 3 פעמים ברציפות
0: כדורגלן השנה.
1: כדור הזהב, ודיאגו מרדונה, שכבר היה מרדונה ב-86, אבל עדיין לא, אתה יודע, עדיין לפני האליפות הראשונה של נפולי.
0: כן.
1: השנה הייתה ב-87.
0: נכון.
1: ביום הפתיחה של המונדיאל, אף אחד לא ידע מי יותר גדול. כשהסתיים המונדיאל, הסיפור נגמר.
0: לגמרי.
1: לעולמי עולמים. כלומר, פלטיני כבר לא היה במעמד של אולי הוא יהיה אחד הגדולים בהיסטוריה. הוא בדרג 2.
0: נכון. מסכים איתך. כי אין מה לעשות. זה דיאגו, וזה פלא, ועכשיו מסי. ואחר כך כל השאר. אבל כן, הוא ברשימה, אני חושב, עם יוהן קרויף, תסכים איתי?
1: כן. יש עוד, סטפנו, בקנבאואר.
0: רשימה מדהימה.
1: מדהימה.
0: בעשירייה הראשונה, הם יהיו החבר'ה האלה.
1: בצרפת, הוא מול זידן. מי יותר גדול?
0: תשמע, הייתה בחירה, כדורגלן היובל או המאה, הוא נבחר.
1: פלטיני.
0: בוודאי.
1: לפני זידן.
0: לפני זידן.
1: מה אתה אומר?
0: בוודאי, וזה היה אחרי 98, וזה היה... בשנים האחרונות, כן, כן, זה היה הוא, וזידן גם תמיד אומר שהוא שני למישל פלטיני, זאת אומרת, אבל אתה שואל אותי מי?
1: כן, קשה, קשה.
0: קשה, אני כל כך אוהב את זיזו, ואתה יודע, זה מסוג המקרים שאני פשוט אומר, לא בוחר, שניהם הכי גדולים.
1: זה כמו לבחור בין מרדונה ופלא, זה גם שאלה קשה. שוב,
0: נכון,
1: אני יודע שיש כאלה
0: נכון,
1: שחושבים
0: נכון.
1: ככה ואחרת, אבל קודם כל זה תקופות אחרות. למרות שההבדל בפלטיני
0: לא
1: וזידן
0: גדול.
1: זה לא, זה 10 שנים אולי, לא
0: נכון,
1: הבדל
0: נכון.
1: יותר מדי.
0: מה אתה חושב?
1: ועדיין, אני חושב שפלטיני היה יותר פורץ דרך.
0: מסכים.
1: זידן, עם כל הגדולה שלו, המשיך כבר, אבל אני אגיד אולי משפט, נראה אם אתה מסכים איתי, זידן לא...

0: לא היה מגיע למה שהגיע אם לא היה פלטיני לפניו.
1: חד משמעית. אין בכלל...
0: ושים לב שזידן הגיע אחריו ליובנטוס. כלומר, יובנטוס היא קבוצה שיש לה מסורת של הסופרסטרים הצרפתים. עכשיו, אין כזה אחד, אבל שני הצרפתים הגדולים ביותר...

0: אבל אני בעיקר חושב שמה שהם עשו בנבחרות זה מה ש... זה מה שזוכרים להם, ועל סמך זה הם נחשבים להכי גדולים. אין מה לעשות, הצרפתים, אתה יודע את זה נדב, הם קודם כל לאומנים, הם קודם כל רוצים לעצמם, וגם פלטיני וגם זידן עשו את זה בענק בטריקולור.
1: כן, ועם המבטא הצרפתי, כמו שהתחלנו, ככה אנחנו גם מסיימים. תשמע, כמו תמיד, השלושת רבעי שעה הזאת עוברת כאילו זה דקה
0: כן,
1: ברבע.
0: כן, זהו,
1: נכון?
0: אני...
1: ממש. לא התחלנו, לא התחלנו.
0: זו התחושה שכאילו רק זה היה פתיח, לא? בא לי לדבר איתך כל כך הרבה דברים, וגם תמיד אחרי זה נזכרים, אוי, טוב, אולי יהיה פרק ב'.
1: יהיו עוד פרקים נוספים. בכל מקרה, עמיחי שפיגלר, תודה רבה.
0: היה כיף
1: גדול
0: היה
1: מאוד.
0: היה מסע אדיר בזמן, תודה שהזמנת אותי, נדב.
1: בכיף. להתראות בפרקים הבאים.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משריקת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
3: אהלן יונה.
2: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
4: אהלן.
2: ברוך הבא.
4: תודה.
2: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, אתה? הכל כן. בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין.
6: יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
2: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
6: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
2: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב, אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תן להם ניצחון אחד ומשיגעון.
2: כן.
5: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד ושיגעון. וולקאם אחד ושיגעון.
2: כן, זה נכון, זה נכון. הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
4: כן, זו הגדרה.
2: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור עדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
4: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
2: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
4: לגמרי, מסכים איתך.
2: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל, או על איזה טאקל לא מוצלח, או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
4: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו. זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
2: ואתה ישן בשקט בלילה עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
4: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש. האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
5: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
4: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מפ

0: התפוצצות, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב. פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר שלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי.
1: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרום.
0: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ. אני זוכר כשופט מסך שעושה 50 משחקים עונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ. השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים והזה משער לשער, מצד לצד. קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
2: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה במונדיאל, למעשה עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה לליגת העל?
0: תראו, שני תחומים מרכזיים השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של עבר. זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם ור בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוור מתערב, הגדילו את זה. אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוור עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה. והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
1: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל, היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
2: לא יאומץ, ודאות, ודאות.
1: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
2: לא ארבעים על אותו.
1: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
0: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
1: אבל בדיוק,
0: זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
1: בדיוק.
0: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
1: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד. וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה, היא האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרד, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד, עוד משקל למוח העמוס גם ככה.
2: שאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, שאנחנו כן. מדברים על... על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
0: כן.
2: אלה שני הנושאים המרכזיים.
0: בוא, אני אתן לכם את זה ממש כשהסופים שלנו
1: ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
0: השאלה החשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
1: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
0: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקפתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו, לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שהעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו, כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט.

0: יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. ואז סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
1: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
0: אם היה צהוב או אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער, וזה לא ניכנס לכל הפינות
1: כבר. שוערים זה לא תקף, כן.
0: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, לא ניכנס, בגדול, דקה בחוץ. עכשיו, הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק מחודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים, שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנים את האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק, כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה לשופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק, הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
1: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
0: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקול, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית אותו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
1: זה אותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדור יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדור יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר. הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה שהשחקן יצא החוצה, נניח, ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוצה, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, שופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח עכשיו, השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: בוא נקליל את זה. אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם בשואם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה, שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על הזה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר, יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצ...

0: בפיו. זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שיפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו, שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה. לא תתתה בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
1: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו, נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
2: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, נמשל להמשיך.
1: בדיוק, בדיוק.
2: עכשיו, אני מוסיף למה שיונתן אומר,
1: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק, אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
2: הרי שהעבר
1: נכנס... מרחב העצמאות, מצד אחד, האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
2: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת ב...
1: היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
2: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
0: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: כן, לא היית צריך לו, זה היה בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
2: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס... ברור, כולנו, חכה.
0: אנחנו אמרנו...
1: ברנתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
0: אנחנו אמרנו דבר ראשון, השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי, והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל. כן, בדיוק. ואז זה היה קשה. אבל לא. אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, מסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן. וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי היא החלטה נכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת, אבל קח את האחריות. והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שהשופטים לא קיבלו והם צדקו. ואמרנו, אחר כך אתם צדקתם.

0: בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני
1: כן. אבל זיו, אני בכוונה מקשה. התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים. סורקים. זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי מובהקת, קרן. כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור. ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים. עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
2: למה לא? מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
1: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים 1, 2, 3,
2: לא, אז אני, לי יש את הנתונים.
1: התפיסות,
2: הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
1: אני דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
2: לא משנה,
1: בכלל. הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה נתכוון? עוד פעם, בלי
0: לגבוע. שוב, יש הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מרואה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה. חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה. עכשיו, כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-war scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו, אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול, מוכן
2: להתערב. אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר?
1: אוקיי.
2: היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
1: אירוע הדריכה כמובן שלו. הדריכה, אתה מדבר.
2: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה, די אירוע זניח בצד, ואחרי זה, כמובן, משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן, בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
0: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת, אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לואליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי.
2: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
1: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול להגיד.
2: מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון, נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
0: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו אחידות, לא תמיד לא בטוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
2: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
0: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
2: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
0: אני בטוח, כי
1: ואז למה מגיע? זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
0: זה לא רק מעל קרסול. יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א', ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור, ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב, ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם, ושניהם הלכו לכדור בצורה, ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו, אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה, מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים.

0: אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את היצעה, מחדים את הכנסים ומעבירים את המסרים לשופטים. אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
1: זה ברור.
0: אוקיי, זה ברור. אז כרגע לצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
2: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים אז את ההקלטות של עבר לציבור, שציבור ישמע?
1: רגע, טוב, אוקיי.
2: מה?
1: לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב.
2: ועדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
1: לא, אז אל...
0: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מראה שנוער לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו.
2: לקהל,
0: עכשיו אני אסביר לך לקהל. אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה. עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שכדורגל הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו אליהם. עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה. ולאחר מכן הייתה מלחמה, ואז זה בוטל, ואמרו שזה ימשך השנה. אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן. הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
2: גם אנחנו.
1: חכה עם הנושא הבא, שאלת המשך. אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
0: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
1: מי מחבריה?
0: יפה, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ...
1: תן שמות שניתן...
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט, משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות, דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים, וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
1: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים, מה, כל כמה זמן, איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
1: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב?
2: אחרי כל מחזור אני מניח. לא, הגיוני.
0: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. לא, כי הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם מושבים? אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8. במהלך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירוע השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אני עובר, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים ב-8 בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה החלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון, ב-9 בבוקר, הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי, היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
2: שופט שגר.
0: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם שחקי שני שלישי, בדרך פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
1: כלומר, אתם באותו יום ראשון, לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
0: נכון.
2: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
0: לא, ואתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות, תראו.
2: כן, זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובט, כי הוא לא נתן פנדל לבית ירושלים.
0: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי היום, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות ש, אוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הערכתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת, נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבל, תקבל את ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
1: אני חוזר חצי צעד אחורה. כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של ה...

0: הוועדה, משחק בפרופיל גבוה, לוחסן קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקירת שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת, גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה, בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה, יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה, במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
1: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשחקו במשחק קירת שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זה שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי חמישה אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו רואים שהוצאתי אחד ואמרו, מה, זאת אומרת, תמיד כשאני יוצא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו,
0: יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד, שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות. אז
0: נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו,
0: זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הביתה פנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופים, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה על עזתית, או...
2: לא, לא, שם ביד שקוקורה.
1: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקורה, אז היד שקוקורה...
0: במונדיאל, ביורו, כן,
1: בטח. אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה דעתה הרשמית, האי מסי, זאת אומרת, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה...
2: אם זה לא מסי, יכול להיות שזה אחרת.
1: גם באירועי מחלוקת...
2: צריך להגיד את האמת,
1: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים לא נתנו את דעתם. ותקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיעה פנדל ברצלונה. מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו עושים גם את הדברים בפרסית גאווה הזאת. למה וופה לא מפרסמת בליגות, יום אחרי צ'מפיונס?
0: לא, אני לא הייתי מסתכל על וופה וצ'מפיונס, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר, שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים,

0: עד שבוע מרגע המשחק.
1: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
0: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
1: אני מכיר את ה... לא, בטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז
0: ברור. אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם, ונדבר באמת על השינויים. אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני,
2: ובקרנות.
1: אוקיי,
0: גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר, נכון, לנו את זה.
1: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
0: צהוב
1: שני.
0: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
1: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, הצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסין עתק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנגיח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נצרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה נקש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
0: מ-75. יש מקרה, עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
1: ואז זה מת,
0: כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להעיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחן נהדר גם מראייה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שווייץ.
2: צהוב השני של אמבולו.
0: נכון. שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטינאי, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
1: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים, תראו את זה, גם בליגות וגם אצלנו.
0: זה פיפה?
1: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות, גם פיפה אני חושב שאם אני לא טועה, גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, והם מדברים דבר כזה, אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
0: נכון.
1: אתה צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
0: מעולה, זהו, אבולעפיה.
1: יש עוד דבר אחד okay. קטן לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן,
2: נשארת.
1: נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היום מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה וגם בליגה.

0: בגלל שלנו שם זה דגש, פאול השוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה, אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן, שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער, והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן, אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זו הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100% לא, אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצלנו.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
2: עד עכשיו אין נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם...
1: מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה, בדרך כלל גם נחמדים. גם שאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת בקבוצה
1: עונה. אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה. אני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה. הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על מה, על מה אתה שורק, קבל צהוב, על מה אתה נותן. אני לא אומר חס וחלילה כללות או שפה לא טובה או חס וחלילה לגעת בשופט. נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר. אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה. ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך. זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בבריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
2: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
2: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
1: שמחפה על חוסר ביטחון.
0: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים.
1: חוסר ביטחון, שגובל אחרי זה בחוסר אחידות, קל לא צריך. אבל אנחנו השמענו.
2: חננות אמיתיות.
1: אנחנו השמענו, אנחנו השמענו.
2: הצהוב, אתה יודע, שחקן יכול לעשות, לא, זה טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
0: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט, כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
2: כן, זה, אבל אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים, אז רגע, 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
0: מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3, יש מקרים מסוימים. אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים, יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעצם צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
2: זיו, אבל אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בנינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, לא יכול, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
0: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אעשה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני,

0: ששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול. הנה, יונתן שידר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סוף אין רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון על עבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים, יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל? אין סוף רננדז קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו.
1: אני לא מדבר על התפלות.
0: ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר. מה נחצת? קח אוויר. זה בסדר גמור. אני רוצה להבין על מה. אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן. אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור. למה השחקן הזה, בפעם השלישית, הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב. אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש. עכשיו, יונתן אמר חוסר ביטחון. נכון, שכשופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. תיקח את ההחלטה וישאר רגוע.
1: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי מאמן בדרך לפה, אומרת, שמע, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן ואנחנו רואים תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב אני אומר אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתם יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה, הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
0: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, "לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה." או שחקן, שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: "בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?"
1: רגע,
2: לא מיותר. לא, תגיד בסוגריים.
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה עד נעניק גם הקבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על המסך, ואני אגיד, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, וזה שרצו אליי, וזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, אל תדבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל עלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של שופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ, שזה המשחק שלי. היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות, ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
1: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: כמה איחור, אבוקסיס אגב?
1: איחור לעלייה.
2: ספרת?
1: לא הצלחתי לספור, עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית, לא משנה, אותה מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
0: זה לא קשור לשופטים.
1: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
1: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
1: הזה מגוחך. הצהוב הזה מיותר, א', למה זה מיותר? זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני לא אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב לסלים תואמה שזרק

0: איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה. שוב, זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל. עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בכר ורן רוש.
1: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
2: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכותיות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע, המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלו, שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק. ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת לפי שיטתך הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורחקו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
0: שחור, לבן, תרחיק.
2: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסבירות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה, אני נותן לו צהוב ואני מרגיע אותו.
0: מה זה לעבור את הגבול?
2: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש שהמשחק משוחק.
0: אז למה יונתן אמר? למה? יש לך כדור אחד בקנה.
2: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים שונים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים לספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ואם יכול להיות גם עזרה דרך אגב. יכול להיות עזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
1: כן.
2: מאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף אנחנו כולנו בוגרים, גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
1: לגמרי. לגמרי.
0: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשר עם כפולות ומכופלות, אז פה אני אומר עוד פעם כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
1: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב, אבל אוקיי, באחוז, אבל
0: הנקודה... טקטיקה מידיעה, אני אגיד לך תכף איזה מאמן.
1: הנקודה ברורה. אתה לא תופתע. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר אחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה, אני שואל?
2: בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאוד, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, והחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת, וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כותה כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious ו-clear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מעניינים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים.

0: מבחני וידאו, מבחני וידאו, מבחני וידאו, מתערב לא מתערב, מתערב לא מתערב. עכשיו הסבר, עכשיו אתה שידרת השבוע משחק, ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל באמת עוקבים אחרי הכל, שופט שרק לבעיטת עונשין, אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
1: רגע, שהבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, הפועל חיפה קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%, השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה, הצליח להוציא כדור רוחב, ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני, זה נראה כמו רף נמוך, אה?
2: נכון, המשיך לשחק.
1: רף נמוך, נמוך, נמוך, נמוך. איפה האמת?
0: אז שוב, יפה. אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה, נגיד, לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
1: נגיד, אין ור בגביע טוטו.
0: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים עוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע, מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מס להתערב, ואם לא, לא להתערב.
2: אימפקט,
0: זאת אומרת, זה דוגמה, עכשיו, מה קורה כאן?
1: שהיה.
0: עכשיו, כן, כשהשופט לא נמצא קרוב ושורק, השופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט. ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירות, משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים.
1: שרוק פנדל.
0: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קירן אובייס. ואיך אני גם אומר, קירן אובייס, זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זו הייתה דוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
1: אני אמרתי, זה רך, רך מאוד.
0: והתבטאת במילים ש...
1: בוודאי.
0: שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
1: בוודאי.
0: אבל זה בסדר.
1: שם אני מעריך את אנשי המקצוע.
0: רגע, שנייה נותן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
1: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זורק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה, זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי, זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
0: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
1: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכון. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פופן סוף ספטמבר.
1: אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל. היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה. אני אפתיע אתכם, לפעמים יותר קל.

להיות שופט דבר בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר, הלכת לאכול לאוכל ערב ופרטת בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים ומחרשנים ומקבלים הודעות

0: יש לו בעיה אחרת. אם יש שופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? קח אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב. ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע ויגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. ועוד... לנו אין את זה, חברים, אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אנחנו יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגת על. כדי להגיע לליגת על, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגת על, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מסוכה מאוד דועה. אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים. אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שהוא למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. לי גם בינואר לא יחלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת, אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על ליבה שעזב בעצם, ומי עוד?
0: ליבה ועוד אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיה עם יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת, נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית ומשחקי ליגת העל. ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה...
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא... טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה הזה שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, זה... בוא, לא נתמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: זה ידוע. עכשיו, בקטע הזה אני יכול... עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה 2 פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: ככה. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין, זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז שאתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: אז אתה אומר, הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפילד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן, להכין אותם למשחקים. השיח שלי, כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשים.

0: פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים, וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומר, טוב, יש קצת תשען, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים למשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה, של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר,
1: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
2: יש הנחיה ברורה לשופטים.
0: בבקשה.
2: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציע, ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות,
0: ברור,
2: חלילה,
0: ברור,
2: שלא
0: ברור,
2: יודע, קיצונית. ברור. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי. צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
1: אז זו הנקודה, זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
2: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
1: שיהיו משברים וטעויות,
2: שיהיו משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
1: וביקורת ציבורית, וביקורת של הקבוצות.
2: וזה לא יעזור לי, אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אני מספר להם, שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה, והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו2 ועוד 2 שווה 4, ו3 ועוד 3 שווה 6, ו4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם. אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
1: להוריד את הדבר הזה. אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא, לא, לא צריך לפתוח את זה, ומזל שזה לא השפיע מהותית.
2: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
1: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא צריך. בריינה שם שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן נוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, הפועל ירושלים
2: ריינה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
1: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היד. עצר? והשופט הוציא ידו, וזה לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
2: זה, במקרה הזה, הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בואו, אני לא...
1: זה עובדה.
2: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים, בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה, רוב השופטים היום יחסית צעירים, אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
1: הוא עכשיו ברח לי השם שלו,
0: שמו אביב קליין.
1: אביב קליין,
0: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, די שהוא עובד בערוץ הספורט.
2: כן, מכיר את
1: ה... שנים חלפו אחורה.
0: ובמקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למים, הוא נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, אבל זה אני אסגור את זה אחר כך.
1: מוצדק, 1000%.
0: אין, לא היה בחיי טוב שני, זה...
1: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
0: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, באלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוט טוב, היה שיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
2: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל

0: הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין ששגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
1: לכמה? השנה שעברה היינו באזור ה-53.
0: נכון, היינו...
1: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה.
0: יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
1: מה המטרה? עשי לי מטרה.
0: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
1: ברור.
0: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליגה טל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
1: שזה מדהים.
0: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו. אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
2: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
0: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים. ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זו זמן האסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות. עכשיו, למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
2: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני, אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53.5 דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, ממש טוב.
1: גרמניה
0: תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
2: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
0: ונתנו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
1: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
0: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
2: זה קורה רק באירועים של פיפה.
0: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת האלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה עונה. אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים שלפי מה שהבנתי במיניה, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
2: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד מבורך. טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
1: כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
2: כן, כן.
1: הצלחה הכי גדולה שיש.
2: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית. אבל
1: אני כן אחמיא בשביל הסגיר. השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם. לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע העונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה. יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
1: בדקתי לך רגע. אגב, לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לאוהדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של 3 דקות, אז בתור אוהדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.
2: זה לא קביעה. זה לא קביעה. זה ההפך.
1: תראה, האירוע הזה... זה האירוע, האירוע הזה,
0: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשביל מה בכלל אני צריך תבר, רגע, רגע, שכחת

0: אתם כבר מה
1: עשה עבר
0: לאירוע הזה, לאוהדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים, אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה זה, ואני עדיין...
2: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקי בציונים, זאת אומרת, אנחנו היית...
0: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
3: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט, בטוח.
0: תראו, היה 3 שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד למפעל, שפסו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם יודעים, כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם 3 טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם 3 טיסות ליד ולחזור אחרי.
2: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
0: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר.
3: אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת, ומתרגשת, ובצדק, ואז אני ישם נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
1: או ב...
3: מה?
1: אירלנד?
3: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
0: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה, מעבר לזה, הכל פתוח,
3: לפני 3 שבועות, יש הרבה מקומות שבה יכולת
0: להגיד. נורווגיה, או מדינות אחרות, איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה, אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
3: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם בסופו של דבר.
2: חשש לבוא לפגוש אותך.
3: לא.
2: זה חשש.
3: לא, הוא לא חושש.
0: לא היה חשש. אתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונת דניאל.
2: יונת דניאל, הוא התעקש, יונת דניאל.
3: בסדר גמור.
2: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
3: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
2: בהצלחה.
3: תודה רבה שבאת, זיו.
0: תודה על הבמה.
3: תודה. אסי אבולאפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
2: אתה חייב לבוא.
3: אני לא אגיע.
2: אתה חייב.
3: לא אגיע.
2: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
3: חופש גדול.
2: ישמור על הילדים.
3: ילדים בבית.
2: גם הילדים שלי בפרק.
3: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
2: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
3: איזה אימור כושל, על מה?
2: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרד כבר התחיל לך הכל.
3: אז אני לקחתי אחריות.
2: אבל לא זו קיבלתי את הארוחה שלי.
3: והשאתי את עצמי. הייתה התערבות?
2: הכל מוקלט.
3: לא, באמת?
2: ארוחה טובה, לא ארוחה...
3: אז השאתי את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
2: שחרפת ילדים, מה לעשות?
3: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
2: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
3: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
2: אמן, אמן, אמן.
3: כדורגל, כלומר ליגה.
2: בוא נראה.
3: איזה כיף. סף אבולאפיה, תודה.
2: תודה.
3: זיו, תודה רבה שוב.
0: תודה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום, שלום. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
3: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
3: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
3: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל

0: הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, ושאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת. התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת,
0: אני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. עירוי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה, אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא

0: מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מירוסלביה, שירוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע,

0: לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע להילחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים, אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית...

0: מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
1: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הקטים שחקנים. אז הוא הקטים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
0: כן.
1: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
0: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
1: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
0: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
1: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
0: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
1: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את ה...

0: מאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו ש... מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה, זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע לא רצו לראות אותי שם אתה יודע והייתי צריך לעשות הרבה דברים אתה יודע אחרי הקלעים אתה יודע להביא את האוהדים כן. אליי לראות שאני לא באתי פה אתה יודע באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה למען הקבוצה להתפרנס בכבוד אתה יודע להצליח וזה ואז באתי לאלי תביב אמרתי לו תשמע אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה ו... וזה מה שקרה בבית ירושלים שאפנו קדימה וזה ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה מקשים חלומות
0: כן
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה